0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Käydään nopea Kuopiossa tässä välissä. Ja. Muutama viikko takaperin Maikkari on tehnyt uutisen, että räpsyykö liikaa. Joku vei nopeusvalvontakameran Kuopiossa. Muistatteko tämmöistä tapahtumaa?
2: En muista ollenkaan, että näin olisi käynyt, mutta siis eli on hävinnyt tämmöinen nopeusvalvontakamera.
1: Poliisin nopeusvalvontakamera on anastettu valtatie 75 varresta Kuopiosta ja sitä on sitten lähdetty etsimään ja ihmetelty, että mitä tässä on oikein tapahtunut, koska siis kyllähän te kaikki me ollaan varmaan nähty tämmöinen nopeusvalvontakamera jossain tien varressa, niin sehän ei ole mikään sellainen, että se keppi vaan, minkä päädys on joku koukku,
2: jossa laitat sen taskuun. Eikö se metalli tai semmoinen niin kuin tolppa?
1: Kyllä. Ja poliisi on silloin lokakuun lopussa muutama viikko takaperin kaivannut silminnäkijä havaintoja näin päiviltä ja öiltä, jossa nopeusvalvontakameran tolppa oli sahattu. Se oli sahattu poikki. Ja tolpan päässä ollut laatikko kameroineen varastettu. Se on ollut siellä tosiaan Kuopion puolella. Ja tätä on tutkittu törkeänä varkautena. Mutta hei! Ajat ovat parantuneet eilen.
2: No.
1: Ne on lähtenyt sitten selvittelemään siellä kyläläisiltä, että onko kukaan nähnyt yhtään mitään ja onko mitään hajua tosiaan, kun tämä on saattu tämä tolppa. Niin siellä on sitten toisen autoilijan ilmoituksesta päästy jäljille. Eli meillä on siellä
3: Snitches get stitches.
1: Mä en tiedä, onko stitches. Että onko se sitten mennyt silleen just, että siellä on joku nähnyt, kun se on sahannut sitä. Se on, nimittäin hän osasi kertoa tämä toinen autoilija, että oli mennyt siitä ohi ja palannut sitten tapahtumapaikalle.
3: Oikein.
1: Sitä tosiaan sahalla. Mä tiedän, että sä testot löynyt niin läpi, että sä menet himaa.
3: Ei, mutta jos sulla on nolla toleranssi, niin se ei yhtään.
2: Ei, kun sehän tossa on just... Siinä
1: joo,
2: on.
1: Ja sitten hänet on otettu kiinni, oltu silleen, että hei, me ollaan nyt aika tietoisia tästä hommasta, että sä oot vissi siellä vähän horistellut ja sulla on mennyt vissiin vähän patajumia ja oot vähän sahaillut sitten siellä ja vienyt sen jonnekin. Sitten tää on ollut tää mies silleen, että perkuleet. No olihan se minä ja on kyllä vaikea homma, koska tämähän on siis 10 000 euron arvoinen.
3: On ne arvokkaita varmaan tämmöistä.
1: Joo, niin sitten siinä on ollut vielä sellainen, että se kaveri on käynyt siis nakkaamassa sen tonne järveen sitten.
2: Ai, sinne kävi vielä niin.
1: Joo, siinä on mennyt tosiaan niin hermot. Minä olen sen sinne, sen laitteen sinne järveen nyt takannut ja mennään katsomaan, lähdetään koko porukka katsomaan. Tässä minä seisoin ja tonne minä se heiti. Ei mitään. Pelastuslaitoksen sukeltajat hälytetty paikalle, niin. Koska syvä järvi, jotta se saadaan sitten nostettua sieltä. Ja se saatiinkin tässä muutama päivä takaperin. Se on nostettu sieltä Jorpakosta tosiaan tämän sukeltajan avulla. Ja se on sitten poliisin omaisuutta ja tolpan omistaa ELY-keskus, niin se on semmoinen ihan kiva paukku. Tämä ei päällä nyt törkeästä varkaudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mutta on se nöyrä, tiedätkö, kun sulla on ne testut mennyt sit alas, että oot silleen, no perkule, minä sen sahasin. Ja tosiaan, että no mä nyt lähden teille sit näyttää, että se on tää Kallajärvi tässä näin. Tässä mä seisoin ja tohon
2: on siinä maata potkittu ja katsellut sinne. Siis missä se on se tolppa?
1: No, tuolla.
2: Tuossa on. Siis missä? Tuolla metässä? Ei, siinä metässä on niinku tavallaan...
1: Märkää menee.
3: Mutta ei siinä kyllä järkipäätä pakota silleen, että nyt välähti. Siinä oli joku nopeus, oli joku 80 aloa, vähän yli satku.
1: Joo.
3: Tajuset päivikset.
1: 104.
3: Päiviksille räsähti. Ja sit harmittaa. Ja sit se kuitenkin järjen kulku on ollut se, että hetkinen, niin. Nyt se otti se kameratti musta kuvan. Se kuva on varmaan vielä fyysisesti siinä kamerassa. Että jos mä sahan sen koko kameran irti, niin en mä varmaan saa siitä silloin sakkoon. Niin miten se järki meneekin tolla tavalla ihmisellä?
2: Niin, kun siis onko hän joutunut ajaa johonkin hakeakseen sen sahan, millä sen ensinnäkin saa.
1: Koska joku on nähnyt, kun se tulee.

0: kuvaan tää.
1: Mutta toi on periaatekysymys, niin, oli ihan selkeästi. Mua
0: mä ei. Tavallaan arvostan vähän.
1: Mistä se paikkakunnat?
0: Kuopiossa.
1: Jos sulla yhtään sen jälkeen, kun sieltä tutkintavankeudesta vapautui, niin sulla on yhtään ylimääräistä aikaa, niin tuus käymään tossa kehä ykkösellä. Sulla on nimittäin 22 tolppaa siinä siivottavana. Niin. Nyt kun oot päässyt vauhtiin, niin mä ottaisin kätkemisessä kyllä, ei ole ongelmaa.
2: Kunhan joku, aina sieltä, aina lähtee mies ja saa Kuopiosta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eilen puhuttiin Lapissa, oli tää, missä se oli tinnissä halipuu?
2: Levin, siellä Leviltä 10 kilsaa ylöspäin, niin siellä semmoinen halipuuyritys. Voit mennä metsään nautiskelemaan luonnosta.
1: Joo, tää ainakin toistaiseksi.
2: Katsotaan, tekee mitä ajoradaa
1: siihen vielä. Joo, mutta niin siinä yhteydessä puhuttiin vaan tästä Lapin turismista ja miten siellä alkaa nyt olemaan niin paljon turreja, että niin ei oikein tiedä, että miten siinä, niin kuin, miten päin tässä pitäisi oikein olla. Ja luoskille yllätä tämmöistä juttua. Lapin käräjäoikeus on nyt sitten para aikaa käsittelemässä tämmöistä vahingonkorvausvaadetta, jossa hollantilainen turisti vaatii liki 40 000 euroa korvauksia Pulkkamäessä sattuneesta onnettomuudesta.
3: Ai, ne on. Se Pulkkamäkikin voi olla hurja paikka tietysti.
2: Onhan se, kun tämän ikäinen on, niin herra jumala, se sattuu joka paikkaan.
1: Joo, tämä tapahtui siis jo vuonna 2022, tämä onnettomuus, ja nyt siitä haetaan sitä korvauksia Pallas Yllästunturin kansallispuistossa.
2: Jahas.
1: Ja tämä matkailija oli alueella tämmöisen muoniolaisen matkailuyrityksen järjestämällä lumikenkäretkellä perheensä kanssa.
2: Joo, sehän on kivaa.
1: Ja sille samalle retkelle osallistui myös muita ulkkareita. Ja niin tämä itse loukkaantuminen tapahtui Pulkkamäessä, kun toinen retkelle osallistunut turisti törmäsi hollantilaiseen laskiessaan lumikengät jalassa liukurilla alas mäkeä.
3: Ai, ei saisi laskea lumikengät jalassa.
1: Ja mä olin just sitä sanomassa, että ensimmäinen asia, että lumikengät jalassa liukurilla, niin se on sama kuin skoballa ajaa ja sitten mäkihyppytornista alas.
2: Se on
1: luonnon valinta, sit, jos siinä käy huonosti, niin sitten se on tarkoitettu niin.
3: Monihan saattaa tehdä, varsinkin joka tulee ulkomailta tänne, niin niitä näkee aina välillä, että lasketaan jollain pulkalla, niin monot jalassa. Niin se on myös semmoinen, että
1: Tai lasketaan monoilla.
3: Niin, pelkillä
1: pelkästään
3: monoilla.
1: Mäkeä, koska nehän luistaa, jos on oikeanlainen se alusta, niin nehän luistaa ihan pirun kovaa.
3: Se on ihan totta. Mutta toki jos osaa, niin saa mennä. Mutta
2: ei ne osaa, sehän me ollaan nähty. Ei ne herra jumala, ootteko seurannut noita turisteja? Ei millään pahalla, mutta tuolla pohjoisessa. Mä ainakin käytin siellä aika paljon nimenomaan just siellä Ylläs-alueella. Niin se on tosi hurjaa, niin kuin missään nimessä niille ei pitäisi antaa niin kuin mitään. No ei näköjään liukuriakaan, kun mä menin sanoa, että liukuri on ok, mutta välillä kun ne käynnistelee niitä kelkkoja siinä Ylläsjärven puolella siinä kahvila-ajassa, niin on siinä, kyllä mullakin jännittää.
3: Joo.
1: Musta muuten silloin kun mä olin nuori, niin mä laskin myöskin sitten tämmöisillä, en pelkästään laudella, vaan myös semmoisilla playdeillä.
2: Playdithän oli kova.
1: Eikö ne ollut cool?
2: Oli tosi cool.
1: Lyhyet semmoiset sukset.
2: Ja niitä niille ei saanut laskea koulusta. Oli ihan jotenkin mukavaa, kun me käytiin jossain laskea siellä Martilaaksi jossain pikkurinteessä. Niin tytölle ei annettu.
3: Mutta oliko playdit siis semmoiset, nyt mä en ole ihan kartalla, onko playdit semmoiset niinku kuitenkin laskettelusuksen, vai ettei puhuta nyt minareista kuitenkaan, niin minisuksista?
1: Ei, minarit on erikseen. Joo. Minarit on vielä pidemmät kuin playdit tyyli.
2: Playdit on
1: vastaat saman pituisen.
2: Niin semmoiset kengän mittaiset tyyppisesti.
1: Joo.
2: Ja mä muistan, ne oli cool.
1: Ne oli kovat.
2: Pystyt tekemään joku tempun niille.
1: Joo. Mutta tosissaan, niin tää tuli toinen ulkkari, laski lumikengät jalassa liukurilla aasmäkeen, ja tää loukkaantunut matkailija puolestaan oli siellä keskellä Pulkkamäkeä, niin auttamassa aiemmin mäessä kaatunutta lastaan ylös.
3: Aha.
1: Niin tästä on kuitenkin saatu järkeytyä sitä, että tästä täytyy olla vastuussa nyt tää muonialainen firma.
3: Ai niin, tää joka järjesti tämän reissun.
1: Joo. Tässä törmäyksessä niin tämä matkailija mursi molemmat olkaluunsa. Miten sä oot edes kaatunut siitä, jos molemmat olkaluut niin kuin menee?
2: Ai.
1: Vittu, mun olkapää.
2: Oh my god.
1: Joo. Tämän turistin mukaan oppaiden antama ohjeistus ennen määlaskuun niin oli olematonta. Ja koostui ainoastaan yhdestä mallilaskusta.
2: Niin, koska te ette...
3: Kuinka paljon sitä pitää näyttää? Pitää antaa eteen ihmisille.
2: Jos et sä osaa liukurilla laskea oikein, niin mene kotiin. Nyt välittömästi sä veet himaas.
3: Niin ja siis tavallaan mä ymmärrän oikein, että sä oot tullut lasta auttamassa, mutta myös vähän tuntuu edes, mitä sä oot siellä kikkaillut nyt siellä keskellä rinnettä sitten.
1: Niin.
3: Ei. Se niinku niinkään mene. Mutta niin se ilmeisesti menee, että sit jos joku tulee päälle, niin sit menee molemmat olkapäät.
1: Joo.
2: Onko se maa?
4: Ei.
2: Eikö se nyt ole, kun silloin sattunut. Mutta siis mun vartalossahan ei ole 40 000 arvosta mitään kohtaa.
3: Mutta tämä hollantilainen, niin mä sanon
2: niin
3: sen,
2: kallista.
3: Että ei kannata, niin kuin, se on vähän, että jos lähtee puukengillä Pulkkamäkeen, niin sen tietää, että ei.
2: Eikö silloin ne liukulumikengät?
1: Nämä osallistujat ei kantajan mukaan niin myöskään saaneet minkäänlaista turvallisuusohjeistusta. Eli ainoastaan yksi mallilasku ja sitten ei mitään ohjeistusta. No joo, se on ihan hyvä kysymys, kuinka paljon sä tarvit oikeasti ohjeita Pulkkamäkeä.
2: Niin?
1: Pitääkö sulle erikseen sanoa, että by the way, sit kun se tulee seuraava ala sitä mäkeä, niin, tota noin, niin älä seiso keskellä mäkeä. Tai miten tässä saatiin syytettyä sitä muonelaista lafkaa, eikä sitä, joka lähti laskemaan mäkeä silleen, että siellä oli vielä lapsi ja aikuinen siellä mäessä niin kuin olemassa. Niin, mä en jaksa uskoa, että tämmönen menee läpi, mutta jos menee läpi, niin me lähdetään polttamaan Amsterdam.
3: Mutta miten ne olkapäät sitten siis, eli sitä sattui molempiin olkapäihin 2022.
2: Nyt ei pysy reppu selässä.
3: Eikö vai mikä siinä on tilanne?
1: Hän sanoo, että hän on joutunut muun muassa rajoittamaan niin sellonsoittoharrastustaan tämän vamman takia.
2: Eikö se ole vaan hyvä?
1: Mitä?
2: Se oli vitsi. Niin onkin, mutta se
1: ei myöskään pysty siis leikkaamaan itse leipää eikä juustoa.
2: Niin,
1: tai tekee muitakaan monia arjen askareita. Kato, Hollanti, juusto, siinä on selkeä yhteys. Ja muun muassa tämä 40 keilan korvausmaatimus koostuu muun muassa tilapäisen haitan, pysyvän kosmettisen haitan ja pysyvän haitan korvauksista.
3: Mitenpä ne olkapäät pyörättänyt sieltä?
1: Kaksi päivää ne aikoo nyt sitten funtsi, että minkälaista tuomiota sieltä tulee. Mulla on tässä ääni myöskin justiinsa tästä tilanteesta, että miltä tästä se on kuulostunut.
2: Ai mun olkapää! Ai vittu mun olkapää! Ai!
3: Se on kiva, kun noin kuitenkin oppii suomeen olla reissulla aina pikkasen sillä, että pystyy.
2: Mutta hädän hetkellä se tulee, tietysti just se, mitä sä oot kuunnellut paljon.
3: Mutta onhan toi, siis mä ymmärrän, että on sattunut. Mä oon samaa mieltä niin sun kanssa, että kun se oli sellonsoiton siis harrastus. Että jos hän olisi ollut apokalyptikassa, niin mä ymmärrän, että tässä on tragedia. Mm. Mutta se, että jos sä harrastelet sellonsoittoa.
1: Mutta jos sä oot päättänyt, että sä teet nyt tämmöisen haastehakemuksen, sä otat kaikki rahat veksi. Yritykset. Kyllä sä siihen laitat ihan joka ikisen kohdan, mikä se on vaikuttanut se elämään.
3: Jos se on vaikeuttanut sun elämää sen jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että kun hänkin on lapsia, niin olisi esimerkiksi voinut niin kuin laittaa siihen vaikka, että mulla on nyt semmoinen ongelma, kun mulla on nämä olkapäät niin kuin kääntynyt tänne toinen ulos ja toinen sisäänpäin, niin, että mä en pysty näitä mun lapsia esimerkiksi hoitamaan. Mutta se, että sä ajattelet kaikista mahdollisista elämää hankaloittavista asioista, on se, että kun mä saan juustosiipaletta otettua tällä mun
1: Kaikki siihen viivaalle, mitä tässä on teillä vaikeutunut. Mutta siis joo, tänne laittoi viestiä myös Annukka, että ylhäältä tuleva väistää aina. Ei ole sen tehtävä väistää, joka on laskettelumäessä edellä. Se, joka tulee takaa väistää piste. Niin onhan se niinkin.
2: Se on niinkin.
3: Missä on se liukurilla laskija?
1: Silloin ihan turha haastaa niin kuin muonelaista lafkaa. Niin 40 000 eurosta.
2: Ja se on käsittämätöntä, kun tietää itse, minkä koko siinä rinteet on, niin ne rinteet siellä on, niin toi on kyllä, siinä on ollut myös tosi huono tuuri, että sä tuut niin kuin pulkkaa ja liukuria sit siinä niin kuin.
3: Liukurihan ei ole hallittavissa, että se on sillä lailla, niin kuin, se on haastavissa.
2: Onhan, kun sä laitat jalat maahan, niin se on sillä selvä.
3: On, mutta kun sulla on ne lumikengät kohti taivasta siinä, niin ei se ole. Kukakohan tämä nyt on, tämä mystinen liukurilla laskija, joka on aiheuttanut tämän, ettei vaan olisi ollut sitten tämän, mä en tiedä, oliko tämä mies vai nainen, onko ollut rouva, onko ollut perheenjäsen, joka sieltä on tullut päälle sitten.
2: Niin, tästä ei mainittu sanallakaan.
3: Häntä ei ole niin kuin millään tavalla tässä, että ei muuta kuin siellä. Siis oikeasti niin kuin mua käy sääliksi tätä yrittäjää siellä, joka on tietysti kuunnellut sitä hollantilaisten molotusta siinä ja sitten kukaan ei kuunnellut ohjeita, ne on lähtenyt juokseen sinne lumikengät jalassa sinne rinnettä, sitten sä oot sieltä perhana, ei tässä enää auta mikään, mä alan keittelemään noille nyt nokipannukahveja täällä. Sä oot saanut pikkasen siihen tuohet syttymään, niin jo kuuluu.
1: Joku kolaa jonkun ja sitten 2 vuotta myöhemmin sä kuulet, että jonkun hollantilaisen sellonsoittoharrastus on nyt tauolla ja sä maksat siitä 40 000 euroa.
3: Noin se ei voi mennä.
2: Ei missään.
1: Ajattelin tätä noin, että eikö Tuutta oikeasti tiedä, mitkä on minarit. Ne on muoviset minisukset. Hei, come on, bro. Älä mulle rupee minarista. Kun Juuso kysyi, että onks Blade niin minarit, mä sanoin, että ei oo. Ne on eri asiat. Mut kyllä mä nyt minarit senna. Hello. Mä oon kasvanut minarit jalas.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä olette mieltä taiteilijamista Mr. Body Language?
2: Kuulostaa semmoiselta erotiikkamessujen esiintyjältä.
3: Ei välttämättä. Eikö seksuaaliterapeutti joku tämmöinen?
1: No niin, mennään
2: erityistason.
1: Ehkä, mennään ehkä lähemmäksi, koska kyseessä on todellakin kehonkielen asiantuntija Niko Visuri, joka tunnetaan myös nimellä Mr. Body Language.
3: Apua.
1: Hän on Anna-lehdelle antanut juttua ja jutujuurta haastatteluja. Mä ajattelin, että nostetaan tämä nyt, kun tässä viikonloppu lähestyy. Jos jollain vaikka olisi treffejä tiedossa, niin tässä jutussa on käyty läpi siis tämmöisiä niin kuin kehon kieleen liittyviä asioita, joita mahdollisesti olisi syytä välttää treffitilanteessa, ettei anna vahingossa sitten väärää kuvaa. Koska tässä kerrotaan, että
3: ite on ollut näin
1: saattaa olla niin
3: hyvä.
1: Jännittynyt ja jäykistynyt. Joo, toi on ihan totta, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin
2: tämmöiset tuossa nyt etusormeaan työntää tuolla
3: sen
2: niin
3: kyllä peukalosta
2: ja etusormesta tekemässä reikää.
1: Suorat tämmöiset seksuaaliset viittaukset. Niitä ei ole täällä listalla, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että toi on varmasti, ei kai kukaan näytä sormella tuo takakautta tuommoista mitään.
3: Suus kiinni.
2: Kun sä näet, sä heilut täällä kuin heinomies. Treffit on vaikka taidemuseossa tai kahvilassa.
1: No, täällä on siis, nämä on aika mun mielestä peruskauraa. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä kohtia täällä siis tämmöisessä listassa, että mitä kannattaa välttää. Puhelimen räpläys kertoo siitä, että on kiinnostunut jostain muusta kuin treffikumppanista itsestään.
3: Eikö sä ole yhtään heideitä treffeillä vai jos
2: mites tämmönen, sinne menee? Se aina tulee näissä kehon kielen asiantuntijoiden jutussa, tämä kädet puuskassa istuminen.
1: Ja juuri, se on heti kohta kaksi täällä. Yliristitty asento ja sulkeutunut ryhti. Tuon mä tiedän itse, että jos laittaa kädet niin kuin ristiin tähän rinnan ympärille, niin sitten tulee semmoinen niin kuin sulkeutunut fiilis. Mä yritän välillä itse välttää sitä, kun se on mulla aika luontainen asento ottaa. Varmaan myös johtuu ihan, että mä oon niin kuin varautunut ja sulkeutunut. Mutta mä yritän jossain vaikka palaveritilanteessa, jossa on vieraita ihmisiä, niin mä yritän välttää sitä, että ei musta tulisi tämmöinen sulkeutunut kuva.
2: Miten sitten taas semmoinen, jos nojautuu eteenpäin hyvin voimakkaasti ja istuu jalat levällään ja sitten kädet auki ja sitten näin. Mitä sulle kuuluu?
3: Onneksi no,
2: tässä me mennään, halausasennossa.
1: Tässä me mennään sitten taas Ilkka siihen kohtaan, että
2: mä viestisin avoimuutta.
1: Joo, ja siinä pitääkin olla, niin kuin, että jos sulla on niin kuin varpaat ja kaikki kohti sitä ihmistä, jonka kanssa olet, niin se antaa niin kuin positiivisen vaikutelman, mutta sitten toisaalta pitää niin kuin tietty semmoinen, että ei saa ottaa tämmöistä aggressiivisesti tilaa, eli pitää tunnistaa ihmisen oma tila, koska nyt esimerkiksi kun sä levitit haarat tuossa ja menit, niin mä luulen, että sä olit kiusallisen lähellä jo tinniä, sä menit tinnin sen niin kuin omalle tilalle, ja se oli liikaa. Mutta nämä on hankalia juttuja, Ilkka, mä ymmärrän, ei näitä sillä lailla vaan.
2: No jo varsinkin hankalia, jos noita joutuu koko ajan miettimään.
1: No joo, näähän ei saisi olla.
2: Voi tehdä ihan silleen.
1: No sit täällä on sijaistoimintoja ja kaikkea kosketus ilman lupaa ja näin, mutta mä halusin kiinnittää nyt huomiota ennen kaikkea niin kuin katseeseen. Nimittäin katseen harhailu tai turhan intensiivinen toljotus on listattu ja miksei kannata, niin katseen harhailu vaikuttaa kiinnostuksen puutteelta. Jatkuva tuijotus sen sijaan voi tuntua uhkaavalta. Ja sitten tämä Mr. Body Language on kertonut, että tee sen sijaan näin. Ylläpidä luonnollista katsekontaktia. Anna katseen kulkea rennosti otsan, silmien ja suun alueella ja pidä lisäksi pieniä katseen taukoja. Mutta nyt mä haluan, tää on nyt kaikille, ja Tuukka, sä oot jäljillä sun body languages tossa, mihin mä oon menossa. Nimittäin nyt mä haluan kysyä kaikilta teiltä naisilta, jotka menette treffeille, että olette menneet tai tulette menemään. Jos te pukeudutte semmoiseen, niin kuin mä uskon, että se on tietynlainen kuitenkin valinta, sit kun laitetaan, että mitä laitetaan päälle.
2: Sos, niin, nyt sä oot varma.
1: Ei, mutta jotkut teillä haluaa korostaa dekolteen aluettaan.
3: Olen
1: esimerkiksi.
3: Itse menin poolossa, koska onkin vellipöksy. Niin.
1: Niin, mutta osa ei mene. Ei, niin miten silloin pitäisi toimia, kun mulla on taas semmoinen olo, että jos olisi niin kuin tämä dekolteen korostettuna, niin jos mä nyt sit pidän katsetta vaan otsan ja silmien ja suun alueella, enkä yhtään edes vilkase alaspäin, niin tuleeko naiselle siinä sitten vähän semmoinen niin kuin pettymys toisaalta, että kun jos on tavallaan oikein, että no niin, ja nyt laitetaan nämä, tämä on mun tämmöinen voimaeläin tässä, mä laitan nämä tähän esille, niin jos ei siis semmoista pientäkään vilkaisua tule.
3: Joo, mä ymmärrän, toi on tosi vaikea tilanne, koska sitten jos se on laitettu se tommoselle treffeille semmoinen vaikka antavampi joku paita tai mekko tai mikä nyt ikinä, niin se että mitä te uskallatte miten te uskallatte tänä päivänä toimia, niin se on ihan herra haltuun. Jos sä vaikka vilkaset, niin joku saattaa
1: niinku
3: loukkaantua ihan hirveästi. Ja sitten taas on toi, että sit, jos et sä kato ollenkaan, niin sitten tuleeko siinä sille naiselle sellainen olo, että eikö mä viehätä sua nyt sitten ollenkaan, kun sä et kato tai jotenkin, en mä tiedä, kommentoiminen ehkä vähän tönkköön, mutta et mä en tiedä miehenä, miten pitäisi toimia. Mä oon niinku pahoillani, että mulla ei ole tähän vastausta, koska jos mä laitan semmoisen, niin minä itse ajattelen niin, että jos mulla olisi semmoinen vaatetus päällä ollut meidän ekolla treffeillä, niin mä ymmärtäisin sen, että hän vilkuilee sinne. Ja se on mulle täysin ok, koska mä olen itse sen pukenut päälle.
1: Tulisiko sulle siitä myös niinku hyvä fiilis tavallaan, että onko se, että se ei ole pelkästään ymmärrystä vai se, että jos sulla on, oli se nyt, se ei tarvitse olla sitä, mikä se ikinä onkin, mutta jos sä jostain sun kehosta jotain osaa haluat, laitat vaikka semmoset pöksyt, mistä sä oot sitä mieltä, että vitsi, että näyttää tässä nyt niinku hyvältä, niin se, että jos sä sit tarkkailet sitä treffikumppania ja niin kuin mä ymmärrän, että jos se alkaa ihan hirveä kuolaaminen ja kaikki, se menee niin kuin yli, mutta semmoinen, että jos ei sitä pientä vilkaisua tuu, niin tuleeko sit pettymys?
2: Niin. Hyvä kysymys, koska otetaan nyt sitten tällainen vähän vaarattomampi, mä oon tässä ikään kuin kieli keskellä suuta nyt, mutta siis otetaan tämmöinen, että mennään pikkujouluihin vaikka ja sitten on tällainen mekko, jossa on vaikkapa halkio, joka paljastaa vaikka vähän sääriä.
1: Joo.
2: Niin eikö sen kuitenkin sen asun tarkoitus on kiinnittää pikkusen huomiota niihin sääriin?
1: Sinne jalkaosastolle, niin? joo.
2: Niin jos ei sitten tavallaan
1: kukaan ei
2: yhtään noteeraa sitä asiaa, niin eikö sekin ole vähän harmillista?
1: No näin mä voisin kuvitella. Että ei toljottaan ja
3: Ilkka harjoittelee Tuukalle tätä katseen kulkemista pitkin vartaloa. Nämä on kiusallista kaikille
1: joo, tällä studiossa. Kyllä. Toki vaan, että sitten katseesta niin kuin helposti
3: mut
1: se lipsahtaa.
3: Mutta mikä voisi olla teille mielessä sellainen vastaavanlainen, että pukeudutteko te vaikka johonkin teepaitaan ja sitten seuraatte silleen, että katsoinko toi vaikka mun hauista. Tiedättekö?
1: No varmaan, jos mä oon sen tehnyt tarkoituksella.
3: Tai jos sä tiedät, että sulla on tosi hyvin istuvat farkut vaikka, tai teillä on, niin sitten just toi sama. Että ootteko sitten silleen, että no kattookohan toi mun peffa, mulla on aika hyvä peffa.
2: No tiedätkö, kyllä mä oon huomannut joistain semmoisista salilla käyneistä miehistä takavuosikymmeninä, mä en ole pitkän aikaa missään esimerkiksi yökerhossa ollut, niin tavallaan ehkä seminaurettavaa on kuitenkin olla siis keskellä talvea pelkässä teepaidassa. Niin kuin, että sulla on vaan päällystakki ja sitten kaksi kokoa liian pieni teepaita, joka paljastaa puolikkaan melonin kokoiset rintalihakset ja sitten semmoisen niinku reiden paksu se hauiksen. Niin kyllähän sen varmaan sen pointti, ainoa pointti vetää niin liian pieni paita päälle on
3: niin.
2: Se, että, että sä näytät niitä paikkoja. Niin on se vähän sääli, jos ei kukaan katso sit sun
1: kyllä alusta. Mä varmaan just, että jos olisi niinku käsivarsissa jotain niinku semmoista näytettävää tai tollaan, niin haluaisi. Kyllä mä sanoin, että jos mulla oikein hyvin istuvat niinku farmarihousut jalassa, niin kyllä mä uskon, että mä käyn vähän useammin puuteroimassa nenää, eli annan mahdollisuuden niin sanotusti nähdä taikakoneen sieltä takaosasta. Että kyllä mä niin uskon, että sillä tiedostaen ja vähän epätiedostaen, niin sitä pikkasen haluaa
2: ne,
1: sitten.
2: Ne nahkahousut, mitkä sulla oli viime pikkujoulussa, ne kyllä näytti hyvin tuossa. Se oli vasemmassa lahkeessa ja sitten kun sä tulit, niin se oli oikeassa.
1: Ja mä sanotaan näin, sai harhailla ja harhailikin katsoa. Pidin siitä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Minähän se tässä kahlailen nyt kaikkia naisten lehtiä läpi, kun siellä on kaikkia kivoja joulujuttuja.
2: No niinpä tietenkin.
1: Ja kaikkia reseptejä, mitä mä en tule koskaan ikinä toteuttamaan. Mutta me naisissa oli myös hei juttu. Meillä kaikilla on varmasti jonkunlainen tämmöinen motto meidän elämässä. Ja me naiset olivat sitten kysyneet lukijoiltaan, että mikä olisi teidän tämmöinen suosikkimotto. Ja tähän on antanut yli 1700 ihmistä oman mielipiteensä. Se,
2: okay.
1: Se on jo ihan silleen niin kuin kattava otanta.
2: No kyllähän suomalaiset semmoista, niin kuin, mä just mietin, mikä on motto. Mm. Onko se tämmöinen niin kuin, tartu hetkeen, carpe diem, tai sitten semmoinen, niin kuin, että suomalaisethan tykkää sananlaskuista. Eikö nekin ole vähän niin kuin mottoja? Tai
3: on,
2: voi käyttää
3: on.
2: Mottona tämmöistä.
3: Mä itse luin ton listan ehkä kans joskus. Oliko siinä Tinni Top Vitosessa myöskin semmoinen sano kuin mummo lumessa? Eteenpäin sano mummo
1: lumessa. No mitäpä luulet?
3: Mutta toihan ei ole periaatteessa motto, vaan
2: niin.
3: Sanonta.
2: Niin.
1: Niin semmoinen, niin.
2: Mutta voisi olla semmoinen vähän elämän.
1: On se motto aina jotenkin joo, kaikesta just, läpi. Joo. Ehkä mä pidän sitä myös vähän silleen mottona. Täällä on erikois.
3: Onko se motto, se lähti kuin selänne makulta, koska se on mun yksi suosikeista.
1: Ota mä katon, onko se tää listalla. Joo, se oli erikoismainingeissa. Siinä tuossa tuon vieressä, minkä Jaakko 35 on äänestänyt, niin ikinä ennenkään en ole kuollut. Eli tää on niinku tämmöistä hyvin meidän jotenkin suomalaisuuteen sopivaa nämä motot, mitä täällä on ollut. Ja top 10, muun muassa 10, kyllä se siitä.
2: Kyllä se siitä.
1: Kyllä, 9, no sitä saa mitä tilaa.
2: Joo, joo.
1: 8, asenne ratkaisee. 7, kaikella on tarkoitus.
2: Nämä aika tämmöisiä positiivisia. Mun ehkä semmoinen, jos mä tatuoisin jonkun moton selkänahkaani, niin se olisi tämmöinen, että se mikä ei tapa, vituttaa.
1: Joo.
3: Aika klassikko.
1: Hyvä. Hyvin suomalaista. No. Joo, tässä oli itse asiassa viisi, mikä ei tapa, se vahvistaa.
3: Pyörii kuin Ryssä Anttilas. Sehän on hauska. Varmaan tekee paluuta nykyään.
2: Mä luulen kanssa, että toi on.
3: Kerävalo oli muuten jyrättynyt se vanha Anttila rakennus. Siitä ei ole mitään enää jäljellä. Tuli paha mieli.
1: Mä ymmärrän, siitä tulee paha mieli.
3: Tosi paha mieli.
1: Tuleeko kohta nelonen, onko se Tuukka tähän niin kuin pessimisti ei petu, kun sä tiesit, että se Anttila tullaan siitä niin kuin täräyttää alas?
3: Mä en tiennyt.
1: No ai niin, voi ei, se tuli shokkina. Mm. Kolmantena, kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan.
3: Onko sillä Tinni siellä top kolmosessa tämmöinen rakkauden puukko tulee harvoin tupessa, sanoi Jukka ja Slahti, kun henki lähti. Onko se tommosta?
2: Tämä on vähemmän vanhan kansan.
1: Tämä oli Hannele 68.
2: Onko siellä sitten semmoinen pikkasen uudempi, ei peukku ojaan kaada, mutta kyllä mä päälle käyn. Tällainen.
1: Hei, te kusette nyt tämän jutun päälle, kun on ihan oikeita. Mä ajattelin, että kerki otetaan tämmöinen oikea, kun vähän tällainen tsemppaava. Kaikilla on pitkä viikko takana. Niin otetaan tämä. No arvatkaa, mikä täällä olisi ykkösenä. Tehän näin. Nyt saatte ihan heitellä, antaa tulla vaan.
2: Kyllä täytyy olla, se on joku semmoinen yleispätevä, joka niin kuin toimii jotenkin kaikille.
1: No täällä esimerkiksi Mari 54 sanon, että tämä on just hyvä ja Noora 32, niin mitä te luulette, että Maria?
3: Kauhia kärry sanoi Juhani Palmu, kun pyörätuoli palo taas.
1: Ei, on,
3: ei oliko se?
1: Ei, tässä
2: toi on hieno, toi hieno ajatus. Miten se, että aikainen pedofiili lapsen nappa?
3: Yäk Juuso.
1: Joo, toi oli kolmantena.
2: Ei se varmaan top vitosessa ole, mutta
1: ei, kun mä just sanoin, että kolmantena.
3: Toi oli jo hirveä.
1: Te olette ihan kauhea. Te olette ihan hirveä. Haluatteko te vielä arvata vai?
2: Aletaanko paketoimaan?
1: Nyt saatte.
3: No, sano ihan vaan.
1: Joo, ykkösenä täällä on siis asioilla.
2: Mikä?
1: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Se on, toi on kyllä hyvä. Niin, toi on mun niin mutsi. Mutsi on mulle sanonut,
1: niin,
3: kun mä oon jotain sössinyt.
1: Se antaa toivoa just näin.
3: Niin, täällä hätäilee, että asioilla on tapana järjestyä. Yes. Sitten mutsi myös sanoo hyvin sen, että että kaikki tekee virheitä, mutta se on jo tyhmyyttä, jos tekee sen saman virheen uudestaan. Niin se
2: toi
3: on tyhmyyttä.
1: Äiti
2: toi on elämä. Ja tuli
1: viisas nainen.
3: Musta tuntuu, että mun mutsi ei ole, niinku, kyllä silloin teininä, mutta ei niinku, silleen plus 20, niin se ei oikein kilahda mulle. Mutta sitten mä näen kyllä hänen silmistä, jos hän on pettynyt.
1: Se
3: mut
1: on pahempi.
3: Hän viljelee näitä yksittäisiä hyviä nostoja tuonne noin, mitkä laittaa mut miettimään.
1: Mä ymmärrän.
2: Mulla tuli hei äideistä mieleen vielä yksi. Joko mun äiti tai mummo, niin se aina sanoo, sillä, että joka toiselle kuoppaa kaivaa, sitä lopulta perseeseen nainen.
3: Okei.
2: Niin siinähän on hieno, se on niinku just se, että ei kannata olla kenkku.
3: Just.
1: Joo,
3: mä googlasin tällaisia hirveitä sanontoja. Mitäs mieltä olette tästä?
1: Ei, en mä kysynyt
3: nyt teiltä. Jos on lapsia autossa, niin korvat kiinni. Vittuja vilisi kuin villa koiria, kyrpiä niin kuin talon poikia, nappaa kilkillä huitasen mulkulla, vieläkö vittua ketkuttaa? niin tommonen.
2: Toi tatuointina, toi vaatii jo vähän tilaa.
1: Pitää olla vähän isompi kaveri.
3: Joo, kiitos. Hirveetä.
2: Kyllä. Mutta niin kuin mä aina sanon, ei kukaan ole natsi syntyessään, sanoo Mengele, kun kattilan liedelle laittu. Tämmönenhan.
3: Okei.
1: Jos te haluatte tästä teidän omaa elämän varrelle, niin Suplasta löytyy varmaan tämäkin klippi ihan uusentana, niin ei men, jos meni ohi. Kiitos paljon osanotosta Tuukka ja Juuso Mäkilähde.
2: Ole hyvä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti Suplassa 24/7.

0: Silloin mä esimerkiksi viimeksi jotenkin rokotteiden kanssa ollut tekemisen tajusin, että kyllä ne meillä kun on noita lapsia, niin ihan siis toi, tässäkin on syksyllä ollut terveystarkastuksia. Mä muistelisin, että olisiko tuolla isommalla ollut nyt sitten sen rokotusohjelman mukaisia jotain tuossa, niin se taisi olla. että ne on kyllä lapsiperheissä sillä lailla niin kuin läsnä hyvinkin niin kuin säännöllisesti tuossa noin.
1: En naurastanut siis sun lapsille, vaan niin. Se lähti sinne Amazing Racein.
0: Aivan, sä oot tuonne ulkomaan. Silloin muuten tarvii. Kato, mulla oli kans, kun mä menin selviytyyn, niin silloin mä muistan, että silloin tuli otettua niin kuin sitten useampia jotain semmoisia, että se joku Japani aivokuume, niin sen mä muistan, että mä ainakin otin jo.
1: Joo, kato, kun sä sentään tiesit, mihin sä meet. Mehän niin. Ei tiedetty edes, mihin maahan me mennään, vaan meille sanottiin, niin. että meette tonne ja tonne, että hoidettu teille sitten kaikkea. Sitten mä menin sinne ja sitä ennen muuta etin kissoja koirien kanssa. En tiennyt yhtään, että mitä rokotuksia mulla on viimeksi laitettu ja milloin. Ja. Mulla ei näkynyt niitä yhtään missään. Nyt mä onneksi ehkä muistan.
0: Eikö sulla ole rokotuskorttia vanhaa kunnon, joka on aina
1: toi
0: hukassa?
1: Oikeasti toi on sama kuin pankki, se tunnuslukulista. Ei missään nimessä ole semmoista. On mulla varmaan joskus siis pienenä ollut, varmaan mun porukoilla vieläkin. Mutta siis siinä oli myös tämmöiset, niin meillähän tehtiin kaikki, siinä tavataan niin psykologi, tiedätkö, että ootko ok lähteä sinne matkalle ja miten kaikki, kun sä et saa olla yhteydessä kenenkään. Ihan perusjuttuja tämmöisiä.
0: No se on aika, joo. Ja selkeästi aika löysä se psykologi osuus siihen.
1: Joo, siis mä otin etänä sen ilman kameraa. No ei vaan. Ja sitten mentiin sinne lääkäriin, ja se oli mä koputtelin vähän polvia, oli silleen, onko jotain sairauksia. Sitten mä sanoin, että mulla on aika kovia pääkipoja näin. Sitten, no niin, no, että se nyt on sitä tätä. Että koenko esteeksi? Mä teen koe esteeksi. Että mä en halua, että se rajoittaa kuitenkaan niin paljon elämää. Sitten sä sanoin, no sitten, että sulle ei ollut näitä ja näitä jotain. Että onko sulla voimassa kuin jäykkäkortistus? Mä tiedän, kun se on ihan raaltu. Mä en tiedä, onko mulla voimassa just nämä aivokuumeen pälä. Niin sitten sanoin, no laitetaan. Niin miehän siinä ihan reppanut tyttönä, kato nappasi. Niin kuin olin nappaamassa housuja kinttuun. Kato, kun mä ajattelin, että laitan tietysti kannikkaa, perskannikkaa. Niin sille ei ole taidettu tehdä sen jälkeen, kun mä olin joku 3-vuotias. Mä olin vaan, laita vaan. Ei. Että ota ihan vaan siis paita pois. Mä apua. Pitääkö tässä olla housut kinttuussa?
0: Mä oon aika varma, että nyt tarinaan pikkasen tässä siivottiin, koska siis Tinnillä on muutenkin aika liukkaat liikkeet ton housujen avaamisen ja alasvetämisen kanssa, koska Tinnihän esimerkiksi lähtiessään siis vessaan tästä käymään, mikä on täysin luonnollista totta kai. Mutta hän vetää tossa, kun pääsee studion oven tuossa tuulikaapissa, niin vetää siinä kohtaa aukeaa ensimmäinen nappi. Ja housut on käytännössä puolitangossa vielä 10 metriä ennen vessan ovea, koska hän haluaa jotenkin niin kuin nopeuttaa sitä prosessia. Ja sama juttu takaisin tullessaan, niin kyllä sanotaan, että kyllä mä yleensä, jos tästä näin suoraan katon ulos, niin pikkasen pikkareita näen ennen kuin tähän
1: voi
0: sitten tulee
1: ne
0: vedetään
1: aika.
0: Ne housut ylös.
1: Sä et ottanut pelkästään niin kuin värityskyniin, vaan liidut.
0: Ei, mutta valehtelenko?
1: Et sä kyllä valehtele. Jone Nikula kerran oli vaan, että onko kaikki hyvin, kun mulla oli niin kova pisaita. Niin
0: tämä.
1: Avasin tuossa vessaavella. Mutta ei laitettu peffaan siis.
0: Laitettiin, ei tällä kertaa.
1: Laitettiin olkaa. Eikä ne ensi kerran laittaa mulle hitto, kun
0: kannattaa se aina kokkaa, kannattaa se aina kuitenkin tarjota.
1: Kauan tuo on voimassa, että mä saan siitä uuden.
0: Ootko koskaan,
1: saanko sen pyytää pyllyelle?
0: Ootko koskaan pyytänyt siinä kohtaa, kun sanoo,
1: ja
0: että...
1: Ja mitä kuume multa samassa.
0: Niin, joo. Stetos, kuunnellaan vähän keuhkoja. Kuuntelepa tuo.
1: Sen mä pyydän kotona. Mulla on vähän kipeä olla, vaikka se mittaa multa kuume.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, mihin se katkesi? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti yes. kolme. No, ja ne, näytti just, kolme.
2: Hirveen
1: mekin siellä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasenjalka. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.

0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Salamat kimpoilevat varsinkin Tuukan silmistä siinä kohtaa, kun käytiin tuossa aikaisemmin aamusta läpi meidän perheen tulevaa kauppa- ja ruokalistaa. Päästiin makaronilaatikon kohdille ja sitten mä aloin kertoa Tuukalle siitä, että mä ajattelin siihen tota sulatejuustoa laittaa ja sitten sanoin, että löysin useamman tämmöisen reseptin, jotka ei sitten kyllä niin kuin Tuukka veti ne saman tien vessanpöntöstä alas, että tota, niin eihän näin voi tehdä.
2: No että sä voit tehdä makaronilaatikkoa ilman munamaita, sehän on sen koko, joo en mä edes jaksa.
1: Joo, no ja mä, Tuukka, mä en ole vielä sitä tehnyt ja tota, siitä tuli hirveästi erilaisia viestejä ja reseptejä sen jälkeen ihmisiltä ja sä penäsit kaikkia vastuita ja muita tässä ja ihan syystä, mutta mä ajattelin, että otetaan sun
2: tämä
1: lisäksi.
2: Niin kuin millä meriteellä ihmiset ylipäätään.
1: No, tämähän on, mutta otetaan Tuukka sun lisäksi toinen huippukokki mukaan keskusteluun, nimittäin täällä pitäisi olla Harri Syrjänen, hyvää huomenta.
3: Erittäin hyvää huomenta.
1: No niin, Harri, tota, tilanne on siis se, minkä takia sut otettiin tähän linjoille, on se, että nyt tarvitaan siis ammattilaisten, vähän niin kuin toinen mielipide. Meillä yhden ammattilaisen mielipide täällä on, ja hän on Tuukka Ritokoski.
3: Eli Tuke, kyllä.
1: Yes, ja sitten sä tuut olemaan nyt sitten se toinen mielipide. Ja yritän kerrata sulle tämän homman mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli tosissaan, mä katselin eilen sitten makaronilaatikkoreseptejä, koska ajattelin, että teen pikku twistauksen tällä kertaa perheelle, ja laitan siihen mukaan tämmöistä koskenlaskijaa, koska mä muistelin, että Tuke on tehnyt semmoista makaronilaatikkoa, missä on koskenlaskija. Ja eikä siinä vielä mitään, mutta sitten kun mä aloin katsoa, että no hetkinen, että minkälaisia reseptejä nyt sitten löytyy tähän liittyen, niin todella monessa oli semmoinen ohje, että jos tekee koskenlaskijasta, niin ei laiteta munamaitoa ollenkaan, vaan sitten laitetaan niin kuin lihalientä, johon jotkut jopa sulattavat sen koskenlaskijan vähän niin kuin valmiiksi ja sit

0: sitten käyttävät sitä sen munamaidon korvikkeena, niin Harri Syden, mikä sun mielipide on tähän asiaan?
1: Mulla tulee yksi kysymys mieleen niin kuin heti, eli et miksi? Minkä helvetin takia?
0: Just.
1: Tarkennatko mikä vähän? Mikä ihmisiä vaivaa? Joo.
2: Eli onko sä, Harri, mun kanssa samaa mieltä siitä, että makaronilaatikko...
1: Olen. No niin. Todellakin.
2: No niin, luojan kiitos.
3: Teillä löytyy eka yhteinen nyt.
0: Mut miten tää...
1: Onko teillä perheessä esimerkiksi niin kuin muna- tai maitoallergia?
0: Ei ole tämmöistä. Niin.
1: Eli sä lähit vaan ihan niin kuin sille ajattelit, että nyt mä keksin tämän pyörän uudestaan, että mä lähden tuosta niin kuin lasten kanssa pelaa jalkapalloa, mutta mulla on tämmöinen neliskulmainen jalkapallo, ja tämä tuo vähän niin kuin uutta virettä tähän meidän harrastukseen.
2: Just näin, hyvä, Harri. Juusolla on päässä pikkuallergia.
0: Nyt täytyy muistaa, että mä en ole tehnyt näitä reseptejä, vaan mä tuomitset sä ylipäätään ton sulatejuuston lisäämisen niin kuin siihen, vai onko tämä ongelma tämä munamaidottomuus?
1: No siis ehkä sinne nyt voi niin kuin sulatejuustoa, jos tykkää sulatejuustosta, niin voihan sinne laittaa, mutta... Siihen kuuluu munamaito, se on makaronilaatikko, saatana.
2: Aha, just näin.
0: Noniin.
2: Ja sitä, mm-hmm. siis sitä koskenlaskea Juuso semmoisena dippiversiona, semmoisena ihan
3: Herra
2: löysänä.
3: Jumala, joo. Niin
2: sen voi laittaa sinne.
1: Niin. Tämä on, niinku ongelma tässä yhteiskunnassa niinku isomminkin, tämä internet.
0: Joo.
1: Että ihmiset menee sinne internettiin ja sitten sieltä saadaan tämmöisiä niinku radikalisoituneita sairaita ajatuksia.
0: Just näin, mennään. Siis siellä, mä en tiedä, ootko sä itse käynyt miten interwebissä milloin viimeksi, mutta siellä oli muun muassa kaikki tällaisia myös, että miksi tyytyy vaan siihen, että jättää munamaidon pois, kun siihen voi makaronilaatikkoon niin kuin jotkut laittaa esimerkiksi, että siitä voi tehdä tämmöisen Tex-Mex-versio, että sinne tulee niin kuin takosoossia ja tiedätkö jotain cheddar-juustoa.
1: Niin, joo. No tavallaan siis... Tavallaan joo, ehkä en nyt lähtisi, mutta jos on tosi kyllästynyt elämään ja syönyt paljon makaronilaatikkoa, niin toki voi kerran tolleen hassutella.
2: Harri, ootko samaa mieltä mun kanssa siitä kuitenkin, että myös yhtä tärkeää siihen makaronilaatikon päälle on se korppujauho, mikä tekee siitä rapeen siitä pinnasta?
1: No mä en ole ikinä edes kuullut, että siihen laitetaan korppujauhoa.
2: Mitä?
1: Siihen laitetaan juustoa.
2: Niin, mutta se juuston päälle laitetaan vielä sitten
1: korppujauhoa. En ole ikinä muuten laittanut korppujauhoa. Tykkään rapeista asioista, niin ehkä kokeile. Okay. Mutta en ole ikinä kuullutkaan Moisesta.
2: Mä luulen, että tämä on ihan
0: perusjuttu.
2: Mutta ota testiin ensi kerralla, kun se vähän rapeuttaa vielä sitä pintaa.
1: Mä otan heti, teen tässä just parhaillaan Dacapo Ganachea. Niin heti kun mä saan sen valmiiksi, niin mä rupeen tekemään makaronilaatikkoa, korppujauhot niskaan. Ja...
0: Mä kävin tuossa kanssa äsken tuossa nopeasti katkoaikana vessassa tekemässä oikein kunnon Dacapo Ganachet siinä, että sillä samalla asialla.
1: Mutta hei, tää oli aika hieno juttu, ja nyt Tukella on kaksi asiaa hallussa. Kantarelli, vanpotpasta ja sitten makaronilaatikko. Kyllä. Tässä on kehitys. Mä näen niin kuin sen kaaren. Ja nyt oikeasti, nuoriso, pysykää pois sieltä internetistä. Sieltä saa sairaita ajatuksia.
2: Hei, ihan mahtava juttu, kun nostit ensinnäkin tuon OnePot, tuon pastan ja sitten tämän internetin. Ja miten siellä on sairaita ihmisiä kertomassa ja laukomassa sairaita juttuja, Harri. Koska internetissä puheen ollen, mulla on interneti tässä nyt auki. Ja sairaat ihmisistä ja sairaista laukomisista puheen ollen, niin mä löysin tämmöisen klipin. Tää on välitetty mulle meidän kuulijoiden toimesta, niin mä soitan tämän klipin ensin, tämän aika lyhyt, kuuntele tarkkaan, ja sitten sen jälkeen on puolustuksen puheenvuoro, mutta tää menee näin, tää klippi.
1: No niin.
4: Riitakoskesta ei tuu kokkia.
5: Ei, siitä ei todellakaan tuu kokkia. se ei vaan lähde.
2: Noin. Ja. Se oli lyhyt ja aika ytimekäs. Mä en tiedä, kuulitko kunnolla sen, Harri, mutta
1: Mä kuulin mä sen hyvin.
2: Ota hetki vielä, niin mä voin ottaa sen sulle uudestaan.
1: Aitee tekoa.
2: Joo, ei oo. Tää on Lärvisen kanavalta löytyy tämmönen Tuliset sarja, niin täältä tän löysin. Mä voin sen sulle soittaa vielä uudestaan, jos sä haluat.
1: Otetaan
2: niin se kuulostaa
1: vielä
2: siis
1: kerran.
5: No, niinpä.
4: Riitakoskesta ei tuu kokkia.
5: Ei, siitä ei todellakaan tuu kokkia. Ei, se ei vaan lähde.
2: Joo, mä vielä ennen kuin on puolustuksen puheenvuoro, niin tosissaan sä käytit tuossa sanaa todellakaan vielä vahvistamassa tätä viestiä. Ja mä oon kuitenkin sunkin silmien edessä ja silmien alla. Mä oon pitänyt itteni vähän semmoisena oppipoikana, ja sä oot monesti mulle sanonut, tai sitten tuohon OnePot 2 kirjoittaa sinne etusivulle, että tsemppaa tuukka,

0: kunhan keskityt, niin tulee hyvä. Niin tämän kyllä. kaiken jälkeen niin mä näen tällaisen videon ja kuulen tämmöiset sanat kuitenkin sun suusta. Voisin pitää sua jopa toisena isänä. Niin. Tuntuu hassulta, mutta toki kerro vaan, miten sä itse näet tämän tilanteen ja koet noi sanat tälleen jälkikäteen.
1: No tämähän on siis otettu irti asia yhteydessä, tuohon selkeästi toi kysymys niin kuin laitettu jälkeenpäin. Epäilen jonkun verran tekoälyä, sit mä olin humalassa.
2: No näin.
1: Tuossa on niin kuin paljon asioita semmosia, jotka tavallaan, niin kuin, että tavallaan mä oon niin kuin sanonut noin, mutta sit se ei kumminkaan pidä paikkaansa ja tavallaan mä en ole sanonut, että kiistän, olen siis sanonut, pitää niinku paikkansa, olen sanonut, mutta ei pidä paikkansa ja kiistän.
2: Ahaa. En mä tiedä, saadaanko me susta Harri Kokkia ikinä, mutta politiikassa niin on kyllä paikka tällä kyllä. pyörityksellä.
1: Ja siinä on kato, oli semmoinen kauhean kiire tilanne, kun mulla on se siltahanke tuo Vaasassa, mitä mä oon nyt tuo kunnanvaltuustossa ajanut, niin tää tuli silleen yllättäen.
2: Aivan, just näin. No mutta hei, mä luulen, että nyt me alkaa olemaan tunnelma kohdilla, että ei muuta kuin makaronilaatikkoa uuniin ja...
0: Harri, oli se sitten, olit humalassa tai et, oli Vaasassa siltahanke tai ei, niin mulle on äiti opettanut, että kaikki tekee virheitä ja sanoo tyhmiä juttuja, mutta sitten jos ne toistaa, niin sit se on jo tyhmyyttä. Niin sovitaanko, että niin, tämä on tällä kätelty, ei pahaa verta. Joo. Ja tästä eteenpäin, niin samaa latua pitkin mennään eteenpäin.
1: Just niin, ja en ikinä enää edes anna tuommoista aihetta tuommoiseen niin kuin manipulaatioon. ja lopeta juomisen.
2: Just näin. No ei, tehdään näin. Hei, One Pot kolmosta odotellessa.
1: Sitä tulee.
2: Näin tehdään. Kiitos Harri, palataan. Moro!
1: Kiitos, moi!
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kiinasta tärähtää nyt sitten, tai on tärähtänyt jo, nimittäin tämmönen ryhmä kuin Chang Hong Chang, sitten Chang Lu ja Wu Wei. Niin Otti lähti, tervehti, sanoi, että nähdään taas. Eli nimittäin lähtivät nyt sitten avaruuteen. Ja mikä tässä on poikkeuksellista, niin nuorin Kiinan koskaan avaruuteen lähettämä taikonautti on tämä Wu Wei. Hän on 32-vuotias, mun ikäinen.
2: Okei.
1: Niin sinne meni. Ja Kiina lähettää avaruuteen 3 taikonautin ryhmiä 6 kuukaudeksi kerrallaan. Ja nyt itse asiassa, kun tämä ryhmä jo lähti, niin sieltä piti tulla se edellinen takas, mutta siinä oli jotain hässäkkää. Mä jonkun uutisen siitä, että siinä oli jotain hässäkkää niiden edellisen palaamisessa. Mä tarkistan kohta, että onko se nyt päässyt vai ei. Mutta tosissaan, niin ne lähettää aina uusia sinne ja nämä uudet sitten korvaa. Ja nämä nuoret varsinkin niin korvaa näitä kokeneita taikonautteja ihan useammin nyt. Ja. Tämä Wu Wei, joka on 32, niin hän on ollut tässä Kiinan avaruusohjelmassa nyt sitten jo reilu viisi vuotta. Ja nyt hän pääsee sitten ensimmäisen kerran reissuun.
2: Se on nuorelle miehelle ihan hieno. Oliko hän mies nyt, anteeksi vielä?
1: On.
2: Mä en tunnista noita nimiä, että on pysty sanoa, mutta selvä. Se on hieno juttu.
1: Ja ihmisten lisäksi sitten niin Kiina on lähettänyt tuonne Zhenzhou 21 raketin mukana avaruuteen niin 4 mustaa hiirtä. Ja nämä on ensimmäiset pienet nisäkkäät avaruusasemalla. Ensinnäkin mun mielestä aika rasistista, että sinne,
2: mietin ihan sama,
1: että lähdetään pelkästään mustia.
3: Ja
1: toisekseen,
3: ne on varmaan poikia
1: toisekseen, että ei ole. Toisekseen, että Yle käyttää tässä uutisessa termiä mustaa, kun ehkä olisi korrektimpaa käyttää termiä rat of color.
2: Mm-hmm. Niin just.
3: Rat of color.
2: Oli miten oli, miksi ne hiiriä edes lähetetään siis? Tehdäänkö niillä jotain kokeita siellä vai oliko ne niin ärsyttävä? Onko jollain ollut siellä semmoinen ongelma, että on oikeasti niin kun pitänyt ihan pamauttaa avaruuteen saakka ne hiiret, ne lopettaa rapistelun siellä?
1: Hiiriä käytetään lisääntymiskokeissa maata kiertävällä radalla.
2: Lisääntymiskokeissa.
1: Joo, ja toi oli Yle Uutinen, ja sitten mä löysin täältä vielä Maikkaren uutisen samasta aiheesta, niin nämä ei ole nyt sattumanvaraisesti valittu nämä hiiret.
3: Onko ne jotain neroja?
1: Avaruushiiret valittiin 300 kandidaatin joukosta 60 intensiivisen harjoituspäivän jälkeen.
2: Just.
1: Ja tosissaan ne lähtee nyt sinne kuuhun, ja nämä ihmiset, jotka sinne lähtee, niin täällä kerrotaan, että nämä taikonautit aikoo luoda sinne avaruusasemalle tämmöisen eräänlaisen utopian, että taikonautit aikoo harrastaa asemalla tai chiitä kasvien hoitoja ja runoudesta nauttimista.
2: No nyt kyllä,
1: mä en tiedä, mikä on tai chi. Se on semmoinen eri kuin chi chi.
2: Tai chi on se semmoinen niinku semmoinen jumppa tai semmoinen tietty niin missä semmoinen liikkuu samalla, semmoinen tanssin omainen rauhallinen, missä niinku heilutellaan käsiä ja jalkoja ja semmoista mä oon nähnyt ainakin jossain.
3: Niin ne hiiretkö tätä nyt tekee?
2: Ei kun ne ihmiset.
1: Juuso, kuolema vai chi chi?
2: Kuolema vai chi chi?
1: Niin.
2: Mä en tiedä mihin sä viittaat
1: tällä. Valitse toinen. Kuolema vai chi chi?
2: No, mä otan chi chi, koska
1: oh
2: mä
1: no. No sitten sulle tulee chi chi. No se selvii sulle myöhemmin, mikä
2: on paha?
1: No, se on aika paha.
2: Nyt mä sanon
1: ja sen jälkeen kuolema sitten tulee kyllä.
2: Ai se tulee kuitenkin.
1: Se tulee kuitenkin.
2: No, mutta saapa uuden kokemuksen.
1: Mä opastan sun ton jutun saloihin myöhemmin.
2: Mutta nyt täytyy sanoa, että hiiret on napannut pidemmän korren tossa, koska siis jos mä nyt oikein ymmärrän, Tuukka, niin ne pääsee avaruun baneskelemaan.
1: Lisääntymiskone kokeeseen, yes. Joo.
2: Ja sit nää vetää jotain chiitsiitä ja jotain haikuja siellä.
1: Niin, miksei
2: ne lisännyt ne taikonautit
1: no,
2: siellä?
1: No varmaan saattaisi liittyä jopa siihen, että niitä on 3 äijää. Niin, viimeksi kun mä kävin biologian tunnilla, niin se ei natsaa välttämättä.
2: No mistä näitten, ai niin ne teki niitä testejä, kun mä aloin heti miettiä, että onko nämä hiiret.
3: No tiedätkö, miten ne testaa tietysti, nyt minä tuun tähän kertomaan. Ne testaa sitä, että miten toi saadaan homma toimia siellä painottomassa tilassa, eiks niin?
1: Mitä?
3: Ne hiirulaiset, miten ne pystyy bybyttelemään, kun se on painotonta tilaa. Niin
1: no sitä tässä varmaan selvitellään
3: näin, justiinsa. Katso nyt, Juuso.
2: No, mutta eihän se nyt lopputulos kuitenkaan voi olla se, että jos me halutaan maailmasta niin kuin, luoda tuonne jotain yhdyskuntia ja muita, niin ei se auta, että hiiret osaa siellä niin kuin naipasta.
1: Joo, ja muutenkin mä en tiedä, mitä tässä on niin kuin tämän 300 päivän, oliko se 300 hakijaa ja 60 intensiivistä harjoituspäivää. Niin. Mitä on näillä hiirillä testattu näiden 60 päivän? Siinä lähtee siis 2 naarasta ja 2 urosta. Mitä jos siinä naaralla on pää kipeä?
3: Niin, saattaa olla. pidemmän aikaakin.
2: Hyvä pointti. Onko siinä, onko se, varmaan seksuaalinen suuntautuminen on ehkä testattu siinä kohtaa, koska mulla tuli heti semmoinen ajatus.
1: Että tiedätkö,
2: siinä, jos vaan otetaan ja sitten sillä se on toisaalta semmoinen asia, että sitähän ei ole niinku korrekti kysyä.
3: Mm. Niin, että jos se kundi laittaa heti prinsessoimaan, niin meillä on ongelma. Niinkö?
2: No, ei kun mä ajattelin lähinnä,
3: että... No miten sitä on testattu?
2: Ei kun mä mietin
3: sitä, että... George Michaelin soimaan, niin pikku hiirtä
2: vaan. Ei kun mä mietin, että jos ne äijät on ihan valmiina, ja sitten ne kaksi hiirtä peruttaa rekalla siihen avaruusaseman kylkeen, niin sitten me ollaan ongelmissa tämän kokeen. Missä muuten se on tosi ok, mutta siis jos halutaan tehdä tämmöinen lisääntymiskoe, niin sitä se hankaloittaa.
1: Toi on muutenkin paha toi, koska siinä lähtee kaksi naista ja kaksi miestä. Me tiedetään, että kun naiset pääsee niinku kimpassa juoruumaan,
3: niin.
1: kun ne pyöräyttää sen, että mites toi Marko.
3: Jep.
1: No Marko ei ole ihan hirveästi kotona tehnyt mitään. Onko näin? Joo, kun me timppa ei ole. No nyt tulkaas pojat tänne näin, niin juttelee. Sitten ne ei pääse karkuun.
3: Ei, mutta. No kahdestaan siellä koko ajan, ne kertoo, että Marko oli se hiljahiiren kaate, että sehän vasta lunttu olikin. Niin. Toi on tekemätön
1: toivottavasti
3: paikka.
1: Toivottavasti tuossa on tehty tämän 60 intensiivisen harjoituspäivän aikana myös nämä jotkut psykologiset testit. Mm. Tiedätkö, tämä musta täplätesti. Mm. Sitten ihan tämmöisiä kysymyksiä, että miten reagoit, jos kollegasi syö juustosi siellä painottomassa. Meillä se pilli auki. Okei, okay, no niin. Niin. No, Kari ei lähde avaruuteen. Kari jää tänne. Karilla me tehdään seuraavaksi testi, että voiko perseen kautta hengittää. Niin sunkulla me tehdään sellainen testi.
2: Se on kyllä, toi on muuten toi.
1: Niin hirveitä kuin, ja ällättäviä kuin hiiret ja ratat on, niin ei niille kyllä parhaat niin kuin pelinappulat.
2: Ei niille
1: jaettu silleen, että tiedätkö, ne tulee aamutuuli duuni, että no niin, jätkät ja rouvat, mitäs tänään, okei, teille. Just oli se uutinen, että voiko peräsuolen kautta hengittää, niin Kari ja Vesa, teillä testaa
3: yes.
1: Kaikki muut tuulettelee siellä. No niin, Niko ja Paavo, niin teidän kanssa me kokeillaan, että voiko stagasta tehdä nenän ihmiselle.
3: Kyllä.
1: Mutta ensin kokeillaan
2: rotin. Totta kai.
1: All right. Ja sitten Vesa ja Pauli, niin te lähdette kuuhun. Hyvä.
2: Jing, jing, jing, jing, jing, jing, jing.

0: Oletteko milloin käynyt viimeksi pankkikonttorissa?
1: En edes muista, on siitä muutama vuosi aikaa. Mitäs minä siellä teen, ne on 8 minuuttia auki tiistaisin. Niin.
0: No tämähän se on, että siellä ei tule hirveästi niin kuin nykypäivänä käytyä. Ja täytyy sanoa, että siinäkin on sitten hävinnyt yksi semmoinen, mä tajusin eilen, mä kävin siis eilen pitkästä aikaa nimenomaan pankkikonttorissa. Ja mä kävin tuossa OP-pankissa tässä Helsingin keskustassa, kun he oli siirtyneet, tai yksi heidän konttorissa oli siirtynyt tuohon ihan tuohon niin kuin tuommoiseen, sanotaan vanhan tämmöisen niin kuin bisnesalueen ytimeen, eli tuohon niin kuin Senaatintorilla Aleksanterin kadulle. Siinä on semmoinen rakennus, siinä on ollut siis, nyt siinä on OP, mun mielestä siinä on ollut Nordea, siinä on ollut ties mitä pankkeja aikaisemmin. Mä en ole varma, onko jollain tyyliin Nalle Wahlroosissa edelleen joku työhuone siinä samassa rakennuksessa. Mutta se oli semmoinen, että kun mä kävelin sinne sisälle, mä olin lukenut Hesarissa jonkun jutun tästä näin, kun se on tosissaan tämmöinen suojeltu rakennus sillä lailla. Niin se oli semmoinen niin kuin vanha arvokkaan oloinen pankki, kun siellä oli semmoiset pitkät kivitasot ja näin. Ne ei ollut siinä käytössä, mitä se joskus ollut, mutta mulla tuli semmoinen niin kuin yhtäkkiä kauhean flashback, että mä oon joskus pienenä poikana käynyt mun isoisän kanssa tässä kyseisessä pankissa. Hän on käynyt siellä jotain raha-asioita. Se varmaan käynyt siis ihan tililtä nostamassa tyyliin rahaa, koska silloin toimittiin sillä tavalla, että jos halusi rahaa, niin sitä käytiin pankista hakemassa. Mm. Ja siellä mentiin ja kumarreltiin ja niialtiin ja se oli niin kuin hyvin tuommoista erityyppistä. Että toi on niin kuin...
2: Niin, mutta ei just tuommoista, että sä menet sinne pyytää sun omia rahoja.
0: Joo, joo, kiitos oikein paljon.
2: Ja sun tulee
0: semmoinen
2: olo, niin kuin tiedät, että sun pitää pyytää anteeksi. Mä haluaisin nämä mun omat rahat täältä. Ja sitten sä pyydät sun omat rahat.
0: Katsotaanko meillä aikaa teille, herra, niin. Hyvä herra.
2: Ja sitten katsotaan, että kun mä haluan mun omat rahat, niin sun pitää kuitenkin perustella sille, että mihin sä meidät nämä rahat käyttää, mistä nämä rahat on tullut, jene.
0: Joo, just näin.
2: Ihmeellinen.
0: Joo, mutta toi pankkihomma vaan, mä aloin sitä siinä sitten tällä vanhana ihmisenä jotenkin alkaa tällä nostalgisoimaan. Ja kun mun tuli tää muisto, sitten mä aloin muistelemaan, että kun mun toinen isoisä taas, joka on niinku tuolta niinku maalta kotoisin tai asuivat siis ihan keskellä suomalaista maaseutua ja maanviljelyä ja sikatilallinen ja näin. Niin mä muistan, että sitten taas siellä myös pienenä poikana, joskus mennään 80-luvun loppuun siihen 90-luvulle, okei siinä on ollut lamat ja kaikki, mutta silloinkin oli niin, että jos mä olin kesällä käymässä siellä, niin joskus pappa otti sitten mut mukaan siihen, kun hän lähti käymään hoitamaan pankkiasioita. Ja sekin oli oikein, niitä oikein lähtemällä lähdettiin hoitamaan ja jälleen kerran kyseessä oli enemmän tai vähemmän vaan se, että sieltä käytiin omalta tililtä hakemassa rahaa, mutta se oli tota niin kuin ylipäätään pankkikonttori löytyi siitä omalta kylältä, tämmöistä maalaiskylältä. Siellä oli pankinjohtaja, siellä oli muutamia kassaneitejä ja arvokas tunnelma tämmöisessä maalaispankissakin.
1: Ja pankinjohtaja tuli aina sitten siinä kättelemään, kun tultiin tyliin sisälle. Muistaa, kun oli Konneveellä, meillä vanhemmat hoiti Konneveellä, Keski-Suomessa hoiti noita pankkiasioita, niin siellä tiedettiin pankinjohtajan etusukunimeltä. Hän tuli aina siihen vähän hikisenä, varmaan vähän krapulaina, kun joku juottanut viinaa taas, että saisi vähän lainaa edellispäivänä. Niin tuli aina kättelemään sitten siihen. Minut myös.
0: On siinä niin kuin enemmän fiilistä tommosessa kuin nykyään, että jos haluat saada ihan mitä tahansa niin kuin pankkikortista niin asuntolainaa, niin verkkoviesti.
1: Juu.
0: On se, mitä
2: toivotaan. Onko siellä edes rahaa siellä pankissa enää?
0: Tuut siellä mitään rahaa. No, siellä niin, oli holviovi niin. Auki. Niin. Siellä oli siis holviovi auki, kun mä menin sinne.
2: Niin, no niin.
0: Mä olin sillä, että teillä on toi ovi auki. Ei siellä ole, tää on ihan feikkiä.
2: Niin, mutta siellä on kuitenkin ne kaikki hienot ja turvalliset ovet ja kamerat ja aikaviivelukot.
0: Joo,
2: ja
0: joo.
1: Semmoinen larppi.
2: Niin,
1: larppi päälle.
2: Ja sitten asiakaspalvelu sanoi, että Otto on muuten 600 metriä tuohon.
0: Kyllä,
2: päästä. Käy sieltä nostaa
0: nimenomaan.
2: Pelle. Kysyin,
0: no mutta ettekö te anna jotain vinkkejä tästä, että miten voisi laittaa rahan poikin? Sullakin on hieno puku siinä, sitten on, että hei, tää on vekselillä. Ei mulla ole maan köyhä, ei mulla ole rahaa. Mä kikkailen täällä vaan, lähti kaveri siitä, olen sijoitusneuvoja, ja sinne se meni pitkälle, en nähnyt enää kaveria siitä. Otin tota siinä hetken ja katoin sitä salia lähinnä.
1: No saiko sä asiat hoidettua siellä vai joudutko palaamaan verkkoviestille, johon he palaa sulle viikon päästä?
0: Joo, kyllä mä joudun vähän verkkoviestille.
2: Joudutko ottaa tämmöisen niin kuin jonotusnumeron?
1: Ei.
2: Oliko siellä semmoinen jonotusnumero lappu?
0: En joutunut, koska oli sovittu muuten tapaaminen, niin en joutunut, mutta en tsekannut, oliko siinä ja tota sit.
2: Koska mä oon joskus ollut käynyt siis siitä jo vuosia aikaa, mutta silleen pankissa, että siellä taululla on joku numero 121 ja mun lapus lukee 347. niin se. Siinä meni sitten sanotaan siinä vaiheessa alkoi jo pohtia, että saisinko mä oikeasti se asuntolaudan, koska mä asun täällä seuraat 2 vuotta tai teidän pankissa. Tämä ei nimittäin etene mihinkään.
0: Joo, mutta vielä noista pankinjohtajista siis. Tuossa on tullut vähän muisteltua noita vanhoja juttuja, kun isovanhemmat alkaa olemaan ja siellä on jo edesmenneitä ja muuta, niin sitten kaikki tämmöisiä juttuja on nyt kertoiltu tässä niin kuin meidän suvussa. Niin tämmöinen siis, mun äiti muistelee tällaista, että nyt mennään siis jo niin kuin, mitäköhän mennään, 40 vuotta ajassa taaksepäin. Niin silloin homma meni sillä tavalla, että kun tämä mun pappa halusi jotain lainaa, tiettäkö, johonkin uuteen, vaikka johonkin maatalouskoneeseen tai johonkin mihin ikinä olikin, niin sitä lähdettiin ratkoa sitten sillä tavalla, että ei menty pankkikonttoriin, vaan se meni sillä tavalla, että soitettiin pankinjohtajalle ja kutsuttiin pankinjohtaja ja hänen perheensä ihan pienelle risteilylle.
2: Oho,
1: siis kyllä. Jonka
0: jälkeen lähdettiin ilmeisesti, niin kuin, kai silloin meni jo, mulla jäi semmoinen kuva itselle, että kyseessä oli tämmöinen vähän niin kuin Ruotsin risteily. Sitten mentiin sinne, mun äiti muistelee, että hän on ollut siellä. Hänen äitinsä on ollut siellä pankinjohtaja, pankinjohtajan rouva, pankinjohtajan lapsi tai lapset mukana. Ja sitten siinä on vedetty ihan semmoinen niin kuin reilu risteily, jonka aikana on tultu siihen tulokseen. Ehdottomasti sun pitää, Ilkka, saada sulle pistetään pieni vekseli tuleen täältä. Yle, mä aina voidaan vähän antaa. Eli niin kuin tällä tavalla on niitä asioita
2: sitten hoidettu. Niin siinä piti pankinjohtaja rissettää, että sai asuntolainan.
1: Joo.
0: Tai jonkun. Niin.
1: Siis mä vannan, joku pankinjohtaja on joskus istunut meidänkin papan siellä mökin pihalla, juonut siis Tuukka kirkasta viinaa.
0: No niin.
1: Ja laitettu, sitä saunaa lämmitettiin muuten niin pitkään ja niin hartaasti ja haettiin parhaasta koivusta, että saatiin vihdat tehtyä, että se on viimeisen päälle. Ja sitten se istuu ihan pelti kiinni ja sitten kun naapurin Pekko tulee ja vie sen kotiin.
0: Nykyään on hirmu hankala, kun olet semmoisen jonkun chattipotin kanssa, niin vaikka sille kuinka yrität viinaa tarjota, niin eihän se, ei se siitä. Se kysyy vaan, että paljon tienaa, paljon sulla menee rahaa, niin. Joo, et saa lainaa. Ei tällä sun taloustilanteella.
1: On mennyt köyheksi ja oikeasti ikäväksi.
0: Kyllä, että vanhat kunnon pankit pankinjohtajineen, kaikki ne heikkouksineen, viinan piruineen, niin olisi jotenkin parempi.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tässähän mekin ollaan jo useampi viikko oltu kesälomien jälkeen töissä. Niin ne palaa myös tuolla tien toisella puolella, eli Arkadianmäellä, niin siellähän kanssa on palautu tässä sorvin ääreen pitkien kesälomien jälkeen. Toki siinä oli vähän, oli karden hommaa ja kaikkea muuta, että joutui jengi vähän niin kuin lomaltakin tekemään asioita. Mutta tällä viikolla nyt sitten itse asiassa tänään starttaa ympäri Suomen maan puolueiden tämmöisiä eduskuntaryhmien kesäkokouksia. Kesäkokouksia, joo. Ja siellä on kokoomus, perussuomalaiset, demaarit, ne on lähteneet nyt sitten koko porukalla tälläin. Voisiko tämä kesäkokous, onko tämä vähän niin kuin kick-off? Onko se vähän semmoinen, että nyt hei, tämä syksyn kausi tässä starttaa? Kai siellä ihan oikeita asioita puhutaan kuitenkin, voisi kuvitella.
2: Se riippuu, miten se illan kulku siitä sitten menee.
1: No mutta tämä selviää, siis kello on nyt vartti yli 9, käsittääkseni siellä on näissä paikoissa 9 on niin sanotusti alkanut ensimmäiset puheenvuorot, niin me voidaan nyt, otetaan yhteys ensimmäisenä Turkuun ja Logomoon, jossa siis kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokous on juuri hetki sitten startannut. Katsotaan, saadaanko me sinne yhteys tuosta noin.
3: Kenelle sä siis soitit?
1: Turun Logomo, joku tiedotustyyppi. Halo? Halo? Radio Suomi Pia aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka täällä. Kenen kanssa?
3: Siellä tapella.
2: Niin jo. Okay. Aamulla heti.
1: Nyt siellä ilmeisesti on, onko sitten taskupuhelu
3: mikä
1: vai
3: täällä?
1: Mitä?
3: Mikä täällä? Oliko tämä kokoomuksella?
1: Tämä oli Logomo. Ei se hätää. Meillä on,
3: mikä
1: on
3: puolue?
2: Logomo.
1: Siellä on siis toi kokoomuksen.
3: No niin.
1: Kokoomuksen, joo. Joo. Kokeillaan, demarit on Oulussa, niin mä soitan sinne tuosta. Kokeillaan toi. Ei vastaa.
4: Älä huula. Ai sen,
1: no. Ilmeisesti Oulussakin on ysiltä.
3: Miksi Juuso Muikko on demareiden puoluekokouksessa?
1: Se on, kato, vaalit tulossa ensi vuonna. Uskallanko mä kokeilla vielä ton perussuomalaiset? Ehkä mä nyt kokeillaan nyt vielä perussuomalaiset. Imatran valtiohotelli, sehän on hieno paikka.
2: Juu.
1: Tosta. Vähän pahaa pelkää. No joo,

0: Pimes.
1: Tää on muuten bangerin biisi.
2: Aha. Ei ku perus.
0: Noni. Oli se sama. Sama. Kato, onks Poutala tullut takaisin sairaslomaan? En tiedä. No joo. Mutta siellä hommia paiskotaan ympäri Suomen maa ja osalla kokoukset kestää useamman päivää. Että se onkin viikonloppu, ei tule yhtään liian aikaisin.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tässä studiossa on yksi henkilö, joka käy Supon kanssa varmaan ihan viikoittaista kirjeenvaihtoa. Toki se on yksipuolista, mutta Tuukka, sä oot niin kuin jonkinnäköisessä sisäpiirissä.
2: No kollegoille terveisiä totta kai.
1: Just näin. Miten teillä, Tuukka, siellä Supossa, niin mikä on tavallaan henkilökunnan mielipide tämmöistä nimenvaihdoksesta, josta päivän tuore Iltalehti kertoo täällä. Supon nimeä siis ollaan mahdollisesti vaihtamassa, tämmöisiä kuiskutteluita on kuulunut pointtina tässä on se, että kun Supo pidempänä versiona suojelupoliisi, niin se sekoitetaan ulkomailla ilmeisesti nimenomaan ihan tämmöisiin virallisiin oikeisiin poliiseihin ja sitten kuitenkin supolaisten tavallaan tehtävät on erityyppisiä.
2: Niin tämmöistä tiedustelupalvelua.
1: Nimenomaan siis agenttihommaa, mutta tämä nimi sitten ilmeisesti johtaa ulkomaalaisia harhaan.
2: Niin, tämä on mun mielestä ihan hauska tilanne. Mäkin luin tuon uutisen eilen, että niin meillä on niin kuin vuosikausi ollut tämmöinen niin kuin salainen tiedustelupalvelu Supo-nimellä.
1: Joo.
2: Ja ongelma on nyt se, että se on niin hyvä peite, että edes ulkomaalaiset ei tsennaa, että me ollaan tiedustelut, vaan on silleen, että olette poliiseja. Niin mikä, sehän on just niin kuin, sehän toimii just täsmälleen niin kuin pitääkin.
1: Jep. Toki tuossa on, jos mietitään Supoa, että jos vaan niin kuin mietitään sitä nimeä, että se olisi henkilö, niin jos meillä on maailmalla MI6,

0: sitten meillä on CIA, sitten meillä on tietysti Mossad, niin ne on kaikki CIA ja tulee semmoinen Men in Black-puvuissa, sittenhän se MI6, sehän on ihan James Bond-kamaa. Mossadistakin mulla tulee mieleen semmoinen niin kuin varsikengät ja semmoinen näin. Niin kyllähän Supo on se erikoisserkku, joka tulee lyhytiässä kauluspaidassa vyölaukun ja sandaaleitten kanssa.
1: Joo, ei se pysyy kannalta.
2: Pitäisikö se vähän vaklailla tässä jotain seuraavaksi sitten? Mitä sitten täällä? Minä menen tuonne kulman taakse kurkkimaan sinne, niin jos minä katson sieltä, että mitä näkee. Missä se Supo on? Ei se meni jostain tuliaisiin. No voi helvetti. Et siinä on vähän semmoinen... Vähän siinä on semmoinen katku. Mutta tämä nimiehdotus nyt sitten, mihin tätä ollaan muuttamassa, niin mä toivon, että tätä vielä vähän mietitään, koska siis ainut ilmeisesti, mikä on pöydällä, on Suomen tiedustelupalvelu. Ja sehän on niinku tylsä kuin mikä.
3: Musta se on siisti. Tiedustelupalvelu on mun mielestä jotenkin jännä.
0: No se, mä ymmärrän ton, mutta nyt olisi ollut mahdollisuus sitten taas, kun jos mietitään tätä, kun tässä selvästi Supon ongelma on kansainvälisillä markkinoilla, tämän nimen siis, että se yhdistetään väärin, niin olisi siitä voinut saada ehkä jonkun semmoisen vähän coolimman. Niin mun mielestä yksi hyvä, jos haluaa olla semmoinen vähän mystinen, niin toimijana sillä, että otat esimerkiksi sanan osasto aika hyvä, ja sit laitat siihen jonkun numeron perään, mikä ei millään tavalla sen ei tarvi, vaikka osasto 7. Niin siitä tulee heti semmoinen... Todella, niin kuin, että nyt on jotain, niin kuin, nyt on salaista, nyt on jotain, ja nyt on jotain, niin kuin, tuolla niin kuin, täytyy olla, että jos on osasto 7, se olisi vielä hyvä sillä että osasto 7 olisi semmoisessa, niin kuin, se sijaitsisi semmoisessa rakennuksessa, missä ei ole 7 kerrosta edes. Siinä olisi tämmöinen niin. Näin, että siinä on 6 kerrosta, mutta sitten hissillä pääsee osastoon 7.
1: Mutta onko se kansainvälisesti sitten niin OS7, koska sehän tarvitsee sen lyhenteen.
0: Joo,
1: siihen.
0: Se pitää mielellään olla joku semmoinen, mä yritin tuossa vähän niin kuin tässä kokeilla, että mitä niin kuin tekoäly pystyisi niin kuin tarjoilemaan näitä tällaisia. Mun mielestä täällä on ihan hyviä niin kuin lähtöjä. Et esimerkiksi mehän voidaan käyttää, niin kuin, kun me ollaan täällä Pohjolassa, niin vaikka Arctic ja Polar on molemmat
3: semmoisia. Mutta sitten tulee semmoinen fiilis, että tämä on joku Pohjoismaiden niin yhteistyö, no. Maja SM.
1: Joo, menee liian laajaksi.
0: Miten Polar Security Agency, PSA? Eikö?
1: No kuulostaa siltä, että siinä on mukana just kaikki Norjat enää.
0: Okei. Miten North Watch, jos se olisi vaan tommonen?
1: Game of Thrones ei.
0: Onko siinä vähän sellaista
1: on.
0: Sitten? Arctic Shield. Se kuulostaa vähän joltain operaatiolta enemmän. Operaatiolta,
1: peliltä.
0: Joka niin kuin, kuulostaa hyvältä, mutta sitten loppujen lopuksi menee pieleen.
1: Ei joku lautapeli, mitä Tuukka pelailee.
0: On. Eli pitääkö meidän tyytyä nyt tähän Suomen tiedustelupalveluun sitten?
3: Musta se on hyvä.
0: Onko se STP sitten vai?
1: STP.
0: STP?
3: Mutta ei kai se supo on niille ulkomaalaisille nytkään ollut supo, vaan se
0: ei
3: on ollut jotain muuta.
0: Ei tietenkään, mikähän se on. Mikäköhän muuten on englanniksi sitten toi supo ollut. Varmaan siinä se poliis-sana on jotenkin ollut, jos siihen kerran niin kuin sotketaan sitä.
3: Niin.
0: Täytyy sanoa, että en muuten tiedä. Joku, kun se on suojelupoliisi, Finnish.
3: Protection Police, Finland. No se on tää jo kuullut. Nyt mä ymmärrän. Niin, nyt mulla alkaa aukea tää vyyhti tässä.
1: Hei, Finnish Security and Intelligence Service. On supo, Googlen mukaan.
3: Mikä?
1: Finnish Security and Intelligence Service.
3: Okei.
1: Okay. Okei, okay, ei ne osaa noin amerikkalaisista lausua itsekään.
0: Ekstra iso käyntikortti.
3: No ehkä osaa lausussa.
1: En usko, että nekään osaa, siksi meillä
3: on. Siis tässä on mielenkiintoinen tässä jutussa, että nyt kun tätä yritetään niinku kääntää niinku tämmöiseen niinku ulkoministeriön hommiin, kun tämä on ollut sisäministeriön hommiin. Joka sitten,
0: juuri
3: jos
0: näin.
3: Ne on sisäministeriön hommiin, niin sitten kilpailee normaalin poliisin kanssa samoista niinku määrärahoista.
0: Mm.
3: Ja nyt kun on tullut vähän painetta saada lisää fyfyä sinne, niin halutaan kääntää se niinku tuonne ulkoministeriön valtoisen pöydälle tämä niinku keissi. Niin täällä on ihan siis mielenkiintoisia niinku nostoja täällä, koska täällä mietinnössä hahmoteltiin uudenlaista suomalaista vakoilutoimintaa, jossa ei välttämättä kunnioitettaisi kohdemaan lakeja.
0: Oho.
3: Henkilötiedustelu perustuisi suoriin kontakteihin, joita pyydettäisiin luovuttamaan tietoja ja hankkimaan niitä. Kun suomalaiset vakoilijat työskentelevät diplomaattistatuksen suojissa, paljastuminen ei vie heiltä vankilaan ulkomailla, vaan johtaa karkotukseen kohdemaasta.
0: Aivan.
3: Eli meidän pitäisi saada nämä meidän herrat ja rouvat nyt sitten tiedustelijoina noihin diplomaattirooleihin, joka johtaa sitten siihen, että ne kohdemaat ei voi ottaa niitä vankilaan kiinni, vaan sitten vaan lähtee niinku himaan sieltä.
0: Ongelma on
3: mä tykkään enemmän semmoista vanha-aikaisesta, että sitten vaihdetaan vankeja.
0: Niin, nimenomaan. Vähän. Sillalla. Sillalla, semmoisella isolla sillalla, minkä puolivälissä tehdään tämä tämmöinen vaihto, niin että nämä vangitkin kohtaa siinä sitten. Meneekö ne huput päässä sun mielestä sitten, niinku, että ne otetaan huput päästä, sitten ne kävelee siinä?
3: Niin en ennen vanhaan joo, mutta niin. nyt tämä on just ihan, tää ihan leimoo tämä nykyään tämä, että miten meni Jarin työreissu vittyjä kiinni. Ai niin. Jaa, lennettikö kotiin? Joo, Finskillä. Saiko aviokset tältä? Sai. Niin, ei tässä nyt ole enää mitään meininkiä.
0: Ja sitten jos me aletaan vakoista tekemään diplomaatteja, niin kuin ollaan huomattu, että suomalaiset diplomaatit maailman, se on semmoista ryppäämistä vaan siellä, että eihän se niin kuin, ei ne saa vakoiltua yhtään mitään, että jos ne sitä, että ne pyörittää siellä, mikä se oli se muuminäyttely, että siellä on ainut, mitä se vakoja selvittää, että kuka vei muumipeiko. Niin meillähän nauraa kaikki.
3: Niin, ei mustakaan kyllä olisi tohon, tiedätkö, jos mä olisin tuolla noin jossain niin kuin, tiedätkö, diplomaattinan vakojana siellä, niin en mäkään, kun mä pysyn siinä tarinassa.
1: Joo, ei.
3: Mä pysyn siinä tarinassa.
1: Ei, sit sanotaan punaviiniin, meillä kun se ihan kaikki.
3: Joo, mä oon täällä niin eristämässä Suomen kulttuurivientiä. Miksi te kuvaatte tätä Venäjän tukikohtaa? No, Alvar Aalto, kyllä sä tiedät. Moomin Land Finland, yes.
4: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
3: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
2: Kuulit sä ton.
4: Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
2: Miten?
3: Enhän on
2: haisuli.
3: Enhän on päästi. Mä missä kohti?
2: Linja autossa, sen verran.
4: Niin oli, kyllä.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Sehän on edelleen, hei noin missikisathan on ja porskuttaa. Siitähän oli se juttu, kun noin julkaistiin noin, ketkä nyt siellä on 10 Miss Suomi-finalisteja, niin siitähän tuli se juttu, että kuinka että onko heidän kuvat kauhean muokattu. Ja satoitteko te näkemään?
2: Näin, mä näin tänne. Sittenhän he julkaisivat tämmöisiä alkuperäiset otokset.
1: Eikö siinä mun mielestä nyt ihan siis valtavaa eroa niihin julkaistuihin ollut? Kyllähän mä ymmärrän, että niitä käsitellään ja vähän niille jotain tehdään. Ja sitten tosiaan, kun näki ne alkuperäiset, niin sitten... Ei se nyt mun mielestä niin valtava ollut se ero siinä. Ja nythän täällä on julkaistu myös siis, tässä ovat Miss Suomi-finalistien ensimmäiset bikinikuvat. Niin löytyy esimerkiksi Iltalehden sivulta nyt täällä. Ne on käynyt Turussa äärimmäisen hienossa miljöössä, Kakolaspaassa, Juusollekin tuttu.
2: Se on kiva paikka.
1: Se on oikein kiva paikka. Eikä nääkään nyt ole sellaisia, nämähän on ihan tämmöisiä elegance, ihan tyylikkäitä kuvia. Mutta tota, onks noissa, milloin, ootteko te kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee, siis otapa nyt, oliko 5. syyskuuta, sen voi katsoa joltain kanavalta?
2: No siis, eikö ne tule jostain TV-seiskalta?
3: Ne järjestetään ensinnäkin mun mielestä Keravalla, tai Järvenpäässä.
1: Espoossa on nyt, joo.
3: No
1: nyt
3: on järjestetty.
1: Joo, on varmasti, joo. 5. syyskuuta järjestetään Espoossa. Lauantaina nää. Niin se, että mä rupesin tässä miettimään, että kun siellä on ennen ollut just, mä en tiedä onko tänäkin päivänä, että siinä itse Miss Suomi-lähetyksessä on myös tämmönen bikinikierros. Että nehän kävelee siinä lavalla sitten bikineissä.
2: Onko sitä enää
1: no, mä en tiedä, mutta onko sen tilalle sitten taas tullut tämmöistä, kun mä oon jossain, olisiko se sitten kun on näitä Miss Helsinki-kilpailua ainakin joskus järjestetty, niin siellä on ollut semmoinen talenttiosio, mikä mä en ole ihan varma ollut siitä niinku. Tavallaan, että se on ollut vähän sille ehkä vaikeaa katseltavaa hetkittäin niin kuin täällä päässä. Mutta sitten mä katoin, järjestetään maailmalla siis Miss Universum. Mikä se on?
2: Miss Universum.
1: Niin, se kilpailu. Niin täällä on netissä tämmöinen video, missä siis Taimaan niin kuin nämä tämmöiset ehdokkaat ovat pukeutuneet erilaisiin heidän tämmöisiin kansallisruokiin. Nämä, ketkä yrittävät, siis täällä on tyyliin 10 finalistia, joista yksi sitten valitaan tänne Miss Universum-kilpailuihin. Okay. Heillä on täällä kierroksena tämmöinen, missä pukeudutaan siis heidän kansallisruokiin. Et siellä on ihan makeata tämmöistä niinku rapupukua oikein näyttävää. Sitten niillä on kaikkia tämmöisiä eksoottisia, Taimassa on kaikkia eksoottisia hedelmiä. Niin nämä puvuthan on oikeasti aika hienoja, mitä ne on laittanut. Sitten on tässä esimerkiksi tämmöinen, joku on pukeutunut tämmöiseksi kana-annokseksi.
2: Aika tämmöinen karnevaalinen meininki tässä.
1: Siis todella karnevaalinen meininki. Mutta tässä on se ongelma, että jos me tuotaisiin esimerkiksi tämmöistä näyttävää, kun näillä on just näitä rapuja ja kaikkia mereneläviä, tiedätkö, hienoja tämmöisiä. Niin jos me tuotaisiin tämä kyseinen konsepti niin kuin Suomeen, niin kyllä se ikävältä näyttäisi, että tuolla on tuommoinen oikein kaunis mimmi niin kuin tyyli, on tuollainen niin kuin kalakukkona.
4: Mämmituokkosena.
3: Mutta ei ole ongelmaa. Muistatteko sinne Linnanjuuliinhan Dallas, se yksi Setan puheenjohtaja siinä junuasussa.
4: Ai niin olikin.
3: Sehän on Karjalan piirakka, voi olla, jos katsoo oikeasta kuvakulmasta, niin se päällä Universumin kisuihin ja pokaalit pois.
2: Mä olen tämän junumekon unohtanutkin ihan kokonaan.
1: Mutta The Off Junimekko on myös hyvä vaihtis mennä sinne, mutta siis jos pitää meidän niinku näihin, okei joo, siinä on se Karjalan piirakka tulee sitten myös, mutta sitten toi kalakukko, mitä muita meillä on niinku tämmöisiä suomalaisia oikein jotain perinneruokia, että ne on aika värimaailmaltaan tosi on niinku ankeita.
2: Harmattavia.
1: Että siis kalakukkohan, että sä oot pukeutunut siis kakkapökäleeseen.
2: Mutta siis onhan niin kuin...
1: Hernekeitto.
2: Maassa maan tavalla tavallaan, että tiedätkö, että mä ymmärrän sen, että jos on joku tommonen meistä katsottuna eksoottisempi maa Aasia tai Etelä-Amerikka ja muuta, niin se on sellaista, mutta että meidän pitää niinku omilla vahvuuksilla lähteä tuohon hommaan. Eli siis pukeutua just Karjalan piirakaksi soittaa sahaa, niin se on se,
1: niin, totta.
2: Se, on se millä meidän pakko lähteä niinku sitä hommaa.
1: Niin tavallaan takana. Siellähän se nimenomaan erottuu, että jos mennään tuossa Karjalan piirakkamekossa sinne, niin se kyllä hämmentää, mutta meidän pitää pystyä perustelemaan se, että jos kaikki muutkin ovat pukeutuneet sen oman maansa niin kuin ruokaan, niin sen pitää olla ehkä vielä enemmän Karjalan piirakkamainen sitten sen asusteen. Tosin, jos on näyttävä henkilö, niin kuin nämä kaikki 10 finalistia täällä Suomen missikisoissa, eikö täältä kans joku sinne Universum-kisoihin lähetetä?
2: Kyllä, mun mielestä kai niin. Se, missä Suomi pääsee johonkin.
1: Jos oikein näyttävä on, niin sitten sama laita, minkä tahansa tuokkosen sä laitat päälle, niin kyllä se nyt hyvältä niin näyttää.
2: Mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin pystyis tekemään. Jos
1: no olisit... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoissa talentti juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
1: Tää. Oho. Mä en tiedä oikeesti, mitä mä osaisin sit siellä tehdä. Ihan oikeesti. En mä tiedä yhtään, mitä mä siellä tekisin. Siis no, varmaan osaisin valkomenäläisen tuplana tuopisti yöden ykkösellään. Sit kaikki taputtaa ja lehdistön suosikki. Ja...
2: No se on. Lehdistön suosikki pääsee kyllä tuolla. Aina sieltä ottaa ykköselle. No joo, niin kuin sanoin, ottaisin, tästäkin se huomataan, ottaisin talentasi.
1: Kattoisin.
0: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Miten Tuukka, sä kuitenkin niin kun, isona urheiluliikuntatieteellisen fanina, niin sulla saattaa olla tästä parempaa tietoa kuin mulla. Miten tommonen niin kun seksiharrastaminen liikuntasuoritusta, kovaa liikuntasuoritusta edeltävässä ajanjaksossa, niin mikä sun niin kun näkemys on siitä, että onko se urheilusuoritusta parantava vai heikentävä asia? Tästä vähän aina väännetään niin kuin kättä, että mikä se on.
2: Mukavaa keskustelua.
1: No, tai sanotaan, että kun mäkään en oikein tiedä, miten se otetaan jossain, mä ymmärtän jossain nyrkkeilyssä, tämäkin voi olla itse asiassa jostain Rocky-leffoista tullut, mutta että se olisi niin kuin, että ei olisi niin kuin hyvä just ennen, että se menee niin kuin jalkoihin. Mutta sitten jotkut voi sanoa sillä lailla, että se olisi just hyvä. Niin, kuin.
3: Niin eli nyt mä näen Suomipopin Instasta, että sä oot käynyt nyt punttisalilla ensimmäisen kerran parin vuoteen, niin onko sama raha tullut reunaan myös ja sä haluaisit sen meille kaikille tässä nyt vielä kertoa erikseen. Onnittelut.
2: Hyvä Tuukka. Niin sä et pitänyt tuoda tätä itse Juuso esille, vaan sä varjoilet tuolleen niin kuin Tuukka.
3: Sä oot liikuntatieteiden maisteri. Sä kyllä varmasti tiedät.
2: Miten toi pimperon saaminen ennen urheilusuoritusta?
1: Valitettavasti tähän ei nyt liittynyt tämä, mutta hyvä nosto. Vaan mä lähdin tämmöisen jutun, mä en tiedä miksi tämä on pitänyt kaivaa, kun ei tästä löytynyt sit loppujen lopuksi semmoista mun mielestä niinku ajankohtaista kulmaa. Mutta
3: sä kuitenkin toit sen tähän lähetykseen, vittu sä oot kyllä yksi äijä.
1: Kuuntele loppuun, nimittäin Iltalehdessä oli juttu seksimaratonista olympialaisissa, Rio-olympialaisissa vuonna 2016. Soittaako sulla mitään kelloja tämmöinen seksimaraton?
3: Ei kyllä soita.
1: Joo, siellä oli kato tämmöinen tilanne, mäkään en tätä muistanut ennen kuin luin tämän jutun.
2: Joo.
1: Et siellä oli tämmöiset brasilialaiset.
2: Mä olisin 10 vuotta nyt aikaa.
1: Niin, siellä oli tämmöiset brasilialaiset uimahyppääjät, tämmöiset daamit. Ja sitten tästä tuli siellä kohu, kun selvisi, että toinen tästä, ne oli tämmöisiä pari uimahyppääjiä.
2: Joo.
1: Niin toinen näistä hyppääjistä, Ingrid Oliveira, niin hän oli siellä Rio-olympialaisissa häätänyt tämän parinsa, Giovanna Pedroson, ulos heidän yhteisestä huoneestaan täällä kisakylässä juuri kilpailua edeltävänä yönä johtuen siitä, että tämä Oliveira halusi harrastaa ihan rauhassa tönkötsiä brasilialaisen melojan Pedro Goncalvesin kanssa.
2: Joo.
1: Ja sitten tämä päätyi sitten siihen, että kun seuraavana päivänä kisattiin tässä pari uimahypyissä, niin tämä kaksikko jäi viimeiselle sijalle siitä sitten. Ja sittenhän sitä riita ylty siitä touhusta. Ja heidän tiet eros. Ja heistä tulikin yhtäkkiä sitten yksilöuimahyppääjiä.
2: Ai jaa.
1: Joo, mutta
2: Mut suorittiko jompikumpi niistä paremmin vai olisi ne silleen tasaisen huonoja molemmat? Koska tällä sun kysymykseenhän me saataisiin vastaus siitä, jos tämä kumpi sitä tönkötsi on harrastanut, niin olisi suorittanut sen suorituksen huomattavasti paremmin.
1: No mä en tiedä, kun tässä jutussa ei näytetä sitä, niin kuin, että miten se suoritus on mennyt. Ja sitten vaikea sanoa tällä täysin tottumattomalla silmällä, että kumpi siinä nyt sitten on. Että jos se hyppy on mennyt pieleen, että kumpi siinä sitten on ollut niin kuin jotenkin, onko jompikumpi just mokannut jotenkin enemmän. Mutta että riitelyksi meni. Ja tässä jutussa halutaan kertoa siitä, että tämmöinen yllätyspaluu on tehty, mutta se on tehty jo muutama vuosi sitten. He olivat niinku, vähän niin kuin sopineet riitansa ja sitten hyppäsivät uudestaan yhdessä. Ja sieltä ihan semmoista OK-menestystäkin tuli. Ei tosin kaikissa kisoissa, he ollut mukana myös sitten MM-kisoissa ja siellä oliko kolmansia toista, että ei, niinku, ei nyt niin ehkä kummonen suoritus, mutta että nämä riidat on sovittu. Mulla oli pakko sitten selvittää tässä, kun tämä niin. Silloinkin se kohu varmasti, ja nyt taas, nyt mentiin nämä naiset edellä. Niin mun oli pakko kaivaa tämän Pedron, tämän herran, joka kuitenkin liittyy tähän ihan niin kuin siinä, missä mun mielestä nämä niin kuin kaikki muutkin.
2: Niin, että miten se melo
1: sitten? Mä kurkkasin, että miten hän on melonut, niin jos tästä kohusta nyt halutaan niin kuin urheilullisia voittajia, niin Pedro Goncalves, Goncalves konkittuaan siinä yön aikana, niin hän Rio de Janeiron olympialaisissa, niin napas uransa parhaan sijoituksen. Hän oli 6. tässä miesten kajakkiyksiköiden koskimelonnassa ja se oli ilmeisesti niin kuin Brasilian mittapuulla niin todella kova suoritus.
3: Okay.
1: Eli hänelle tämä toimi tässä kohtaa. Mä veikkaan, että kun hän on ollut tämmössä kohun silmässä, niin Tokion olympialaisissa ja Pariisin olympialaisissa, missä hän on ollut mukana, niin hän ei varmaan ollut kauhean suosittua petiseuraa siellä, koska jengi tietää, että no tää on se Pedro, jonka kanssa se kohu siellä, että Pedro ei osaa pitää suutaan kiinni.
2: Niin.
1: Niin Tokiossa hän oli 19 ja Pariisissa 27. Niin tosta. Oi repiä jokainen ihan. Vaikka huumori, jos siltä tuntuu. Mut joo, tämmönen keissi.
2: Ikä, mutta toi mun mielestä kaikista ikävin tuossa on se, että se daami on heittänyt se hyppykamusa ulos sieltä huoneesta. Että se noin tee.
1: Niin.
3: No mut jos se köyrii siellä niin. Yöt, päivät no, pitkät, niin pakkohan sun saada unta, jos on, sä oot niin, olympialaisissa viiden vuoden, neljän vuoden projekti.
2: Joo, mutta lähtökohtaisesti toi, että sit sä tuut köyriä sinne olympialaisiin silleen sydämeskyllyydestä, ja teillä on kuitenkin suoritus seuraan päivänä, ja sun kamu kärsii siitä, niin onhan se vähän itsekästä.
1: Mut toi, no joo.
2: Sitä sun kamua kohtaa.
3: Niin, niin. Mm. Niin kuin sä sanoit, että se on paha, että jos on heittänyt sen ulos.
1: Mm.
3: Niin, siis heittikö tämä köyriä ulos sen toisen?
2: Joo, sen kamuunsa.
3: Mä luulen, että se kamu heitti sen köyriä
1: ei,
3: ulos.
1: Ei, vaan just toisin. Näin.
3: Aa, no joo. Toi on niin. Kyllä.
1: Mutta tässä taas nähdään niin kuin sillä, että nyt täytyy sanoa, että kun...
2: Niin jävät menisi ihan mielellä, että sillä ylävitossa.
1: Jos me Tuukankaan oltaisiin niin. Uimahyppyparikisaa olympialaisessa menossa, sillä no se olisi ensinnäkin ihan hieno reissu. Ja tota, onnea meille jo siitä, että ollaan pistesijaa, me lähdetään Tuukka hakemaan sieltä. Mutta sitten jos olisi tilanne se, että Tuukalla olisi siinä vaikka tämmöinen keissi, niin sittenhän Tuukka luultavasti laittaisi solmion siihen meidän huoneen oveen, joka olisi merkki mulle siitä, että aha, Tuukalla on kaikki aika olympialaiset käynnissä. Mm. Ja mä laittaisin hänelle vaan viestin, että hei, huomasin solmion ja ei muuta kuin nauti yön 7 ottelusta ja huomenna nähdään altaalla. Että mähän olisin sun puolesta vaan ihan niin kuin iloinen sillä tavalla.
3: Niin.
1: Kyllä mä johonkin pääsisin sitten nukkumaan siinä kohtaa.
3: Niin, mutta jos me ollaan Rio de Janeirossa, niin ei ole paljon Suomen pojalla pitoa siellä maassa ja niissä kisoissa, kun siellä on yksi toisistaan komeampia urheilijakroppia siellä tarjolla.
2: Se on totta.
3: Me köyritään Juuso toisiamme sinne, emme päästä sinne Aalteeseen missä vaan. Me lähtiin pariksi viikkoa Rio de Janeiroon suomalaisten veronmaksajan rajoja köyrit toisiamme.
1: Kyllä, salakuvat.
3: Niissä pahvisängyissä.
1: Salakuvat solmiokaulassa siellä nakuna. Kukaan saa.
3: Emme osata edes uida.
1: No ei missään nimessä. Emme tuskalla edes hypätä kauhean korkealta. Että, mutta seksi maratoni joka tapauksessa.
3: No. Ei tullut piste siihen.
1: Ei tullut, mutta...
0: Radio Suomi Pop.

0: tarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei kun morjesta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
4: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Radio Suomi. Pop. Radio Suomi. Pop.

0: Huomenta vaan lypsejät. Kello on 6:02 tällä hetkellä keskiviikko 26. päivä elokuuta ja tässä soi Dolly Partonin Jolene kappale, legendaarinen kappale ja tämä legendaarinen artisti, hänen poistuminen täältä maan päältä niin uutisoitiin eilen illalla sitten laajasti. 80 vuotta ehti hän maailmaa tässä vallottaa. Joo, aika tämmönen legendaarinen, varsinkin niinku naisartistina, niin otti kyllä semmoista niinku tietynlaista soidunkantajan manttelia siinä urallansa sitten. Ja hänhän oli siis country-naisia ehdottomasti. Miten Tuukka, countryn ystävä, niin onko Dolly Partonia tullut kuunneltua?
1: Ei varsinaisesti. Lähtökohtaisesti mua kiinnostaa, että miten Dolly Parton nukkuu tai nukkui.
0: Katoppa.
2: Mä lueskelin.
1: Tuusuu, miten se on Tuusuu?
2: Ei se
1: mä oon koko elämäni kysynyt, että nukkuuko selällään vai
0: niin,
1: mahalla.
0: Niin.
2: Tuukka.
0: Tää.
2: Koska mä luin tuosta ihan oikeasti. Se oli eilen, jokainen lehti tuosta uutisoi. Niin sitten nostin silleen kevyesti hattua, kun hän oli nimenomaan kommentoinut tätä nukkumistaan. Ei selällään vai mahalla, vaan sillä, että hän sanoi, että te ette ikinä näe, että mä nousen sängystä silleen, että mulla ei ole meikkiä naamassa. Mm. Että hän nukkuu aina niin kuin meikit naamassa. Luulin, että viittasi tähän, mutta etpä tietenkään.
0: Vaale iso tukka ja kyllä se niin vaan oli, että valtavat rinnat hänen brändiin kuuluu. Se on ihan totta. Se
2: oli
0: on kyllä
2: upea,
0: ihan fakta.
2: Siis upea.
0: Joo, ja hän ei niitä tainnut muutenkaan ylipäätään kierrellä ja kaarella, että tätä oli alettu rakentaa tätä Taj Mahalia jo ilmeisesti joskus 60-70-luvulla sitten.
2: Tiesittekö te, että oli Miley Cyrusin kummitat?
0: Joo, mä se jossain tullut vastaan tää näin. Hänelle ei tainnut itsellä lapsia olla.
2: Ei aina.
0: Näin mä ainakin käsittänyt tämän tilanteen. Joo, isoja lekoja niin kuin toi Jolene ja sitten tää I Will Always Love You, niin sehän on Dolly Partonin kappale, josta sitten kyllä tuli iso hitti silloin 90-luvulla.
1: Bodyguard-elokuva.
0: Nimenomaan, just näin. Että sillä samalla biisillä on sitten niin kuin tehnyt kaksi artistia, niin isoa uraa. Ja mun täytyy sanoa, että en tiennyt ennen kuin joskus sitten paljon myöhemmin, että tämä oli Dolly Partonin kappale, koska en mäkään kyllä ole sillä tavalla, että on näihin joihinkin biiseihin törmännyt, mutta en ollut kyllä nuorena kuunnellut sitä, että jos jollain country-listoilla tässä viimeisen 5 vuoden aikana, niin sitten on törmännyt vielä semmoisia ehkä vähän harvinaisempiakin kappaleisiin. Ai niin, sekin on Dolly Partonia.
2: Ja sittenhän se kertoisi jossain haastattelussa, en nyt muista kuka joku amerikkalainen iltapäivähosti tai iltahosti se nyt olikaan, mutta se kertoi siellä, että I Will Always Love You ja Jolene on tehty saman päivänä.
0: Ai jaa, no siinä on ollut kyllä.
2: Kirja tai kynä kondiksessa.
0: No siinä on ollut joo kyllä tehokas päivä. Se on hyvä mennä sen jälkeen nukkumaan, kuka siellä meni.
1: Moikku.
0: Moikku on täällä, no niin.
1: Soitapa se Elinoran Jolene nyt, kun sen kerrankin saa soittaa.
0: Onko Elinoralla siitä versio?
1: Mitä? Mä luulen, että sä vaan elämää tietäjänä tiedät.
0: En mä muistanut tämmöistä. Onko joku tämmöinen erikoispäivän juttu vai?
1: En mä tiedä. Katsotaan. Mä en katso itse ohjelmaa, mä kuuntelen vaan biisit.
0: Niin. Se täytyy olla varmaan joku semmoinen. Katsotaan löytyykö tästä suoraan. Mutta jos ei, niin ota kaivassa sitten sieltä toiselta.
1: Databaseilta.
0: Just näin. Kato, täällä on on täällä, hei. Laitetaan, se on mulla täällä, tää hiirit katoilee, mutta katsotaan, että on saisi nostettua tuosta tänne. Ei ainakaan heti, täältä nousee kaiken maailman juttu. Tää database on ihan pikkasen, niin Jokken Dailyssä, mutta katsotaan, jos se tuosta lähtee. Ei täällä, kattokaa, vaikka kuinka klikkaa, niin ei tapahdu mitään.
2: Ei se mitään.
0: Ei saa pois näitä mitään.
1: Kokeile klikkaa se talta vaan, ei aukea sekään.
0: Katsotaan. Nyt kato.
1: Sä oot kyllä ATK-tee
0: no, mutta hei,
1: siis
0: mutta eikö olisi pitänyt, hei, mutta eikö olisi Tuukko pitänyt saada tosta
1: mulla pois? Oli paljon rumempi sana tosta tulossa. Vaihdoin sen termiin vajaa.
2: Se oli hyvä termi.
0: Se oli hyvä termi.
2: Noniin.
0: Kato.
2: Mutta Juuso, sulla välillä vähän tökkii toi ATK.
0: Miten sä tosta oot mieltä? Miten sä tämmöset on?
1: No meet tonne Ales.
0: Joo.
1: Sulis se.
0: Niinku kokonaan pois.
1: Klikkaa oikein.
2: Minulle sanotaan, että minä olisin näissä.
1: Mä laitan sen sitä.
0: Huomaatko?
1: Nyt ei lähde toi Juuson touhu.
0: Ei, no mut hei. Huomaatko?
1: Joo.
2: Käykää keskenään tää keskustelu sitten tästä myöhemmin.
0: Kato, mä katson. Hei, nyt nous. Mä saan sen.
1: No niin,
0: mä saan sen. Mut huomasitko?

0: No siinä Ellinoran versio Jolene hitistä, Dolly Partonin poistumisesta tuossa äsken puhuttiin. Eilen illalla siis Suomen aikaa taisi olla joskus ihan vähän ennen ysiä, kun mulle ainakin kilahti niin tuota Yleen kautta tieto tästä näin tämän countrytähden kuolemasta. Joo, mutta tota, hei,
1: kuolemasta puheen ollen,
0: niin Juuso Muikku, tervetuloa.
2: Halo.
0: Kun sä oot tuolla.
3: Terve.
0: Terve Muikku.
3: Jumalan terve. Oho. Mukava ollut täällä.
4: Terve.
3: Rippistä Dolly.
0: Mitäs Kuopiosta toit junalla muuta kuin itsesi?
3: Auringon. Tämähän on tänään hieno keli.
1: Niin muuten ne onkin. Katoin eilen. Niin on tulossa.
3: Niin on lämmin päivä.
0: Mitäs Muikun elämään tässä kesälomien jälkeen, niin ollaan me nyt tässä oltu yhteyksiä, että kesälomastakin päässyt kertomaan jo, mutta miten muuten niin, elämä?
3: Tämähän on ihmisen parasta aikaa, kun lomat on takana, kesä on takana. Mm-hmm. Ja pitkä syksy ja talvi on edessä.
1: Äijä kyllä oikeasti rakastunut. Mä niin kuin aistin sen sun olemuksesta.
3: Niin. Aha.
1: Joo.
3: Miten se näkyy?
1: No ihan vaan silleen, että sä et ole koko ajan etsimässä jojoa tuolta, mutta pitääkö paikkaansa? Kiellätkö?
3: En kiellä enkä myönnä.
1: No okei, selvä. Mutta sä kerroit myös joskus, kun soiteltiin, ei täältä olla soiteltu, mutta joskus, että sä olit kävelyllä tossa yksi päivä. Ihan vaan, lähit vaan kävelylle.
0: Se oli kyllä.
3: Lähin ihan vaan chittailee.
1: Chittaaminen on istumista.
0: Niin
1: jo.
3: Ai on.
1: Joo, lähit dallaamaan.
3: Ai dallaaminen on kävely. Okei, mikä on juokseminen?
1: Mikä olisi juokseminen? Slangisana sille. En tiedä, mutta siis
0: kokeilin.
3: Lähdin dallaille. Joo. Ja sen jälkeen chittailin, kun jalat oli väsynyt. Mutta kävin kävellenkin. Kiva kukki. No miksi en kävisi?
4: Kai sulla oli kuulokkeet korvalla.
3: Aistitko sen luontoa ja ympäristöä? Me oli ihan raossa kävelyllä, kunnes nämä kaksi soittaa minulle täältä. Joskus lauantai-iltana.
0: Varmaan täältä on soitettu lauantaina, mutta...
3: Niin.
0: Soitettu, mistä soitettu? Käykö se vielä kiipeilemässä?
3: Käyn. Otin just kamat mukaan. Tukkaasin tänään menossa.
1: Miksi sä sanonut mulle? Mä just mietin yksi päivä, kun mä löysin mun noi kiipeilykengät tuolta mun varastosta, että pitäisi mennä joku päivä. Niin kiitti infosta, veli.
3: No me eli sinä toivossa, että sulla olisi jotain muuta.
1: Okei. Ouch. Okei, kauas sä meinaat muuten olla täällä etelässä?
3: Ei, me vielä lähden jo perjantaina viikonlopuksi lähden jo sitten Savvoa.
1: Okei, selvä.
0: Asia kunnossa.
3: No kiva olla täällä, hei kaikki.
0: No kiva, hei. Kiva, hei. Päästään Muikusta nauttimaan siis tänään ja huomenna.
3: Kyllä.
0: Ainaskin. Ihan loistavaa. No niin, laitetaan viiviä tuolta noin, haetaan aamukaffet ja lähdetään rakentelemaan. Aamun kuiskaus on tämä.

0: Siinä Viivin aamun kuiskaus. Meinasin käyttää tässä jo niin kuin Interin webbiä, mutta tajusin, että ihan turhaan, koska meillä on studiossa kuitenkin Leffapodin tekijä, eli Juuso Muikku.
1: Terve.
0: Hän on elokuva-ala on ainakin puoli ammattilainen. Mm. Katsotaan, pystyykö se mulle heittämään suoraan niin kuin jonkinlaista listaa. Mitä me ollaan puhuttu tämmöisestä sarjasta kuin Ted Lasso täällä aamulypsyssä? Koska mä väitän, että mulla on tullut täältä se nyt tässä ihan joku tyyli viime viikolla jostain syystä. Jotain me ollaan puhuttu ehkä siihen liittyen. Koska mä aloin katsoa. Niin, kun mä aloin katsoa sitä sarjaa.
2: Ei viime viikolla, mutta siellä oli siellä MM-kisojen päättäjäisissähän oli se Ted Lasso justiinsa.
0: Niin oli, mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että jotenkin se on ehkä ohimennen mainittu, koska mä en usko, että mä oon hakeutunut sen pariin niin kuin ihan tosta noin vaan säkällä. Vaan jotenkin mä osasin niin kuin, mulla tuli sellainen olo, että hei, tota mä nyt haluan niin kuin alkaa katsoa. Ehkä mä näin jonkun vilauksen jossain suoratoistopalvelussa.

0: ja sitten se kiinnitti huomioon, että hei, tästä on ollut jotain puhetta. Ja nyt sitten katsotaan. No oli miten oli, mutta mä aloin katsoa sitä, niin sehän on mulle aivan loistava sarja. Ootte sitten kattonut sitä?
1: Mä oon kattonut sitä. No niin, sä tiedät. 2 vuotta sitten, 3 vuotta sitten.
0: Niin, niin mä tiedän, siellä oli joku neloskausi jo tullut siitä. Mutta sehän kertoo siis tämmöisestä valmentajasta, joka menee valmentamaan sitten foodista. Ja se on semmoinen siis komediallinen sarjahan se vähän on. Mutta niin mä jotenkin samaistun vahvasti tähän valmentajahahmoon. Itekin niin kuin aika paljon käyttää tuosta vapaa-ajasta tommoisen jalkapallon valmentamiseen. Niin mä oon sitä nyt tuossa yksinnyt menemään. Valvonut liian myöhään siis sen takia, että iltasi aina kattonut vähän jaksoja eteenpäin. Mä oon ekan tuotantokauden jo taklannut. Mä oon tokassa ja menossa tässä kohtaa.
1: Niin tuli... Mä rikkaan siitä Rebecca Weltonista.
0: Kuka se on?
2: Se on se
0: aivan, joo, no niin, nyt mä ymmärränkin. Ymmärrän.
1: Se on aika badass.
0: Se on todella. Se on semmoinen vähän, sillä on hyvällä kuolla vähän pelottava. Eikö lähtökohtaa vähän,
2: veti vähän padajumiin, kun mies otti ja lähti vai pettikse ja...
1: Mitä?
2: Onko se vanhempi rouva, joka siinä on? Se.
0: On
2: joka
0: se
2: omistaa
0: se
2: joukko. Niin, joka omistaa se joukko.
0: Joo, on, on.
2: Just, niin lähtökohta veti niin päähänsä.
0: Kyllä.
2: Ja koska äijä oli ihan persistä. Just näin.
0: Aivan. Joo, ja vei vähän niin kuin pöllisiltä sen joukkueen siinä.
2: Juuri.
0: Pölli. Ja sitten se yritti eka tuhota sitä siinä. Mutta en mä nyt, jos joku ennen katsonut, niin juonta sen enempää. Mutta tästä tuli vaan sitten, kun mä sitä sarjaa katsonut, niin sitten tajusin, että elokuvamaailmahan on pullollaan kyllä elokuvia, missä niin kuin, mikä on tämmöinen niin kuin, missä valmentaja on jotenkin keskiössä, niin mä ajattelin, että mä voisin yrittää nyt niin kuin oikein alkaa yitsiä kaikkia sellaisia leffoja. Mä oon niitä kattonutkin paljon, mutta sitten taas tuli se, no mitäs niitä on? Mulle tuli meille vaan Coach Carter, niin kuin ei muuta. Se on
1: mitä? Jari Sarasvuo, valmentaja.
0: Hyvä nosto, mä laitan tuon.
1: Mutta siis, jos me puhutaan kaikkien aikojen urheiluelokuvista, niin tähän on vain yksi oikea vastaus. Siinä valmentaja on totta kai pääosassa. Ja Juuso, me sanotaan se 3-4-1 ääneen.
0: Oota.
1: Eikö muikku?
0: No niin, kun mä ajattelin kanssa, että en mä tiedä.
1: 1, 2, 3.
3: Warrior.
1: No niin,
0: mitäs nää nyt? Käykääs
2: nopeasti läpi. Minkä sä sanoit, Tukka?
1: Mä sanon Moneyballin. Aivan upea. Niin, Jonah Hill, joo. Brad Pitt. Aivan käsittämättömän hieno elokuva.
0: Joo.
1: Ja Juuso, onko sä sama mieltä muikku?
3: En ole ikinä kahtunut.
1: Okei.
3: Tämä kuulemma hyvää.
2: Oh, minkä sä muikku sanoit?
3: Mies on Warrior.
0: Mitäs Warrior? Mikä siinä on se kuplatilanne?
3: Se on tämmönen vapaaotteluhomma.
0: Onko siinä jotenkin valmentaja?
3: No on sekin siinä aika isossa roolissa. Joo. Laitahan se ylös, kirjoitas. Tuplavelle. Warrior.
0: Sitten on totta kai tää maastojuoksujoukkueen valmentaja.
1: Kevin Costner on maastojuoksujoukkueen.
2: Siis Million Dollar Babyhan on kans ihan hyvä.
0: Niin, ja siinäkin on periaatteessa kyllä niin kuin ainakin, onhan se tämmöinen valmentaja-urheilijan suhde,
2: no,
0: just
2: on.
0: Näin. Joo. Sitten miten lasketaanko teidän mielestä valmentaja, voiko mä ottaa tämmöisen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit, koska mistä mielikin on, ei pääosassa, mutta siinä on niin kuin, siinä on tietynlainen
3: esikuva. Saat siihen samanlaista samaistumispintaa kuin tähän Ted Lasson, kun se katsot sitä.
0: Jonkin verran.
3: Syömäpuikolla otat sen kärpäsen. Ja...
0: Ei vaan semmoinen just, niin kuin, mä jotenkin aina haaveilen sellaista, että pystyisi niin kuin tekemään semmoisia, että vähän niin kuin jonkun leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti, niin sehän pisti sen Karate Kidin, eli Danielsonin, niin sehän pisti sen vahaa autoon ja jotain hiomaan terassia ja muuta. Ja
3: sit... Eli sä haluat käyttää lapsia niin kuin työvoimana?
0: No, siinä on ton verran Kiina, mutta...
2: Hint of Kiina.
0: mutta sehän oli niinku nerokas, koska sit kun se oli puunannut se auto ja kaikkea ja oli vaan, että miksi mä en opi mitään. Sit se oli sillä lailla, että ootappa, katoppa nyt Danielsson, kun mä lähden tästä vähän hyökkäilemään. Niin sit yhtäkkiä hänellä olikin niinku sisäänrakennettu ne liikkeet siellä, johtuen siitä, että hän oli hionnut tietyllä
3: wax off.
0: Niin,
3: joo. Kyllä.
0: Niin tavallaan tommoista on mun mielestä hauskoja. Voisi tuoda enemmän vaikka jalkapalloonkin sillä tavalla. Pojat kävisi tekemässä oikeasti jotain hommia ja sitten siinä olisikin joku semmoinen, että ne oppisivat.
2: Niin jonkun. Yllättäen teillä kotona.
3: Niin.
0: No esimerkiksi. Potkia vaikka kiviä nurmikolta ja sitten kato, mennään kentälle ja kattokaa, potkaskaa sitä kiveä.
3: Kaikilla
0: varpaat.
2: Niin murtuneet. Pikimustat varpaat kaikille.
0: Täytyy toki miettiä vielä toi niinku ihan tarkka kuvio.
2: 8 000 potkikaa pojat.
0: Kuvio tohon noin.
3: Tossa on naapurin auto, potkikaa.
2: Niin joo. Se on hienompi kuin minulla. Vapaa.
0: Mikä elokuva on tämmönen kuin Draft Day tuli tonne meidän WhatsAppiin. Justi joku nosti ton Coach Carterin kanssa. Siis saa laittaa muuten WhatsAppiin ihan tässä, niin mä voin sieltä kerätä niitä itselleni tähän näin, niin tähän listaan, koska mä yritän nyt syksyn aikana katsoa kaikki elokuvat, joissa valmentaja on vähintään merkittävässä roolissa. Joku tämmönen urheilu.
1: Miksi? Onko joku kriisi nyt?
0: Ei,
1: tuli valmennat 14-vuotiaat tyttöjä, Juuso.
0: Mitä valmennat?
1: 14-vuotiaat tyttöjä.
0: Ei ole ihan niin vanhoja.
1: 13-vuotiaat.
0: Ei ole ihan niin vanhoja.
1: 12-vuotiaat tyttöjä. Okei. Niin, tota noin, niin mikä tässä on nyt tämä jutun juoni? Onko sulla joku identiteetti?
0: Ne on, ei, kun ne on hyviä leffoja, niin musta on kiva vaan niinku hakea sieltä jotain
1: semmoista. Hakea sieltä mitään.
3: Voimafantasioit.
0: Mikä, mitä mä teen?
3: Voimafantasioit.
0: Mitä se tarkoittaa?
3: No, kun varmaan tuollaisessa elokuvissa se valmentaja jotenkin nousee semmoiseksi niinku sankarihahmoksi tai jotain tämmöistä, niin sä etit niinku sitä nyt tähän sun omaa elämää.

0: valmentajamme nyt otin tänne ylös, mutta ehkä siihen mä vedän rajan näiden kotimaisten
1: elokuvien kohdalla. Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi, vaihto äkkiä pornoon. Ei joku, kyllä meillä joku ohjelma tossa on. Meillä on snadeja haasteita Juuson työelämässä.
2: Wax on.
1: Tää on vaan niin kuin tiellä yksi kivi, mikä me siirretään. Ei ole ongelma.
0: Okei, okei. Ani ja Sarape tuulee poika ja otetaan sitten Tuhkasaave tää sportti. Mä lopetan nyt näistä urheiluaiheista hetkeksi.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
8: Yes.
7: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
19: Jep.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
20: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
21: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?

0: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
3: Ja suurimmat hitit.
5: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ani ja Sara B:n tuhlaaja poika soi tässä 6:30 kello, joten Haamulypsyssä aika ottaa vähän sporttikatsausta. Noi perinteiset uutiset sit Ilta-Sanomien toimittamana 7:00 ensimmäisen kerran, mutta nyt Tuukka Ritokoski.
1: Joo, aloitetaan pesäpallolla. Eilen löydettiin sitten jo välieräjoukkueita lisää miesten superpesiksessä. Sinne nimittäin jatkaa runkosarja ykkönen Vimpeli, joka voitti Pattijoen suoraan 3-0. Mutta Pattu laittoi, kyllä mä oon ylpeä jätkistä, ne laittoi runkkari ykköselle kuitenkin joka matsissa hanttiin. 2 ensimmäistä oli 1-0 ja nyt sitten eilen Vimpelissä niin vasta supervuoroparin jälkeen 2-1, että Pattu voitti siellä tuo ensimmäisen jaksonkin, niin ei ole mitään hävettävää jätkillä tosta. Vastus oli kuitenkin kovin
0: just
1: mahdollinen.
0: Näin. Paha tilanne tietysti, kun tuossa joutuu. Ja onhan se nyt pääsitte kuitenkin jatkoon, niin on se eri asia kuin meillä Imatralla.
1: Joo, Joensuu pitkittää sarjaa Sotkamoa vastaan. He olivat siellä selkä seinää vasten eilen, mutta voittivat.

0: Sotkamossa 0-1. Ja toi menee sitten osaotteluun numero 4. Ja sitten puolestaan yksi joukko, joka menee välieriin, se on Kouvola. Mm. Kouvola voitti Kiteen eilen supervuoroparin jälkeen 2-1 ja koko ottelusarjan sitten 3-0. Ja tässä ei nyt tiedetä vielä oikein noita välieräpareja, riippuu miten tuo Sotkamo Joensuun menee, mutta mä just laskin sen verran, että Kouvola ei ainakaan kohtaa Vimpeliä kuin vasta mahdollisesti finaalissa.
1: Selvä.
0: Se on niinku tää tilanne. Ja eilen pelattiin myös ykköspesistä ja siellä varmistui se, että Helsingin Punamustat pelaavat tällä kaudella ykköspesiksen finaaleissa. He voittivat Kuopion 1-0 ja koko ottelusarjan 3-0. Sitten puolestaan Haminassa niin Kannuksen Ura otti vierasvoiton supervuoroparin jälkeen ja he johtaa tota välierasarjaa sitten 2-1. Ja tänään pelataan sitten heti Joensuu-Sotkamo Joensuussa kello 17 ja sitten superpesiksen putoamispeleissä Koskenkorva-Alajärvi. Siellä Kossu johtaa tota sarjaa 2-0 eli Alajärvi on häviämisen päässä sitten ykköspesiksestä.
1: No.
0: Mitäs muuta, niin kerrotaan sen verran, että tuossahan on viikonloppuna tulossa sitten tämä Suomi-Ruotsi-ottelu.
1: Aivan, se on nyt jo.
0: Ja iso kysymys kuuluu, että mitä, juokseeko Alisa vain jo vai eikö juokse? Hän on sanonut siellä Lappeenrannan kultajuhlissa, että niin kyllä kiinnostaa, mutta saa nyt nähdä.
1: Onko se siis maratoniohjelmassa vai?
0: Ei, siellä on naisten 10.
1: Niin, että se vetäisi sitten, joo.
0: Joo. Ja mikä on ehkä yllättävää, niin Krista Tervo, jolla oliko selän kanssa nyt ne ongelmat siellä moukarifinaalissa noissa EM-kisoissa, niin hänet nähdään kyllä Ruotsi-ottelussa. Sanoi, että on saanut tekniikan nyt vaivoista huolimatta kondiksi ja tulee nakkaa moukari. Ja siellä on myös totta kai mukana EM-kultamitalisti Silje Kosonen ja myöskin sitten Suvi Niiranen, niin sieltä kolmoisvoitto on vaan meidän naisille.
1: On selvä peli.
0: Mielenkiintoinen juttu Veikkausliigassa, eli kotimaisessa jalkapalloliigassa. Siellä nähtiin, eilen meni kiinni toi siirtoikkuna, vai menikö toissapäivänä jo? Mutta ihan siinä siirtoikkunan viime metreillä, niin FC Inter, joka tappelee mestaruudesta, niin käytti aika semmoisen harvinaisen jutun, eli toisesta Veikkausliigajoukkueesta FF Jarosta, niin ostivat tämmöisen heidän parhaan pelaajan maalitykin Herman Sjögrelin, niin käyttivät, siinä sopimuksessa oli tämmöinen ulosostopykälä.
1: Eli?
0: Elikkä jalkapallossa näihin sopimuksiin, mun mielestä harvemmin Suomessa, että ei ole tosissaan kaikissa sopimuksissa. Espanjassa on mun mielestä pakollista laittaa siihen sopimukseen, mutta enemmän näitä käytetään niin kuin huippusarjien pelaajien. Että siihen sopimukseen, silloin kun se tehdään, niin siellä laitetaan joku ulosostopykälä. Esimerkiksi jollain huippupelaajan voi olla 100 miljoonaa. Tämä niinku ulosostopykälä, mikä tarkoittaa sitä, että joku toinen seura voi vaan maksamalla sen summan sit lunastaa tämän pelaajan itselleen. Eli se laitetaan korkeammaksi sen pelaajan
1: arvo. Niin tavallaan arvo, joo. Mutta
0: se on niinku näiden pelaajien, aina ne pelaajat haluaa sen ulosostopykälän sinne, että ei voi käydä niin, että mä teen nyt tänne joukkueeseen X 8 vuoden sopimuksen ja sitten Real Madrid tarjoaakin musta näille 50 miljoonaa ja näin myykkää mua sinne, kun mä
1: niin,
0: haluaisin mennä. Et se on niinku näiden pelaajien tämmönen, niinku, mitkä ne jotkut haluaa sinne sopimukseen. No ilmeisesti Herman Sjögrel oli semmoisen halunnut ja nyt kun puhutaan Suomen mittakaavasta, niin Ylen urheilun tietojen mukaan tämä siirtokorvaus on ollut 35 000 €. Ja Jaro kertoi nyt tiedotteessa, että se on saanut tiedon tästä siirrosta maanantaina Interiltä sekä pelaajalta itseltään. Ja Pietarsaarelaisjoukkue kuvaa tilannetta yllätykseksi ja Suomi Interiä tiedotteessa kovin sanoin.
1: Mm-hmm.
0: Inter ilmoitti Jaron mukaan ulosostopykälän aktivoimisesta vain tunteja kansainvälisen siirtoikkunan sulkeuduttua ja hieman ennen kotimaisen siirtoikkunan sulkeutumista. Kotimainen siirtoikkuna sulkeutui jo maanantaina.
1: Siis sori, oliko se 35 tonnia tää ulosostohinta?
0: Joo.
1: Niin, just näin. Noniin,
0: eli sen Inter joutuu Jarolle maksamaan.
1: Juuri näin.
0: Ja seura sanoo, että on luonnollisesti tietoinen ulosostopykälään liittyvistä riskeistä, mutta kokee samalla, että tämänkaltaisissa prosesseissa tulisi osoittaa enemmän kunnioitusta.
1: Ja.
0: Tarkoittavat varmaan sitä, että Inter olisi pitänyt pikkusen aikaisemmin tehdä jo toi, että Jaro, joka tappelee sarjapaikasta, niin olisi kerennyt reagoida siihen siellä, ostamalla jonkun
1: siellä,
0: muun.
1: Siellä on Jaro, toi on hieno, kun toi on tollain muotoiltu, että veikkaa, että siellä toimistolla on ollut semmoinen, mitä teki? Missä sopimuksessa on tällainen? Onko meillä oikeasti tämmöinen? Ostiko? Älä sinne, älä kaikkia turpa, et
0: sitten siellä on 2 tuntia aikaa etsiä Suomesta, koska se kansainvälinen siirto kyllä menikin Suomesta joku pelaaja siihen ei löytynyt.
1: Niin, no.
0: Kerrotaan vielä sen verran, että frisbeegolfi MM-kilpailut käynnistyy tänään Detroitissa ja siellä on suomalaisia ihan ennakkosuosikkeinakin.
1: Onko useammassakin sarjassa?
0: Oh.
1: Joo.
0: 12 suomalaisnimeä mukana ja korkeimmat odotukset kohdistuu aiemmin tänä vuonna Champions Cup-arvoturnauksen voittaneeseen Niklas Anttilaan.
1: Mm.
0: On saavuttanut MM-hopeita vuonna 2024 ja MM-brossia viime vuonna. Ja sitten puolestaan daamien puolella niin kaksi ennakkosuosikkia löytyy jopa tähän. Silva Saarinen ja Evelina Salonen, maailmanlistan kärkikaksikko.
1: Ai on maailmanlistan kärjessä.
0: Joo, niin tuolta me odotellaan sitten niin kuin kottikärryllisesti mitskuin.
1: Joo, joo, selkeä peli. Hyvä, olisiko ne siinä sportit tällä erää?
0: Siinä voisi olla,
1: joo. Sehän kelpaa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsyn
3: sivulla tarjoaa Kuntokeskus Liikku.
2: Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään!
1: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
13: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puu-ilon. Hei, maistaisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
19: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
20: Kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
20: Niin, näin. No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
20: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
21: Synnynnäisiä korjaa.

0: Ja AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
1: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun ensimmäisellä viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi kautta Radio Suomipop.
5: Radio Suomipop.
6: Suomen parhaat biisit.

Popedan legendaarinen kersantti Karoliina soi tässä. Kello on 13 minuuttia vaille 7. Huomenta vaan Lypsijät Justini Tuukka täällä. Ja itse asiassa Edith Velhamme Kuopiostakin on täällä. Ei ole Kuopiossa, vaan matkustanut isolle kirkolle. Iltapäivälehdethän on täynnä semmosia juttuja nykyään, että jos sä alat lukeen sitä, niin sit huomaat, että aha, tää pohjautuu täysin siihen, että lukijoilta on kysytty. Ja sen perusteella tehty sitten juttu. Että vähän tavallaan, ne voi olla mielipiteitä, mutta mun mielestä siinä on pikkasen joku sellainen, että nyt nämä iltapäivälehdet on lähtenyt haukkaan tämmöistä, että hei, me hypätään tähän tieteelliseen maailmaan mukaan ja tehdään vähän niin kuin omia tutkimuksia. Usein ne ei ole mitään semmoisia aivan valtavia, se voi olla ihan tämmöinen vaan, että hei, kysyimme lukijoilta, että mikä on suosikki juustosi tai makkarasi tai jäätelömakusi tai sitten saatetaan

0: kysyä vaikka sillä tavalla ehkä jotain, että miten, hei vanhempi, kuinka paljon teidän perheessä on ruutuaikaa? Millaisissa tilanteissa teillä annetaan lapsille pädit? Ja sitten siitä, siitä tehdään se juttu. Mutta nyt mun mielestä nyt mennään, tai tässä on niinku vaara, että tässä mennään niinku liian pitkälle, koska mulle tuli vastaan tämmöinen Iltalehden juttu, mikä ei ole oikeastaan vielä juttu. Siinä on yksi vaan tämmöinen tilasto nostettu ja sen jälkeen halutaan lisätietoa meiltä lukijoilta. Eli tässä nyt sitten tämä Iltalehden tota artikkeli ja tässä mennään hyvin nopeasti siihen, että multa kysytään tässä, että hei Juuso, millaisissa tilanteissa sinä valitset mieluummin itsetyydytyksen kuin seksin kumppanin kanssa?
1: Haet sä näitä uutisia niinku tarkoituksellisesti?
0: Ei vaan
2: seksi, siellä kysely, masturbointi.
1: Ei, mä en edes törmännyt näihin. Niin mä en ole huomannut tämmöistä.
0: En mä etin näin. Nää vaan tulee vasta. Nää vaan tulee oikeasti vasta. Mutta älkää jääkö makaamaan siihen ei nyt liikaa tähän itsetyydy. Tai pakkohan tässä on vähän jäädä, koska tää on nyt niinku pointti tässä.
2: Niin. Ja itseasi mulle tulee joku tietysti, mikä leipä olet.
1: Niin sama.
2: Maistuuko sinulle mansikka vai joku mustikka jugurtti?
1: Niin.
2: Mutta sulla on silleen vedetty käteen vai perseen?
0: Ei nää.
1: No niin. No vau. Wow.
0: No niin. Tuommoisen en ole vastannut. Enkä siis,
2: mä tajun, mikä se kysymys nyt on?
0: Kysymys on se siis, että tässä kysytään, että missä tilanteessa. Siis Iltapäivälehti haluaa tietää multa, että missä tilanteessa mä valitsen masturboinnin.
2: No.
0: Se on niin kuin käytännössä.
2: No,
0: ei, vaan pointti on nyt, ennen kuin mä kerron yhtään mitä on just tää. Että kun ihmiset on tottunut vastailemaan näihin, että mikä leipä olisit. Niin sit sä vaan samaan rahaan niin alat vastailemaan näihin. Ja tässä on mun mielestä aika iso riski, että mä alan kertomaan nyt Iltalehdelle vastaamaan siihen, että missä tilanteessa ja kuinka usein, koska okei, sitten tässä on tällä, että hei, voit vielä niinku ihan avoimessa vastauksessa vähän kertoa lisää niinku näistä asioista, ja sen jälkeen on nimimerkki, josta tulee sillä lailla, että okei, no mähän voin laittaa tähän, tiedätkö, niinku, tumputtaja, tai tumputtaja 84, mutta sittenhän pitäisi, tässä on niinku, sä voit laittaa tähän ihan sun oikean nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Ne on niinku tossa. Joo, ne on niinku tossa. Ei ole pakko, mutta tosi helposti tossa, kun mä kelloin katsoa sitä, mä sanoin, että aha, okei, tähän pitää laittaa nimi ja sähköpostia ja näin.
1: Tätä mä just tarkoitan, että kuka ihminen menee tommoseen täyttää tommoseen kyselyn, ihan vaikka siellä kysyttäisiin, että juusto vai kinkku päälle.
0: Niin.
1: Niin miksi kukaan käyttäisi aikaa siihen, että pääsee vastaa kysymykseen, jo vastaa 10 000 muutakin ja sitten jättää vielä yhteystietoa. Menkää töihin, ei kellään pitäisi olla noin paljon aikaa.
2: Onko tuossa joku porkkana? Antaako joku S-ryhmä, no tiedätkö, lahjakortin tai jotain
1: ei
2: pakkoa?
1: Ei ole, ei noissa nettikyselyissä.
2: Ei ole mitään.
0: Ei ole. Ja sitten tässä sanotaan vielä loppu, että henkilötietoisia käsitellään luottamuksellisesti. Mä en niin kuin sillä tavalla, oli tämä nyt sitten tämä Iltalehden tai minkä tahansa muu, niin mulla tulee semmoinen niin kuin fiilis tästä, että tässä jotenkin se ajatus, että mä oon kertonut tämmöistä hyvin intiimistä asiasta. Mä oon vastannut tällä. Mä oon valinnut esimerkiksi näistä vaihtoehdoista, että kuinka usein itse tyydytät. Sitten mä oon ajatellut sillä, että mä laitan tähän näin, että tota, useasti päivässä. Niin sitten tota, ja kerron vielä jotain tarkentavia juttuja. Niin sitten, vaikka mä oon laittanut siihen nimimerkiksi Harri Tumputtaja Syrjänen, niin sitten tota, mulla kuitenkin siellä jossain lehden toimituksessa, sitten mä tiedän niin kuin periaatteessa, että joku tietää, että mitä mä oon niin kuin vastannut siihen. Niin mun mielestä siinä on niinku iso riski.
2: Niin, mutta sä vedät nimenomaan nimen paperiin siinä kohtaa, kun sä lähet edes
1: vastaamaan. Niin sä haluut, että joku tietää, niin, että sä oot tommonen himomuffailija. Yes.
0: Ai, että se tulis
2: niin,
0: tollaan.
2: Niin, tai just nimenomaan toisinpäin, että ei tarvii yhtään muffailla. Täällä on aina, tiedät sä, pöytä katettuna. Ja sit sähän oot niin, siis ei pahalla, mutta niin. Sä oot ihan niinku silleen nelisorminen noitten ATK-juttujen kanssa, niin Tuukka Juuso, kun lähtee täyttää tota, niin iPhone ihan tarjoaa, että se täyttää ne ruudukat valmiiksi sun puolesta.
1: Automaattinen täyttö.
2: Ja Juuso painaa heti vaan, että tämähän on näppärä, kun tämä täytti ne kaikki mun puolesta. Niin sen takia kaikki tietää, että sä oot tommonen kuin sä oot.
0: Ja sitten kun ne jutut on usein sellaisia myös, että sit kirjoitetaan, että näin Suomi vastasi, mutta sit siellä nostetaan sillä että joku lukija kertoo tätä ja joku tätä, niin sit sitten se olisi mun mielestä vähän kuumottavaa kuitenkin, että siellä olisi vaikka, että mä tunnistan itse, että eräskin vastaaja kertoi, että useasti päivässä ei edes riitä. Itse asiassa suurimman osan ajastaan hän käyttää tähän harrastukseen. Sitten siinä on sillain, tumputtajan henkilötiedot ovat toimituksen tiedossa
2: niin
0: ja olemme nähneet kuvamateriaali, joka todistaa tämän vastauksen oikein.
1: Kuvamateriaali, no miksi sä oot sinne kuvatkin lähettänyt?
2: Niin, kuka
0: se JPEG sai laitettu?
1: No niin.
2: Kyllä se vika on täällä päädys, ei siellä joka näin kyselyyn
1: suostunut syyttä tästä kyllä Iltalehteen tai sanomista, että en olikaan tehnyt, että onpas hirveet.
2: Ja palataan myös siihen, että minä ja Tuukka ei ikinä nähdä tämmöisiä kyselyitä, nämä on täysin kohdennettu mainontaa sulle.
0: Ei nämä ole, kun siellä ne, kun selaa uutisia, niin näitä tulee vastaan.
2: Ei ole muikkukaan ei ole nähnyt.
0: Muikunkaan, me ollaan molemmat.

0: BM ja kaiken arvoinen soi tässä kello muutamaa minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjä. Ja hei, jäi tuossa äsken sanomatta, kun puhuin tästä tämmöisestä Iltalehden jutusta, jos haluttiin tietää tämmöisestä hyvin henkilökohtaisesta asiasta lukijoilta, että miten, missä tilanteessa harrastat kivaa itsesi kanssa ja valitset sen sitten, niin kuin esimerkiksi parisuhteessa sen kaksinpelin tilalle, niin tässä siis semmoisena ohuena pohjalla oli semmoinen tieto ja ihan tutkimus, tämä on siis Finsexin tutkimus, että suomalaisten...
1: Finsex!
0: Kyllä, Väestöliiton...
2: Finsex kuulostaa just sieltä kokoelmalevyltä, niin se on Reetun biisi.
0: Kyllä.
1: Niin jo.
2: Ja Arne Tenkanen.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta.
1: Finsex Vol 6.
0: Joo, ja sitten Ile Vainio liittyy jollain tavalla niin kuin kansilehtiisiin. Mutta tässä on tehty siis tämmöinen, että suomalaisten yhdyntöjen määrä on ollut tasaisessa laskussa koko 2000-luvun. Tämä on siis se, mistä niin kuin lähdetään tässä liikenteeseen. Tämmöinen fakta. Mm. Että jos mietitään, että meillä on ollut tämmöinen ongelma, että ei synny lapsia tarpeeksi, niin myöskin sitten ihan puhtaasti, ihan tyylipuhtaiden yhdyntöjen määrä on laskussa päin.
2: Mä vien ja miettii sitä, että kun sä kerroit, että sä oot nyt laittanut sinne kaikki sun tiedot ja sä oot kerrota, että sä tumpottelet kolmesti päivässä.
1: Joo.
2: Niin, ja sitten sä oot laittanut sinne jotain sinne kuvia, ja sitten kun ne kertoo, että on tiedossa, on nime, peiten nimi, mutta on tiedossa, niin miten ne on ne kuvat? Oot sä niinku laittanut sinne niinku todistusaineistoksi tästä sun niinku tumputteluharrastuksesta, niinku jotain viesti, koska jäädä, että Ilta-Sanomat on saanut käsinsä viestinvaihtoa ja voi todistaa tämmöinen. Oot sä laittanut sinne niinku tässä screenshottiin, sä oot laittanut tuossa rouvalle viestin, että haatko lapset töistä, ajattelin tänään tumputella kahdesti iltapäivällä.
0: Mä oon oppinut...
2: Rouvas laittaa, mä muutan pois.
1: Niin vai onko se niin silleen, että
0: niillä kuvilla
1: on onko niillä kuvilla niinku kuvatekstit, jos on, niin miten sä nyt kirjoitat siihen kuva alle, jos se avaa sille katsojalle tarpeeksi? Kerro vaikka yksi.
0: Ai kuvateksti?
1: Niin, siinä ei, alla. Niin,
0: ne on tiedoston nimiä vaan. Esimerkki
1: JPG. 1,
0: esimerkki 2.jpg.
1: Okay.
0: JPEG. Joo. No mutta tämmöinen löytyy Iltalehden sivulta, jos siihen joku haluaa vastata, mutta mun pointti oli se, että aika intiimi tommonen saattaisi mennä siinä letkussa, kun oot vastannut, että mikä on sun lempijuusto ja mikä on sun lempijäätelömaku.
1: Kyllä mä siitä luen, mitä sitten... kysytään, että meikö mä täyttää
2: en
1: sitä.
2: En ole ikinä vastannut yhdenkään tommoseen iltapäivälehtienkin.
0: En mäkään. Oh. Paitsi tähän.
2: Joo, okei.
0: Mutta en yhtäkään juustokyselyä vastannut. Niin.
2: Ihan nopea kysymys meidän niin WhatsAppissa meidän kuulijalle, koska niihin kuitenkin löytyy aina niin kuin 10 000 vastaajaa, niin oletko vastannut ja miksi?
1: Mm. Kyllä.
2: Tämmönen. Jos olet, niin miksi?
0: Hyvä kysymys toi nimenomaan.
2: Ja onneksi jengi siis vastaa, koska silloin me saadaan tietää nimenomaan näitä lempijuustoja, mutta siis kiinnostaa vaan, että kuka ottaa sen ajan siihen.
0: Joo.
1: Joo, laittakaa 0403564556.
0: Tehdään näin. Palataan hei vaikka uutisten jälkeen tähän ja heitte viestit laittaa tulemaan. Eli Ilta-Sanomien uutiset, tuosta katsotaan säät ja näin palataan sitten tähän.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei. Okay.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Klaas Olsson.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Kiovassa maanantaina esittämät lausunnot ovat herättäneet voimakkaita reaktioita Venäjällä. Stubb sanoi, että iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja ja ex-presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia muun muassa todelliseksi idiootiksi. Medvedev kirjoitti eilen Max-alustalla uutistoimisto Ria Novostin mukaan, että Stubbin ammatillisen osaamisen taso on pohjalukemissa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei Medvedevin lausunnoille kannata antaa juuri painoarvoa. Työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään pientä alennusta ensi vuodelle. Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkkojaakkola arvioi, että noin 3 500–4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jäisi muutoksen ansiosta noin 40 euroa vuodessa enemmän käteen. Hallituksen veronkevennykset huomioiden noin 3 000–4 000 euroa ansaitsevalle jäisi ensi vuonna noin 200 euroa nykyistä enemmän. Kantritähti Dolly Partonin kuolinsyy oli syöpä, kertoo hänen edustajansa People-lehdelle. Parton kuoli eilen 80-vuotiaana Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa Nashvillessä läheistensä ympäröimänä. Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967 ja voitti urallaan 10 Grammy-palkintoa. Presidentti Donald Trump on määrännyt viikon suruliputuksen kaikkialle Yhdysvaltoihin Partonin kunniaksi.
11: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää sää tänään keskiviikkona 26. elokuuta?
14: Tänään on hyvä. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän lämpötilat saattaa kohota tuonne 23 asteeseen. Lämpimintä on sitten tuolla lounassa. Ja maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa ja sielläkin kohan lämpötilat tuonne 19 ja ihan Pohjois-Lapissa niin 14 asteeseen. Mutta tänään on kyllä aivan.
13: Ja eilenkin oli, meillä oli siinä yhdet foodistreenit teille alkuillasta, siinä oli ihan semmoinen auringonpaiste ja aivan shortsikelinä. Saatiin vetää. Kiva kun tämmöistä nyt vielä tähän elokuulle. All right, kiitos.

0: Ja huomenta vaan lypseet, Justini Tuukka täällä. Oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille.
1: Sitten on oikein ihan tunnelmaa tuolla Jenkeissä ja Kanadassa.
2: Just
0: mulla on sama sivu tässä auki, tuossa kattelin taas aiheeseen liittyvää yhtä on uutista.
1: Hyvä. Joo, siellä nämä tullit nyt lentelee Essun taas ja Kanada ei ala tässä niinku niiailemaan yhtään. Eikö se niin päin lähtenyt? Totta kai ensin lähti, tämä kauppasota lähti niin kuin Donald Trumpin puolelta. Hän laittoi muun muassa Truth Socialin, että mä paiskasin tuommoisen 50% tullin tuohon autoteollisuudelle.
0: Joo, ja sitten
1: vuodenvaihteessa.
0: Yes. Just näin, ja sitä, vai oliko se tarkoitaksa, että oliko tämä se 50%, mikä tuli ihan just nyt, koska tämähän on alkanut aikoja sitten, ja nyt neuvoteltiin.
1: Joo, nyt neuvoteltiin, ja sitten ne kariutui ne neuvottelut, ja sitten oli, että selvä, mä laitan nyt 50% heti.
0: Joo.
1: Ja eikä pelkästään autoteollisuudelle, vaan aika paljon muullekin. Siellä oli muun muassa kananmunat, viski ja sitten tämmönen yllätysjokerikortti sinne väliin, jääkiekko mailat.
0: Näin.
1: Se oli musta ihan hauska.
0: Se oli selkeästi niin ihan vaan, se lista oli niin erikoinen, että se on kyllä tullut ihan niin kuin tavallaan tuolta vaan selkärangasta heitelty erilaisia tuotteita, mitkä luultavasti tulee Kanadan puolelta. Ja tässähän oli siis tilanne se, että Jenkit ja Kanada oli pitkään neuvotellut jo ihan niin kuin ok hengessä, mutta sitten se oli ilmeisesti siinä jossain kohtaa neuvottelut kääntynyt siihen, että kun oli kuitenkin piti puhua lähinnä näistä tulliasioista ja näin, niin sitten siellä oli ollut tämmöisiä vaateita muun muassa, ranskan kielen asemaa Kanadassa, niin sitä pitäisi jotenkin miettiä uusiksi ja tällaisia, että siellä oli tullut erikoisia vaateita ja tästä oli sitten kanadalaiset tullut, että nyt tämä menee yli, että ei me nyt aleta täällä niinku oikeasti kaikkea tässä muuttamaan ton etelänaapurin pillin mukaan. Ja sitten siellä meni hermot.
1: Sitten muun muassa tämä Ontarin aluejohtaja Doug Ford, niin hän sanoi, että no nyt loppuu sitten sähkönvienti Jenkkeihin ihan since day one.
0: Joo, hän painaa kytkimästä.
1: Eikun niilläkin oli joku semmoinen, että se oliko se 4. vai 3. päivä 9. alkaa nämä vastatullit. Et sekin on niin kuin puhutaan viikosta tyyppisesti, kun normaalisti voisi kuvitella, että tämmöisissä jutuissa, vaikka tulisikin jotain tommosia, niin se on puolen vuoden projekti, niin ensi viikolla alkaa. Okei, Donald Trump laittoi sen heti per heti käyntiin, että onhan siinäkin vielä tasoja.
0: On toi kyllä. Jos ei paremmin tietäisi, niin voisi kuvitella, että nyt on päiväkodin pihalla tullut riitaa joillain.
1: Siis tämä on ihan absurdia vielä. Mä eilen kattelin tuota iltauutisia, niin nyt nimenomaan tämä Kanadan suurimman prosessi, tämä Ontarian aluejohtaja Doug Ford, niin häntä haasteltiin jossain paikallisessa uutislähetyksessä, ja hän oli ilmeisesti samana päivänä aikaisemmin sanonut radiossa, että Donald Trump can kiss my ass. No sitten hän oli puhunut tässä TV-haastattelussa vähän ilmeisesti ei niin kärkkäästi, ja sitten se toimittaja oli silleen, että sä vaikutat nyt vähän suopeammalta kuin aamulla radiossa, että onko pääministeri sanonut sulle, että täytyy vähän kaitsee noin sanoja, ja sitten se vasta silleen, joo, ei ole sanonut, ja sitten se on silleen, että mun perseessä on kyllä pinta-alaa sen verran, että kyllä sieltä löytyy niinku pussattavaa Donaldille. Sano suorasta TV-lähetyksestä tolleen.
2: Sitten siinä on takana jotain
1: työmiehiä. Joo. Sanoo viereisen maan presidentille, että kiss my ass. Niin onhan tämä niinku absurdi aikakausi elää ja olla.
0: On, kyllä toi, niinku, kyllä toi tavallaan verbaliikka, niin se on muuttunut aika turhan raikkaaksi, niinku ainakin omasta mielestä. Että semmoinen niinku semmoinen niin kuin, ehkä jopa jossain vaiheessa hyvin ylikunnioittava tyyli tämmöisessä poliittisessa keskustelussa, niin se on menneen talven lumia.
2: Se vielä tässä samassa jutussa tämä Yle juttu, niin Trump on kutsunut tämän Doug Fordia sosiaalisessa mediassa vähemmän karismaattiseksi ja älykkääksi kuin tämän vuonna 2016 kuollut veli Rob Ford. Ja tämä veli toimi Toronton pormestarina. Ja sitten taas hänen kautensa oli myrskyisä ja Rob Ford esimerkiksi myönsi polttaneensa crack-kokainia virassa ollessa.
0: Aha, siellä on tämmöistä taustaa.
1: No, mutta rauha hänen muistolle.
2: Rauha hänen muistolle, joo, ja etkä sä niinku sano tolleen, vaikka sulla olisi minkälainen tilanne, niin miksi sun pitää kaivaa se noin henkilökohtaisesti?
1: Siis oliko se Donald Trump sanonut tämän crack-jutun? Vai ei, oliko se vaan sanonut, että sä et ole niin karismaattinen kuin sun karismaattinen. Veli? No, ei, se on niin
0: ei.
1: Paha.
0: Ei,
2: no, mutta ei sun tarvi silti lähteä ehkä kaivelemaan tota kautta, koska sä tiedät, että toi sattuu tosi paljon ja toi niinku harmittaa tosi paljon.
1: Mutta jos olisi dissannut sitä kuolletta veljeä, niin sehän olisi ollut mun mielestä vielä pahempi.
2: No en mä epäile, etteikö sitäkään voisi tässä nyt ootella seuraava nopea avauksia.
1: Mutta tähän liittyy vielä sit just nimenomaan tähän Ontarioon, niin ja nythän Donald Trump on ilmoittanut, että se muuten, kun sen nimi on Ontarion järvi, se on 50-50 Kanadan ja Jenkkien puolella, niin se nimi muuttuu.
0: Muuttuuhan se.
1: Amerikkajärvi.
2: Näin. Totta kai.
1: Mutta ihan varmaan muuttuukin, jos Meksikon lahti on jo muutettu Amerikan lahdeksi, niin miksei se muuttuisi?
0: on toi niin kuin, mutta siis se, tuohon liittyy myös semmoinen juttu, siis minkä takia siellä varmasti aika tiukasti pistetään siis monia syitä, mutta ilmeisesti siellä Kanadan puolella, siellähän on myös tämmöisiä vaaleja tulossa nyt, niin silloin tietysti aina myöskin halutaan niin kuin korostaen olla kaikesta niin kuin eri mieltä ja vastustaa. Sen huomasi nyt täällä Suomessakin, kun tuli poliittisia uutisia, kun oli näitä kesäkokouksia, on edelleen itse asiassa käynnissä nämä Suomen eri puolueilla, niin kyllä sielläkin se oli sellaista, että esimerkiksi Petteri Orpo, niin ihan vaan niin kuin tavallaan ampui alas tämän SDPn, tämän puolustusverohomman, eikä siinä mitään saa ampua, mutta sitten oli jotenkin, että ja minkä takia, no sen takia, koska tässä on nämä vaalit tulossa, oli tavallaan se poliittisen toimittajan asia, niin kuin lausunto sitten tästä näin, että ihan vaan tämä niin kuin oikein tämä politiikan taas, että ihan sama mitä ne asiat on, joku saattaisi olla fiksukin veto, en tarkoita nyt tätä puolustusveroa, mutta siis ylipäätään, niin se on ihan sama, jos joku puolue jotain, joku toinen puolue jotain ehdottaa, niin siitä ollaan lähtökohtaisesti, halutaan vaan nyt olla eri mieltä, koska vaalit tulossa.
1: Niin, mutta se on ollut nyt iät ja ajat, että kyllähän niin. Jos tässä vertaa tuonne Pohjois-Amerikkaan, niin ei Petteri kuitenkaan sano, että Riikka voi pussaa mun perästä.
2: Ei, kun mä menisin just tätä kysyä, että onko ollut...
1: Niin on tossa tasoja
0: vielä. Joo,
2: et
0: ei vielä.
2: Mikä, muistatko, kun sä tuukkaat seuraamaan näitä asioita, se on kiinnostaa näin, niin mikä on tuommoinen tavallaan ehkä pahin nälväsy, mitä tässä maassa joku toinen ton tason tekijä on tuolla niin kuin toiselleen nälvässy? Et eikö se ole kuitenkin pysynyt tavallaan aika silleen niin kuin...
1: No en mä tiedä, jos sä nyt ihan katsot viimeisten viikkojen aikana, no, tuota, mitä persuus tulee, noin tulos tulee Facebookissa.
2: No niin. Joo, totta. Ja toi X ja Facebook on ihan hyvä, pitää ihan hyvää.
0: Kyllä niissä aika semmoista alkaa olemaan sielläkin.
1: Nekin on vähän silleen tylsästi vaan semmoisia vihjailuja. Tämä kaikki just... tietää, ketä sä tarkoitat, mutta sä et sano nimellä.
2: Joo.
1: Sitten joku sanoo nimellä ja saa monoa.
0: Niin, näin se menee. Mutta joo, ei ole vielä menty siihen, että tämmöisessä ihan niin kuin virallisessa tiedotustilaisuudessa aloitettaisiin sillä tavalla, että no me ollaan niitä demareiden molopaiden tätä ehdotusta tässä pyöritelty ja tullut siihen tulokseen, että niin kattokaas, mulla on tässä tää näin, niin mä tästä pyyhkäsen mun pakaroitten välistä tämän lapun, minkä Antti mulle lähetti, niin et ihan tossa me ei vielä olla kuitenkaan, mutta on se melkoista sirkusta.
3: Radio Suomi Pop soittaa.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Siinä Shodi ja Sirkus. Joo, tuosta politiikasta äsken puhuttiin Amerikassa. Siellä Kanada ja jenkit riitelee ja aikamoinen kyllähän se kauppasota nyt on, mikä on tuossa käynnissä, mutta kauppasota nimenä jotenkin, niin mulle siinä on semmoista jotain vanhan katkua ja tällaista. Mulle tulee mieleen siitä, ylipäätään puhutaan kauppasodasta, niin mun päässä tulee mieleen tämmöiset niin kuin vanhat sotalaivat, semmoiset puiset, missä niin kuin kanuunat paukkuu. Jostain syystä mun mielikuva on tämmöinen, mutta tuossa kun on nyt katsonut, että mitä se kauppasota tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että niin kuin lapset riitelee hiekkalaatikolla.
1: Heittää kiviä tuossa päälle, niin no.
0: Että mun isi on kovempi kuin sun isi, eikä selvä, jos sä teet tollain, niin mä laitan sitten tämmöisen tähän näin. Ai sä teet tommosen, mä laitan tämmöisen tähän näin päälle. Joo, no mutta ehkä se politiikasta tässä kohtaa. Justini Tuukka ja Juuso Muikku myöskin täällä paikan päällä. Tossa oli semmonen juttu. Itse asiassa, hei, mäpä kaivan se, otetaan kohta tuolta noin. Oli erikoinen aluevaltaus niin tämmöiseltä kansan sivistyslaitokselta, eli kirjastolta. Nimittäin siellähän monenlaista palvelua on, mutta nyt oli ihan uusi veto. Ja en tiedä, että miten se tulee toimimaan, mutta mä luulen, että kyllä sinne porukka lähtee testaamaan, että miten tämä homma oikein pelittää. Portti on pois ja sen jälkeen jatketaan tästä.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
3: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
20: Vai omalle joukkueelle.
21: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
22: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
23: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
22: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
24: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Kuules poika.
17: Niin?
9: Se on ilmoja pidellyt.
17: Niin on. Paitsi tuossa

0: makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Portti on pois tässä kerran Randelinin Kaitsun juhannusyö, tietysti tämä kappale. Kello ihan just 7:30, oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Terve.
0: Joo, hei, kirjastossa on nyt tarjolla sitten, ei ihan kaikissa kirjastoissa, vaan itse asiassa vain yhdessä kirjastossa, mutta tämmöinen uusi aluevaltaus, koska vaikka se perushommahan on ollut se, että kirjastoon mennään ja sieltä voi lainata kirjan ja ehkä lukasta lehden siellä paikan päällä, mutta sitten onhan siellä niin kuin vuosikausia ja vuosikymmeniä ollut mahdollisuus lainata kaikkea muutakin. Esimerkiksi noita tuommoisia CD-levyjä
2: pleikkaripelejä.
0: Ja pleikkaripelejä nimenomaan. Onko jossain ollut jopa mun mielestä joku ihan kokonainen konsoli, jota oot saanut mukaan?
2: On
0: ja näin.
2: Ollut.
0: Joo. Onko se muuten, Tuukka, koskaan niin lainannut silloin niin kuin nuorempana niin kirjastosta mitään peliä?
2: En ole, olisinko jonkun soittimen joskus.
0: Niin niitäkin saa muuten lainattua.
1: Mähän kävin silloin tänne meille hakemaan kitaran tästä. Oodi, mikä on tämä kirjasto tässä meidän vieressä. Siellä oli vaikka minkälaisia kitaroita.
0: No hei, Oodissa nimenomaan, eli tässä Helsingin keskustakirjastossa, joka on tuossa ihan meidän vieressä, tässä rautatieaseman välittömässä läheisyydessä, niin siellä aukeaa nyt tuossa heti syyskuun puolella, eli ensi,

0: laatikolla niin vaatekirjasto. Eli sieltä pystyy sitten jatkossa niin lainaamaan itselleen erilaisia vaatteita. Ja tämä on tämmöinen pilottihanke. Tämä ei ole nyt sitten vielä kuin tässä Oodissa ja katsotaan, miten homma lähtee toimimaan. Mutta tarkoituksena on luoda kierrätysmateriaalista vaateaineisto, jonka vaatteet ovat kenelle tahansa lainattavissa kirjastokortilla. Tästä kertoo Länsiväylä tästä vaatekirjastosta verkkosivullaan. Kuulostaa heti, siis niin kuin kaikki ideoit ja tosissaan kaikkihan siellä lainataan, mutta heti mulla vaatteesta tulee mieleen se, että jos nyt mietitään, että on vaatteita lainattavana, niin onko siellä muka hei kaikkien koossa sitten niitä? Vai onko se sitten vaan tavallaan niin kuin, onko se sitten niin, että jos satut olemaan jotain semmoista oikein keskikokoa, niin sitten sulla on mahdollisuus tähän näin.
1: Yhteensä lainattavana on 58 eri kokoista vaatetta sekä lapsille että aikuisille.
0: Ai siinä on tällä, koska tässä ei lue tässä Länsiväylän jutussa näistä niinku...
1: Hesari on tehnyt kanssa.
0: Okei, no niin selvä juttu. 58 eri kokoista, eli onko niitä siis yhteensä, niitä on yhteensä 58, että siellä on erilaisia vaatteita eri kokoisia. No joo, tämä on pilottihanke, ei siinä mitään. Mutta kohtaako nämä vaatteet, lainattavat vaatteet, samat ongelmat kuin lainattavat kirjat ja pelit ja muut? Että käykö siinä esimerkiksi sillä tavalla sitten, että ne on niin kuin ensinnäkin, kun se oli vissiin viikon se laina-aika, niin myöhässähän ne on siellä aina. Ja jääkö joku, tiedättekö, jotkut housut jopa niin kuin kokonaan palauttamatta. Ja sitten tehdään...
1: Niin jos mulla on häät tulossa ja mä oon ajatellut, että mä pikkusen säästän ja vuokraan sen puvun Oodista. Mm. Ja sitten mä menen pyjamassa häihin, kun joku runkkari ei ole palattanut sitä mun pukua.
0: No toi just. Ja tosi ikävä juttu, koska sehän menee sillä tavalla, ainakin mulla on se fiilis, että jos mä haluan lainata jonkun dekkarin sieltä, sit siellä lukee, että eräpäivä mennyt, niin ei ole niin kuin mitään keinoja siihen. Siis kirjastolla ei ole mitään keinoja siihen, että jos ei se ihminen vaan palauta sitä kirjaa, niin sitä ei vaan niinku tuu sieltä. Että tässä ei ole mitään, kirjasto ei käsittääkseni käytä mitään tämmöisiä velanperiä tyyppisiä niinku hahmoja. He ei ole yhdistänyt esimerkiksi niinku suomalaisten prätkäjengien kanssa toimintaa sillä tavalla, että jos on se tilanne, että oikeasti se Satu Rämön kirja ei ala palautua, niin sieltä tulee jätkät tulee niinku prätkillä ja golfmailojen kanssa, niin katsoa, että missä se kirja on, miksi se
2: palaa. Mutta mitä on kirjasakko? Miten se maksaa, jos se vie sitä ajallansa? Onko se kirjakohtainen riippuen sen tämmöisestä jostain sen hetken suosiosta, vai onko se vaan, että jokaisella kirjalla on päivämäärällä X, tai niinku päiväkohtainen?
0: Musta se on, eikö pitäisi mennä sen, että mitä kauemmin, niin sitten jotenkin kertyy sieltä, mutta ei se ihan hirveän. Mulla oli nimittäin yksi kirja, jäi palauttamatta sen takia, että oltiinkin reissussa, ja sitten tuli se jotenkin se eräpäivä. Mä en muista, mulla oli se ei hirveästi ollut myöhässä, mutta mä kattelin, että mulla on kirjastokortilla, niin siellä on joku 60 senttiä niin kuin piuhalla.
1: Tämä Google kertoisi, että se on tyypillisesti 20-35 senttiä per päivä.
2: Okei.
0: Okay. Ai, et niin paljon kuitenkin sitten, että jos se sieltä kertoo.
1: Mutta maksimikatto, myöhästymismaksulla on usein enimmäismäärä per laina, esimerkiksi 5-7 euroa, jonka jälkeen maksu ei enää kasva. No niin, eli jos mä haluan 60 euron chapsit vuokrata tuosta Oodista.
0: Häihin.
1: Ne ei vaan tuu takas.
2: Ei tuukaan,
1: Niin
2: sunhan on vertti vaan sit ottaa ne sieltä, tää, koska se hinta on halvempi kuin kaupasta, että sä kävisit hakemaan ne itsellesi tai mistä tahansa muualta.
0: Ja sit toisaalta myöskin, tässä on se puoli, että kun kirjoja lainataan, niin niissähän käy aina sillä tavalla, että okei, kyllä ne myös sieltä palautuu, mutta et eihän niitä kohdella kuin omia niitä kirjaston kirjoja. Että siis sehän on ihan klassikko, että kun sä lainaat jonkun kirjan, alat lukeen sitä, niin syystä tai toisesta jotkut sivut on yhdessä. Semmoinen kahvikupin rinkula löytyy niin kuin aika monestakin kirjasta jossain kohtaa. Siellä on hiiren korvalla näitä sivuja ja pahimmassa tapauksessa saattaa olla jopa niin, että siinä jännässä dekkarissa niin sieltä välistä niin puuttuu joku yksi sivu. Niin käykö näiden vaatteiden kanssa samalla tavalla, että just tämä Tuukka ajatellut, että hei, siellä on puku vuokrattavana häihin, hän menee sen hakemaan. Siellä on joku repäissyt pikkasen saumaa rikki ja sitten siellä on tietysti jotkut vanhojen juhlien tahrat siellä vähän ja tällaista näin. Toihan ei ole kiva juttu, kun sä ajattelet, että...
2: Niin, jos ihmiset ei kunnioita niitä kamppeita, niin sittenhän meillä on heti ongelma tuossa noin. Mutta minkä tyyppistä siellä on, kertooks toi tarina siis, tämä on ihan vaan kysymys, että onko se enemmän niinku arkikampetta vai nimenomaan jotain juhlakampetta, koska mä voisin jotenkin, mulla tuli heti saa mielikuva, että se on joku tämmöinen tyyli, että sä voit... Lainaa, en tiedä miksi, mutta vaikka joku tämmöinen kansallispuku, mikä on silleen hyvin spesiaali.
0: On se vähän spesiaalihan se on.
2: Niin, se on tosi spesiaali, mutta onko siellä sitten niinku teepaita? Ymmärrättekö sitä,
0: mitä tarkoittaa? Joo, oliko Tuukka siinä Hesari-jutus, koska tässä Länsiväylän sanotaan vaan, että nämä vaatteet oli jotenkin kirjallisuudesta innottuneita.
1: Tämä lukee vaan, että tämä on 5 suunnittelijaa on luonut 58 kierrätysmateriaaleista valmistettua vaatetta lainattavaksi.
0: Joo.
1: No. Mut kyllä toi avaa uusi ovi, että jos mulla on tänään bohemi fiilis, niin mä käyn hakemassa sen tota noin niin semmoisen, mikä se on se?
2: Boncho.
1: Just semmoisen bonchon ja sitten kaprihousut.
2: Se on
1: ja sitten mä samalla kirjastokortin saan kuitenkin sen ukulelen
0: niin
1: ja se sinun egyptiläisen käteen. Niin mä tuun ihan eri ihmisenä tuosta oodistelossa, kun minä mä menin.
0: Se on ihan totta. Susta tulee siis ensinnäkin, susta tulee niin tota katusoittaja tuonne rautatieasemalle bonchon ja sun ukulelen kanssa.
2: Ja koditon.
0: Kyllä. Ja sitten välillä, kun se pitää huilata kuitenkin sun sormia, koska se ukulelen rämpyttäminen on raskas, että sä voit lukea vähän sinun egyptiläistä
1: niin
0: siinä.
1: No. Mietin. Ja sitten joku puna merimies pipossa, joku tota, no niin, kallialainen tulee, hei, äijällä on oikeasti siisti tyyli, mistä ei jää hommannut noin sun kledit, niin se on kuule Oodista luokka 746.4 hyllypaikka 3, niin käy hakee itsellesi kanssa.
0: Kirjastokortilla vaan. Joo. Ja tuu tähän näin, koska tämä ukulele tarvisi jonkun, haet sieltä kahon rummu, niin saadaan oikeasti bändi kasaan.
1: Kyllä.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vesalan tekila, huomenta vaan lypsäjät. Hei, tuossa on pikku kaupallinen paussi tulossa, mutta kirjastosta sen verran nopeasti tuli mieleen, että yhdellä tuttavalla kävi sillä tavalla kirjastossa. Hän niin kuin edelleen muistelee sitä juttua niin kuin vahvalla katkeruudella, kun yhtye, jossa vaikutti aikoinaan, eli Kallojuna, niin mehän tehtiin semmoinen EP-CD, joka sitten se nauhoitettiin Jämsässä, jämsäläisellä studiolla. Ja siinä kävi siinä masteroinnissa jotain, pikkasen se joutuu kuuntelemaan kovalla siihen vähän hiljaiselle. Mutta joka tapauksessa CD on tehty, niin siitä kopio kiikutettiin sitten myös Jämsän kirjastoon, mistä sen pystyi käydä lainaamassa.
1: No, niin, oliko kysyntää?
0: No, vähän vähemmän ilmeisesti, mutta sitten tämä tuttava juuri, niin hän oli sitten jotenkin niin kuin vähän myöhemmin tästä, kun tämä oli julkaistu, niin hänellä oli tullut jotenkin, hän oli saanut tietää, että se löytyy Jämsän kirjastosta, niin oli käynyt sitten niin kuin tällä kannatusmielestä, eikö sen verran kuitenkin, että oli käynyt niin kuin lainaamassa sen ja fiilistellyt sitä.
1: Mutta sen verran ei halunnut kannattaa, että olisi ihan ostanut sen.
0: No tämä just, tämä okay. Just.
1: Mutta toki, no, se on enemmän kuin moni.
0: Joo, nehän tehtiin ne CD:t sillä tavalla, että meillä oli kotona polttava CD-asema. Niin sitten me kopioitiin niitä sillä ja sitten mun isä tulosti noita kansilehtisiä siihen.
1: Okay.
0: Ja hän askarteli niitä, kun hän tykkäsi tehdä niitä, niin hän, meillä oli semmoinen levypaja.
1: Mutta oliko se CD ihan semmoinen niinku poltettu CD, että siinä CD:ssä itsessään ei ollut mitään grafiikkaa?
0: Siihen tuli, mutta mun mielestä oli ehkä tarra, mikä siihen laitettiin, mutta siinä oli semmoinen niin kuin, siinä oli joku semmoinen kuva niihin. Mä luulen, että se oli niinku tarra, joka liimattiin siihen sit vaan tämmöiseen niinku nimenomaan ihan perus CD:n päälle. Joo. Mut siellä oli, ja siellä oli se kansitaide lähti lapaista, siellä oli vaikka mitä kaikkea siellä sisällä. Sitten siellä oli siinä keskireijässä, CD-kotelo siinä keskireijässä, jos siihen katto, niin siinä luki, että kurkista tänne, niinku tosi pienellä. Ja sitten sieltäkin löytyi joku kuva tai joku juttu sieltä sisältä. Se oli tämmöinen nuorten miesten kato tämmöistä intoilu. Mutta siis tälle kaverille kävi sillä tavalla, että hän lainasi sen CD:n. Ja sitten hänelle tuli jossain vaiheessa semmoinen, että hei, ukasi, että hei, palautappa CD, että se on myöhässä. Niin ei löytänyt mistään sitä. Ja sitten loppujen lopuksi hän joutui maksamaan siitä CD:stä paljon enemmän, koska se oli hukattu, kuin mitä olisi maksanut se, että hän olisi vaan sen silloin ostanut vitosella tyyli, millä me varmaan myytiin niitä siinä kohtaa.
1: Juu.
0: Niin tästä on aikaa siis 20 vuotta, kun tämä on tapahtunut. Ja edelleen, jos mä näen tämän henkilön, niin hän aina nostaa tämän esille, miten Kallojuna on tullut hänelle kalliiksi. Mutta tämmöinen niin kuin vähän ikävä tarina niin kuin kirjastoihin liittyen.
1: Tuossa kun puhuttiin noista myöhästymismaksuista, että ne on 5-7 EG max
0: niin.
1: Ja joku 20 senttiä per päivä, niin tänne laittoi Virpi laittoi viestin. Tervehdys korkeakoulujen kirjoja lainatessa, jos myöhässä, niin oli korkeampi myöhästysmaksu. Tyttöni vaan joskus kauhisteli, kun oli hävittänyt kirjeen ja kyllä saa mun puolesta Vantaan kirjasta pitää vaatteensa. Kun katselee tätä porukkaa tää, niin ei tulisi mielenkään lainata. Siellä ei tarvitse vantaalaista lainata toiseltaan vaatteet. Mutta siis toi on totta, toi korkeakoulujen, jos sä yliopistokirjastossa lainat kirjan. Mä oon siis maksanut niitä varmaan tyyliin 300 EG-edestä niitä myöhästymisiä. Niissä on ihan hirveät ne hinnat. Mutta sen ymmärtää toisaalta, että jonkun kurssi tai läpipääseminen voi olla siitäkin, että palataanko mä ajassa sen kirjan. Niin mä ymmärrän sen pointin siitä aikaa, mutta ne on kohtuuttoman suuret.
0: Mulla on yksi kaveri, joka lainasi 2018 jonkun just tämmöisen niin kuin jostain sieltä taideyliopistolta jonkun kirjan. Niin mä luulen, että hänellä on siis niin kuin edelleen se, koska hän ei uskalla yksinkertaisesti, niin ei uskalla käydä palauttaa, koska siihen joutuu ottaa siis asuntolainan, että sen saa maksettua sen homman.
1: Täällä myös Kode kyselee, että oliko Oodissa niin naisten alusvaatteita ollenkaan lainassa. Ja joku ääniviesti on kanssa tullut tästä toitosta. Noniin.
2: Huomenta ihanat. Hei kuulkaa, ei se ihan noin mee. Kyllä se pitemmän päälle sitten niin kuin peritään se kirjan hinta, jos ei sitä rupea kuulumaan niin kokonaisuudessaan, eikä minkään halvimman alehinnan mukaan, vaan ihan kokonaisuudessaan teiltä se palauttamaton kirja. Muksaa päivää.
0: Kiitos, kiitos, mutta sitä ei tule mut kotoa hakemaan kuitenkaan. Et jos pysyy sillä lailla kovana ja lopettaa kirjastopalveluiden käytön, niin mä luulen, että voit pystyä aika pitkään niin kuin välttelemään lain kouraa tässä näin.
1: Niin.
0: Nyt
1: kun puhutaan kirjasta, mä vaan sanon nopeasti tämmöisen uutisen, minkä mä olen joskus nähnyt.
0: Niin.
1: Siis kirjastosta kadonnut kirja löytyy 6500 kilometrin päästä.
0: No se on mennyt kauan. Siis onhan näitä tarinoita näistä, että joku niin kuin on löytynyt siis jostain mummon vintiltä niin kirjaston kirja, joka on ollut siis tyyliin 100 vuotta kadoksissa.
1: Niin, siis Virtasalmen kirjastoon palautettiin yhdysvaltalaisen jännärikirjailijan Robin Cookin romaani Vektori, klassikko.
0: Mm. Mm.
1: Vuoden 2000 suomenkielisen painoksen kirjan launansaika oli verähtänyt peräti vuosien mittaiseksi. Ja mistä se oikein löytyi, niin ennättänyt varsin kauas Etelä-Savosta, nimittäin Länsi-Afrikan edustalla sijaitsevaan Kapverden saarivaltioon. Aha. 6400 kilometrin päähän Virtasalmen kirjastosta.
0: Se on ajatus ollut, että seiväsmatkoilla tulee luettua, mutta sitten jäänyt lukematta ja se on unohtunut sinne hotellin pöytälaatikkoon sitten.
1: Sinne palautettiin tämä kirja, siellä oli paperille kirjoitettu viesti, jossa joku kertoo löytäneensä kirjan Kapverden Salinsaarelta Oasis Pelorit Zone Hotelin asiakaskirjastosta.
0: Okei, sinne se on.
1: Mukana oli vielä lainauskorttikin, joten viestin kirjoittaja kertoo katsoneensa parhaaksi toimittaa sen takaisin Virtasalmen. Chapeau.
0: Okei, aikamoinen story. Hei, jätetään kirjat, otetaan Arttu Viskari tuolta seuraavaksi. Suomi, Finland ja kyllä vaan yksi kirosanakin sinne perään.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhilaan.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolla.
6: Kiitos.
5: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa.

Katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Arttu Viskari tässä laulaa meille, kello on jo 10 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Eilenhän starttasi aika monella suomalaisella puolueella tämmöinen kesäkokous. Ja sitten ilmeisesti sen jälkeen niin kun, sitten palataan semmoiseen niin kun perinteiseen työmalliin, mutta nyt sitten kokoustetaan. Ja kyllä mä näin kaiken näköisiä uutisia tuossa noin, että siellä olisi jotain sitten ihan asiakin ehkä puhuttu tai yritetty puhua, mutta mehän eilen soiteltiin aamulypsystä ympäri Suomen noihin mestoihin, ja siellä oli sanotaan näin, että siellä oli kesäkokous selvästi alkanut. Ilmeisesti kokoomus veti yhdessä päivässä homman säppiin, mutta Imatran valtiohotellissa niin jatkuu vielä tänään ja torstaina niin perussuomalaisten kesäkokous. Ja katsotaan, otetaan yhteys nopeasti Imatran valtiohotelliin ja katsotaan, mikä on toisen päivän agenda. Selvä, eli ilmeisesti aika lailla samat asiat siellä työpöydällä kuin eilenkin. Kokeillaan vielä tuossa, mulla on tuonne Ouluun, siellä on siis demarit ollut nyt kanssa eilistä lähtien, niin katsotaan, onko ne vielä aloittanut. Ei, kyllä se on sielläkin sama laulu selvästi. No mutta eilen unohtui kokonaan, että myös vihreät. Vihreät on myöskin kesäkokouksessa ja sinne ei eilen soiteltukaan. Mä en tiedä, onko he enää tänään, mutta mulla on sinnekin tuossa linja auki, niin kysytään nyt vielä, että saadaanko Sofia Virta vai kuka siellä ehtisi kommentoida jotain, että mitä nyt heillä on tuossa ollut. Niin katsotaan, vastaako tähän. Ne voi olla aikaisin. Ilmeisesti jossain metässä. Halo? Oho. Onko...
1: Mikä on mun rynkyri?
0: Okei. No okei, no niin.
2: Kuka laulasi konekivääriä siellä?
0: Ilmeisesti tää kesäkokous on joku tämmönen vähän virkistyspäivä tyyppisempi sit kuitenkin.
3: Erilaisia aktiviteetteja.
0: Mut niinku tiedetään, niin hei, vaalit tulossa ja selkeästi kaikilla aika lailla samat asiat tuolla lautasella.
4: Radio Suomi Popin aamu.

0: Uniklubi huomenna raikaa tässä. Muutama minuuttia vaille 8 kello. Oikein hyvää huomenta Lypsiä. Kohta Ilta-Sanomien uutisia, 8 sellaisia, katsotaan säitä. Ja Tuukka lupas viedä meidät semmoisten niin kuin suomalaisuuden piirteiden äärelle.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista 0,3% ensi vuodelle. Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola laskee, että yhdessä hallituksen veronkevennysten kanssa 3 000–4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää ensi vuonna noin 200 euroa enemmän käteen. Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Karo Nukarinen perustelee alennusta talousennusteilla ja työttömyyden rakenteen muutoksella. Eduskunta vahvistaa maksujen suuruuden syksyllä. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään vakavia rikossyytteitä, jotka liittyvät niin kutsuttuun tilausrikollisuuteen. Syytteet koskevat helsinkiläisen pyöräliikkeen maaliskuista tuhopolttoa. Esitutkinnan mukaan ulkomaalaiset tilasivat tuhopolton teineiltä maksua vastaan. Syytettyjä on 5 ja he ovat iältään 17–21-vuotiaita. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Country-tähti Dolly Partonin kuolinsyy oli syöpä, kertoo hänen edustajansa People-lehdelle. Parton kuoli eilen 80-vuotiaana Vanderbilt Ingram-syöpäkeskuksessa Nashvillessä läheistensä ympäröimänä. Syövän tyyppiä ei kerrottu. Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967 ja voitti urallaan 10 Grammy-palkintoa. Presidentti Donald Trump on määrännyt viikon suruliputuksen kaikkialle Yhdysvaltoihin Partonin kunniaksi.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää säät?
24: Se näyttää siltä, että tällä viikolla, loppuviikolla, että korkea paine säässä pääosin pouta. Iltapäivisin kehittyy, no täällä on taas sitä kumpupilvisyyttä. Lauantaina yhtenäisten sateiden riski kasvaa lännestä alkaen, niin säätyyppi muuttuu epävakaiseksi viikonlopun aikana. Mutta lämpötilat enimmäkseen 18 ja 22 asteen välillä Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsyjät, kello 4:05 yli 8 tänään keskiviikko 26. elokuuta ja totta kai me nyt sen verran täällä muistettiin ja muistetaan, tuonne WhatsAppiin tullut jo onnitteluita tässä aamuaikana. Meidän Tuukka Ritokoskella on tänään syntymäpäivä 33 mittarissa, onnea Tuukka.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Mutta me myös tiedetään, että sä et niinku halua tehdä näistä syntymäpäivistä sillä tavalla numeroa, niin ihan vaan aamiaiset kuulet tässä näin, niin mahtavaa. Nautiskellaan ja näin. Ja totta kai siis varmaan on ok, että sulle voi tuonne WhatsAppiin nyt, niin kuin ihmiset on laittanutkin, niin syntymäpäivä onnitteluita sit voi sinne kirjoitella, niin Tuukka käy ne sieltä lukemassa.
1: Joo, kiitoksia vaan kaikille oikein paljon. Hienon näköiset aamupalat, tullut eromangat, vau.
2: Wow. Joo, tolle kiitos taas tästä näin.
1: Näköiset pullat ja just niin kuin mä tykkään, pelkkiä pyöreitä raassukeita.
2: No näin.
0: Sen verran täytyy kysyä sulta, Tuukka, sä sanoit tuossa noin jonkun biisin aikana tuossa, että 33 kun on mittarissa, sä sanoit, että se on niin kuin visuaalisesti, sä et niin pidä tästä luvusta. Joo. 33. Onko se jotenkin, mikä siinä häirit? Siinähän on kaksi tuommoista, nyt kun jos mä käännän tämän tällainen, niin siinähän on kaksi tietysti tuommoista niin kuin pakaraa, että näyttääkö elämä tavallaan sitten sulle tässä iän myötä niin kuin, tai tämän ohella vähän niin kuin takapuolta nyt sitten tässä.
1: No en mä sitten tolleen ajatella. Mun mielestä se on vaan hienon näköinen numero. 32 on paljon hienompi. Tai 34kin on hienompi.
0: No niin, eli otetaanko sitten ensi vuonna vähän enemmän ilo irti.
1: No vaikka päivästä. Niin.
0: Tehdään näin. Hei nautitaan aamiaiset ja otetaan täältä seuraavaksi musiikkia, jota artisti saa meille suositella. Suomalaisuuden soundtrackilta on siis päässeet laulajat ja bändit valikoimaan omia lemppareita ja kertoo vähän, että minkä takia heillä on joku biisi mieleen jäänyt. Ja Viivi seuraavaksi kertoo teille, että mitä me kuunnellaan.
3: Kyllä mun on niin pakko vastata tähän, että siis Stellan aamuhuiskaus. Mähän sain siis viime vuonna tehdä siitä oman version Vain elämän ohjelmaan. Ja sille oli kyllä syynsä, koska sehän on siis kulkenut mun matkassa silleen todella todella pitkän ajan. Mä olin 9-vuotias, siis kun mä vedin sen ekaa kertaa siis laulukilpailussa ja voitin sen laulukilpailun.

0: Hieno, hieno. Stellan aamun kuiskaus. Tämä oli siis artisti Viivin valinta suomalaisuuden soundtrackilta ja ymmärrän hyvin, koska hän tosissaan kertokin tuossa, että on tämän biisin laulukilpailussa aikoinaan pienenä tyttönä niin vetässy ja sitten nyt kun oli vain elämäkaudella mukana, niin sinne sitten versioi sen uudestaan, mutta tässä tuli nyt tämä alkuperäinen. Kello 11 minuuttia yli 8, huomenta vaan Lypsäjät, Juuso, Tinni, Tuukka ja Muikkukin täällä paikan päällä.
1: Täällä Hesarissa hyvä juttu. Kaksi asiantuntijaa listaa suomalaisuuden erityispiirteet, josta yksi on etäkohteliaisuus.
0: Etäkohteliaisuus.
1: Aloitetaan tästä ensimmäisestä. Tässä on sosiologian dosentti Anu-Hanna Anttila ja sitten sosiologi Antti Maunu.
0: Onko Anu-Hanna viivalla vai niin kuin
1: on viivalla ja he on urjensa aikana tutkineet suomalaisuutta eri kulmista. Ja kumpikin on havainnut sitten ominaispiirteitä, joita voi kutsua suomalaisiksi. Ja tässä on viisi eri kohtaa. Ensimmäinen kohta on, että olemme aina muita huonompia. Enhän minä mitään. Ei minun takia tarvitse.
2: Kyllä.
1: Ei minun takia tarvitse keittää.
0: Joo.
1: Vaatimattomuus on meillä syvällä. Suomalaisia ei ole opetettu ottamaan kehuja vastaan. Vähättely luonnistuu helpommin. Huonomuuden tuntemme ei ulotu pelkästään itseään, vaan koko kansakuntaan, että taas saa hävetä, kun hiihtäjämme hiipuu neljänneksi tai kun viisuesityksemme tuntuu kiusalta. Se on kyllä totta.
0: Niin.
1: Miksi se onkin niin, että mua hävettää, jos me ei pärjätä euroviisuista? Se ei niin kuin pitäisi vaikuttaa mun elämään millään tavalla. Ja tuskin kukaan haluaa suomea puhua. Sehän on kielenä syrjäinen, vaikeakin vielä. On parempi vaihtaa englantia, vaikkei sekään meidän suussamme hyvältä kuulosta. Lähinnä rallikuskien mutinalta.
0: Se on totta. Meitä hävettää myöskin tuo, vaikka Suomessahan on niin kuin, kyllä ehkä maailmankin mittakaavassa niin poikkeuksellisen hyvä kielitaito. Täällä aika paljon kieliä opiskellaan, niin silti meitä nimenomaan hävettää se sellainen, sitten, että jos me jotain kieliä vähän puhutaan tuolla noin, niin sitten, että kun emme sitä osata kuitenkaan niin hyvin.
1: Niin, mutta onhan se siis niin kuin, että aina jos Suomi valitaan maailman onnellisemmaksi maaksi, niin kaikki suomalaiset on silleen, no ei ole kysytty meiltä.
2: Siitä, miten tämä on mitattu?
1: Niin.
2: Miten ihmeessä?
1: Niin. Tai että jos mennään ulkomaille, niin, tota noin, niin saatetaan jopa kehukki Suomea. Puhumattakaan sitten, jos joku ulkomaalainen dissaa Suomea, niin sittenhän tämä kääntyy ihan ympäri.
0: Totta kai.
1: Mutta sitten kun me tullaan Suomeen ja ollaan Suomessa, niin sitten siinä rajan ylityksessä siinä vaihtuu roaming, mutta siinä vaihtuu myös niin kuin mielipide ihan samaa rahaa. Että se niin kuin kääntyy jännästi siinä.
0: Joo.
1: Tai että Suomen passi on maailman vahvimpia, mutta niin, on, voi olla ihan hyvin, mutta Helsinki vaan täällä on silti ihan hiton kallis kahvi. Niin se on niin kuin tämä ongelma tässä. Sitten toinen kohta on hyvä, tämä etäkohteliaisuus on tämän Antin mukaan ennen kaikkea sitä, että annetaan toisen olla.

0: olla. Ei mennä iholle. Pidetään fyysinen etäisyys linja-autopysäkille ja vältellään puolituttuja.
1: Mm.
0: Käytöskoodi on yhtä vahva varsinkin miesten kohdalla. Kun miehet alkavat äijääntyä, etäkohteleisuus lisääntyy. Iän myötä ei lirkutella tai soitella kuulumisia.
1: Joo, ei tommonen. Pois siis, se meistä.
0: Mä kunnioitan Muikku sua niin paljon, että mä en aio koskaan ottaa sua yhteyttä. Niin paljon mä sua kunnioitan.
1: Kyllä.
0: Etsä, tyyppisesti.
1: Kyllä.
0: Ja etäkohteleisuuden korkean muotohan on, jos on ruokakaupassa näet puolitutun, niin te molemmat yhteisesti sovitte, että itse asiassa en mä nähnytkään sua.
2: Niin.
0: Mm. Että me ei ole koskaan nähty toisiamme tää kaupassa.
3: Vaikka molemmat näki.
0: Niin, niin. Mutta se on etäkohtelaisen korkean muotoilu, että me sovitaan, että ei itse asiassa nähtykään.
3: Just niin.
0: Ja vältellään se loppureissu sitä. No sitten täällä on vielä tähän etäkohtelaisuuteen, niin täällä sanotaan, että kulttuuri on myös jossakin piirissä muuttunut. Etenkin koulutetut ja nuoret naiset ovat alkaneet halata ja puhua tunteista.
1: Joo, siis mä huomasin tän jo. Tää halaushomma oli semmoinen, minkä mä huomasin jo 2005-2006, jotain semmoista, kun mä oon muuttanut Helsinkiin. Okei, mä menin aika nopeasti työskentelemään sitten media-alalle, niin se oli, siis siellä oli paitsi halaamista, niin siinä oli joku semmoinen vaihe, että annettiin myös tämmöiset niin kuin, saatettiin muiskauttaa tämmöiset vähän niin kuin poskisuudelmat.
2: Eikä, ei ollut
1: siis mä olin niin lirissä sen asian kanssa sitten, mutta se oli just nimenomaan kyllä, täytyy sanoa, että se rajautui silloin Helsingissä asuviin media-alalla työskenteleviin naishenkilöihin.
2: On kuplane,
1: eli siis Vappupimi ja Susanna Laine oli käytännössä ne.
0: Mutta kyllä mun mielestä noin nuoret, niin kun nuoret jätkätkin on
1: joo,
0: alkanut.
1: Joo.
0: Ehkä se on se, en mä tiedä, onko se semmoinen niin kuin käsitervehdys, missä mennään sitten puolihaliin.
3: Kyllä
0: ne saattaa jopa ihan halaakin.
3: Janne Saarin.
2: Ja mä näin, kun noin nuoremmat halas. Mä näin, kun noin nuoremmat, kun ne kundit halaa toiseen, niin niille ei ole myöskään sitä, ne ei ole niitä näitä, että ne sitten koputtaa kovasti. Janne Saarin on semmoinen selkähakkaaja, ihan täysin.
0: Selkähakkaaja?
2: No kun se morottaa tätä jäpää, niin sehän tulee, se hakkaa tälleen selkää.
3: Minua se aina silittää.
0: Niin, silleen mun mielestä Janne Saarinen on just semmoinen oikein halailija.
2: Annes, mä näen sen noiden testojäbien kanssa varmaan tuolla, että olette silleen jotenkin hänen semmoisessa eri. En mä sano, että te olisi just testosia.
1: No just tässä vähän niin kuin sanoit.
2: Mutta noin nuoremmat silleen halaa. Mä näin tämmöisiä tapahtumia siellä Rovaniemellä, kun siellä on niitä nuoria räppäreitä.
1: Tuli
2: niin paha halaa.
1: Mieli. Mä hakkaan Janne.
0: Sitten kolmantena tässä on, että suomalaiset pitää arjen ja juhlan visusti erillään.
2: Joo.
0: Osaamme kunnioittaa toistemme tilaa, viihdymme etäällä, mutta jos voitamme maailmanmestaruuden tai viisot, suuntaamme vuolaana ihmisvirtana torille. Ja karnevaariin liittyy ylipäätään täällä päin toinen tila, johon usein siirrytään alkoholilla. Tämä Anu-Hanna täällä. Aina tähän karnevaaliin ei tarvita menestystä, joskus riittää Ruotsin laiva tai oikea vuodenaika, siis kesä. Kuvaavaa on, että meillä on kesäautoja, kesäheiloja, kesäruokia, kesäesoja. Kesäjutut voivat olla sinne päin. Eivät niin justiinsa. Mm. Tämä on kyllä hyvä.
2: Niin
0: toi on kyllä hyvä. Kahtia joko arjen juhlan välillä on siis selkeä. Siitä ei pidä lipsumaan.
1: Joo. Ja toi on niin kuin, kyllä se kieltämättä Suomessa, niin ei varmaan missään muualla, niin alkoholi aiheuta niin sellaista, että valot päälle, valot pois -efektiä.
3: Niin.
1: Että kun se muuttuu se suomalaisen luonne sitten siinä kohtaa niin kuin hyvin. Ja sitten voidaan halatakin.
2: On ja kieli, muuta kaikkia kieliä, you name it, mikä tahansa kieli.
0: Mut se on kyllä totta silleen, että kesällä niin kuin syntyy ihan niin kuin uusi oikeushenkilö.
1: Mm.
0: Että niin kuin talvimarkku ei koskaan tanssi pöydille, mutta talvimarkku ei taas tunne kesämarkkua.
1: Ei
2: nähnytkään.
0: Juhannuksena.
1: Joka purkautuu nimenomaan.
0: Niin, nämä kaksi henkilöä ei edes tunne toisiaan. Ne on samassa kropassa, mutta sitten kesäsi alkaa tapahtua niin kuin hyviä juttuja.
2: Oh.
0: No tässä on maanläheisyys ja rentous. Suomalaiselle tuskin voi kirjoittaa mainitsematta luontosuhdetta, jota ainakin itse pidämme erityisenä. Toisaalta suhde metsään ja vesistöihin on unikki monilla muillakin kansoilla, muistuttaa Anu-Hanna täällä disclaimerina. Jo yli 100 vuotta sitten esimerkiksi Saksassa ilmestyi ruumiinkulttuurin oppaita, jossa kannustettiin ihmisiä uimaan luonnonvesiin. Se on liittynyt terveeseen elämäntapaan ja itsensä voimistamiseen, vähän niin kuin Suomessakin.
1: Kyllä suomalainen, kyllähän meillä toi luontosuhde, siis me ollaan semmoisia niin kuin mustikanpoimijoita ja kuitenkin vähän käydään sienessä ja ollaan tuolla metsä. Ainoat, jotka ei käy metsässä, niin on siis vihreät poliitikot, mutta muuten suomalaisilla luontosuhde on niin kuin.
0: On se kyllä se mökki, kun katsoo vaan noita lukuja, että kuinka paljon Suomet mökkeilee ylipäätään, niin siitähän se tulee. Ja sitten tässähän on just tämä ristiriita, että niin me voidaan nakupelleen menee saunaa ihan hyvin. Ei ole no biggies, mutta sen jälkeen, kun joku laulaa sulle syntymäpäivälaulua,
3: niin
0: sen kiusallisempaa paikkaa sä et voi löytääkään.
3: Ei, se on aivan kauhea, se on niin kuin kauhu.
0: Se on noin. Mä voin katsoa sun skugenit ihan milloin vaan, mutta se, että mä laulan sulle syntymäpäivälaulua, niin se on sulle pahin maali.
3: Sattupa sopimus.
0: Ei.
1: Hei, mahtava esimerkki nimittäin tästä. Just pari viikkoa sitten, kun oli poikani syntymäpäivä, niin jalkapallotreenit oli silloin. Niin sitten siinä oli semmoinen, että viriteltiin laulu siihen alkuun. Niin kaveri siis lähti sen, silloin oli pallo kädessä, niin potkasi sen siitä tilanteesta, että sen pallo ja lähti juokseen sen pallon perään pois, koska se on niin ahistava olla siinä tilanteessa. Ja hän on kuitenkin 9-vuotias, niin se kertoo siitä, että toi niin kuin suomalaisuuteen se tulee jostain sieltä ihan niin kuin geeniperimästä ja muusta. Että niin kuin, ei paljon tuon ahdistavampaa tilannetta ole, kun että huomioon keskipisteen sulle lauletaan onnittelulaulu. Sä tehnyt mitään, mutta
2: ihan hirveä.
0: Joo, vikakohta tässä uutisessa on protestanttinen työkulttuuri. Koko ajan on kiire, stressaa, ahdistaakin. Etenkin nuoremmat sukupolvet ovat tottuneet kuvailemaan oloaan tällaisin raatorehellisin, kyynisinkin sanakäätein. Asiantuntijoiden mukaan se liittyy työkulttuurimme protestanttisuuteen. Pidämme kiinni vuosisataisesta myytistä, jonka mukaan suomalainen on kova ja sisukas tekemään töitä. Mm. On varsin suotavaa todeta, että ei pääse lähtemään jonnekin, koska kalenteri on niin täynnä. Paikallista small talkia on todettu, että viikot sen kuin vilahtavat ohi ja mitään ei kerkeä tehdä. Toi on kyllä.
1: Yes, olen ollut tossa. Kuuluuko suomalaisuuteen myöskin vähän se tähän työkulttuuriin se, että nimenomaan ollaan kovia tekemään töitä, mutta olisi aika tärkeää, että siellä töissä ei saisi olla kauhean kiva. Että siellä enemmän niin kuin se pitäisi olla. Että ei me olla sillä tavalla, että jos me nyt Tuukankaan ei oltaisi samassa työpaikassa, että me nähdään, että mä kysyn, no mitäs töissä, niin se, että saisi sillä, että joo, meillä on tosi hyvä buukia. Niin kuin,
3: Kukaan ei ikinä sanoo. Ei missään
1: nimessä, vaan nimeä enemmän kuin on se kyllä semmoistakin virkeä. Se
3: siis niin kun me on tänne tullut, niin ehkä 3-4 ihmistä on tullut kysymään kuulumisesta. Me aina sanoo, että no tää on tää arki ja töitä ja aika kiire, vaikka meiltä ei oikeasti mitään.
0: Ei työn tekeminen pidäkään olla kivaa. No niin, asserit. Työ ei ole työtä, jos ei sua aamulla harmita lähteä töihin. Sitten se on harrastus. No niin, mä sanoisin noin. Tuommoista se on. Sen takia sen nimi on työ. Ei työ ole kivaa. Työ on työtä.
3: Se on perseestä.
1: Amen.
0: Suomi.
1: Suomi.

0: elää suomalainen.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.

0: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta.

0: postilapsella.
1: Ah, kato! Se on jo kuljetuksessa!
0: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
10: Huomenta, Lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
0: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
6: Rordi. Nylon Beat.
12: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Mirellan Timantti soi tässä 8:30 kello korkea-aika startata päivittäinen tietokilpailumme, jossa siis aina kyseisen päivämäärän syntymäpäivän sankareita ja tapahtumia sitten arvuutellaan. Tuukka vetää kisan, minä ja Tinni kisata, ja oliko nyt ok, että Muikku on sitten mukana
1: on ok.
0: Tänään, kun on kerran paikan päällä livenä. Noniin, mennään.
2: Noniin, nyt päiväajan tasalle. Tuukka, Tukeritokoski ja Päivikset.
3: Joo, tänään 26. elokuuta ja nimipäivä onnittelut lähtee Ilma Ilmi ja Ilmatar nimisille neideille ja rouville. Oikein hyvää nimipäivää.
0: Hyvä.
3: Mitä tällä päivämäärällä on vuosien saatossa tapahtunut? Nyt on sit ohkaset.
1: Selvä.
3: Nyt saatte olla heti paukusta hereillä.
1: Okei. Okay.
3: Tällä päivämäärällä 1863 niin Helsingfors Dagblad ehdotti, että mitä jos tehdään näin. Ja näin sitten tehtiin.
0: 1863.
3: Joo, liittyy jotenkin Suomeen ja suomalaisuuteen. Miten jos otettaisikin tämmöinen jutska
1: käyttöön? Että tämä on ihan virallisesti kaksikielinen maa.
3: Ei.
0: Mm-hmm. Että tuon maamme laulun...
3: Ei.
0: Ei, niin siihen.
1: Oho. Aletaan julkaisemaan jotain siis sanomalehteä?
3: Ei.
1: Joo.
0: He ehdotti siellä lehdessäkö?
3: Joo.
0: Joo. Tässä ne olisi voinut ehdottaa...
3: Mä sanon, jokaisella maalla on tämmönen.
1: Joku Suomen lippuun liittyvä. Et Suomen lippu on sinivalkoinen. Ja siinä on risti.
3: Joo.
0: Aija, no niin.
3: Eli Helsingfors Dagblad ehdotti Suomen lipuksi sinivalkoista ristilippua ja näin tehtiin.
0: Siniristilippumme.
3: Ja sitten saatettiin käyttöön 1918.
0: Selvä.
3: No mitäs muuta sitten, niin tällä päivämäärällä 97.
0: Mm-hmm.
3: Niin, täällä oli keikka Stadikalla, mutta Tiina. Kuka siellä keikkaili?
1: Tiina.
0: No. Ei, ei.
1: Michael Jackson.
3: Kyllä, Michael Jackson esiintyi Suomessa viimeisen kerran Helsingin Olympiastadionilla.
0: Liian hidas.
3: Ja vuonna 2000 niin tanssittiin häitä. Mutta kenen häitä? Toinen osapuolista on suomalainen oikeustieteen tohtori.
1: Tiina.
3: No.
1: Onko Jenni Hauke ja Sauli Niinistö?
3: Ei.
1: Aha.
0: Myöhemmin, mutta toi Juuso,
3: no.
0: Olisiko se ollut sitten Tarja Halonen ja Pena?
3: Kyllä.
1: Älä.
3: Eli Tarja Halonen ja Pentti Arajärvi vihittiin tällä päivämäärällä 2000.
0: Muiksi
3: Muikulla mikki päällä ollenkaan?
4: Joo, on se tässä. Me on kuuntellut oppilaana, tai näin ekat tästä.
1: Muikku, muista pitää sanoa oman.
3: Otetaan tähän jatkokysymys. Otetaan tähän jatkokysymys Tarjasta. Mä oon saanut Tarjalta jopa postikortin aikana, missä oli, tai se oli postikortti, kun se oli semmoinen A4, se tuli kirjekuoressa ja siinä oli molempien kissojen kuvat ja kiitokset. Mä olin lähettänyt hänelle nimittäin aikaisemmin postikortin partiossa aikana. Mutta kysytään Tarjasta näin.
0: Just.
3: Mikä oli Tarja Halosen, tai on Tarja Halosen koulutus? Tässä on 4 vaihtoehtoa.
1: Aha.
3: Lääkäri, oikeustieteilijä, ekonomi vai valtiotieteilijä?
0: Laita
3: sinne joku noista A, B, C tai D. Lääkäri. A, B, oikeustieteilijä, C, ekonomi vai D,

0: Valtiotieteilijä.
1: Mä kirjoitin muikku, sunkin pitää kirjoittaa.
2: No me ollaan se päässä.
1: Sano sä ekana sitten.
3: Mun mielestä on hauska kuulla muiku ekana. Onko se yksikään näistä neljästä nimittäin?
1: A, B, C, D.
2: Me otan C.
3: Mikä se on?
2: Ekonomi.
0: Okei.
1: D.
3: Ja ekonomi on mullakin.
0: Ekonomi, valtiotieteilijä ja kaikki olette väärässä, koska Tarjahan on oikeustieteilijä.
3: Selvä.
0: Valmistuu oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 68.
3: Siitä onkin aikaa sitten. Terveisiä vaan Tarjalle.
0: Sitten syntymäpäivä sankareihin tällä päivällä. Mikäs meillä on tilanne?
3: Tinnillä 2, mulla 1, muikulla
2: 0 taisi olla.
0: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään, niin vuonna 57 syntynyt artisti. Mikä on hänen artistinimensä, jos musa kuulostaa tältä?
3: Juuso! Dr. Alban.
0: Kyllä.
1: Miten voi tietää?
2: Aika nopeasti.
3: No hei, tää on ihan mun, tiettäkö, aivan nuoruuden.
0: Ja Dr. Albanhan rokkaa kaksoiskansalaisuutta, niin mitkäs nämä kansalaisuudet?
3: Vitsi, mikä kansalaisuudet?
0: On, omalla nimellä saa vastata.
3: Juuso kokeilee.
0: Juuso saa kokeilla.
3: Ruotsi ja Etelä-Afrikka.
0: Saat Ruotsista yhden pisteen.
1: Kaikki sen Ruotsin tiestä. Ruotsi ja Saksa.
0: Saat Ruotsista yhden pisteen.
2: Ruotsi ja...
1: Miksi piste?
3: Älä ota Ruotsi tai joku toinen.
2: Mä en halua ottaa tämän varman.
3: Noniin.
2: Ruotsi ja Brasilia.
0: Nigeria ruotsalainen hän on.
3: Eli muikulle 1 piste ja onko sultiini 3 ja mulla 3?
0: Koska vedetään ohkasta, niin uusi kilpailukysymys liittyen Dr. Albaniin ja tähän biisin. Hän tässä toistelee tässä biisissä kohta, mitä ei saa tehdä. Stop sitä, stop tätä ja stop tota. Niin kirjoittakaa sinne ylös, mitä hän kieltää kaikkea siinä tekemässä, koska...
2: Sanoiko se niin kuin monta asiaa vai yhtä?
0: Sano. Okay. Niin monta kuin saatte oikein, niin monta saatte
1: pistettä. Ei mitään, mä tiedän tosta vaan. It's my...
0: Tuus vai tähän.

0: fighting me, stop yelling me, it's my life.
1: It's my life.
2: Sitäs siinä sanottiin, että pitää lopettaa.
3: Sain 2.
2: Ja mitä sanoo Juuso Mokko?
4: Fighting.
2: Alright. Tuliko muuta?
4: No sit meni vähän ohi.
2: Selvä, Tinni.
3: Mä sain stop fighting me ja stop mocking me.
2: Saat yhden pisteen, ei ollut mocking, mistä puhe.
5: Mulla oli ihan nämä suomensio, just tää tappelu, sitten anteeksi pyytely ja sitten niinku vastu, että hänen vastustu, älä niinku vastustele.
3: Miten sä sanoi enkuks?
5: Stop fighting, joku stop forgiving tai joku tämmönen, ja sitten oli se, ootas, miten toi vastustelu meni siellä. Kun mä suomensin nää suoraan.
2: Selvä, mä uskon suomen. Joo. Siis stop fighting on se viimeinen, toka viimeinen siellä. Joo. Forcing oli varmaan se, minkä sä suomenit.
5: Okei, se oli sit väärin. Mä luulin, että siellä oli.
3: Toi mun mokinkin oli forcing vahingossa.
5: Joo.
2: Okei.
4: Okay. Milläkin oli mielessä.
2: Niin, kaikki saa sit tappelusta yhden.
5: No niin.
2: Se oli stop bugging me, stop buggering me.
3: Aha.
2: Stop bugging me, stop forcing me, stop fighting me, stop yelling me.
5: Ei tosta ukon.
3: Ei saa mitään
5: selvä.
3: Ei mitään selvä.
2: Tuo ukko hölisee.
5: No niin, eli
2: kaikille yksi piste.
5: 4-4-2.
2: Joo. Jos Tinni tai Juuso tietää, niin voittaa tämän pelin. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään 80 syntynyt suomalainen telkkarista ja radiosta tuttu henkilö. Mennään äänen kautta. Kuka tässä puhuu?
6: Tuli semmonen niinku, että sehän
5: Juuso!
6: On semmonen
5: Ile Uusivuori.
2: Ile Uusivuori.
3: Ja
5: näin!
3: Käynyt onnittelemaan.
2: Paljon onnea Ilellekin. Hänelle tulee siis 46 vuotta on Ilellä nyt. Hyvin on säilynyt kyllä poika.
5: Samana päivänä syntymäpäivät sitten. Varmaan tätä samaa ihmeteltiin vuosi sitten, voisin kuvitella.
2: Joo, ja niin. Mäkelei Kalkkin. Hei. Yksin kotona Starba myöskin viettelee tällä syntymäpäiviä. Perkko Lindgren.
4: Onneksi olkoon.
2: Tämä Jessica selvä. Diggins. Onneksi James olkoon. Harden.
4: Onneksi olkoon.
2: Kari Peitsamo.
3: Moi, kun mikkikin meni päälle, että se onnittelu.
5: Kiitos Muikku, että ilmestyit paikalle.
4: Ei mitään.
7: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
2: Yes!
19: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan. Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Mä meen rustaa.
20: Mut eks vieraatu jo puolen tunnin kuluttua?
14: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
20: Voi ihanaa, tuu pian takas.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
23: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio.

0: Halo Helsinki, voiko enkelit kieksyä, soi tässä kello 12 minuuttia vaille 9. Oikein hyvää huomenta Lypseä. Tänään siis 26. päivä elokuuta ja se on meidän Tuukkapojan syntymäpäivä. Ja sinänsä tämä meni vähän sillä lailla huonosti, kun sä kävit tuossa ennen päiviksiä läpi tämmöistä aihetta, että meillä suomalaisilla niin kun, se, että jos se, niin kun, lauletaan tämmöinen onnittelulaulu, niin se on niin kun kiusallinen tilanne. Mutta me ei voida oikein perääntyä tässä, koska me ei tiedetty, että tämmöinen juttu tullaan tänään käsittelemään. Ja sä ehkä Tuukka huomasit tuossa noin, että tuolla käytävältä löytyy tuolta ja tuommoinen keyboard eli piano.
1: Mä keyboardia en ole kyllä nähnyt.
0: Mutta sä oot nähnyt tuon meidän Hätösen tuossa piuhojen
1: kanssa.
0: Mä oon
1: nähnyt sen pyörimästä siellä sun täällä. Mm.
0: Kato, kun meillä on sellainen tilanne, että mä tiedän, että sä et halua mitenkään niin kuin, tätä synttäriä mitenkään sit tästä tehdä niin kuin isoa numeroa. Mutta sitten me ajateltiin just, että kyllä nyt joku onnittelulaulu.
1: Miksi joka kerta?
0: Onnittelulaulu voidaan.
2: Miksi sun juhlat on aina arkena? Me ollaan tätä tässä voivoteltu, että miksi se osuu aina arkipäivää.
0: No, mutta joku onnittelulaulu pitää kuitenkin syntymäpäivänä esittää, niin meillä on sillä ihan hauska, että nyt tässä viimeisen, Muikku, jos mä oikein ymmärsin, niin reilun viikon aikana Muikku on harjoitellut pianonsoittoa ja tulee kohta säästämään meidän onnittelulaulun. Muikku, onko sulla homma hallussa?
3: No voin sanoa, että kun mehän on rumpali, niin tuo piano on aika kaukana tästä kyseisestä instrumentista, niin siinä on pitänyt vähän silleen, meidän ihan hirveästi noita niinku sointuja.
0: Mutta biisi on yksinkertainen.
3: No se on totta, mutta silti vähän kuumottaa.
0: Mä voin sanoa, että Muikulle itse asiassa opettaja kuitenkin on ihan huippuluokkaa, nimittäin hän työskentelee tuolla Pop Jats -konservatoriossa, niin viikon tämmöisellä niin kuin nopealla kurssilla, niin toivotaan, että homma on hallussa. Mutta sen takia meidän pitää vähän virittää, meidän pitää saada siis piano sisään. Ja Muikun sormet lämpimiksi, niin hetken joudut odottaa, mutta tuossa 9 jälkeen, niin tempastaan nopeasti laulu pois kuleksimasta ja sitten voidaan jatkaa niin kuin elämää eteenpäin. Mutta
1: selvä.
0: Niin ihan tämmöinen vaan. Niin.
3: Anteeksi jo nyt.
2: Joo, mä kanssa pyydän anteeksi.
0: Kestää kiittää. Mä uskon, että se menee kuitenkin loppujen lopuksi ihan hyvin. Nyt dingoa, sinä ja minä.

0: Siinä dingoa sinä ja minä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello on 6 minuuttia vaille 9. Täällä on koko konkkaronkka paikan päällä, Juuso, Tinni, Tuukka ja Muikku myös, joka tuossa raapii päätään aika lailla. Muikku on siis nyt käyttänyt ilmeisesti noin viikon verran aikaa siihen, että sä oot ottanut uutta soitinta haltuun.
1: Joo, tosissaan ollaan Marjan kanssa vähän katsottu tätä pianohommaa läpi, että pitäisi
0: vähän katsottu tätä pianohommaa läpi.
1: Niin, pitäisi pikku laulun luikauttaa.
2: Niin sä kerrottais äsken jostain, mistä Joensuun popiot konservatoriosta, että niin sä hait, mutta sitten ei me menty siis tuulikaapista pidemmälle ilmeisesti.
1: Tiina, älä nyt jaksa.
0: Ei, kun Muikku olisi päässyt. Muikku olisi oikeasti päässyt sieltä. Onko sulla Muikku piuhat siellä jo nyt kiinni? Kuuluuko sieltä vielä mitään? Katsotaan. Koska pakkohan siitä nyt jotain on kuullut, että saadaan se ihan lähetykseen. Muikku siis tulee säästämään ja luikautetaan tuossa Tuukalle, kun hän tänään syntymäpäivänsä nyt viettelee. Siinä on tullut muuten paljon onnitteluita WhatsAppiin. Niitä voi sitä kautta voi Tuukkaa onnitella. Ei tehdä tästä sen isompaa numeroa, mutta aina yhden biisin voi vetää kuitenkin.
1: Niin voi.
0: Vaikka se vaivaannuttavaa onkin kaikille.
1: Ei, kuitenkin tähän on nähty vaivaa, niin kuin minä ja ennen kaikkea Maria, kun hän on minua tähän valistanut tähän pianosoittoon, niin kyllähän tämä nyt... Silleen. Emme halua, että tämä hukkaan mene.
2: Ei se hukkaan mene. Marja aika korkeintaan. Mutta.
0: Ai. Onko teillä... Hätönen. Ei sieltä mitään.
2: Ei mitään.
0: Mikä meillä on hätönen? Mikä meillä on niin tilanne?
2: Hätönen on siis meidän aatekoihin.
0: Juu. Hätönen sanoo juu. Okei. Okay. Kato. No niin.
1: Mistä se... Oliko se G, mistä se lähti se?
3: Ei ollut. Se oli A.
2: Tuukka,
0: älä nyt vielä
2: ottaa sinä. Ettei me... Oota. Älä pilaa yllätystä, mikä biisi. Niin.
1: Hei, kuunnelkaas tätä.
2: Älä spoila.
1: Hei, Tuukka, no niin. Päiviskysymys. Mikä suosittu... Aini, sit
0: kun... Laitan luun.
1: Työ. Oho.
0: No, sain alusta jo kiinni.
2: Joo.
0: Siis Simpson, että sä yritit soittaa. No niin, sillä meni vati. Hei, hyvä. Möpelit toimii. 9 uutiset puskee päälle. Otetaan ne tosta noin ja säät. Ja sen jälkeen sitten niin luikautetaan laulu. Ja näinhän tää homma etenee. Pysykää kuulolla.
4: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puu-iloon.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista 0,3% ensi vuodelle. Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkkojaakkola laskee, että yhdessä hallituksen veronkevennysten kanssa 3 000–4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää ensi vuonna noin 200 euroa enemmän käteen. Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Karo Nukarinen perustelee alennusta talousennusteilla ja työttömyyden rakenteen muutoksella. Eduskunta vahvistaa maksujen suuruuden syksyllä. Haulikkomurhaaja Rolf Nordmoa on määrä kuulla tänään Helsingin hovioikeudessa. Nordmo tuomittiin viime vuonna käräjäoikeudessa entisen puolisonsa Janne Puhakan murhasta elinkautiseen. Nordmo vaatii elinkautisen tuomionsa kumoamista ja katsoo syyllistyneensä tappoon. Hovioikeudessa on määrä kuulla tänään myös Puhakan siskoa ja isää. Näillä hetkillä alkavaa oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Kiovassa maanantaina esittämät lausunnot ovat herättäneet voimakkaita reaktioita Venäjällä. Stubb sanoi, että iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja ja ex-presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia eilen todelliseksi idiootiksi ja moraaliseksi irvikuvaksi. Medvedevin mukaan Stubbin ammatillisen osaamisen taso on pohjalukemissa.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista ja sitten säitä perään.
12: Tässä on ihan hyvät päivät. Nyt on silleen pääosin poutaa lauantaina, tosin sitten yhtenäisten sateiden riski kasvaa. Lännestä alkaen säätyyppi muuttuu epävakaiseksi sitten koko maassa viikonlopun aikana. Mutta lämpötilat on enimmäkseen 18 ja 22 asteen välissä ja Lapissa kipuaa sinne 15 asteeseen.

Huomenta vaan, lypsejät. Kello 9:04 ja tänään keskiviikko 26. päivä elokuuta. Vähän oli ikäviä tuossa uutisissa, ikäviä aiheita. Sitten tähän aamuun suomalaiset heräsivät, jos ei illalla nähnyt uutiseen siitä, että Dolly Parton on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Mutta yritetään mennä vähän mukavampiin aiheisiin, koska meidän Tuukalla on tänään synttärit. Tosin siitä ei sen isompaa numeroa perinteisesti tehdä. Ollaan kuitenkin treenattu onnittelulaulu.

0: ollut. Ja tämä on sillä lailla vähän erikoiskiepillä, että meidän oma Juuso Muikku, Edith Velhomme Kuopiosta, on paikan päällä. Ja Muikku, sä oot ottanut nyt tässä ilmeisesti viikon aikana vähän pianoa haltuun.
1: Joo. Joo, tämä treenaaminen on ollut silleen haastavaa, kun mulla ei ole tätä soitinta. Niin sitten me on käytännössä kattonut vaan niin kuin videoita.
0: Joo.
1: Ja sitten me ollaan Marjankaan, niin kuin, hän on minua vähän konsultoinut ja jeesannut, että miten me niin kuin muistan, että miten mun pitää soittaa. Nuotitkin on saanut, mutta niistä me en siis vaan rehellisesti ymmärrä.
0: Okei.
2: No, mitä sä siis meinaat vetää?
3: Ja
2: paljon
1: onnea.
2: Okei, no onko selvä? Sori.
0: Sanotaan näin, Tuukka oli jäljillä tässä.
1: Joo.
0: Ei nyt mikään ihan, ei tästä ehkä mikään niin kuin, mitään Mozarttia, me ei varmaan paineta tulemaan tuolta. Mutta siis Muikku, myös Joensuu, eli niin kuin kotikaupunkisi, on täällä hereillä, nimittäin tänne kirjoitetaan meidän WhatsAppiin. Muikku, eläsit meitä Suomen rockpääkaupungin, eli Joensuu-ihmisiä pahasti nolaa, ja se biisi lähtee seestä. Tämmönen vinkki tuli täältä näin
1: sulle. Semmoinen terveys sinne kotiin, että eikö se rockpääkaupunki ole Lemillä Lappeenrannan suunnilla?
0: Aha, no mutta ei tästä me ei nyt aloita, meillä yksinkertaisesti Muikku alkaa
1: terveisiä aikaa, kotiin.
0: Tosta ei ole aika alkaa tappelemaan.
3: Älä vielä Muikku lähes soittamaan yhtään mitään.
0: Arttu Viskari soittaa nyt ihan oikeasta sävellajista oman kappaleensa ja heti tämän biisin jälkeen niin Muikku säästää ja muut koitetaan hoilata mukana.

0: Arttu Viskari ja Leaving's Orkesteri, tässäkö tää oli? No valitettavasti ei. Tuukka on nyt joutunut semmoiseen tilanteeseen, mihin kukaan suomalainen ei koskaan halua, eli huomion keskipisteeksi omana syntymäpäivänään, ja on vielä edessä se tilanne, että sitten ne ihmiset, jotka on siinä ja tuijottaa sua, niin on, laulaa sulle onnittelulaulun. Että tota, eihän tää niinku optimitilanne ole, mutta tässä me nyt kuitenkin ollaan. Juuso Muikku Edithvelhamme Kuopiosta on viikon ajan ottanut pianoa haltuun, jotta pystyy säästämään, kun rummuilla tää olisi ollut vähän hankala säästää.
1: No joo, on se.
0: Siinä on vaikea, kun sit, kun sä alat hakkaa niitä tuplia sinne ja muuta, niin se menee se niin. Tempo lähti karkaa siinä saman tien. Mä avaan nyt Muikku täältä, katsotaan.
1: Otetaanko me testi?
0: Otetaan ihan vaan, että kuullaan sieltä.

0: Kuuluuks tää? Kuuluuks mä?
1: Kysy, että niinku jotain. Ootas, mä laitan Tinni ton sun tuolta.
0: Täällä. Mä olisin täällä.
1: Sä oot siellä. Tänne. Joo. Katsotaan.
2: Kuuluu jotain kuuluu.
0: Joo, hyvä jos kuuluu, koska tää
1: miten kuuluu. Miten hätöinen? Kuuluuko tarpeeksi kovaa tuolta sun korvaan
0: näin? Kuuletko mua Tuukka täältä sun sieltä kuulokkeista?
2: En mä kyllä ehkä kuule.
1: Ootas, mä laitan näitä muita mikkejä tästä kiinni.
0: Haloo, kuuleeko Tuukka Ritokoski minua sieltä kuulokkeista mitään? Tuukka ei kuule tuolta kuulokkeista tätä minun ääntä, mikä on siis merkittävä tässä kohtaa. Ai joo.
1: Mä kuulen.
0: Kokeile Tuukka, kuuleksä noista mun omista? Kokeile niistä, kuuleksä. Jos mä juttelen, niin kuuleksä mua? Noni. Okei.
3: Mietin, pitäisikö saada ääntöinen vähän kovempi.
1: Mulle ei, kato, täällä, mulla ei ollut edes mikki auki, kato, että se ei lähde kiertää.
0: Kuuleksä mua, kuuleksä mua?
1: Saadaanko me vähän ylemmäs? Jes.
0: Noni.
1: Jes, tuolta ruuvataan ilmeisesti, niin... Tämä onkin kaikkia aikoja. Hätönen, näytä mulle peukku, jos me ollaan valmiita menee. Onko tää, tuleeko tämä ulos tarpeeksi kovaa? Tuule. Jos Hätönen nyökyttelee mulle tollaan, niin mun on vaan niinku uskottava tää näin. Noni, Muikku, sä oot valmis. Tiina, sä oot valmis. No niin.
3: Ja sit... Päätäkään vaan mukaan, niin te tiedätte kyllä.
1: Noni. Joo, no niin, kokeillaan sitten.
3: Noni, kuuluuks mua?
1: Ei vielä.
0: Miksei tuu?
1: Missä sä oot? Nyt sä oot tuolla.
2: Kävi miten kävi, mä oon todella otettu ja ylpeä teistä kaikista.
4: No niin. Ja sit lähtekää vaan mukaan.
1: Joo.
4: No niin.

0: Kiitos.
1: Ei tää ihan osun. Ei tää ihan osun.
2: Miten me ei nyt tätä? Tätä me ei nyt hirveän hyvin.
1: Se meni kiitos, mun, se loppui vähän pieleen, mutta hei. Vaihdetaan vähän paikkoja.
2: Älkää menkö mihinkään täällä tapahtunut. Joo, hyviä
1: vaihdetaan asioita. Vähän paikkoja, koska tilannehan on se, että muikun pianoopettaja sattuu olemaan myöskin Katri Ylanderin pianisti.
0: Tadaa.
1: Niin tota.
0: Oh my goodness.
1: Toivottavasti Katri kuulet sieltä ja näin, niin tota, me ollaan valmiita kuuntelemaan nyt sitten musiikkia, joka osuu vähän ehkä paremmin nappiin kuin tuossa. Kiitos muikku effortista kuitenkin.
3: Ei mitään.

0: Wow!
1: Aivan sairas, aivan mieletön. Ja vielä mun lempibiisi.
0: No,
1: mistä
0: näin
1: tiesit?
0: Näin. Katri Ylander siis paikan Katri päällä. Kyllä vaan. Ja otetaan pikkasen happea, koska tää tuli Katri sullekin, niin aika lailla sait niin kuin hypätä liikkuvaa junaan kyytiin. Mutta semmoista se täällä aamulypsyssä on. Pieni paussi, ystävät, ja jos me ollaan oikein kiltisti, niin Katri laulaa
1: meille
0: vähän lisää.
2: Tule, tule.
3: Ja juusot, lypsän aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.
13: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
19: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Mm. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkaa 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
21: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
20: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: että vielä ehdit ehkä meille toisenkin biisin tässä esittää, kyllä, mutta mitä Katri elämää muuten?
1: No muutenhan tässä nyt valmistelen noita lokakuisia 20-vuotisjuhlavuosikonsertteja ja uutta musiikkia on tulossa myöskin syksyllä.
0: Okei.
1: Eli semmoista. Eli...
2: Mä voin sanoa kuulijoille, että mä oon tarkistanut Katri ja bändin keikkakunnon. Krapin puutarhajuhli. Toimii.
1: Iso Kiitos.
0: Eli 20 vuotta, niin mennäänkö se, onko lasket sä startin sieltä niin kuin Idols-ajoista sitten vai miten tämä lasketaan?
1: Ekasta albumista.
0: Ekasta albumista, eli Idolsin jälkeen julkaistusta.
1: Kyllä,
0: ekasta.
1: 2006 julkaistiin eka albumi. Joo. 20 vuotta sitten, niin siitä.
0: Näitä Idols-aikojahan tässä aina niin kuin tasaisesti vaikka mediassakin muistellaan ja nostetaan tällainen. Minkälainen se Idols-aika sulle on nyt, kun katsotaan se semmoinen reilu 20 vuotta taaksepäin, niin minkälainen muisto se on sulle tänä päivänä?
1: No se on niin, tuntuu tosi kaukaiselta, mutta että mä oon ollut ihan hirveän nuori tietenkin silloin, niin semmoinen iso myllytys oikeastaan. Ja tavallaan niin kuin, mullahan ei ollut ihan hirveästi mitään keikkakokemusta todellakaan niin kuin ympäri Suomea kiertämisestä, että jotain tällaisia kouluesiintymisiä ja laulukilpailuja niin kuin pienempiä, mutta enimmäkseen se oli semmoista hirveätä jännittämistä ja tietysti niin kuin, kaikki muuttui tosi nopeasti, että elämä muuttui sillain muutaman kuukauden sisällä.
0: Ja sitten varmasti.
1: Tietysti myös muutin sitten Helsinkiin, eli niin kuin myös asuinympäristö muuttui.
0: Joo, ja se on ollut sitä aikaa, kun se Idols tosissaan, niin kuin kyllä se niiden, jotka siellä kärkikahonissa oli, niin muutti varmasti elämää, se oli niin iso juttu.
1: Se
0: juttu
1: oli
0: siihen
1: silloin,
0: aikaan.
1: Joo, kyllä.
0: Oh, muistaaks sä, Tuukka, noita Katrin Idols-aikoja? Onko sulla, kun mä vaan mietin, kun Tuukka kävi läpi ennen sitä teidän sitä edellistä keikkaa, mihin oli menossa, niin Tuukka sitten soitteli, niin kuin, että kaikki tavallaan että hänen lempparibiiseen, niin mä huomasin, että ihan sieltä alkuajoilta sä niitä, niin kuin teit niitä nostoja sillä tavalla.
2: Joo, muistan hyvin. Mä oon ollut katsoa niitä finaaleita.
1: Aivan.
2: Eikö Pete Seppälä ollutkaan silloin samana vuonna ja Roni Trant?
0: Niin se on se vuosi.
2: Mä oon ollut ihan siellä. Me oltiin muistaakseni jääkiekkojoukkueen kanssa, niin siellä yleisöllä sitten tsiikaamassa. Mun fanitus on lähtenyt jo niin kauan.
0: Ihan okei.
1: Ai, arvostan.
0: Ihan okei, ehdottomasti.
2: Ja eikö teidän vuonna ollut se yhteisbiisi niin Haaveista totta?
1: Oli, kyllä. Just näin.
0: Niin silloin tehtiin vielä näitä kunnon yhteisiä.
2: Vaiska sen karaokes viime viikonloppuun senkin.
1: Okei.
3: Joo, kyllähän Katrinsa tuntee nämä kaverit.
1: Joo.
0: Tuukalla vähän toi, se ei sillä lailla elämässä taho päästä eteen. Ne on aika tuolta, kaivaa aika vanhasta pakasta.
1: Mutta ymmärrän.
0: On ollut tärkeitä vuosia hänen kehityspolullansa.
1: Niin, kyllä.
0: Kerro vielä ennen kuin kohta otetaan tuosta vähän ahtia huukaa, sen jälkeen pääsitte vielä meille musiikkia esittämään. Tästä nyt sitten näistä keikosta ja tästä 20-vuotisjuhlahommasta, niin mitä se tarkoittaa nyt sitten sisältää? Missä sua pääsee näkemään esimerkiksi?
1: No tietysti monissa paikoissa ympäri Suomen, mutta nämä 4 juhlavuosikonserttia on Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Harjavallassa.
0: Aivan.
1: Harjavallassa siksi, koska olen sieltä kotoisin ja se on myös Harjavalta-salissa, eli siellä mä oon ekat kerrat yläasteella laulanut, niin sitten se on jotenkin ihanaa, että ympyrä sulkeutuu sillä tavalla, että sieltä mistä kaikki lähti liikkeelle, niin sieltä. Mutta että nämä 4 paikkakuntaa ja sitten teen vielä myöhemmin syksyllä Maria Aalsvedin kanssa, hänen säestyksellä myöskin keikkoja. Mutta että nämä juhlakonsertit on sitten bändin kanssa ja siellä kuullaan vähän harvinaisempia biisejä, mitä ei ehkä mahdu tunnin settiin, kun ne on väliajallisia. Joo. Ja sitten sit tietysti näitä tunnetuimpia myös.
0: Yes. Nyt varmaan Tuukka, ehkä teillä on biisilistat, mutta heitä nyt Tuukka niin kuin esimerkiksi 3 semmoista, mitä sä ehdottomasti niin kuin toivot, niin, että siellä kuullaan. Niin katsotaan.
2: Välitunnilla. Piste totta kai, koska verit sen, se on hienoa. Ja sitten laitetaan valehdellaan sinne.
1: Niin,
2: mutta mä oletan, että nämä kaikki on tulossa sieltä.
1: Kyllä,
2: myöskin.
1: Kyllä, aivan varmasti tulee.
0: No niin. Ja kohta tulee vielä musiikkia. Joo. Katri esiintyy meille tässä suorassa lähetyksessä. Ahti ja Hugo väärään aikaan tohon ja sen jälkeen lisää live-musaa.

0: Ahti ja Huuko väärään aikaan soi tässä. Kello 9:30 meillä siis hetki vielä lähetystä tässä aamulypsyssä jäljellä. Tuukan syntymäpäiviä vietetään ja yllätysesiintyjänä Katri Ylander, joten pidemmittä puheitta kerta kiellon päälle vielä. Olkaas hyvät.
1: En oo pitkään aikaan nähnyt sinua. Enkä halua

0: Wow.
1: Aivan jäättävää.
2: Näin herrat.
0: Katri Ylander, kiitoksia mielettömästi.
1: Mä oon tosi otettu ja tota, nöyrä, että otitte aikaa tähän. Kiitos tosi paljon. Ja kiitos Tinni ja Juuso myös.
2: Niin, ihanat työkaverit sulla.
1: Kyllä, kyllä. Kiitos hurjasti.
2: Kiitos Marja.
3: Kannatti syntyä.
0: Sitten aletaan vaihtaa.
2: Ja kiitos Katri,
0: joo, Marjalle kiitos. Ja Katri ulosotaan veitsenheittäjä seuraavaksi. Jatketaan. Meillä on vartti jäljellä tässä vielä.
4: Sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtaana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle.
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Joskus yksi biisi riittää.
19: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mua kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
4: Ja sit se tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
5: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
18: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: kuja.
1: Siinä kuumaa ja tulipalo, kello jo varttiin vaille 10. Oikein hyvää huomenta kaikki Radio Suomi aamulypsyn kuulijat. Ja katsotaan, mä nyt availen täältä näitä mikkejä, kun täällä on niin kuin semmoinen hujakka ollut, että en tiedä kuka on missäkin äänessä. Ainakin Satunnauru sieltä kuuluu. Tervetuloa hei töihin.
2: Hei, ja mikä on, kiitos, mikä on tullut se töihin, kun maailman ihanin Katri Ylander täällä laului. Olipa kaunista. Hyvää syntymäpäivää Tuukka vielä kerran. Upea juttu.
1: Mutta ei tehdä tästä syntymäpäivästä sen isompaa numeroa.
2: Ai hän on matkoilla. Hän ei juhli.
1: Joo, ei juhli sillä tavalla. Mutta tuossa se lähti nyt kuitenkin onnellisena uuden Katri Ylander-paitansa kanssa tuosta noin kikkailemaan.
2: No on syytäkin.
3: Oli hieno paita ja hienon kassin tosiaan. Mä sanoinkin, että me tullaan kyllä katsomaan Katria, kun on tämä 20-vuotis artisti.
1: Ja menkää kaikki muutkin,
3: niin,
1: nyt kun kuulitte.
3: Niin, tulkaa mukaan meidän kanssa.
1: Siellä on Katrilla upeita uusia biisejä ja sitten nämä vanhat lekat, joita tässäkin kuultiin parin biisin verran. Niin menkää nautiskelemaan nyt syksyllä, niin Interin webin kautta löydätte varmasti liput
2: siis
1: aikuista ihmistä.
2: Katrin soundi on niin kuin jotain niin uskoa, että kylmikset menee vielä.
3: Miten meidän soundi, anteeksi vaan mekellä olettiin.
2: Siis no musta niinku tosi hyvä ja ulkoinen soundihan on ihan viimeisen
3: päälle. Ja moi kun soitti piano. Siis joku kirjoittanut WhatsAppin äsken, että hei, et olin ihan hetken aikaa pois linjoilta. Oli siinä kohtaa, kun muikku täällä lämmitteli ja harjoitteli pianosoittoa, että olin hetken pois linjoilta. Nyt kun siellä on muikku pianossa, kun tuossa Katri lauloi, niin Jonna tiedoksi ei ollut. Sehän oli Marja, että muikku siirrettiin vähän sivuun.
2: Muikku pysyi
3: siitä
2: lestissä kyllä tässä näin. Mutta vähän siitä kyllä poltteli tuossa kieltämättä, että, kun silmä välttää, niin ehkä sitten Katri jollain keikalla on muikku siellä
3: sitä.
2: Hyppää askeen.
1: Ehkä se pitää. Parempi niitä on vähän vähemmän ehkä kysellä, että enemmän tehdään vaan ja katsotaan sitten miten tapahtuu. Kivoja fiilistä, että tullut WhatsAppiin Tuukalle toki onnen toivotuksia ja myös toi Katrin veto tai vedot on tehnyt vaikutuksen teihin siellä, niin kiva kuulla ja just näin Katri varmasti arvostaa, jos sitten nyt kun teillä tää vähän, täällä on moni varmaan semmoinen, joka tuli sillä ai ihana Katri, hei muistan Idolsis ajoista ja näin, niin ja tunnistitte varmaan noita biisejä, niin nyt kun kerran tämmöistä 20-vuotisjuhlavuotta hän viettää, niin menkää tosissaan niin keikoille katsomaan. Siellä oli näitä isoja kaupunkeja ja sitten oli se Harjavalta oli tämmöisenä spessuna, mistä
2: hän on kotoisin. Kotikenttä tietysti, ai vitsi. Hei mä mietin, että mitäs muuta Tukelle synttärilaiseksi? Pitäisikö toi palapeli nyt sitten Tuken syntymäpäivän kunniaksi raapasta kasaan?
1: No se on
2: siinä on muutama pala vielä.
1: Se on niin kuin, että vielä me saadaan paljon helpommin esimerkiksi Katri Ylanderilla kolmas biisi, neljäs biisi ja tekee varmaan ihan uudenkin biisin tähän ennemmin kuin toi, mutta kyllä se siitä valmistuu, ei sitä kannata murehtia.
2: Ei,
1: Satu, hei, Teikäläinen kympistä eteenpäin tässä näin, me tehdään ihan kohta sulle tilaa.
2: Hei, tosi kiva ja ihanaa olla täällä ja niin mä voin sanoa, että kyllä mäkin olen nyt tuossa muutaman palan aina välillä käynyt biisien aikana laittamassa. Että kyllä se niin kuin toikin Iisakin kirkko tuosta
1: valmistuu. Täältä näin BM ja Olavi Uusivirtaa seuraavaksi. Viimeinen tanssi.

0: Siinä Beemi Olavi Uusiviran viimeinen tanssi. Kyllä täällä viimeisiä tansseja nyt tanssitaan tämän keskiviikon osalta. Hyvät lypsejät siellä. Satu jatkaa teidän kanssa kuitenkin päivää heti tosta, kun me lähdetään, joten ei siinä mielessä mitään paniikkia. Me jatketaan huomenna aamulla 6:00 tätä meidän showta, mutta tässä kohtaa täytyy todeta, että hei, nyt kun ollaan kuitenkin jo, en sano syksyssä, vaan sanoin, että ollaan tässä kesäloman jälkeisessä ajassa, niin nyt jos tuntuu siltä, että olisi kiva pikkasen esimerkiksi ottaa taas sporttia siihen omaan kalenteriin, vähän ehkä käydä jumpalla, niin lämpimästi voidaan Tinnin kanssa suositella Liikku-kuntokeskusta. Mekin käytiin siellä pyörähtämässä, siitä löytyy videota Radio Suomipopin Instagramista ja sitten taas meidän nettisivulta, eli suplo.fi/Radio Suomipop, niin siellä on käynnissä kisa. Oikeastaan se on arvonta, josta voi voittaa vuosi jäsenyyden Liikku-kuntokeskukseen. Siellä on semmoinen testi, minkä käy tekemässä ja sitten pääsee jättää yhteystietoja ja näin tämä homma toimii.
1: On helppo.
0: Joo, ja me käytiin täällä Helsingissä yhdessä toimipisteessä. Oli freesit tilat. Musta se on aina kiva, että kun on semmoinen niin kuin ilmavaa, sillä raikasta, puhdasta ja välineitä oli vaikka hurumykket ja kaikkea. Että ei tule sillä niin kuin, että vaikka olisi enemmänkin porukkaa liikenteessä, niin ei tule ahdasta ja tarvii jonotella siellä jokaiselle laitteelle. Mutta joo, käykää osallistumassa, tuossa vasta maanantaina startattiin täyteen, hyvin teillä on aikaa. Eiköhän me lähetä Tinni tästä näin jatkamaan Tuukan syntymäpäiväkakkuun. Mä en tiedä, mihin se lähti jo tonne kynttilöitä puhaltamaan, mutta niin edelleen tulee onnittelut Tuukalle perille tuolta meidän WhatsAppin kautta 0406
1: Instagramiin menee nyt tämmönen kiva kuva, missä on kato koko tää.
0: No niin, sinne voi sitten jatkaa.
1: Tässä on tänään sitten piipahtanut. Juuso Muikkukin löytyy täältä. Niin sinne käytte onnittelemassa jokainen nyt, kun minä olen tästä sitten.
0: Eiköhän toi ollut tossa. Mitä? All right. No niin, 10 uutiset tuolta ja Satu jatkaa lypsy huomenna taas 6:00 koko sitten ihan kohta, kun Muikku vaan ehtii, niin Suplassa kuunneltavissa. Palataan. Hei! Hei.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku.
3: Radio Suomi Pop.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan 429.
15: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu ilon.
17: Hei, maistaisko pirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
22: Hei, yksi juttu vielä.
23: No?
22: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
23: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
22: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
23: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
22: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
23: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
25: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
26: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
27: Maailman rankin reality jatkuu.
28: No niin, sit liikkuu!
29: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
30: Pää pinnan alle!
31: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
28: Nyt lyö sitä!
27: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Viittä nuorta miestä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa helsinkiläisen pyöräliikkeen tuhopolttoon liittyvistä rikoksista. Esitutkinnan mukaan ulkomaalaiset tilasivat maaliskuussa tehdyn tuhopolton teini-ikäisiltä maksua vastaan. Syytetyt ovat 17-21-vuotiaita ja yhden heistä epäillään tilanneen tuhotyön. Osa syytetyistä on Irakin kansalaisia. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Lähes joka neljäs suomalainen on tänä vuonna harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista työstressin tai mielenterveyshuolien vuoksi. Asia selviää vakuutusyhtiö IFin Pohjoismaissa teettämästä tutkimuksesta. Eniten vaihtamista harkitsivat 30-44-vuotiaat naiset. Aloista vaihtohalukkuus oli suurinta talous-, markkinointi- ja kiinteistöalalla sekä finanssialalla. Vähiten työpaikan vaihtamista harkittiin muun muassa maa- ja metsätalousalalla sekä työterveyshuollossa. Venäjän presidentti Vladimir Putin kirjoitti 3 salaista asetusta Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllättävän Moskovan vierailun yhteydessä. The Moscow Timesin mukaan asetusten sisältöä ei ole julkaistu. Toissapäivänä Putin valtuutti erillisellä asetuksella valtion ottamaan väliaikaisesti haltuun laitoksia tai yrityksiä, joiden omistajat eivät ole tarjonneet riittävää suojaa drooni-iskuilta. Wall Street Journalin mukaan Ratcliffen vierailu saattoi liittyä tietoihin Venäjän suunnitelmista testata NATOa.
32: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
34: Kello on uutisten päätyttyä 1,5 minuuttia, yli 10 seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja se päivän edetessä tässä niin kun hommat menevät siihen suuntaan, että sää on yleisesti poutaista. Pohjastuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti. Lämpötilat etelä- ja keskiosissa 18 ja 22 välillä. Pohjoisessa vaihtelee Perämeren ympäristön 15 ja 19 asteen väliltä Inarin Lapin 10 asteen vaiheelle. Eli on aika iso haarukka. Huomenna pilvisyys vaihtelevaa, yksittäiset sadekuurot painottuvat itäosaan ja Länsi-Lappiin. Tuuli on torstaina heikkoa. Huomisen lämpötilatkin samankaltaisissa lukemissa etelässä ja lännessä jopa 22. Sitten Oulun seudulla maksimissa 19, Lapissa 9-15.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
34: Hyvää keskiviikkopäivää, 26. elokuuta. Ja Tuukka Tuke Ritokoski, tämän päivän juhlittu sankari. Tuossa aamulypsissä on jo hyvät kahvit keitetty ja pullakahvit nautittu. Katri Ylander täällä upean esityksen veti. Voi vitsi, miten ihanaa oli. Jätä onnittelusi esimerkiksi meidän Instagramissa, siellä on tuosta aamupopposta laajennettu versiokuva. Kuvan kerran käy huikkaamassa onnittelut. Kohta soi JVG:n rehellisesti Kaija Koon ja Cheekin yhteistyötä on tulossa. Sitten Portion Boys komiat Koko Suomi Tanssi. Muun muassa tämmöisillä biiseillä mennään Suomi-popin päivälähetystä. Satu Kotonen olen minä. Asia, ehkä mä laitan tämän seuraavan mun bucket listille. Tässä seuraavassa laulussa lauletaan, että kultavan valkoisessa jonon ohi pääsee. En ole vielä testannut.
1: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen.
2: Suomen parhaat biisit.
34: Mutta ehkä vois laittaa listoille kokeiluun. Cicciolina. Nyt voi laittaa Suomi Poppia pikkasen kovemmalle. Tästä lähtee päivälähetys.
3: Turha

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mut mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Ei taas kummempi. Mä sanoin tämän lauseen just tuossa niin kuin ennen 10, kun iso pomo kysyi, että miten menee Satu. Mä sanoin, että ei taas kummempi. Joo, tää oli Jivekin rehellisesti. Portion Boys, Komiat, Koko Suomi tanssii. Kappale, joka on muuten viihtynyt tuolla Suomi Pop Top 10-listalla siellä kärkikahinoissa aika komeasti. Oli toissa viikolla ykköspaikalla. Nyt oli kuumaa. Tuun vielä himaan. Ykkösenä listaa muuten äänestetään Suplan saitilla. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja sunnuntaisin toi listana tulee. Allekirjoittanut toimii listan emäntenä. 16-17 top 10-lista. Just ennen kuin sunnarit alkaa, niin käydään läpi meidän kuuntelijoiden suosikkibiisit. Eli sinä päätät, että mitä siellä top 10 on. Käy antamassa oma äänesi. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Hei, mitä hyvää tässä tämänkaltaisessa Suomen suvessa on ollut, niin siitä kohta.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: On nimittäin ollut hyvinkin suotuisa eräälle porukalle, mutta kenelle, niin siitä kohta. Nyt Kaija K. Cheek. Näyteen armo.
3: Kaisa se

0: Kaija K. Cheek, nää yöt ei anna armoa. Kello on 10:15. Tää on Radio Suomi Popin päivälähetys. Satu Kotonen pitäisi olla seuraa. Ihanaa, kun oot siellä päässä. Kimpas, mennään 2 saakka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet. Motonet.
22: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Porti on pois ja komiat koko Suomi tanssii. Hunajata, hunajata ja nyt siis nimenomaan ihan sitä nimenomaan hunajaa. Hunajasadasta on tulossa viime vuotista parempi ja viime vuonnakin oli aika ok sato. Näin kertoo Yle. Alueelliset erot on suuria, mutta tämän kesän sää suosi hunajan tuotantoa. Kukinnat on kestänyt pitkään ja näin poispäin. Niin tavallaan se, että ehkä nyt on itsekin omassa tuttavapiirissä vähän niin kuin nähnyt sitä semmoista nyrpeätä naamaa, kun koko ajan sataa. Niin tavallaan silleen, että okei, otetaan nyt silleen isossa kuvassa, että mitä hyvää on ollut tässä kesässä. Niin esimerkiksi nyt just toi, että esimerkiksi hunajasato on ollut keskimääräistä tai hieman keskimääräistä parempi. Näin arvioidaan Suomen mehiläishoitajain liitosta. Tää on ollut nyt niin kuin, viime vuoden satoarvio oli 3 miljoonaa kiloa, niin nyt tässä mennään vähän niin kuin sitten päästään selvästi enemmän hunajaa on tulossa tänä vuonna kuin viime vuonna. Mietin sitä, että tietysti tämä suomalainen ruoka ja mitä me voimme tarjota, niin sehän on hyvin ainutlaatuista, koska meillä on täällä silleen fasiliteetit aika kivasti. Et viedäänkö suomalaista hunajaa esimerkiksi maailmalle? Niin joo, mutta siis aika vähän. Ja siis, koska noi tuotantokustannukset on aika korkeita, niin suomalainen hunaja on ulkomailla luksustuotetta. Ja tästä jotenkin niinku tulee mieleen se, että jos haluaa sitten vähän flexailla vaikka someen silleen, että hei, että mulla on tätä luxurya täällä, niin ottaa vaan sellainen niinku suomalaista hunajaa. Ja se onkin sitten näillä mittapuilla niin todellista luksusta. Ja on muuten hyvä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Hunajata, hunajata. Nyt

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tapanin päivänä tulee 26 vuotta mittarin tälle kaverille. Hän on Aise Keliot kaiken varalta. Soi Radio Suomi Popilla. Aivan kohta popinan elän itselleni. Halo Helsinkiä, kuumaata tulossa. Ja Katri Ylanderin synttäri yllätys tukee Ritokoskelle.

0: Se soi Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä. Moro!
1: Kohta tulossa.
0: Näitähän me kuunnellaan kohta. Haloo Helsingin upeita tyyppejä. Ja sit kuumaata tulossa. Ja kyllä, me Popedankin sulle lupasin, niin se on tulos kohta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: itsekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
1: Makeit uutuuksiin.
19: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Popedan Elän itselleni soi Radio Suomi-popilla. Beemin synttämäpäivä on tulossa 11 jälkeen tänään. On tässä studiossa ja läpi Suomen vietetty Tuukka Tukeri Tokosken synttäreitä.
1: Juuso Muikku Editvelhamme Kuopiosta on viikon ajan ottanut pianoa haltuun, jotta pystyy säästämään, kun rummuilla tämä olisi ollut vähän hankala säästää. Mä avaan nyt Muikku täältä, katsotaan.
2: Otetaanko me testi?
1: Otetaan ihan vaan, että kuullaan sieltä.
3: Kuuluuks tää? Kuuluuks mä?
1: Jes, tuolta ruuvataan ilmeisesti, niin tää onkin kaikkia aikoja.
2: Ja sit lähtekää vaan mukaan.
1: Joo.
2: No niin.

0: Kiitos.
1: Ei tää ihan osunut. Vaihdetaan vähän paikkoja.
2: Älkää menkö mihinkään, täällä tapahtuu ihan hyviä.
1: Vaihdetaan vähän paikkoja, koska tilannehan on se, että Muikun pianoopettaja sattuu olemaan myöskin Katri Ylanderin pianisti.
0: Tadaa.
1: Niin
0: oh my goodness. Istu.

0: Wow! Aivan sairas, aivan mieletön. Ja vielä mun lempibiisi.
1: No,
0: mistä tiesit?
2: Hei, Katri Ylander ja pitkänä versiona tietysti Suplasta myöhemmin tänään. Ota ihmees haltuun. Hei, hyvää synttäriä, Tuke! Nyt kuumaan ylivoimainen kello 10:11.

0: Viidemmin kuluttua kello tulee 11. Lähes joka neljäs suomalainen on tänä vuonna harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista työstressin tai mielenterveyshuolien vuoksi. Muun muassa tästä kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Hei, maistaisko pirtelö?
15: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet. Motonet.
22: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu!
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
23: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
28: Jeepee!
29: Jake!
28: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joiden yhteisvaikutus olisi puolueen arvion mukaan lähes 9,4 miljardia euroa. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. Flunssatapaukset alkavat todennäköisesti lisääntyä Suomessa lähiviikkoina. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg arvioi Ilta-Sanomille, että koulujen alkamisesta kestää yleensä 3-4 viikkoa siihen, kun flunssamäärät lähtevät selvästi nousuun. HUSin sairaaloissa nousua ei vielä näy. Tavalliset flunssavirukset leviävät helpommin, kun ihmiset palaavat lomilta kouluihin ja sisätiloihin. Tavallista nuhakuumetta vakavampi influenssa alkaa levitä tyypillisesti myöhemmin. Lähes joka neljäs suomalainen on tänä vuonna harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista työstressin tai mielenterveyshuolien vuoksi. Asia selviää vakuutusyhtiö IFin Pohjoismaissa teettämästä tutkimuksesta. Eniten vaihtamista harkitsivat 30-44-vuotiaat naiset. Aloista vaihtohalukkuus oli suurinta talous-, markkinointi- ja kiinteistöalalla sekä finanssialalla.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: 11:02 kello. Tänään pilvisyys on vaihtelevaa, yleisesti on poutaista. Pohjoistuuli heikkoa tai kohtalaista. Lämpötilat etelä- ja keskiosissa 18-22. Pohjoisessa Perämeren ympäristön 15-19 asteen vaiheelta Inarin Lapin 10 asteen vaiheelle, että siinä on pohjoisen haarukka. Huomenna torstaina pilvisyys on edelleen vaihtelevaa. Yksittäiset sadekuurot painottuvat maan itäosaan sekä Länsi-Lappiin. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 17-22, idästä Oulun seudulla 15-19 asteeseen, Lapissa 9-15.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Moro moro ja oikein reipasta keskiviikko mieltä toivottelee Satu Kotonen. Mä ajattelin kohta heittää yhden en tunne sitä tyyppiä, mutta tiedän tämän tyypin. Ei ole sattunut mulle, mutta kaverin puolesta kerron kohta yhden semmoisen tarinan, joka on sillain niin kuin huvittanut itseäni hyvinkin paljon. Tää liittyy siihen, että kun muuttaa asuntoon ja joku on muuttanut sieltä pois, niin mitä melko yllättävää on jäänyt sinne kaappiin edellisiltä asukkailta? Niin tämmösiä tarinoita tässä vähän kaipailisin. Mä kerron tämän oman esimerkin. Tää on tosiaan kaverille tapahtunut, mutta on semmonen, että tyrskähtää kyllä joka kerta kahvit näppikselle, kun tämän tarinan muistaa itsekin. Tästä kohta lisää.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Koskelle. Hän on tämän päivän juhlittu sankari. Suomipopin somesta löytyy tietysti kuvaa ja videota ja kaikenlaista tunnelmaa tämän aamuisista juhlallisuuksista. Käy lipsauttamassa vielä omat onnen toivotuksesi sinne Tukelle. Hei, kello 10:11, Satu Kotonen täällä, moro. Nyt on tulossa tarina otsikolla, mitä on jäänyt edellisiltä asukkailta kaappiin, kun ovat muuttaneet pois.

0: sitähän niin kuin, no se, että kun muutat pois jostain, niin on se show. On se show, ei vaikka niin kuin kuinka se olisi suunniteltu ja Excelissä ja kaikkea, niin on siinä show. Ja sit ajattelee, että tota, kaikki kamppeet sieltä tulee otettua, viimeiset tsekkaukset. Se tehdään se viimeinen katsaus moneen kertaan, ehkä monen ihmisenkin taholta, ettei vaan jotain jää. Mut sitten ystävälle kävi niin, että hän muutti perheineen taloon ja sinne oli edelliseltä asukkaalta jäänyt jotain kaappiin. Eikä mitä tahansa, vaan siis tota, hieromasauva. Siellä se oli, tökötti kaapissa ja ainoana asiana se oli siellä kaapissa jäänyt niiltä edellisiltä asukkailta. Niin tota, sanotaanko nyt näin, että vahinkojahan sattuu. Siis kyllähän nyt voi hyvänen aika jäädä asia X, Y, Z. Mutta tota, voin sanoa, että on kyllä ihan muutamaankin otteeseen tällä hauskuutettu ihmisiä ja mietitty, että miten se sit onkaan voinut just niin kuin jäädä. Niin mites sulla? Onks jotain vastaavaa, mitä on jäänyt kaappeihin edellisiltä asukkailta? Minä
1: Radio
0: vaan kysyn.
1: Suomi-popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: 0403564556.

0: Levy and the Leavings, sopivasti lihava on tämä laulu. Se soi Radio Suomi-popin keskiviikkopäivässä, kello on 15 yli 11. Kohta kappale, jossa mainitaan muun muassa Juho ja Mira. Ja on siellä Paulakin. No, kohta kuulet tarkemmin. Elias Kaskista myös tulossa. Iltan erittäin hieno biisi. Se menee hyvin tai se menee ohi. Kappaleita pyydetään myös joka ikinen päivä. Että soittakaa se iltabiisi, niin se tulee heti seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi-popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freeman.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon Bee.
30: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi tai siitä hauskan storin saa. Ja nimenomaan tää on kyllä niinku just sitä, mikä monissa sattumuksissa on, että hauska story sitten jossain kohdassa. Ja kyllä sit jossain kohdassa naurattaa. Äsken sanoin, että kaveriperheelle kävi niin, että kun muuttivat uuteen taloon, niin sinne oli sitten jäänyt hieromasauva. Jostain syystä sinne kaappiin. Mitään muuta sinne ei ollut jäänyt, mutta se oli sitten jäänyt sinne kaapin perällä. Niin siinä oli vähän ehkä ihmetelty, että hetkonen, että miten just tää sitten niinku jää? Vai onko tää joku tämmönen kestää niin sanotusti kisalta pojalle? No, tänne tuli viesti ja nimimerkki Raksaukko 0403564556. Muutettiin kerrostaloon ja ihmeteltiin, miksi ilmastointi tuntuu vinkuvan veskissä. Niin siellä oli 5 kappaletta pornolehtiä jäänyt lainausmerkeissä. Joo, ei kai siinä mitään. Tää on vähän tää, että kun joskus vanhemmissa taloissa, kun on tehty kaiken näköistä remppaa ja tehty eristeitä, niin onhan sinne sitten johonkin villojen alle saattanut jotain vanhoja lehtiäkin jäädä. Voi olla, että näitä alan lehtiä on ehkä myöskin joku raksa henkilö sinne remppaa ja tarkoituksellakin jättänyt. Moi Satu, juuri oli muutettu, niin yksi yläkaappi oli vaan täynnä kaikkea romua. Tämmönen viestikin tulee. Siis joo, että tavallaan se, että kaikki muut on putsplankin, sit siellä on joku yläkaappi, joka sellainen pursuaa kampetta, niin onhan siinä sitten niin sanotusti terveistä kerrakseen. PMP:n matkalaulun ajattelin pyöräyttää sulle ihan kohta ja nyt sitten kappale, jossa ollaan rakkauden äärellä.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
4: Tänne

0: rakastuu.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: PMP:n matkalaulu soi Radio Suomi Popilla, kello on 11:30. Hei, Vain elämää kausi 17. Se käynnistyy tuossa 4.9. ja sen kunniaksi me kysellään, että mikä on sulle se kaikista rakkain Vain elämää -versiointi syystä tai toisesta. Käy kertomassa, olisi ihana kuulla. Supla.fi/radiosuomipop. Tässä on Kaijan versio Apiksen hitistä.
1: Älä oo

0: Valot pimeyksien riunoilla. 11.36 on kello salissa syrjää. Portion Boysia tulossa, Isaac Elliottia myös ihan kohta. Ja ennen kello 12 myös tribuutti edesmenneelle Dolly Partonille. Tietysti se on tulossa.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
20: Radio Suomi.
21: Radio Suomi Pop.
22: So.

siis vauhti kiihtyy. 12 minuuttia, sitten kello tulee 12, uutiset on tiedossa. Eilen tuli uutinen rakastetun ikonisen Dolly Partonin pois menosta illalla. Ja kyllä itku tuli itselle, kun katsoin sen videon, missä Dollyn sisaren poika kertoi tämän suru-uutisen. Ja sen jälkeen some tietysti täyttyy kuvista videoista, lainauksista, biiseistä Dollyin liittyen. Mick Jaggerista, Elton Johnia, Katy Perrystä, Jane Fondaan, kaikki ovat muistelleet tätä. No, todella ikonista, upeaa laulajaa, lauluntekijää, taiteilijaa, upeita tyyppiä. New Yorkissa pilvenpiirtäjä Empire State Building valaistiin Partonin kunniaksi vaaleanpunaiseksi. Myös entinen Yhdysvaltain presidentti Barack Obama muisteli Partonia sosiaalisessa mediassa. Yhden huoneen mökissä syntynyt Parton voitti 11 Grammy-palkintoa ja yhden Emmy-palkinnon, rakensi liikeimperiumin ja auttoi miljoonia lapsia oppimaan lukemaan. Huhhuh. Myöskin Dolly Partonin kummitytär, laulaja, näyttelijä Miley Cyrus muisteli häntä X:ssä. Dolly Parton ei lähtenyt tästä maailmasta hauraana naisena. Hän lähti kuin kuuma rokkitähti korkokengissä ja nahkavaatteissa. Seuraavaksi Radio Suomipopilla soi Jolene. Vicky Rosti teki tämän kappaleen vuonna 1977 suomeksi. Eli Vicky Rosti tarttoi Dolly Partonin legendaariseen hittiin 70-luvulla. Ja Elinora versioi ton Vicky Rostin Jolenen vain elämäohjelmassa pari vuotta sitten.

Yksi maailman suurimmista inspiraatioista kyllä varmastikin Dolly Parton on ollut. Oi että, tää oli Elinoran versio, hieno versio Jolienista. Kello tulee 12, keinotaan ensin ja sen jälkeen uutiset.

0: Antti Tuisku, Ville Gaalle, keidutaan soi tässä ja just kello 12 uutiset. Kanadan Ontarion provinssin pääministeri on arvostellut rajusti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia. Tässä on ollut kaikenlaista sanailua, niin tästä nyt sitten tuoreimmat käänteet kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa. Aisa Keliottia ja Olli Halosta heti uutisten perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
15: Uff, uff, oon just syömässä.
14: Haa, mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Okay. Lähetäksä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valu.
16: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
1: Benjamin.
10: Bess.
13: Freeman.
3: Jippu.
8: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
6: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Brordi.
15: Nylon B.
0: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joilla julkisen talouden tilanne paranisi noin 9 miljardilla eurolla. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa

0: 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. 3 nuorta miestä vaaditaan vangittaviksi murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Epäilyt rikokset tapahtuivat viime sunnuntaina Kirkkonummella. Miehet ovat 18, 19 ja 21-vuotiaita. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Jutta Saarinen, ei kommentoi tutkinnan yksityiskohtia, koska esitutkinta on kriittisessä alkuvaiheessa. Kanadan Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford on arvostellut rajusti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Ford kehotti tänään Trumpia suutelemaan takapuoltaan ja kutsui tätä luuseriksi. Taustalla on maiden kärjistynyt tullikiista. Trump uhkasi toissapäivänä nostaa useiden kanadalaistuotteiden tullit 50% ensi vuoden alusta. Kanada vastasi kertomalla uusista tulleista sadoille yhdysvaltalaistuotteille. Eilen Trump kertoi Yhdysvaltojen harkitsevan vakavasti Ontariojärven nimen vaihtamista Amerikan järveksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Niin, opeta tässä nyt sitten lapsia puhumaan nätisti muille. Kello on 3:12 uutisten päätyttyä. Tänään pilvisyys on vaihtelevaa päivän edetessä ja sää yleisesti poutaista. Pohjoistuuli heikkoa tai kohtalaista. Lämpötilat etelä- ja keskiosissa 18-22 pohjoisessa. Perämeren ympäristön 15-19 lukemista Inarin Lapin 10 asteen vaiheille. No mitä huomenna torstaina sitten hernaripäivänä etelässä ja lännessä 17-22 lämpötilat. Aika kivan kesäistä. Oulun seudulla 15-19, haarukassa Lappi 9-15. Huomenna yksittäiset sadekuurot painottuvat itäosiin maata ja länsi-Lappi. Muuten on semmoista aika poutasta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hei! Ihanaa elokuista keskiviikkopäivää. Pikku lauantaita. Kohta tuhlaajapojat ja tuhlaajatytöt, teille on omistettu oma laulu. Tulossa on Isaac Eliotilta semmonen, että siinä on kyllä niin sanotusti skumppakorkki auki. Ja Jenni Vartiaistakin ajattelin sulle soittaa. Hei, tasatunnin taistelu ihan kohta käynnistyy. Mä sanon nyt jo tämän teeman, esittelen kohta oman lauluni. Koska nyt on vähän semmoinen, kun tässä siirrytään kohta syssyn puolelle ja tässä niin kuin kaikenlaista semmoista, että pitäisikö nyt vähän ryhdistäytyä kesäloman rötväilyn jäljiltä. Niin otetaan teemaksi uusi minä. Mikä on sulle semmoinen biisi, joka kuvastaa uutta alkua? Olkoon se sitten sinun kirjoissasi mitä tahansa. Semmoinen uuden alun biisit, niin niitä voisi nyt ruveta pohdiskelemaan.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
4: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

Aisa Keliat, ai että soi Radio Suomi-popilla. Elän itselleni popeda tuli heti tänne WhatsAppiin, kun sanoi tosi, että mikä on semmoinen biisi, joka kuvastaa sulle uutta alkua. New year, new me tyyppinen ratkaisu. Mikä on sulle semmoinen uuden startin, puhtaan pöydän biisi? 0403564556 on WhatsApp-numero. Verran vaikka ääniviestillä. Oma biisin valintasi, just tuli viesti, että tämä osui juuri sopivasti, kun uuden elämänvaiheen myötä tykitetään Elinoran Minä elän -biisiä. Hei, loistavaa! Kiitos tästä! Hyvä ehdokas, aivan ehdottomasti. 0403564556. Mikä on sulle semmoinen uuden startin biisi? Ääniviestit, kirjoitetut viestit, videot, faksit, kaikki käy. Hei, mun ehdokas on... Tää on semmoinen biisi, joka on nimenomaan kuvastaa sitä uutta alkua. Juha Tapion Raikastuuli. Tässä on jotain sellaista, että hei, antaa tulla. Täältä tullaan.

0: aivan uudella innolla.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Joka on muuten saanut 18-vuotis synttäri onnittelut aikoinaan radioon, niin faksilla. Tuli vaan mieleen, että semmonenkin meritti löytyy täältä. Mikä on sulle uuden alun biisi? Kerro siitä mulle. Hän on Jenni Vartiainen.

0: Jenni Vartiainen, Surun kunnia vieras. Apulannan Hiekka ja Ani ja Sara B:n Tuhlaajapoika tulossa kohta.
1: Mennäkseen jälleen lähemmäs kuin aavistatkaan.
2: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
11: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
0: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
19: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
0: Ei, se on Oikotie.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa.
20: ja 7:30 nelosella.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

Ani ja Sara B, Take My Money. Tää on niin siisti biisi, Tuhlo ja poika. Radio Suomi Popin keskiviikkopäivässä. Pikku lauantaita kanssasi viettää Satu Kotonen, moikka. Käyttääks? Onko se termi vielä niinku ok? Onko se lit ja gold ja legit ja bro? No joo, tää on keskiviikko, pikku lauantai, saunapäivä. Hei, mut uudet alut, ne on ihania. Ja niitähän voi tehdä 365 kertaa vuodessa, niinku ainakin. Mut nyt etsitään semmoista biisiä, joka sulle tarkoittaa sitä uutta alkua. New era. Uusi vuosi, uusi minä. Uusi syksy, uusi sinä, tyyppinen ratkaisu. 0403564556. Arvostan ihan hirveesti. Tää on tullut Kustilta taas kerran. Niin solistiyhtiö Suomi Mahtava peräsin Pulleat purjeet. Että siinä olisi tämmönen niinku uuden alun biisi. On! Kyllä, kyllä, kyllä. Vois mennä tohon laariin. Hei, mikä sun ehdokas on? Mulla on Juha Tapion Raikas tuuli, jossa on just semmoista hyvää puhasta pöytää. Laita koodia 0403564556. Ota yhden kuuntelijan ehdokas kappaleen mun omaa vastaan. Ja sit näistä kahdesta kuuntelijat valitsevat paremman soimaan, joka on sitten kello 13 jälkeinen aika. Nyt opulanta, tämä on hiekka.

0: Oma Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme. Tie ajatuksiin. Se on tulossa kohta neljältä Ruusul, Tarttu Viskari ja kohta Beemiä seuraavana. Hei, Suomen kuunnelluin artisti Spotifyssa 2024-2025 oli Turisti ja hän on tänään vieraana Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalolla. Täällä on vähän kultareunasta kuppia varmasti pöydässä. Hyvät kahvit on. Turisti on lähdössä Areenakiertoille loppuvuodesta ja Turisti siis tänään vieraana. Meidän iltapäivässä on kannattaa ehdottomasti olla kuulolla siinä kolmen jälkeen. Mutta meillä olisi tässä nyt niinku yksi homma vielä selvittämättä, että mikä on se kappale, joka lähtee tasatunnin taistelussa Juha Tapiota vastaan. Paljon on tullut hyviä ehdokkaita, teemana on uusi alku.
1: Moi Satu.
0: Moi.
1: Samu Haaperin, täältä tullaan. Tämä biisi sopii mun elämäntilanteeseen todella hyvin.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.

0: Ja ihan törkeen hyvän ehdokkaan heitti kyllä kuuntelija. Tää on Samu Haber. Pistetään nää kaksi vastakkain.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat koolla, herran Tapion vai herran Haberin laulun? Sinä valkkaat noista toisen biisin Saimaan. WhatsAppilla äänestetään 0403564556.

0: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Auto,
4: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Auto, Autovex.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: On tää komia massikka. Mistä sait?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Neljä ruusua tieajatuksiin. Neljä ruusun Ilkka Alangon. Toi soundi on kyllä semmonen, toi laulusoundi ihan viimeisen päälle. Mut sit ihan se puheääni on kyllä semmonen, että vois vaikka vanhaa kunnon puhelinluetteloa lukee Ilikko, niin kyllä tykkäisin niin sanotusti. 10 minsaa, sitten kello tulee 13. Tänään Suomi-popin iltapäivässä Juha Keskitalo ja turisti on siis tulossa tänään vieraaksi. Kohta musassa Pete Parkkosta tulossa on Viivin valinta suomalaisuuden soundtrackille. Tässä elokuussa meidän upeat artistit tekevät nostoja. Eli me ollaan annettu tässä elokuussa mahdollisuus artisteille soittaa heidän suosikkibiisejään tämän radiokanavalla. Ja Viivi on nyt sitten tänään vuorossa ja Viivin biisi valinta kuullaan tuossa yhden jälkeen. Seuraava biisi on siis alun perinhän tämä kappale vuodelta 89. Orkkis-levyn kannessa, niin Kake Randelinilla on niin sanotusti vaimari päällä. Joo, se on toi valkoinen hihaton paita. Tää on uusi versio siitä juhannusyöstä. Portion Boys sen teki Kake Randelin tässä peesissä. Onhan tää nyt komea.

Adeliin ja Portion Boys, juhannusyö. Jos jonkun ämpäri listalleni laitan, niin sen, että pakko päästä Kake Randelinin keikalle. Maht pian, en ole vielä ollut. Hei, ihan kohta uutiset. Vuokralaisen ja vuokranantajan kiistat. Mitä ne yleisimmin koskevat? Niin tästä kohta uutisissa. Voi olla, että sulla on ehkä joku ihan hyvä hanssikin tästä, mutta faktaa tiedossa Ilta-Sanomien kello 13 sähkeet. Olavi Uusiviran jälkeen nyt nautiskellaan kappale Kultaa hiuksissa.

0: verran kultaa hiuksissa soi tässä. Samu Haberilta täältä tullaan ja Juha Tapiolta raikas tuuli. Tässä on kaksi kappaletta, jotka ovat kehässä niin sanotusti. Tasatunnin taisteluissa odotetaan sun ratkaisua, kumman haluat laittaa soimaan heti uutisten jälkeen. 0403564556. Vielä on hetki aikaa vaikuttaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?

0: kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, niin, just
1: jukata, osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
2: Kyllä voi.
1: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
6: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
7: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
5: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut, ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joilla julkisen talouden tilanne paranisi noin 9 miljardilla eurolla. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. Vuokralaisen ja vuokranantajan kiistat koskevat usein loppusiivousta ja asunnon vahinkoja. Suomen vuokran

0: Luotonantajat ry:n juristi Moona Haataja kertoo Ilta-Sanomille, että aihe näkyy neuvonnassa jopa päivittäin. Vuokralainen vastaa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, mutta ei normaalista kulumisesta. Epäselvissä tapauksissa vuokranantajan pitää pystyä osoittamaan vahinko ja sen määrä. Siksi asunnon kunto kannattaa dokumentoida vuokralaisen vaihtuessa. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila maastopalon vuoksi, kertoo The Moscow Times. Palo on levinnyt Jaltan lähistöllä noin 50 hehtaarin alueelle. Se sai alkunsa viime viikolla samana päivänä, kun Ukraina teki alueelle drooni-iskun, mutta paikallisviranomaiset eivät ole vahvistaneet palon syytä. Sammutusta vaikeuttavat hankala maasto, kovat tuulet ja lämmin sää.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tätterö, 3:01 on kello. Huomenna torstaina pilvisyys on edelleen vaihtelevaa. Yksittäisiä sadekuuroja olisi tiedossa. Ne painottavat itäosaa ja Länsi-Lappiin. Tuuli puhaltaa heikosti. En tiedä, onko raikas tuuli. Lämpötilat huomenissa ovat etelässä lännessä 17 ja 22 välillä, idästä Oulun seudulla 15-19, Lapissa 9-15. Perjantaina monin paikoin aurinkoista jokunen sadekuuro saattaa tulla etelä- ja länsiosissa. Lauantaille paikoin sadekuuroja, mutta siis tässä nyt loppuviikosta 15 ja 20 lämpötiloja tavoitellaan.
3: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi-pop.
4: Suomen parhaat biisit.
2: Tuli tuossa mieleen, kun tuossa oli noita veroehdotuksia, niin siis semmoinen, niin kuin, että kun vanhemmilla on monesti tämä, että niin kuin kiroilu. Kirosanasta joutuu laittaa rahaa purkkiin. Sitten opetetaan lapsille, ettei kiroilla. Niin tämmöinen niin kuin yleinen kiroisanoista kautta, että sekoilet somessa, niin kuin tölvit siellä, niin kuin aiheutat pahaa mieltä ihmisille sanoillasi, niin joku pikku sanktio siitä. Joo. Hei, hyvää keskiviikkoa, hyvää mieltä, lempeitä tuulia, voimaa ja valoa. Sitä muuten kohta tulossa Parkkosen toimesta. Yön ihmisen poika tulee ja kyllä herkistää, mutta mites meidän tasatunnin taistelussa, kun siellä on vastakkain Samu Haberin Täältä tullaan ja Juha Tapion Raikas tuuli, teemana ovat uudet alut. Mitä sanoo arvovaltainen raati, eli meidän ihanat kuuntelijat?
5: Kati tässä, hei. Joo, Samu Haberin mieluummin. Juha Tapiokin on tosi hyvä, molemmat ovat todella hyviä lauleja, mutta minusta Samu Haberin lauluja soitetaan ehkä vähän vähemmän radiosta, niin tällä kertaa nyt päädyin siihen. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa.
6: Morjesta, Janne. Tässä ajellaan kohti Raumaa ja vaimo haluaa kuunnella Haberia.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

Samu Haber, täältä tullaan tasatunnin taistelun voittobiisinä Radio Suomi Popilla. Oi vitsi, että on hyvä biisi. Mies- ja kitaraosastolla jatketaan. Kello 8:01. Tämä on Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa.

0: todella oleellinen kysymys. Itse kullekin Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa soi tässä yön ihmisen poika on tulossa. Seuraavan kappaleen takaa löytyy Viivi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden...
2: Kyllä mun on niin pakko vastata tähän, että siis Stellan aamuhuiskaus. Mähän sain siis viime vuonna tehdä siitä oma version vaan ja sille oli kyllä syynsä, koska sehän on siis kulkenut mun matkassa silleen todella pitkän ajan. Mä olin 9-vuotias, siis kun mä vedin sen ekaa kertaa siis laulukilpailussa ja voitin sen laulukilpailun.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on
1: päästänyt.
2: Enhän on päästänyt.
1: Mä missä
2: kohti?
1: Linja-autossa, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Tää on yöyhtyeen ihmisen poika aivan tippasilmässä täällä. Mä uskon, että en ole ainoa äippä tai isä tai kasvattaja, huoltaja, joka vähän liikuttuu tästä biisistä. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Vesalan muitakin ihmisiä tulossa kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä

0: voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: meriteille.
1: Se on aika hyvä räppäämään.
0: Ai mä ajattelin jotain nokkahuilua sulla.
1: Ei siis, mähän oon räppänyt tuon Juha Tapionkin kanssa tuohon Mitä silmät ei näe -kappaleeseen. Mä räppäsin sen säkeistön silleen, joo. Itekin on ollut raiteiltain siihen avun pyytäminelieni vaikeint kai. Ja tää business vaan ahdistuksen monisti. Makeet kuoret tyhjä sisältä kuin donitsi. Mun piti hidastua, pysähtyä vaan ja tajusin, että mäkin on vaan hyväksyntää vailla. Tuuli ajolla, odottamas pelastusta. Mieti lampaana, mitä muut kelaa musta. Miksi sä koittasit miellyttää jingin, joka sua eteenpäin ei vie yhtään, he? En välitä sun tuskastas, jos et hyödytä, niin saat niru putkassas. Mä kuulen huudot, tukattuneet hälinää. Ja lupan olla tässä, jos kuka muu ei välitä mun ystävistä. Ystävistä ei yksikään yksinään tarpo tää saa. Käännä sun kasvot valoon, niin varit jää taa.
0: Juman kautta! Juho Keskitalo, come on!
1: Okay.
0: Hei, siitä lähtee aivan niinku... Joo, kyllä mä luulen, että kyllä tolla nyt ehkä... Joo. Ehkä tota... Mitä tähän nyt voi sanoa? Mun nokkahuilu, okei, se on sit ehkä niinku...
1: Voi opetella senkin.
0: Sitten tota Marja Rungin kanssa, niin ehkä, ehkä nokkahuilu hommaa. Hei, tänään siis tuossa niinku kello 14, mä oon tänään tässä niinku kuulijoiden kanssa vähän niinku muistellut sitä, että mitä kaikkea on jengillä saattanut jäädä tonne kaapin perukolle, kun on muutettu paikasta X-paikkaan Y, niin mitä sinne X-paikkaan on saattanut jäädä. Kaverilla kävi sillai, niinku tää on ihan oikeesti kaveritarina, sinne oli jäänyt siis hieromasauva. Dildo oli jäänyt sinne kaappiin, muuten aivan niinku puunattu kaikki viimeisen päälle, niin sit siellä kaapissa töröttää tää ja sitten kaveriperhe menee silleen, ahaa, tännehän on jotain jäänyt. Joo. Niin vähän sillä lailla, mikähän kiertopalkinto, tää oli, en tiedä, tarina ei kerro.
1: Joo.
0: Onko sulla jotain tällaista?
1: Ei ihan tollanen, mutta mä joskus muutin tähän Kurviin. Se oli siis ihan sikalikainen se kämppä. Siis niinku sillä tasolla, että mikrossa oli ruoan jämiä. Ja ihan siis semmosia huolellisia pölykerroksia siellä niinku kaappien päällä. Mutta totta kai siis ilmeisesti laki sanoo, että tämähän on niinku sen poismuuttajan vastuulla. Ja pystyn sitten tilaa sinne siivoojat hoitamaan sen ja hän maksoi laskut. Ja näiltä siivoilta jäikin sitten yllätys, kun mä tulin sinne kotiin sen jälkeen, niin kaikki oli kyllä putsattu. Ja niin oli myös mun jääkaappi. Siis siellä oli juotu yksi olut. Tai yksi ja puoli olutta. Silleen, että se on niinku tyhjät jollekin. Ja sitten yksi sellainen puolikas. Mä ajattelin, no siis ihan sama. Kiva, että teillä on ollut hauskaa, mutta olisi nyt edes kysynyt. Mä olisin antanut luvan.
0: Ei, kyllä mäkin siis punaviinin kanssa välillä otan lasin punaviinia ja pesen paskahuusseja. Siinä mielessä paremminhan se sujuu silleen. Hei, Juho Keskitalo tänään on niinku sun seurana kello 14. Ja
1: kyllä.
0: Vesalaa tässä kohtaa ja Jenni Vartijasta tulossa. Tässä Ahti ja Huuko.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vesalan muitakin ihmisiä soi Radio Suomi Popilla. Hyvää keskiviikkopäivää. 2:20 on kellossa. Minä liityin sinuun. Semmoinen veret seisoottava rakkauslaulu. Se tulee kohta. Joku, johon nojata. Ja sitten melkein toivoisin, että Teemu Selänne olisi täällä, kun tulee yksi aika iso biisi, mitä Teemukin tykkää siitä.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
3: Huomenta, lähipoksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
15: Jeepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

Mariskan Minä liityin sinuun soi Radio Suomi-popilla. Häistä laulataan muuten ihan kohtakin. Juha Keskitalo kello 14 jälkeen sun seurana. Nyt muistoja kesältä 2010. Kesäkuussa tuli tää biisi oma kustanteena Viskarisen julkas. Sitten heinäkuussa tuli YouTubessa virallinen musiikkivideo. Voi sanoa, että loppu onkin sitten historiaa. Huomiseen mun puolesta. Tää on Arttu Viskari ja Mökkitie. Kesä.

0: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
17: Missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
18: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat

0: fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Rorgi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: SDP esittää Suomeen uutta puolustusveroa, vahvistaa puolueen puheenjohtaja Antti Lindman puheessaan SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta jo maanantaina. Määräaikaisen puolustusveron tavoitteena olisi kerätä 5 vuodessa noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Lindmanin mukaan mallissa olisi 3 osaa. Suurituloisille tehtävä määräaikainen tuloveron lisäosuus. Pääomatuloveron 1 prosenttiyksikön korotus ja arvonlisäverokantojen määräaikainen 0,5 prosenttiyksikön korotus. Sisäministeri Mari Rantanen on tuohtunut pääministeri Petteri Orpon suunnitelmista siirtää suojelupoliisin ohjaus pois sisäministeriöstä. Perussuomalaisten Rantanen kertoo yllättyneensä saatuaan eilen tietää, että kokoomuksen Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli päättänyt suojelupoliisin ohjauksen selvittämisestä jo kesäkuussa. Rantasen mukaan vastaavat selvitykset kuuluvat hallitusohjelmaneuvotteluihin. Ulkoministeriöstä ehdotettiin suojelupoliisin siirtämistä sisäministeriöstä ulkoministeriön alaisuuteen maanantaina. Orpo sanoi tämän jälkeen kannattavansa suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila maastapalon vuoksi, kertoo The Moscow Times. Palo on levinnyt Jaltan lähistöllä noin 50 hehtaarin alueelle. Se sai alkunsa viime viikolla samana päivänä, kun Ukraina teki alueelle drooni-iskun. Mutta paikallisviranomaiset eivät ole vahvistaneet palon syytä. Sammutusta vaikeuttavat hankala maasto, kovat tuulet ja lämmin sää.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Lämmintä säätä, lämmintä säätä.
23: On joulu yleisen

0: Huomenna Etelä-Suomi on 20 asteinen ja puoli pilvinen, länsirannikko aurinkoinen ja 20, Itä-Suomi 17 ja puoli pilvistä, maan keskiössä 15 asteinen ja puoli pilvinen, Pohjois-Suomi puoli pilvinen ja 12. Me ollaan joulu on ihan kohta.
1: Ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen.
0: Etpä arvannutkaan, että täältä tullaan joululaululla. Vai arvasit?

0: Mun ei kannattaisi aloittaa ärsyttämällä, koska mä tarvin sun apua.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ainakin tuossa eilen, kun näitä joululauluja paitsi soitin ja hoilasin, niin silloin... Totta, nyt tuli WhatsAppiin just, niin kuten, samanlaista viestiä, kuten Maria heittää, että hei, mitä nyt? Ja sitten täällä on 5 kysymysmerkkiä perässä. Siis kaipaan apuasi. Tää liittyy mun tällaisiin kuulokkeisiin. Siis käykö sulla ikinä sillä tavalla, että kuulokkeet, tämmöiset langattomat Bluetooth-kuulokkeet, niin ne yhdistyy sun puhelimeen, vaikka sä et haluaisi, että ne yhdistyy. Ja se mun tulkinnan mukaan johtuu siitä, että ne kuulokkeet ei kunnolla istu sinne kuulokerasiaan, niin siksi niin kun puhelin tulkitsee, että okei, nämä on nyt nostettu täältä, että otetaanpas tähän yhteys. Ja tämähän pystyisi kiertää sillä, että mä pistän vaikka Bluetoothin mun puhelimesta pois päältä, jotta se ei haittaa, että ne yhdistyy, mutta sitten kun silloin mä en tiedä, onko ne irti, ja jos ne on irti, niin sitten taas ne ei lataudu, ne kuulokkeet. Niin onko tähän olemassa joku kikka? Mun käsittääkseni mä en ole ainoa, jolla tätä tapahtuu. Että miten mä saan niin, että ne kuulokkeet ei yhdisty turhaan mun puhelimeen?
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Kuumaan tässä on kaikkea. Mirellan timanttei starttaa keskiviikkoiltapäivää.

0: kaikki.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
3: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
4: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

Mirellan timantteja Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa, ja jo kerroin tuossa äsken tällaisesta ongelmasta, että kun mun tämmöiset Bluetooth-kuulokkeet yhdistyy tahtomattani puhelimeen niin kuin väärillä hetkillä, siis erityisesti se haittaa vaikka silloin, jos mä oon tiedä, että sä nukuttamassa tytärtä ja mä soitan semmoista unilaulua tuolta puhelimen kajarista, niin sitten kun se yhdistyy kuulokkeisiin, niin sitten se niin kuin pätkäsee se kajareista tuleva laulu. Tai niin kuin muissa, on olemassa muitakin tilanteita, mutta tässä esimerkiksi. Niin joo, WhatsAppiin tuli viestiä, että kyllä useimmilla kiinteitä samaa ongelmaa on, ja ilmeisesti kannattaa vaan koittaa. Mä oon siis kyllä putsaillut sitä rasiaa sieltä, niin kuin siitä kohdasta, mihin ne kuulokkeet silleen niin kuin sujahtaa, lähinnä tyyli vaikka puhaltelemalla vähän sinne, mutta kuulemma vanupuikolla, niin voi esimerkiksi pyyhkiä sieltä ja koittaa saada sen silleen, että jos siellä jää niin kuin likaa väliin, niin sitten ne kuulokkeet ei kunnolla istu, ja sitten sen takia ne myöskin tolleen niin kuin turhaan yhdistyy. Jos sulla ei sama ongelma, niin kokeile sinnekin tätä. He tässä laitoin soimaan Klamydiaa ja kappaleen Pyytö. Portion pois ja komioiden tanssiin, koko Suomi tanssii. Portion pois ja komioiden tahtiin, koko Suomi tanssii. Ihan pian.

0: Tässä on kieltämättä hieno ja tärkeä sanoma, eli pyyntö. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin Portion Boysin ja Komioiden tahtiin Koko Suomi tanssii. Seuraavaksi tulossa myös Olli Halosta, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja viikon kolmatta kertaa Poppaako, jossa on siis arvioitavana Pihlaajalta tuore kappale. Sellainen biisi, joka kertoo pettymyksistä ihmissuhteisiin, mutta myös omasta vastuusta siihen, että päätyy tällaisiin ihmissuhteisiin.
1: Radio Suomi Pop. Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Moi, hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun. Tule puhiloon.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito5g.
20: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Suomi Popilla.
2: Aika selvittää, poppaako.
0: Nyt tällä viikolla mä oon tämän poppaako-osion kanssa tehnyt syystä tai toisesta poikkeuksellisesti sillä tavalla, että mä oonkin jo tässä vaiheessa aina kertonut, että mikä tuolla verkkoäänestyksessä on tilanne. Ehkä lähinnä sen takia, että mä ilokseni oon huomannut sellaisen positiivisen kehityksen siinä, että millä tavalla tätä pihlajan ei kukaan kappalettaan arvioida. Katsos, maanantaina se taisi olla 75%, jotka sanoi, että poppaa. Eilen se oli noussut 81 ja tänään 93%. Ja ensisijaisesti kuitenkin totta kai haluan kuulla, mitä mieltä sä oot välineenä mielipiteen siirtämiseksi tai välittämiseksi tänne toimii WhatsApp. Eli 0403564556, sinne kerro tästä pihlajan ei kukaan kappaleesta, että mitä sä tykkäät, toisin sanoen poppaako tää biisi. Ja sitten muutaman minsan päästä mä kerron sun näkemyksen koko Suomelle. Tässä on pihlaja, ei kukaan.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Siinä tosiaan tuoretta pihlajaa ja kappale Ei kukaan arvioitavana poppaako-osiossa. Jos tulit vasta biisin aikana messiin, niin nopeasti kerrottakoon, että verkkoäänestyksessä 93% äänestäneistä sanoi, että kappale todellakin poppaa. Vaan mitäpä mieltä ollaan täällä WhatsAppin puolella. Helena kirjoittelee täältä, että kaunis, poppaahan tämä. Otetaan täältä itse asiassa siirrytäänkin saman tien. Vai siirrytäänkö? No niin, nyt siirrytään. Tällä viikolla on ollut kyllä poikkeuksellisen paljon ongelmia WhatsAppin kanssa, mutta onneksi saadaan Mia. Ootas, mä säästän tosta vielä, otetaan tuolta.
2: Hyvää keskiviikko-iltapäivää.
1: Terve Laura.
2: Poppaako osioon?
1: Joo.
2: Mä aina tykkään, kun joku kirjoittaa biisin ihan tismalleen mun elämästä, ilman että ne edes tuntee mua tai mun tarinaa. Tää biisi oli just yksi semmonen taas.
1: Pitäisikö maksaa teostomaksuja sinne myös?
2: Ja vaikka se ikävästi vei niinku semmosiin vähän ikävämpiin muistoihin, niin silti mä pidin tätä biisiä mulle semmosena voimabiisinä, joka muistuttaa siitä, että hitto, mä oon päässyt pois siitä.
1: Hyvä näkökulma.
2: Mulla ei oo enää sitä, mitä se joskus oli.
1: Ja niin.
2: Tosi hieno biisi, tosi hienosti kirjoitettu ja mä uskon, että aika moni voi tähän samastua. Mä oon sitä mieltä, että tää poppaa kyllä.
1: Hienoa ja hienosti myöskin pureskeltu toi, että sieltä voi löytää myös tollasen viestin. Mä muistan, että Miiakin on sanonut siitä, että tämä hänen aiemmasta elämästä on kertonut.
3: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
3: Kyllähän tää poppaa. On noniin. Popannut koko viikon, että ihan kiva.
1: Oh yeah.
3: Hei, mutta mennäänpä sitten päivän puujalkaan.
1: Minä olen valmis.
3: Mihin häkkiin lintu ei mahdu?
1: Mihin häkkiin lintu ei mahdu? Ootas nytten. Mitäs nyt voi olla? No, mulla tulee vaan mieleen kanahäkki, mutta sinnehän nimenomaan lintu mahtuu. Onko joku sana, jossa on sisällä häkki? Tai et silleen, mutta se ei niinku tarkoita mitään häkkiä. Vähän niin kuin yht häkkiä. Tai jotenkin tälleen. Vähän silleen väännettynä. Ootas nytten. Ei tuu mieleen joten kunnolla.
3: Hämähäkkiin.
1: Noni.
3: Mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa.
1: Mukavaa keskiviikkoa myös sinne keskellä viikkoa. Terveisin Keskitalon Juho.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tästä JVG rehellisesti. Pian soi ilta. Se menee hyvin. Tai se menee ohi. Tulossa myös Dingolta. Erittäin tällainen ikivihreä klassikkokamppi.

0: Pian tulossa yksi tämmöinen kappale duetto, josta sanotaan, että tämä biisi on kuin vuoropuhelu artistien välillä.
1: Kohta tulossa.
0: Ensin kuitenkin tämä, minkä lupasin aikaisemmin, eli ilta, tuoretta iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi. Taisin myös mainita, että tulossa on ikivihreä dingolta. Nahkatakkinen tyttö. Ja sitten
1: Suomen
0: sitä vuoropuhelua kohta.
1: Biisit. Radio Suomi Pop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
16: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
17: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
16: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
20: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mut mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Dingojen ahkatakkinen tyttö Suomi Popilla Juho Studiossa ja tässä nyt seuraavaksi kappaleosta, kun lähdin googlaamaan katsoa lisäinfoja, että mitä tästä sanotaan, niin tämä on nyt se biisi, jossa, tai jota kuvataan sillä tavalla, että tämä kuulostaa kuin tässä olisi vuoropuhelu näiden kahden artistin välillä, jotka dueton tekee. Duetosta löytyy sekä Ege Sulu, joka tarjoaa rytmisyyttä aiempaa popimmalla otteella, sekä totta kai sitten yhdeksi Suomen suurimmista artisteista lukeutuva Beene. Tunnista tuntiin. Kuulostaako vuoropuhelulta sun korvaa nyt, kun näin kuuntelet? Mietit sä mua?

0: popilla. Seuraavaksi tuossa 3 uutiset, katsotaan huomisen säätä. Turisti on tulossa haastatteluun, Hugo ja Kostin taulut sekä Bessin sammumaton. Hieno kattaus edessä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: JP!
12: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70%

0: % työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: SDP esittää Suomeen uutta puolustusveroa, vahvistaa puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman puheessaan SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta jo maanantaina. Määräaikaisen puolustusveron tavoitteena olisi kerätä 5 vuodessa noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Lindtmanin mukaan malliin kuuluisi suurituloisille tehtävä määräaikainen tuloveron lisäosuus, pääomatuloveron korotus ja arvonlisäverokantojen määräaikainen korotus. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Kokoomuksen Orpon mukaan hänellä on pääministerinä kaikki oikeus tehdä selvityksiä, jotka koskevat valtioneuvoston työnjakoa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Ukraina on myöntänyt miljardööri Elon Muskille Vapauden ritarikunnan kunniamerkin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski perusteli palkintoa Muskin ansioilla ihmishenkien ja vapauden suojelemisessa sekä Ukrainan ja Yhdysvaltojen kansojen välisten suhteiden kehittämisessä. Politikon mukaan taustalla on Ukrainan toive saada Musk laajentamaan pääsyä Starlink-verkkoonsa. Verkko on ollut Ukrainan joukoille elintärkeä apu sen taistelussa Venäjän joukkoja vastaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Ja huominen torstai on oikein nätti, mutta niin nyt mä vasta toisin, että huomennahan on jo torstai. Nyt voit lopettaa työnteon. Käytännössä katsoen viikonloppu on alkanut jo. Etelä-Suomi 20.5 pilvinen, länsirannikko 20.5 aurinkoinen, idässä 17.5 pilvistä, maan keskiosa 0.5 pilvinen ja 15 ja Pohjois-Suomessa 12.5 pilvistä.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja ehdottomasti keskiviikkoiltapäivän lempihetki starttaas nyt, kun turisti on saapunut studioon. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos Radio Suomi Pop.
1: Mulla tuli semmonen sähköposti, jossa oli otsikko, että turisti lähtee valtakunnalliselle areenakiertueelle. Mä olin tässä vaiheessa, että no niin helkkari, aika makeen kuulonen setteli. Mitäs marraskuusta sitten?
2: Marraskuusta starttaa. Joo, tonne joulukuun puoliväliin asti, joo.
1: Joo.
2: Sinne ollaan suunniteltu areenakiertoja.
1: Siellä on tulossa Nokia-areena, Energia-areena, Gatorade Center ja sitten Veikkaus-areena myös. Milloin, no, oliko Blockfest nyt viime viikonloppu vai toissa viikonloppu?
2: Viime viikonloppu,
1: joo. Joo. Siis mun Instagram täyttyi kaikista tarinoista ja kuvista jäbän keikasta sieltä.
2: Joo.
1: Se taisi mennä ihan hienosti.
2: Se meni aika hyvin.
1: Joo. Ja käsitinkö mä, miten se meni? Oliko silleen, että tää oli nyt sun kesän ainoa keikka siellä ja sä olit yli vuoden verran pläänännyt, että mitä kaikkea tuolla tapahtuu?
2: Joo, ja sekin oli osa plääniä, että me tehdään tää Blockfest-keikka, jolla me mahdollisesti sitten myydään myös nämä areenat.
1: Ah niin aivan, että plääniä. Sitten se, niin joo. No kyllä se vaikuttaa siltä, että näyttää niin kuin toimivan ilmeisesti aika hyvin. Miltä se tuntuu, kun voi lähteä suunnittelemaan tuommoista? Sä tiedät jo etukäteen, että okei, meillä on nyt mahdollisuus tiedä, että se tehdään hieno show, kutsuu jengiä sinne ja tehdään sellainen, että tässä tulee porukaan sellainen fiilis, että pakko päästä areenalle. Niin siinä on varmaan aika sellainen, saa niin kuin käyttää mielikuvitusta kaikessa.
2: Joo, saa käyttää mielikuvitusta, rahaa myös, mutta omalla tavalla se on myös pelottavaa. Kun lähtee tekemään ekaa kertaa tällaista isompaa ja sitten kelaa just kaikki riskejä, mitä ikinä. Se on myös tosi epävarmaa, mutta siis toi keikka toi paljon sellaista niin kuin, ja siis vastaanotto on ollut upea. Siitä mä oon tosi kiitollinen kaikille, jotka on niin kuin fiilannut toi keikkaa. Mutta joo, sitä kelaa ennen kuin lähtee sinne, ennen kuin mä lähdin sinne blokeille, niin siinä vaiheessa kelasi tosi pitkään, että mitä jos me haukattiinkin liian iso pala. Mut nyt on tosi varma fiilis, että kyllä tämä menee hyvin. Että toi vastaanotto myös tuosta Leiskasta on otettu myös hyvin vastaan. Ja...
1: Joo. Onko sulla ollut siis hirveän moni artisti, hän ei totta kai tuollaista areenakiertuetta ole tehnyt, mutta oot sä jutellut tyyliin muiden kanssa, jotka jo on jotain vastaavaa ja kertaalleen tehnyt. Että se varmaan kuuluu asiaan se sellainen pieni kuumotus siitä, että ei vitsi, että tuliko liian iso pala haukattua tai tälleen. Ehkä se on jotain vertaistukea sieltä myös.
2: Joo, siis tosiaan mä halusin... varsinkin kun itsekin räppäri on, ja siitä on 10 vuotta, kun viimeksi räppäri on areenakiertueella ollut,
1: kyllä,
2: niin mä halusin Jarelt nimenomaan kysyä, että kuka hän oli, kun hän oli päättänyt lähteä areenakiertueelle. Ja mitä mä meinaan tuolla on se, että siinä vaiheessa, kun sä päätät vaikka kohdassa A päästä kohtaan B, niin sun pitää silleen kasvaa joksikin tietyksi ihmiseksi, jotta sä hänläät sen vaikka paineen, stressin, kaiken siellä paikassa B, niin sen matkan aikana, kuka hän oli, kun hän päätti, että okei, että nyt me lähdetään tekemään nämä areenat, ja sitten odotetaan vaan, että ne areenat tapahtuu, niin sen matkan aikana, kuka se oli, että minkälaisia ajatuksia se kävi, tekikö se mieli luovuttaa, tekikö se mieli olla silleen, että ihan sama, että heitetään tämä edes pois ja tehdään jotain toista, että minkälaista se oli se odottamisen niin kuin sietokyky. Se oli mulle tosi tärkeä saada tietää siltä, ja mä sain kyllä vastauksen. Mä voin tässä paljastaa sitä, kun se on tosi
1: vitsi, mä olin just kysymässä.
2: Se on tosi, yksityishenkilö, niin mä haluan tässä paljastaa, mutta Charlotte Jare, se on hyvä äijä, hyvä tyyppi, ja se Jeesus mua kyllä paljon tuosta. Ja totta kai silleen elastisenkin kanssa on puhunut, mutta tosiaan kun puhutaan jostain kiertueesta,
1: niin
2: se on vähän eri.
1: Toi kyllä makea näkökulma toi, että minkälainen ihminen olit ja minkälaiseksi täytyy tulla, kun kasvaa siihen niin kuin rooliin, että pystyy tehdä tollasen. Ensimmäistä kertaa Suomi-Pupin iltapäivässä haastattelussa tehdään seuraavaksi semmoinen kaverikirjasysteemi, niin esittäydytään Suomi-Pupin kuulijoille. Tässä on Hugo ja Kostin taulut ja jatketaan sitten turistin kanssa.
0: Radio Suomi-Pupin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Kuppilla kello 15.13 keskiviikkoilta päivässä studiossa Juho sekä turisti. Turisti lähtee tosiaan valtakunnalliselle areenakiertueelle heti tuossa marraskuussa. Ensin Nokia-areenalle, sitten Energia-areena, Gatorade Center, Veikkaus-areena. Ja oliko niin, että liput tulee myyntiin nyt tulevana maanantaina sitten?
1: Joo, liput tulee myyntiin maanantaina 31. päivä.
0: Kello 10. Ja tuossa just äsken puhuttiin siitä, että turisti on nyt ensimmäistä kertaa Suomipopin iltapäivässä vieraana, niin tehdään tämmöinen vähän niin kuin kaverikirjatyyppinen, tiedätkö, niin kuin esittäydytään Suomipopin kuulijoille. Eli jos tapahtuisi sillä tavalla, että se joutuisit vaihtaa artistinimen huomenna, niin mikä se uusi artistinimi olisi?
1: Uusi artistinimi olisi Vuoren huippu.
0: Mistä muuten tulee turisti? Tai onko siinä joku silleen tarinalaustalla?
1: Mä oon sanonut, että siinä vaiheessa, kun ketään ei enää kiinnosta, kun turisti on, niin me kerron tuon tarina.
0: Okei. Okay. No niin, no katsotaan, tuleeko sitä päivää sitten välttämättä koskaan vasta. jos sun elämä olisi biisi, niin mikä biisi se olisi?
1: Pakko avaa ihan nopeasti Spotify.
0: Joo.
1: Ja mä scrollaan vaikka kerran alas.
0: Tää on siis samanlainen hetki, kun joku on silleen, tiedätkö, on jotkut bileet, ja sit jengi on silleen, että hei, tässä on joku kiva biisi tänne, niin sit yhtäkkiä lyö ihan tyhjää. Hetkinen, joo, mistä musiikista mä tykkään?
1: Niin.
0: Ei mulle tule ikinä mitään mieleen, mutta joo.
1: Onko sellaista biisiä, joka on silleen tosi mullistava mulla elämässä? Joku Akonin biisi varmaan.
0: Mm.
1: Joo. Mä aion nyt sanoa Akon, Ghetto tai Right Now ollut sellaisia, tulee tosi, tää Lonely, tuossa tulee jotenkin mun niinku lapsuusmieleen, mä en tiedä miksi, mut joo.
0: Ai jaa, okei, siis tosta jo jälkimmäisestä.
1: Varsinkin, siis kaikki nuo kolme. Mä kuuntelin tosi paljon niinku Akonia, 50 Centia, kun mä olin nuorempi, jos puhutaan ulkomaalaisista artisteista, niin joo.
0: Niin, aivan, kyllä. Studio vai keikkalava, kummassa paikassa saat enemmän oma itsesi?
1: Keikkalava. Siellä mä pääsen aina niin semmoiseen flow-tilaan.
0: Mm.
1: Siis studioilla välillä sellaista vääntämistä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Mä voin kuvitella, varmaan keikalla se onkin sellainen, että siinä vähän niin kuin on mentäväkin flow-tilaan. Tai siis tiedät, että se tapahtuu automaattisesti. Tai sitten jos se ei tapahdu, niin sit voi olla vaikea olla siellä.
1: Joo. Just täysin.
0: Otetaan vielä tällainen. Mä veikkaan, että mä tiedän tähän vastauksen. Aamuvirkku vai iltavirkku?
1: Ilta.
0: Niin, eiks vaan? Mutta se on varmaan artisteille parempikin olla sillä tavalla, koska keikat helposti venyy pitkään. Ja...
1: Joo, mutta en mä tiedä, onko se hyvä juttu.
0: Joo, onko sun mitään älykelloa tai ouraa tai jotain, joka mittaa niin kuin unenlaatua?
1: Itse asiassa mun manageri just mainitsi mulle, että mun pitäisi hankkia oura.
0: Joo.
1: Pitää opetella nukkua. Mulla se on tosi huono unirytmi.
0: Niin, toisaalta. Mutta sitten mä en tiedä, se on myös, niin kuin, mulla tapahtuu sillä tavalla, että jos mä oon nukkunut huonosti, niin se on totta kai, niin kuin, se harmittaa. Mutta sitten kun mun oura vielä kertoo, miten huonosti mä oon nukkunut, niin se harmittaa niin kuin tuplasti.
1: Niin mä en tiedä, onko se hyvä juttu.
0: Niin, joo, että jonain päivänä, sit, kun tiedätkö, ei ole enää keikkailua ja muuta, niin hommassa sitten siinä vaiheessa. Turistin ääntä on kuultu Suomipopilla kuitenkin esimerkiksi Jenni Vartiaisen kerran tällä leimakappaleella. Niin heitän se tästä seuraavaksi soimaan, koska mä olettaisin, että tämä meidän kuulijoille tutuin Chipale jäbä.

0: leima Radio Suomi Popilla ja myös turisti täällä studiossa. Kaveri lähtee Suomen tai valtakunnalliselle areenakiertueelle. Starttaa tuossa 21. päivä marraskuuta Nokia-areenalta. Sitten sieltä tulee Energia-areena, Gatorade Center ja Veikkaus-areena. Liput tulee myyntiin maanantaina 10:00 Live Nationin sivuilla. Ja jutellaan seuraavaksi vielä tarkemmin siitä, että mitä näillä keikoilla nyt voi odottaa, minkälainen siitä kiertueesta on tulossa. Ja ehkä erityisesti mä haluaisin kiinnittää huomiota sellaiseen todella kauniiseen seikkaan, joka siis näihin lippuihin liittyy, koska sä oot ottanut yhteistyöhön muun muassa siis Pelastakaa lapset ja tämmöisen Humana-nimisen järjestön. Et mikä siinä on ajatuksena ja tausta?
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
10: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
9: Niin. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikki.

0: Luomu,
1: luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
2: Suomi.

0: sovunut.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ennen kuin yltyy tää ihana kipu, tuuthan hoitamaan.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Puutron osuma Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä 15.32 on kello studiossa Juho sekä turisti. Turisti tosiaan lähtee valtakunnalliselle Areena-kiertueelle. Homma starttaa tuossa marraskuun 21. päivä Nokia-areenalta. Sen perään sitten Energia-areena, Gatorade Center ja Veikkaus-areena. Liput tulee myyntiin maanantaina, ensi maanantaina kello 10 livenation.fi. Sivulla. Ja me tuossa juteltiin siitä, että sulla oli nyt ollut viime viikonloppuna tämä Blockfestin keikka, joka oli toiminut vähän myös sellaisena tietynlaisena niin kuin käyntikorttina siihen, että sä pystyt niin kuin näyttämään, että hei, tiedät sä, että tällaisia juttuja pystytään tehdä, kun saadaan vaan tarpeeksi isot puitteet, että kannattaa tulla tsekkaa sitten näille areenakeikoille, että mitä siellä tapahtuu. Niin mitä näistä niin kuin areenakeikoilta voi nyt sitten odottaa? Onko se silleen, että jos näki vaikka siellä Blockfesteillä meininkiin, niin siinä on just semmoinen joku hyvä esimaku siitä, mitä tapahtuu, mitä voi niinku paljastaa tässä vaiheessa.
1: Esimaku on hyvä sana. Musta tuntuu, että silloin on hyvä lähteä tästä. Ne tulee olla kyllä vielä parempia. Sen mä voin sanoa. Et jos sä haluat tietää, että kuinka paljon parempia, niin sit sun pitää vaan tulla paikan päälle ja kokea se. Maanantaina tulee liput myyntiin.
0: Joo, me niin juteltiin tuossa aikaisemmin myös siitä, että siihen tietty sisältyy myös tällaisia jonkun verran vähän paineita siitä, että ei helkkari, että tuliko nyt haukattua niinku liian iso pala. Sä olit Cheekiltä saanut joitain semmoisia niinku ajatuksia siihen, että miten niinku tollaisissa tilanteissa pystyy niinku vaikka pitää pään kasassa ja ylipäätään, että miten se homma niinku toimii. Niin tuleeko siinä myös sellainen, että mä voisin kuvitella, että nyt on niinku ihan eri tasolla mahdollisuus myös toteuttaa juttuja. Juu. Siis tiedät sä, jos mietitään niinku lavashouta, pyrotekniikkaa, valoja, näyttöjä, missä se lava on, minkä muotoinen se lava on, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Niin vähän sellainen lapsi karkkikaupassa fiilis, että niinku nyt pääsee sitten valkkaamaan kaikkea.
1: Joo, ja tuo on hyvä pointti, koska aika usein, kun tekee silleen, mitä ikinä tekee, niin mitä pienempi budjetti, niin sitä luovempi sä oot. Mutta tässä tilanteessa mä koen, että vaikka oli sille tosi iso budu, niin tällä tiimillä me saatiin tosi luovia ideoita aikaiseksi ja silleen toteutettua myös tosi hyvin. Että silleen aika usein se kääntyy ihmisillä niin, että mitä enemmän niillä on rahaa käytössä, niin sitä vähemmän ne saa aikaiseksi.
0: Niin, aivan, että siinä on jotenkin sitten, että ei ole silleen tarpeeksi vähän niin kuin tehokas sen rahan käytön kanssa tai jotenkin silleen.
1: Niin, ja sitten helposti pystyy olla silleen, että hei, tämä juttu maksaa 5000 euroa, mutta sä saat sen ehkä modattua halvemmalla, jos sä vaan käytät sun luovuutta vähän, niin sä oot silleen ihan sama, maksetaan vaan se 5000. Että tuollaisetkin jutut silleen on isoja tekijöitä siinä vaiheessa, kun puhutaan budjeteista, että mitä isompi se on, sitä enemmän se voi myös laiskuttaa ihmisiä.
0: Joo, muista, joku on puhunut siis niinku ajankäytöstä vähän samalla tavalla silleen, että jos sulla on joku, no en mä tiedä, mikä ikinä asia, joka täytyy hoitaa, ja sit sä ajattelet, että sulla on 3 viikkoa aikaa tehdä se, niin sit sä myös käytät siihen 3 viikkoa, mutta sit jos sä oot se, että tää täytyy saada viikossa tehtyä, niin sit sä teet sen viikossa. Yep. Sit kun asettaa tällaisia vähän niinku mentaalisia rajoja, jopa tarpeettomia niinku tiukasti, niin sit se tulee tehtyä niinku optimoidummin.
1: Joo, sama kuin vaikka koulussa, kun oli, tai en mä tiedä, ei ehkä kaikilla, mutta mun kohdalla kun oli koulussa, niin sä tiesit sit kokeesti jo varmaan kuukauden, mutta sit saman päivän sä vasta aloit opiskelemaan.

0: edelleen tota sanoa. Mä tein mun duunit ihan samalla tavalla.
1: Mut esimerkiksi.
0: Kukapa ei.
2: Radio Suomi-pappi ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Otetaan tähän JVG Pete Parkkosen Tuulisiin ja jatketaan sitten turistin kanssa. Tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin, että on myös yksi tämmönen tosi kaunis näkökulma, joka liittyy tähän tulevaan areenakiertueeseen.

0: Radisiin Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 15.39, studiossa Juho sekä turisti. Turisti lähtee valtakunnalliselle areenakiertueelle marraskuun 21. päivä. Nokia-areenalta startataan, Energia-areena tulossa sen perään, sitten Gatorade Center ja Veikkaus-areena liput myynnissä 31. päivä. Eli siis ensi maanantaina kello 10, livenation.fi. Ja niin sanoinkin tuossa kappaleen alussa, että tähän kiertueeseen sisältyy myös tämmöinen tosi kaunis näkökulma. Sä ehkä tiedät, mihin viittaan tässä.
1: Joo, sä varmaan joo. Puhut tuosta siitä nuorisohommasta.
0: Just niin, joo. Kerro ihan itse, mistä tässä on kyse.
1: Joo, siis mun alkuperäinen idis tolle siis oli se, kun mä olen itse nuorempaan. No, tää idis on semmoinen, mitä mä oon nyt käyttänyt monessa haastattelussa, mutta mä sanon sen myös täällä. Että kun mä oon nuorempi ollut, jossain nuorisotaloilla hengannut paljon, ja mulla ei ollut vaikka varaa tai mahista päästä mihinkään Särkänniemeen tai mihinkään tommosiin, niin tää yksi tietty nuta, mä muistan oliko se yli Malmin nuta, niin me mentiin heidän kanssa Särkänniemeen silleen, että ne hoiti kaikki kustannus, kaikki matkat ja kaikki tollaset ja liput sinne Särkänniemeen. Ja nyt mulla on se kokemus siitä, että mä oon ollut joskus Särkänniemessä. Mä en ole sen jälkeen ollut, mä oon ollut varmaan 12. Niin mä haluan antaa näille nuorille, mä annetaan 100 lippua per kaupunki kaikille nuorille, mä haluan antaa näille nuorille samanlaisen kokemuksen silleen, että välttämättä niille ei tule samaa fiilistä kuin mikä mulla tuli tuossa Särkänniemen matkasta, mutta mä haluan vaan antaa sille mahdollisuuden näille nuorille, että ne saa tällaisen kokemuksen, jos ei vaikka esimerkiksi olisi varaa.
0: Niin tässä on yhteistyössä siis Humana ja Pelastakaa lapset. Ja kyllä mä voisin kuvitella, että toi on varmasti, no siis ihan ylipäätään ehkä niinku kokemuksena tai onkin kokemuksena sellainen, tiedäksä, että heille ei tule tehtyä samanlaisia juttuja ainakaan ihan joka päivä, mutta sitten taas toisaalta se voi olla tosi inspiroivaa. Koska mä niinku, kyllä mä muistan joskus junnuna, kun on ollut katsoa vaikka keikkoja tai ihan sama mitä, siellä on joku tyyppi, jota sä katsot ylöspäin, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että ehkä jonain päivänä minäkin.
1: Just tämä. Ja se on ehkä semmoinen ajatus, mitä mä haluan myös herättää nuorissa, että ei tarvii välttämättä artisti olla. Mutta jos haluaa tehdä mitä ikinä elämässä, niin ehkä tämä pystyy niinku inspiroida, herättää sellaisen ajatuksen.
0: Niin ja siis sellainen niinku, todennäköisyydet voi olla sua vastaan. Ne voi olla todella paljon sua vastaan. Niin. Mutta sitten kun sä tiedät, sä ryhdyt toimeen ja alat tekemään asioita sitä kohti, siis vaikka se ei lopulta toteutuiskaan, mikä ikinä se sitten niinku onkaan, niin kyllä mä silti sanotaan, varmaan molemmat sanotaan, että kannattaa silti alkaa tekemään.
1: Just tämä.
0: Koska se kaikki, mitä siinä matkalla tapahtuu, mihin se voi viedä johonkin ihan eri suuntaan ja kaikkea tällaista, niin kannattaa mieluummin vaan antaa palaa.
1: Joo. Voin itsekin kokemuksesta sanoa, että jos sen olisi tätä alkanut tekemään, niin en tiedä missä olisi.
2: Kohta tulossa.
0: Ja seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta sekä Anin ja Sara B. Tuhlaa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on! On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Victoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennen.

0: Ollaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: 20.4 keskiviikkoiltapäivässä Juho ja Turisti haastattelussa. Kiitos paljon, että voi muuten tässä vaiheessa jo haastiksesta. Onpa ollut kiva, kun pääsit.
1: Kiitos paljon, Juho. Sä oot tosi hyvä haastattelija. Mä kehuinkin, jos sun duuni.
0: No hei, kiitos. Ja sä oot erittäin hyvä haastateltava myöskin.
1: Kiitos.
0: Turisti tosiaan lähtee valtakunnalliselle areenakiertueelle. Ensimmäinen keikka on tulossa Nokia-areenalla marraskuun 21. päivä. Siitä sitten Energia-areena, sen jälkeen Gatorade Center ja Veikkaus-areena. Tulevana maanantaina starttaa lipunmyynti kello 10 Live Nationin sivuilla. Ja meillä on nyt vielä jäljellä Kiitos tiedosta, joka on tämmöinen mun niin kuin vakkari näihin aikoihin, tämmöinen ohjelmaosio.
1: Okei.
0: Tässä on aina jostain ajankohtaisesta aiheesta täysin turhaa nippelitietoa. Ja tänään, kun meidän aiheena on ollut sun areenakiertue, niin sä saat päättää, haluatko sä turhaa nippelitietoa aiheesta areena vai kiertue.
1: Areena.
0: Areena it is.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivä. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Kiitos tiedosta.
0: Yeah. Tämä nimi perustuu siihen, kun siis kiitos tiedosta on mahdotonta sanoa ilman, että se kuulostaa kettuilulta. Siis tiedät sä, vaikka sä sanoisit mulle jonkun informaation, jota mä niinku arvostan, niin mä olisin silleen, kiitos tiedosta. Se kuulostaa, niin, että mä olisin silleen, että no niin hei.
1: Tiedätkö, ihan kuin mä en tiennyt.
0: Niin, eikö vaan?
1: Joo.
0: Ja noi äänet tuossa, ne oli Suomi Popin kuuntelijoita, jotka yritti sanoa mahdollisimman vilpittömästi kiitos tiedosta. Ja sit niitä käytettiin tässä introssa.
1: Okei.
0: Areenat valittiin aiheeksi. Ja tiesitkö, että Madison Square Garden on oikeastaan 4 eri areenaa? Nykyinen Madison Square Garden on järjestyksessään jo 4. samalla nimellä kulkenut areena. Nykyinen rakennus avattiin vuonna 1968 ja se rakennettiin suoraan Penn Station rautatiekiskojen päälle. Tiesitkö myös, että areenan katto voi olla osa soundia? Madison Square Gardenin kuuluisa pyöreä kaapeleilla tuettu katto on paitsi rakenteellisesti erikoinen, myös yksi syy siihen, että areenan sisätila tuntuu suhteellisen intiimiltä 20 000 hengen paikaksi ja mitä tällä tiedolla teet, et yhtään mitään.
1: Kiitos. Mä en tiennyt näitä asioita, mutta legit kiitos tiedosta.
0: Ole hyvä. Ja tervetuloa, koska tähän saa uudestaan haastattelua.
1: Kiitos, kiitos Juha.
0: Käykää ostaa liput sille areenakiertueelle.

Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.

0: Stockmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Auto, Autovex.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Kun aika on oikea, Feeniks-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Vasemmistoliitolla on ainakin 4 kärkitavoitetta seuraavaan hallitukseen, kertoo puolueen puheenjohtaja Minja Koskela. Ensimmäinen niistä on sosiaalietuuksien suojaosien palauttaminen ja toisena on ammattiyhdistysjäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden palauttaminen. Kolmantena on lapsikorotuksen saaminen työttömyysturvaan ja neljäntenä uuden aikuiskoulutustuen aikaansaaminen. Mahdollisista tulevista hallituskumppaneista Koskela sulki pois vain perussuomalaiset. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen, Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Ratcliffen vierailua ei ole edelleenkään julkisesti kommentoitu tai vahvistettu Yhdysvalloissa, mutta useat nimettömät amerikkalaislähteet ovat kertoneet siitä eri medioille. Vierailun syy on täysin hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
1: JS.fi.
11: En tiedä, onko kattonut liikaa leffoja, mutta jotenkin kun puhutaan tällaisista, kun tuossa äsken uutisissa oli näistä tiedustelutyyppien niin kuin, tapaamisista, että miten paljon siellä täytyy tapahtua niin kuin kulisseissa, siis kuinka paljon tavataan, soitellaan, ollaan yhteyksissä, etäyhteyksillä ja niin kuin kaikkea muuta, mistä niin kuin suurimmalla osalla ihmisistä ei ole mitään hajua, siis koska mä kautta just miettiä, että kuulostaako mä joltain foliohatulta, mutta tiedätkö, jos kyseessä on niin kuin tiedusteluhommat, niin nehän on nimenomaan sellaisia, mitä halutaan pitää salassa. Niin jos minä ja sinä nyt oltais, meillä olisi joku niin kuin tiedusteluhomma, niin oltaisiko me silleen puolet niistä asioista, mistä me todella puhutaan, niin muutkin kuulee 90%, ihmiset tietää, ei 10% ei tiedä, mun mielestä toi kuulostaa aika vähältä, voiko se olla jopa toisinpäin. No, mulla ei siis vastausta tähän, tää oli vaan yleistä pohdintaa, mutta vastaus huomiseen säähän multa löytyy täällä. Eli Etelä-Suomi on huomenna torstaina 20 asteinen ja puoli pilvinen, länsirannikolla aurinkoinen ja 20 asteinen, Itä-Suomessa 17 ja puoli pilvistä, maan keskiosa 15 ja puoli pilvistä ja Pohjois-Suomessa 12 astetta ja puoli pilvistä.
14: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Usein olen muistuttanut ja muistutan edelleen, että syksy kolkuttelee oven takana. Ensi viikon tiistaina ollaan siis jo syyskuussa, joka tarkoittaa sitä, että säät viilenee, pimenee, tulee tuulta ja sadetta yms. Niin nyt kun huomenna on niin hyvä sää, niin kannattaa käydä nauttimassa. Yksi tähän vuoden aikaan liittyvä asia on flunssa, josta Ilta-Sanomat onkin uutisoinut artikkelin otsikolla Flunssa iskee pian. Jutellaan tästä seuraavaksi, mulla on nimittäin tulossa aivan siis mahtava vinkki tähän liittyen.
14: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Portion Boysin kyläbaari Aisa Kellyötin, ai että soi seuraavaksi. Jutellaan sit Flunssa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut. Mä kysyin, aa mihin se katkesi sit? Kyllä sanoi, haluutko nähdä? Ja näytti yes. polveen. No, ja näytti polveen.
2: Hirveen mekin siellä. Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasen jalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Aisa Kelliotin, ai että, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä, Juho Studiossa. Hyvä päivä olla minä, ai että, ai että. Kello 10:04, pian soi Cheekin ja Iltan sillat sekä Arttu Viskarilta Suomi Finland Perkele. Tällä hetkellä käsittelyssä Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli otsikolla Flunssa iskee pian. Tartuntamäärät kasvavat kesän kääntyessä syksyyn. Eli tämä on tämmöinen HUSin infektiosairauksien ylilääkäri, joka muistuttaa siitä, että tyypillisesti siinä vaiheessa, kun kouluvuosi on startannut tässä elokuun puolivälin tienoilla, niin siitä menee semmoinen 3-4 viikkoa, niin sen jälkeen flunssamäärät lähtee selvästi nousuun. Ja tässä totta kai ihan tämmöisiä, no siis niinku perussyitä, että kesällä jengi on tuolla ulkona, me ollaan vähän hajaantuneempana useampaan paikkaan, niin silloin flunssat yms ei kierrä ihan yhtä helposti, mutta sitten kun tulee syksy, jengi on enemmän sisällä, ollaan just no kouluissa, päiväkodeissa ja tällaisissa paikoissa, niin sieltä sitten ne taudit esimerkiksi helposti lähtee jylläämään, kuten varmaan jokainen vanhempi tietää. Ja totta kai kaikki tämmöiset perusjutut, ensisijaisesti käsien ahkera peseminen, niin sillä pystyy sitten näitä tartuntoja välttämään. Jos kuitenkin käy sillä tavalla ikävästi, että flunssan saat. Ja jos käy vielä sillä tavalla ikävästi, että se on semmoinen rajumman puoleen, että sun nousee myös kuume, niin muista tehdä sillä tavalla, että otat kuvia siitä kuumemittarista, joka näyttää 38 astetta, eri valaistuksissa, eri puolilla asuntoa, eri huoneissa, mahdollisimman paljon talteen, niin sitten, tiedätkö, koska tahansa sen talven aikana, keväällä, miksei vaikka ensi kesänäkin, kun sulla on sellainen fiilis, että mä jaksan mennä tänään töihin, niin sulla on siellä sellainen pankki, mistä sä voit aina heittää, että hei, sori, mulla on taas kuumetta.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen

0: GK-ilta, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kuten luvattu, Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Soi seuraavaksi tulossa myös Apulannan armo. Jutellaan myös neljästä kansallispuistosta, joissa aletaan periä pysäköintimaksua. Tällä tavalla Ilta-Sanomat on tässä ihan pieni hetki sitten uutisoinut. Ja kuten usein, tässäkin tapauksessa mä näen bisnesidean paitsi itselleni, mutta ennen kaikkea myös sinulle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariini suljahtavat pussin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lil, se kannattaa.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
18: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
17: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
19: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
20: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
21: Tämä ei ole sienipasta,

0: Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

Radio Finland perkele. Arttu Viiskarilta Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa. Kello on 16.24 ja tuossa ihan pieni hetki sitten Ilta-Sanomat on uutisoinut, että 4 kansallispuistossa aletaan periä pysäköintimaksua. Tämä homma starttaa nyt siis 1. syyskuuta ja koskee suosituimpia kansallispuistoja. Eli Sipoonkorven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto, Urho Kekkosen kansallispuisto, Riisitunturin kansallispuisto. Sitä en ole kuullutkaan. Vai hetkinen, onko tämä vain pysäköintialue Urho Kekkosen kansallispuistolle? No ehkä joku sieltä radioäärestä tietää. Ja sitten tämän niminen kuin Korouma. Ei mitenkään hirveän kallis pysäköinti sillä tavalla, että okei, no euron tunnilta tai sitten 5 € koko vuorokausi. Tämä on nyt tämmöinen kokeilu, joka, no kuten sanottu, starttaa syyskuun alussa ja sitten kestää tuonne kevääseen 2027 saakka. Ja tämä muistutti mua sellaisesta tarinasta, josta mä oon 95%, ei kun kyllä mä oon varma, että tämä on ihan tosi tarina, mutta mä vaan en muista, missä näin on käynyt. Se oli siis Jenkeissä joku tämmöinen huvipuisto, jossa oli just tämmöinen maksullinen pysäköinti. Sanotaan, että se oli nyt sitten vaikka, en mä tiedä, 5 € vaikka henkilöautoilta tai sitten 20 € tai siis dollaria niin kuin

0: busseilta. Ja tämä homma oli pyörinyt siellä siis vuosien ja vuosien ajan, kunnes sitten yhtäkkiä tämä pysäköintialuetta ylläpitävä kaveri, niin hän ei ollutkaan ilmestynyt sinne paikan päälle. Ja sitten sieltä huvipuistosta otettiin yhteyttä kuntaan tai kaupunkiin ja kysyttiin, että missä se on se teidän pysäköintikaveri täällä, että me ei saada otettu näitä maksuja. Ja sitten se kunta tai kaupunki taas oli vastannut, että hetkinen, eikö hän olekaan teillä töissä? Ja sitten tässä vaiheessa tajuttiin, että se ei ollut kummallakaan. Siis että siellä on ollut ilmainen pysäköinti, kunnes joku tällainen niin kuin kaveri, se on vaan painunut sinne paikan päälle ja pistänyt kyltin siihen, että tämän verran henkilöautot, tämän verran bussit ja alkanut keräämään siinä sitten näitä rahoja. Ja siis totta kai ihan puhtaasti vaan ja 100% itselleen, koska ei niitä millekään tahoille siitä mennyt. Hän on siis vuosien aikana jo ihan silleen niin kuin tutustunut henkilökuntaan ja moikannut siitä aina omistajat ja johtoportaat ja työntekijät tälleen niin kuin normaalisti joka aamu, kunnes sitten yksi päivä on ollut sitä mieltä, että hänellä on tarpeeksi hynää tässä vaiheessa, että nyt ei enää tarvii. Silloin kun mä luin sen artikkelin, niin siellä oli joku tämmöinen, siis se oli useita miljoonia dollareita, mitä niin kuin arvioitiin, että hän on ehtinyt siinä vuosien aikana itselleen nappaa. Ja tässä onkin se bisnesidea. Nimittäin, nyt kun Suomessa 4 kansallispuistossa aletaan periä pysäköintimaksua, ja Suomessahan kansallispuistoja on yhteensä 41, niin tämä tarkoittaa sitä, että tuolla on sulle ja mulle 37 kansallispuistoa, johon me voidaan käydä tekemässä nämä tällaiset, tiedätkö, kyltit, kerätään sieltä kolehtia, tehdään tätä, en mä tiedä, joitain vuosia, sitten sen jälkeen muutetaan Bahamalle.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tai jos sä nyt otat omiin nimiin tämän idean, niin mä otan vaatimattomat 20% idean kertomisesta. Tässä on Apulannan Armo. Kuumaa, tuun vielä himaan heti tähän perään. Pienen hetken kuluttuu myös Nelli Matulalta Uusi ikuisuus. Ja täytyykö myös ihailla tämän alkuperäisen tarinan kaverin niin sanottuja kohoneseja? Tiedätkö silleen, hän on saanut ton idean. Ollut se, pitäisikö testaa, ei jäänyt kiinni ekana päivänä, ei eikä viikolla, teki vuosia, eläköityi.

0: Ikuisuus Suomi Popilla Juho Studiossa ja seuraavaksi lisäinfoa siitä, kuinka voit päästä katsomaan Vain elämään ensimmäisen jakson ennakkoon ensi viikolla. Siis ohjelmahan starttaa ensi viikon perjantaina, mutta sinä ja sun frendi voitte päästä jo keskiviikkona katsoa sen jakson ja ei ihan missä tahansa, vaan täällä radioiden tiloissa.
1: Kohta tulossa.
0: Tämä on nyt yksi niistä sellaisista, tiedätkö, kokemuksia, joita rahalla ei voi ostaa, mutta muistat loppuelämä. Ja sun frendi muistaa kans.
2: Maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: No niin, mennään!
17: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
17: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G

0: verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
2: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
3: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
1: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto, muutto, muutto, muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Popedalta. Onhan päivä vielä huomennakin. Suomi Popilla kello 5:10. Ja tosiaan ensi viikon perjantaina starttaa Vain elämää nelosella ja Ruudussa, mutta sulla on mahdollisuus nähdä se ensimmäinen jakso jo ensi viikon keskiviikkona. Kun meet Suomipopin verkkoon, eli supla.fi kautta Radio Suomipop, sieltä etit tämän Vain elämää -bannerin. Siitä klikkaat ja käyt kertomassa, että mitä odotat eniten tulevalta kaudelta ja miksi haluat mukaan ennakkokatseluun. Ei ole vaikeita kyssäreitä, käy kertomassa. Niin siinä osallistut arvontaan, niin se voi olla, että me nähdään sitten ensi viikon keskiviikkona, koska toi ensimmäisen jakson ennakkokatselu, se tapahtuu täällä radiostudioiden tiloissa.
1: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun ensimmäisellä viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on JVG ikuinen vappu. Pian tulossa viiden uutiset, huomisen sää sekä muun muassa Beemin syntymäpäivä. Kivaa keskiviikkoilta päivää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
23: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
22: Tilanne tällä hetkellä.
23: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
22: Aselepo astui voimaan.
23: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
22: Grönlanti.
23: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
24: lisää rahaa.
22: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
25: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Ainakin 22 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on lähes 400 matkailijaa, joista lähes 300 on ulkomaiden kansalaisia. Reutersin mukaan tulvien syy ei ole vielä selvillä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen, Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Ratcliffen vierailua ei ole edelleenkään julkisesti kommentoitu tai vahvistettu Yhdysvalloissa, mutta useat nimettömät amerikkalaislähteet ovat kertoneet siitä eri medioille. Vierailun syy on täysin hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna torstai näyttää oikein nätiltä. Etelä-Suomi on 20 asteinen ja puoli pilvinen, länsirannikko 20 astetta ja aurinkoista, maan itäosassa 17 ja puoli pilvistä, vaan keskiössä 15 ja puoli pilvistä, pohjoisessa puoli pilvistä ja 12 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tänään on vietetty juhlapäivää tuolla aamulypsyssä, kun Tuukka Ritokoskella on ollut syntymäpäivät. Ja sen myötä siellä tapahtui eräs tämmöinen yllätys, kun eräs suomalainen artisti tuli vetää erään kappaleen, josta Tuukka pitää erityisen paljon. Ja sikäli mikäli aamulla et ollut vielä ihan niin aikaisin hereillä, eli oot missannut tämän yllätyksen sekä hienon akustisen livevedon tästä lempparikappaleesta, niin ihan pian pääset sen kuulemaan, kun tehdään aikamatka aamulypsyyn.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja siis vaikka olisit sen kuullut, niin kyllä se kestää toisenkin kuuntelu kerran. Tässä on Stigin Kukaan se oikea. Beemin syntymäpäivä tulee vielä heti perään ja sen jälkeen sitten tämä aikamatka.
3: Olen et

0: muistan.
1: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
2: Oliko se salasana 1, 2, 3?
1: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Lenin syntymäpäivä Suomi Popilla. Ja syntymäpäivistä puheen ollen, tänään hän on Tuukka Ritokosken syntymäpäivä. Paljon onnea myös täältä iltapäivästä. Synttäreitä on totta kai vietetty myöskin tänään aamulla aamulypsyssä, kun Tuukka on saanut tällaisen musiikkiyllätyksen sinne. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn. Tämän perään tulos sitten yöltä Likaiset legendat sekä Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Juuso Muikku Editvelhamme Kuopiosta on viikon ajan ottanut pianoa haltuun, jotta pystyy säästämään, kun rummuilla tämä olisi ollut vähän hankala säästää. Mä avaan nyt Muikku täältä, katsotaan.
4: Otetaanko me testi?
3: Otetaan ihan vaan, että kuullaan sieltä.
5: Kuuluuks tää? Kuuluuks mä?
3: Jes, tuolta ruuvataan ilmeisesti, niin tää onkin kaikkia aikoja.
4: Ja sit lähtekää vaan mukaan.
3: Joo.
4: No niin.

0: Kiitos.
1: Etä ihan osun. Vaihdetaan
2: älkää
1: vähän paikkoja.
2: Älkää menkö mihinkään, täällä tapahtuu ihan hyviä.
1: Vaihdetaan asioita. Vähän paikkoja, koska tilannehan on se, että Muikun pianoopettaja sattuu olemaan myöskin Katri Ylanderin pianisti.
0: Tadaa.
1: Niin tota...
0: Oh my goodness.

0: Wow!
1: Aivan sairas, aivan mieletön. Ja vielä mun lempibiisi.
0: No,
1: mistä
0: näin
1: tiesit?
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juha Keskitalo.
4: Jumaliste. Kuulosti kyllä hyvältä ja siis itsekin dikkaan tästä Katri Ylanderin Onko vielä aikaa -kappaleesta. Siitä löytyy Spotifysta just tommonen akustinen pianoversio. Ja tota, se on ihan helkkarikuva. Mä luukutan jopa sitä enemmän kuin sitä alkuperäistä, vaikka siitäkin pidän. Tässä yön likaiset legendat, Jenni Vartiainen, Joku johon nojata, Kuumaan ylivoimainen jatkaa tästä.

0: Popilla. Kuten luvattu, Jenni Vartiainen, joku johon nojata sekä kuumaan ylivoimainen siivittää seuraavaksi tätä Suomi-popin keskiviikko-iltapäivää eteenpäin. Säästähän me ollaan puhuttu. Siis siitä puhutaan, aina huomisen säästä puhutaan aina tuossa uutisten yhteydessä, aina tasatunnein. Mutta katsotaanpa nyt vielä sitten seuraavaksi Ilta-Sanomien julkaiseman artikkelin juju. Otsikko on siis, että lämpövaltaa nyt Suomen käänne edessä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Puilo, mitä voin auttaa?
25: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
24: Mitä? Käpyjä?
25: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
24: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
25: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
24: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
25: En. Tuun.
26: Tule puu-ilon.
27: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: johon nojata. Eikö olekin kaunis kappale kauniilla sanoilla, eli Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Suomi popilla. Kello 17.23, hyvää keskiviikkoiltapäivää. Juho vielä puolisen tuntia vähän päälle studiossa. Ja nyt tosiaan tarkastelussa Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa sanotaan, että lämpö valtaa nyt Suomen, mutta käänne on edessä lauantaina. Eli nyt tässä lähipäivinä nautitaan tämmöisestä lämpimästä kesäisestä säästä, mutta viikonloppuna sää muuttuu tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Ja ensi viikon sää näyttää tämän hetken tietojen mukaan myöskin tuulisemmalta ja sateisemmalta. Eli sitäkin suuremmalla syyllä, kuten näissä tämän päivän säätiedotteissa on yrittänyt muistaa sanoa, että kannattaa käydä nauttimassa ulkoilmasta. Ja tässä on itse asiassa ihan hyvä syy myöskin löytää erilaisia tekosyitä. Siis esimerkiksi mulla oli tänään sellainen päivä, että mun pitäisi mennä salille. Mutta koska mä tiedän, että ihan pian tulee nuo sateiset ja kylmät säät, niin mä menen paljon mieluummin silloin. Siis toki tässä nyt teknisesti ottaen varmaan pitäisi mennä sekä nyt että silloin, mutta koska mä saan kerran valita, niin mä teen sitten sillä tavalla, että tänään on luvassa kävelyä, ehkä semmoista kevyttä hölkkäilyä tuolla ulkona. Ja sitten kun on tietysti semmoisia ulkosaleja, missä voit käydä tekemässä vaikka leukoja tai dippejä tai jotain tuommoista niinku pientä anaerobista treeniä, niin nyt kannattaa suosia tollaisia juttuja ja nauttia säästä. Tai tiedätkö, mun puolesta mun luvalla saat skipata salin aivan kokonaan. Nyt vielä vikat hetket nauti.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Siis jos nyt puhutaan suoraan, niin nythän on viimeiset hyvät terassikelit. Niin sen vuoksi terassille ja ensi viikolla sitten treenaamaan. Tässä kuumaan ylivoimainen Happoradion varmaan kaunein kappale. Heti tämän perään.

Aikaisemmin sanoin, että Happoradion ehkä kaunein biisi. Puhu äänellä, jonka kuulen Suomi-popilla. Ei pelkästään kaunein Happoradion biiseistä, vaan kaikista biiseistä ylipäätään.

0: Sanni ja 2080-luvulla Suomi Poppila. Onkohan tämä sellainen biisi, joka kaivetaan jostain naftaliinista sitten oikeasti 2080-luvulla ja sitten sitä kuunnellaan, niin kuin sen päivän nykyihmiset kuuntelee sitä ja miettii, että me menneisyyden haamut 2000-luvun alkupuolelta ollaan joskus kuunneltu tätä heidän vuosikymmenestä kertovaa kappaletta. Hei, mä nappaan kuule Tuuli Mattilan seuraavaksi tänne studioon, niin jubaillaan siitä, että mitä tänään illassa tapahtuu, ja nämä kappaleet tulee ainakin soimaan vielä tässä iltapäivässä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
17: Olsson. Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkariluu.

0: kurkusta kola.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: J.P.!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: tanssii, kun Tuuli Mattila astelee sisään.
1: Kyllä näin on siis. Tää on oikeesti yksi tämän kovan kesän kovimpia biisejä.
0: Se on kesän kovimpia biisejä ja mä jossain vaiheessa, kun tätä kappaletta sisään tai ulos juonsin, niin sanoinkin siinä, että tämähän on täynnä hyviä tyyppejä. Ja niinku, tai siis totta kai, tiiätkö, mulla on sellainen olo, että jos kehuu niin kuin jotain artistia tai yhtyettä, että tiiätkö, vaikka, että vitsi miten kova laulaja tää on, niin sit mä ajattelen, että joku muu artisti, joka kuulee sen, niin ajatteleeko hän, että hän ei ole, koska hänestä ei ole sanottu samaa, mutta mä en siihen viittaa.

0: Portti on pois ja Komia, että ne on niinku molemmat sellaisia yhtyeitä, ne on superhyviä tyyppejä.
1: Niin ja
0: lämpimiä,
1: on siitä
0: aitoja.
1: Sulla on siitä tietoa, koska täällä on niin moni artisti käynyt sun iltapäivä haastiksessa, niin sä oot niin tavallaan tavannut niitä, niin sit tuleeko siinä niinku erilainen suhtautuminen, kun siinä, vähän niinku tuntee niitä ihmisiä?
0: Kyllä se ihan ehdottomasti siihenkin vaikuttaa. Tosin mä muistan, ja mä en väitä, että artisti tekisi näin, mutta let's face it, joku kysyi joskus, että no minkälainen vaikka tämä tai tämä tyyppi on oikeasti, niin sitten mä vastasin, että mähän en tiedä, koska siis mä oon Suomi-popilla heitä haastatteleva henkilö, niin vaikka he olis oikeasti dikkejä, niin ne ei ole mulle dikkejä. Siis tiedätkö, tai mä en usko sillä tavalla, että kyllähän hekin ymmärtää, että okei, tämän tyypin vitselle kannattaa nauraa. Niin kuin, että se voi olla myös siitä. Toki mä en ole ikinä vaistoa sitä sillä tavalla, ja kuten sanottu, en mä ajattele, että näin on, mutta kyllähän se on niin kuin siis sillä tavalla, että täällä nyt ainakin kannattaa käyttäytyä.
1: Niin, mutta ihania artisteja meillä onneksi on täällä Suomi-popilla.
0: Se on ihan totta.
1: No ja mitäs? Sen takia illassa onkin tänään, siis kun on pikkulauantai, niin bileet pystyy. Ja
0: bileet pystyy.
1: Kyllä. Vai? Ja nyt jos sulla on joku artisti siellä kuulija mielessä, jonka biisin sä haluaisit kuulla, niin laitappa viestiä. Mutta suomenkielisiä biisejä voi toivoa.
0: 040-356-4556.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiko vaan mä?
4: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
3: Kuulit sä ton?
5: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
3: Miten? Enhän
4: on päästi. Enhän on päästi.
3: Päästi.
4: Mä missä kohti?
3: Linja autossa. Sen verran.
5: Niin oli, kyllä.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Mikko on onnellinen loppu Suomi Popilla ja tämä kappale on myös meikäläisen osalta tämän iltapäivälähetyksen onnellinen loppu. Kiitos oikein paljon. Tänään mulla oli turisti haastattelussa. Mä uskoisin, että hänen haastis tulee varmaan huomenna, viimeistään ylihuomenna tuonne Suplaan. Sikäli mikäli et ollut sinun kolmen aikaan kuulolla. Ja mä haluan nopea kertoa, että perjantaina Helmi Marleena, tämmöinen tuore nuori artisti, on mulla tulos haastatteluun silloinkin kello 15. Erityisen hyvä täky tällaiseen, tiedätkö, uuden hyvän musiikin bongaamiseen. Eli perjantaina kello 15 Helmi Marleena Suomi Popin iltapäivässä haastattelussa. Viivin aamun kuiskaus soi tästä seuraavaksi, sitten kuuden uutisten jälkeen pääset Tuuli Mattilan hellään huomaan. Moi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes!
10: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt Mynttoon!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
16: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
17: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
16: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Prima.
1: Jippu.
6: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
5: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
9: Nylon B.
7: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja nelosella.
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Tänään Vantaalla tapahtuneen väkivaltatilanteen uhri on alaikäinen nuori, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Sanna Rentola Itä-Uudenmaan poliisista. Rentolan mukaan miespuolinen uhri ei ole hengenvaarassa. Myöskään sivullisille ei aiheutunut tilanteessa vaaraa. Poliisi tiedotti aiemmin, että Koivukylän juna-asemalla tapahtui tänä iltapäivänä epäilty puukotus. Vajaa tunti sitten poliisi kertoi tavoittaneensa teosta epäillyn lähistöllä sijaitsevasta asunnosta ja pidättäneensä tämän. Poliisi selvittää asian rikosnimikkeitä sekä sitä, liittyykö tapaukseen useampiakin henkilöitä. Ainakin 22 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on lähes 400 matkailijaa, joista lähes 300 on ulkomaiden kansalaisia. Reutersin mukaan tulvien syy ei ole vielä selvillä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen. Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffin vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin. Eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Vierailun syy on täysin hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään ollaan saatu nauttia ihanan aurinkoisesta säästä monin paikoin Suomessa ja sama meno jatkuu huomenna. Aurinkoa näyttäisi olevan korkeintaan puoli pilvistä. Toki tuo pohjoisessa on yksi tommonen kohta, missä saattaa vähän sadella. Ja lämpötilat etelässä 21 astetta peräti huomenna, eli lämpimämpää kuin tänään. Ja Keski-Suomessa semmonen 17 astetta ja pohjoisessa Lapissa 10-12 astetta.
10: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
4: Erittäin ihanaa keskiviikkoa, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tänään vietetään pikkulauantaita, eli bilekeskiviikkoa. Sehän tarkoittaa sitä, että teikäläinenkin saa toivoa biisejä 0403564556 numeroon, tai sit voit laittaa WhatsApp-numero, tai sit voit laittaa someen. Mä laitoin sinne postauksen Suomipopin someen, niin sinne voi laittaa biisi, joka saa sinut tanssimaan. Aloitetaan bilemusiikilla tästä heti.
10: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Koska olen Vantaalta kotoisin, niin totta kai halusin aloittaa joraamisen Kääriän vantaalaisella. Ja tähän perään tulee Olli Halosta ja Pohjola.

0: 567. Thank you.
1: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Olli Halonen ja Pohjola-Suomi-popilla. Tuossa Ilta-Sanomia selasin ja huomasin, että siellä tosiaan Martin Aitolehti ja Nanna Karalahti aikovat ottaa toisistaan mittaa 12. syyskuuta ihan nyrkkeilykehässä. Ja tässä onkin tiedän, että tai on saanut semmoisen kuvan julkisuudesta, että he on molemmat hyvin tämmöisiä kilpailuhenkisiä tyyppejä, niin tämä onkin sitten jännä nähdä, että miten tässä käy. Vähän mua suorastaan hirvityttää jotenkin tämä, mutta ilmeisesti siis ihan oikea nyrkkeily on kyseessä. Heillä ei tule ole kypäriä ja kädessä on tuommoiset 12 unssin hanskat ja sitten säännöt mukailee ihan noita ammattinyrkkeilyn sääntöjä ja erät kestää semmoiset 2 minuuttia ja niitä on 2. Ja tällaista on siis luvassa 12. syyskuuta Immun Fight Night -tapahtumassa. Kyllä vähän jännittää mimmien puolesta, ettei nyt vaan, kun on niin älyttömän näyttäviä naisia, ettei nyt vaan tulisi sitten musta silmä tosta.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja voihan siitä pääkin tulla vähän kipeäksi. Toki meikillähän ton nyt saa sitten piiloa ja onhan sitä kaikkia särkyläkkeitä. Tää on PMMP ja Joutsenet ja sen jälkeen kuullaan illalta. Se

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on mun mielestä loistava motto elämään. Niin se menee. Se menee hyvin tai sitten se menee ohi. Beemin kaiken arvoinen ja Isaac Eliotilta kaiken varalta tulossa kohta. Ja sen jälkeen otetaan meidän bileillan ensimmäinen toivebiisi.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Mitä kuuluu?
7: Uff, uff, oon just syömäs.
6: Aa, mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Okay. Lähetäksä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle?
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Siivoo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kaupparuoka. Soita siivo.
22: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
23: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
24: Huomenta, lähipoksi.
23: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
24: Unimaski, kamomilla teetä. Ja jalkakylpy.
23: Pitkä yö.
24: Pitkä elämä.
23: Nuku hyvin.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
25: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistui.
28: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Isaac Elliot, kaiken varalta Suomi-popilla. Isäksi hiljattain tullut Isaac. Somesta kattelin Isaac Elliotin lomakuvia ja ei ole vissiin pikkurahan puutetta hänellä, kun yksityislentokoneella lentelee ja minkälaisia kartanoita ja kaikkia siellä on. Niin on vähän erinäköistä kuin meikäläisen lomailu, kun mennään mökille ja kannetaan semmoista pientä grilliä sieltä alavarastosta, jota perusmakkaraa grillaillaan ja sitten saunassa on kiuas vähän sinne päin. Ja eipä siinä sekin mulle kyllä kelpaa oikein hyvin, että on se hienoa, kun nuoret ihmiset menestyy. Eppu Normaali on mahtava artisti, joka on tänä kesänä historiallisen viimeisen keikkansa tekivät Ratinassa 8.8. Ja Eppuja on myös toivottu, koska tänään vietetään bileiltaa ja on saanut toiveen bilebiisejä, niin Santtu toivoi Eppu Normaaleja. Laitetaan soimaan Vihreän joen rannalla.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: kuin normaaleja. Tää on Vihreänjoen rannalla. Tänään vietetään bilekeskiviikkoa, koska on pikku lauantai ja kyllä elämää pitää bilettää ja juhlia aina kun siihen on mahdollisuus. Robin Pakkaleen häitä pidelyössä tupe fiittaa ja siihen perään Alisa Syrjältä ihanan kaunis Sydän on rikki Suomi popilla.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.

0: osoitteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: kauppa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjältä. Ihana Sydän on rikki Suomi Popilla. Jatketaan toivemusiikilla. Somen puolella on voinut kans toivoa biisejä, koska tänään vietetään pikkulauantaita, niin bilebiisejä. On saanut toivoa ja edelleenkin saa toivoa. Joko sinne someen, Suomi Popin someen, mun storin postauksen alle, tai sitten WhatsAppiin 0403564556.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Nyt lähti Miron toivebiisi.

0: lisää Suomi-popilla. Toimiihan tää edelleen. Toimivat biisit toimii, vaikka aikaa kuluisi. Tämä sama pätee myös seuraavana soitettavaan biisiin, nimittäin kyseessä on 94 alun perin julkaistu kappale Mambalta valokuvia, mutta nyt me kuullaankin Jami Falttiinin huiman suosituksi noussut versio tästä kappaleesta Valokuvia.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Sami Faltin ja valokuvia Suomi Popilla. Se on aina niin ihanaa kuulla uusia versioita vanhoista suosikkibiiseistä. Siinä tulee aina semmoinen kiva pieni twisti. Laitetaan kohta Komioilta Kaihon sielu ja siihen perään Portion Boysin Juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa. Ihan kohta kellohan on 7, niin se tarkoittaa, että kuunnellaan Ilta-Sanomien uutiset ja katsotaan vähän tuota sääkarttaa kanssa, että miltä se oikein huomenna näyttää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarha.

0: Multa 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ainakin 95 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on yli 300 ulkomaalaista matkailijaa. Nepalin ulkoministerin mukaan alustavien tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että maan järistys aiheutti lumivyöryn, joka johti tulvaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen, Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Vierailun syy on hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita. Kansallispuistoissa alkaa maksullisen pysäköinnin kokeilu 1. syyskuuta, Metsähallitus tiedottaa. Pysäköinnistä tulee maksullista tietyillä parkkipaikoilla suosituimmissa kansallispuistoissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai 5 euroa vuorokaudelta. Pysäköinti on maksullista 9:00–6:00 illalla. Pysäköinnin ensimmäiset puoli tuntia on ilmaista. Kokeilu jatkuu ensi kevääseen asti. Syynä kokeilulle on pienentynyt budjetti. Kokeilun piirissä olevat kansallispuistot löytyvät osoitteesta is.fi.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Tänään on nautittu auringonpaisteesta ja monin paikoin nautitaan siitä myös huomenna. Lapissa saattaa olla pilvistä tai pikkusen ripotella

0: vettä, mutta muuten Suomessa monin paikoin aurinko paistaa tai on puoli pilvistä. Lämpötilat etelässä 21 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 7 asteen tienoilla ja Lapissa pohjoisessa 12 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
0: Ihanaa keskiviikkoa. Studioon on tullut myös viestejä, missä toivotellaan minulle hyvää keskiviikkoa, niin hyvää keskiviikkoa myös teille. Ja sehän on pikku lauantai tunnetusti tämä keskiviikko. Ja sen takia me tänään voidaan ihan mun mielestä hyvällä omalla tunnolla viettää tämmöistä bilekeskiviikkoa, kuunnella mahtavia bilebiisejä ja niitähän voi edelleen vielä toivoa. Laitetaan kuule tästä heti vähän tämmöistä niinku erilaista tanssimusiikkia.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja Komioiden Kaihon sielu lähti soimaan. Ja kyllä tää mun mielestä on bilebiisi. Tää on niinku semmonen lavatanssien bilebiisi. Ja varmasti tän tahtiin on oikein hyvä tanssia. Tän jälkeen portion poissia tulossa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Portti on pois, juhannusyö, jossa Kake Randallin fiittaa. Tällä biisillä kyllä bileet lähtee käyntiin, koska juhannus on myös parasta aikaa, jos multa kysytään. Miten se kesä aina meneekin niin vauhdilla, vaikka no, ei se kesä vielä ohi, on tässä vielä muutama päivä syyskuuhun. Ja alkaako se sitten syksy-syyskuussa, niin kyllä se mun mielestä se vähän alkaa. Jo monihan sitä nyt on tässä elokuussa väitellyt, että onko se elokuu nyt kesää vai syksyä, niin se on vähän varmaan niin kuin katsantokannasta kiinni. Ja huomaa tälle syksyn tullen, että rupeaa niin kuin miettimään semmoisia asioita kuin urheilu ja siivoaminen. Pitäisikö kaapit järjestellä uusiksi? Tuntuu, että tavaraa pursua jotenkin ihan joka paikasta. Ja sitten kun availee jotain kaappeja ja laatikoita, niin ne on ihan sotkussa. Mikä siinä on? Että jotenkin sitten kesällä varmaan kun tulee reissattuja, mentyä ja tultua, niin sitten ne kamat on mennyt siellä aivan mullin mallin. Tunnistatko itsellesi tällaista?
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Anja Tuhlaajapoikassa, Sara B. fiittaa lähti soimaan. Ja nyt kun on näitä vielä kauniita aurinkoisia päiviä, niin ei siinä.

0: Levi and the Leavingsin Pohjois-Karjala soi Suomi Popilla. Mirellan Timantteja laitan kohta soimaan ja sen jälkeen toivebiisi, joka tulee henkilöltä Tuulia. Ja täytyy sanoa, että toi on kyllä biisi, jota en ole kyllä ennen huomannut, että olisi toivottu. Eli ihan sillai itsellekin uusi kokemus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli.

0: Hymysi loistaa.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
5: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja ruudussa.

0: Mirella ja Timanttei Suomi Popilla. Se on kuule pikku lauantai, Tuuli, täällä sun kanssa pikku lauantain vietossa. Ja tänäänhän on saanut toivoa biisejä, koska pikku lauantai on, niin bilebiisejä on toivottu. Gasellit, perävalot niminen kappaleessa Elinora fiittaa. Tämä on biisi, jota ei ole kyllä vähän aikaa Suomipopilla kuullut. 2024 vuodelta Tuulian toive. Kuunnellaan tota biisiä.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Gasellit, Fit Elinora, perävalot, tätä toivoi Tuulia, koska tänään on saanut toivoa biisejä, pikku lauantai, Hugoa, tuoretta Hugoa, jossa Kaukoa fiittaamassa tulossa seuraavaksi. Aivan ihana kappale, Vesipisaroiden valssi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: Westerinen yhtyeenä Voon 3 Suomi-popilla. Ootsä muuten koskaan kattonut Kauniita ja rohkeita? Tai tunnetko jonkun, joka on kattonut Kauniita ja rohkeita? Jos oot, niin mulla on sulle yksi tosi vahva suositus. Kuunnellaan sitä ennen nää biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: jo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule Puuilon.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
18: Jipe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Radio
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
24: Mietitsä mua?

Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: ihana Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan Suomi Popilla. Ootko kova kaunareiden, eli kauniiden ja rohkeiden katsoja, tai ootko joskus ollut, tunnetko jonkun, joka on? Nimittäin kaunarikuumeesta, joka Suomessa palloitti, tai 90-luvulla oli niinku kuumimmillaan toi kauniiden ja rohkeiden katsominen, niin siitä on tehty dokkari. Ja toi dokkari on siitä harvinainen, että sehän pyörii elokuvateattereissa. Dokkarit harvoin noin isolla, nyt ilmeisesti yli 30 elokuvateatterissa on nähtävillä. Ootko ikinä käynyt katsomassa dokumenttielokuvaa elokuvissa? Olisiko nyt se aika mennä? Miksi toi elokuva pitäisi nähdä? Kuunnellaan, kun miten elokuvaohjaaja Inka Ahtee, saako se sut vakuutettua?
1: Se on tosi harvinaista, että ihmiset menis katsoa dokkareita leffateatteriin, koska ehkä ajatellaan, että se on jotain tylsää, kuivaa luennointia. Ja mä nyt käytänkin tässä tilaisuuden ja vetoan kaikkiin, että menkää, koska tämä on tosi suomalainen tarina, meidän kaikkien tarina ja se on tarkoitettu isolle kankaalle ja nimenomaan yhdessä katsottavaksi, eikä sillä että kaikki on omilla laitteillaan möllöttää yksinään jossain nurkassa, vaan yhdessä ja sen jälkeen vielä oluelle tai jaffalle sitten niin kuin yhdessä muistelemaan.
0: Muistelemaan niitä aikoja, kun kauniita ja rohkeita on katsottu, ja kyllä itsekin muistaa lapsuudessa sitä katsoneeni monet kerrat. Kyllä se oli hämmentävää, miten se Ritke ja Bruke aina erosi, ja sitten tuli Taylor, ja miten näitä nyt olikaan, näitä hahmoja. Oi vitsi.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaunari kuume pyörii nyt elokuvateattereissa, ei muuta kuin sitä katsomaan. Ja Inka Ahteeta äsken sitä haastatteli Tytti Junna. Tämä on Arttu Viskari, Suomi Finland perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Viiviä USA Suomi Popilla. Kello lähenee 8:00 ja 8:00 uutisia ja säätietoja. Musiikissa tulossa ihan kohta JVG:ltä rehellisesti ja Vesalan mahtava biisi Pahan ilman linnut.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siv.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
19: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
23: Mä menen rustaa.
24: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
23: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
24: Voi ihanaa, tuu pian takas.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
26: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
29: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ainakin 95 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on yli 300 ulkomaalaista matkailijaa. Nepalin ulkoministerin mukaan alustavien tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että maanjäristys aiheutti lumivyöryn, joka johti tulvaan. Uutistoimista Bloombergin lähteiden mukaan Venäjä harkitsee lisäävänsä iskuja ballistisilla ohjuksilla Kiovaan, myös kaupungin keskustaan sekä infrastruktuurikohteisiin muissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä valmistautuu kiihdyttämään hyökkäyksiään Ukrainaa vastaan, koska se on tullut siihen tulokseen, että neuvottelut rauhansopimuksesta ovat ajautuneet umpikujaan, kertoo 3 Kremliä lähellä olevaa henkilöä Bloombergille. Lähteet kertovat, että Ukrainan sodan lopettamista

0: rauhoittamisneuvottelut ovat käytännössä romahtaneet ja sodan osapuolet ovat jälleen lähtöruudussa. Valtiovarainministeri Riikka Purra haluaa kerätä enemmän veroja etämyydystä, eli ulkomailta tilatusta alkoholista. Alkoholin etämyyntiä selkeyttävä lakimuutos tuli voimaan heinäkuun alussa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Purran mukaan hyvin pieni osa etämyyjistä ilmoittaa ja maksaa veroja, ja suurin osa veroista määrätään jälkikäteen. Purra toivoo, että hallituksen ensi viikon budjettiriihessä voitaisiin ottaa ensimmäisiä askeleita verovajeen tilkitsemiseksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään on saatu nauttia ihanan aurinkoisesta säästä monin paikoin ja huomenna näyttää samanlaiselta, eli aurinkoa paistaa ja puoli pilvistä. Toki tuolla Lapissa saattaa myös tulla pientä vesisadetta. Lämpötilat huomenna 21 asteen, etelässä noin 21 astetta, Keski-Suomessa mennään 17 asteen tienoilla ja Lapissa pohjoisessa 10 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein mainiota keskiviikkoa, sehän on pikku lauantai. JVG rehellisesti ja Vesala pahan ilman linnut laitan sulle ihan kohta soimaan. Ja otetaan siihen perään artisti Viiviltä päivän toivebiisi. Nimittäin nyt elokuussa, kun Suomi Pop täytti 25 vuotta tänä vuonna, niin joka ikinen päivä näin elokuussa yksi meidän Suomi Popin artisteista saa valita päivälle biisin. Ja tänään on Viivin vuoro. Ja täytyy sanoa, että on kyllä hyvä biisi ja on biisi, joka on soinut viimekin aikoina Suomipopilla, mutta yhden toisen artistin esittämänä.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhone!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä oot töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi.

0: Ihana Vesala ja Pahan ilman linnut. Suomi Popin illassa Tuuli täällä sun kanssa. Pikkulauantain vietossa. Tänään on ollut artisti Viivin vuoro valita päivälle biisi. Ja kuunnellaan seuraavaksi, että minkä biisin Viivi on valinnut. Suomi Pophan täytti 25 vuotta tänä vuonna ja sen kunniaksi joka ikinen päivä nyt elokuussa yksi Suomi Popilla soivista artisteista saa valita sille päivälle biisin. Ja tänään tosiaan Viivin vuoro.
1: Kyllä mun on niin pakko vastata tähän, että siis Stellan Aamin huiskaus. Mähän sain siis viime vuonna tehdä siitä oman version Vain elämä-ohjelmaan. Ja sille oli kyllä syynsä, koska sehän on siis kulkenut mun matkassa silleen todella pitkän ajan. Mä olin 9-vuotias, siis kun mä vedin sen ekaa kertaa siis laulukilpailussa ja voitin sen laulukilpailun.

0: ja aamun kuiskaus Suomi-popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Tää biisi oli artist Viivin päivän biisi valinta. Ja tästä hän on myös Viivi tehnyt, niin kuin hän tuossa aikaisemmin kertoi, Vain elämää -ohjelmassa oman versionsa. Sitä en tiennyt, että hän on jo aikaisemmin voittanut laulukilpailun tuolla biisillä. On kyllä kova ja on se hieno se Viivin versio. Sitäkin täällä Suomi-popilla monet kerrat kuultu. Anssi Kelaa tulossa seuraavaksi Puistossa ja siihen perään otetaan Haloo Helsingiltä toi ihana biisi Voiko enkelitkin eksyä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Anssi Kelan 2001 julkaisemalta ensimmäiseltä albumiltaan nimeltä Nummela tää Puistossa biisi. Hullu, että siitäkin jo 25 vuotta.

0: Kinexyä, soi Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja ihana Olli Halosen biisi, vähän rahaa, paljon rakkautta. Joka ainakin meikäläisen elämästä kertoo hyvin, että rahaa ei ole, rakkaudesta en tiedä. Ja ihan kohta myös toivebiisiä, nimittäin tänään pikku lauantai. Ja Bile biisejä on saanut toivoa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Moro! Mitä äijä?
18: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
17: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
18: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
17: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
18: Ei, miten sä pääsit sisään?
17: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
11: Mynton!
3: Uutena makuna omena.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
21: Mitä? Käpyjä?
22: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
21: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
22: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
21: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
22: En. Tuun. Tule puhiloon.
23: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
24: Riippuu hinnasta.
23: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
24: No nyt puhutaan.
23: Hotlips.fi.
25: Mira on vaihtamassa autoa.
26: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
25: No sitten.
27: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
28: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Voisi rakastua.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ihana Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Tänään vietetään keskiviikkoa, eli pikkulauantaita. Ja sen takia bilebiisejä saa näin keskiviikkoillassa toivoa. Ja toivottu on, nimittäin Janette laittoi viestiä. Moikka Tuuli, tää on biisi, joka soi aikanaan kaverini polttareissa. Ja siitä tulee vaan niin hyvä bilefiilis, vaikka täällä kyllä ihan arkea näin keskiviikkona vietetään. Ja kyseessähän on siis tämä biisi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaija Koota lähti soimaan. Kaunis rietas onnellinen. Terkut sinne Janetelle. Tää on kyllä mahtava biisi.

0: yöltä. Särkynyt enkeli soi Suomi Popilla. Tuuli täällä sun seurana. Kuunnellaan kohta Hugon taulut ja siihen perään tuoretta Jenni Vartiasta Joku johon nojata. Ja sen jälkeen ihan uutta musiikkia Elli meiltä ja Kauhualta. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kuunnellaan Hugosta ja Jennistä pienet pätkät.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, maistaisko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa

0: etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on! Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Rordi. Nylon B.
8: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut. Mä kysyin, aa mihin se katkesi sit? Kyllä sanoi, haluutko nähdä? Ja näytti yes. polveen. No, ja näytti polveen.
2: Hirveen mekin siellä. Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Jenni Vartiaista. Joku, johon nojata Suomi Popilla. Tämä on ihan tuoretta Jenni Vartiaista ja uudella musiikilla jatketaan, nimittäin Ellimeiltä ja Kaukualta ilmestyi 26. kesäkuuta Mielettömän kaunis. Laitetaan se ihan kohta soimaan. Ellimeistä muuten sen verran, että Ellime on tulossa Suomi Pop Show vieraaksi perjantaina kello 18. Se on siis mun ja Alina Voronkovan, eli minä Tuuli Mattila ja Alina Voronkovan tämmönen perjantai-show, aina joka perjantai Suomi Pop Show Suomi Popilla.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt Ellime ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?

0: Ellimeä ja Kaukua. Voidaan rikkoa hiljaisuus. Kesäkuussa ilmestynyt mielettömän kaunis biisi. Tähän on hyvä päättää oma lähetys. Beem ja Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi, jatkaa musiikissa ja Portion pois ja Komiat, Koko Suomi tanssi. Aamulypsy tunnissa alkaa nyt ysiltä. Siellä muun muassa Juuso Voima fantasioi Mr. Miyagista. Tämmöistä muun muassa luvassa. Ja Tuukan synttäreitä on vietetty tänään. Tuukalle onnea, Ritokosken Tuukalle. Hänellä oli synttärit ja siellä on erilaisia yllätyksiä järjestetty. Ja ilmeisesti jotain epäonnistumistakin on luvassa. Tuuli kiittää tästä illasta. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
3: Joo, joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaa.

0: AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
1: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Tää hyvältä näyttää. Itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
16: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.

0: Meinasin käyttää tässä jo niin kuin Interin webbiä, mutta tajusin, että ihan turhaan, koska meillä on studiossa kuitenkin Leffapodin tekijä, eli Juuso Muikku.
1: Terve.
0: Hän on elokuva-ala ainakin puoli ammattilainen. Niin katsotaan, pystyykö se mulle heittämään suoraan niin kuin jonkinlaista listaa. Mitä me ollaan puhuttu tämmöisestä sarjasta kuin Ted Lasso täällä aamulypsyssä? Koska mä väitän, että mulla on tullut täältä se nyt tässä ihan joku tyyli viime viikolla jostain syystä. Jotain me ollaan puhuttu ehkä siihen liittyen. Koska mä aloin katsoa. Niin kun mä aloin katsoa sitä sarjaa.
2: Ei viime viikolla, mutta siellä oli siellä MM-kisojen päättäjäisissähän oli se Ted Lasso justiinsa.
0: Niin oli, mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että jotenkin se on ehkä ohimennen mainittu, koska mä en usko, että mä oon hakeutunut sen pariin niin kuin ihan tosta noin vaan tsäkällä. Jotenkin mä osasin niin kuin, mulla tuli sellainen olo, että hei, tota mä nyt haluan niin kuin alkaa katsoa. Ehkä mä näin jonkun vilauksen jossain suoratoista palvelussa ja sitten se kiinnitti huomioon, että hei, tästä on ollut jotain puhetta ja nyt sitten katsotaan. No oli miten oli, mutta mä aloin katsoa sitä, niin sehän on mulle aivan loistava sarja. Ootte sitten kattonut sitä?
2: Mä oon kattonut sitä kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten.
0: Niin mä tiedän, siellä oli joku neloskausi jo tullut siitä. Mutta sehän kertoo siis tämmöisestä valmentajasta, joka menee valmentamaan sitten fudista. Ja se on semmoinen siis komediallinen sarjahan se vähän on. Mutta niin mä jotenkin samaistun vahvasti tähän valmentajahahmoon. Itsekin niin aika paljon käyttää tuosta vapaa-ajasta tommoisen jalkapallon valmentamiseen. Niin mä oon sitä nyt tuossa yitsinyt menemään. Valvonut liian myöhään siis sen takia, että iltasi aina kattonut vähän jaksoja eteenpäin. Mä oon ekan tuotantokauden jo taklannut. Mä oon tokassa ja menossa tässä kohtaa.
2: Niin tuli... Mä dikkaan siitä Rebecca Weltonista.
0: Kuka se on? Aivan, joo, no niin, nyt mä ymmärränkin.
2: Se on aika badass.
0: Se on todella. Se on semmoinen vähän, sillä on hyvällä kohdalla vähän pelottava.
3: Eikö lähtökohtaa veti vähän padajumiin, kun mies otti ja lähti vai pettiksejä?
2: Mitä?
3: Onko se vanhempi rouva, joka siinä on? Se.
0: On,
3: joka
0: se,
3: omistaa
0: se
3: joukkue. Niin, joka omistaa

0: joukkoja.
1: Joo, on, ja
2: just,
1: veti,
2: niin lähtökohta veti niin päähänsä.
1: Kyllä,
2: ja koska äijä oli ihan persistä. Just näin.
1: Aivan. Joo, ja vei vähän niin kuin pöllisiltä sen joukkueen siinä. Pölli ja sitten se yritti eka tuhota sitä siinä. Mutta en mä nyt, jos joku ennen katsonut, niin juonta sen enempää. Mutta tästä tuli vaan sitten, kun mä sitä sarjaa katsonut, niin sitten tajusin, että elokuvamaailmahan on pullollaan kyllä elokuvia, missä niin kuin, mikä on tämmöinen niin kuin, missä valmentaja on jotenkin keskiössä, niin mä ajattelin, että mä voisin yrittää nyt niin kuin oikein alkaa yitsiä kaikkia sellaisia leffoja. Mä oon niitä kattonutkin paljon, mutta sitten taas tuli se, no mitäs niitä on? Mulle tuli meille vaan Coach Carter, niin kuin ei muuta. Se on
3: mitä? Jari Sarasvuo, valmentaja.
1: Hyvä nosto, mä laitan, oota. Mä laitan
3: mut siis, jos me puhutaan kaikkien aikojen urheiluelokuvista, niin tähän on vain yksi oikea vastaus. Siinä valmentaja on totta kai pääosassa. Ja Juuso, me sanotaan se 3-4 yhteen ääneen.
1: Oota.
3: Eikö muikku?
1: Aa, no niin, kun mä ajattelin kanssa, että mä tiiin.
3: 1, 2, 3.
4: Warrior.
3: No niin, se
1: on ihan mitäs nää nyt? Käykääs nopeasti
2: läpi. Minkä sä
3: sanoit, Tukka? Mä sanoin Moneyballin. Aivan upea. Niin, Jonah Hill, joo. Brad Pitt. Aivan käsittämättömän hieno elokuva. Ja Juuso, onko sä sama mieltä muikku?
4: En ole ikinä kahtunut.
3: Okei.
4: Tämä kuulemma hyvä on.
2: Minkä sä muikku sanoit?
4: Right. Mies on Warrior.
1: Siis, okay, mitäs Warrior? Mikä siinä on se kuplatilanne?
4: Se on tämmönen vapaaottelu homma.
1: Onko siinä jotenkin valmentaja?
4: No on sekin siinä aika isossa roolissa. Joo. Laitahan se ylös kirjoitus. Tuplavelle. Warrior.
1: Sitten on totta kai tämä maastojuoksujoukkueen valmentaja.
3: Kevin Costner on maastojuoksujoukkueen
2: siis Million Dollar Babyhan on kans ihan hyvä.
1: Niin ja siinäkin on periaatteessa kyllä niin kuin ainakin, onhan se tämmöinen valmentaja-urheilijan suhde,
2: no,
1: just
2: on.
1: Näin. Joo. Sitten miten lasketaanko teidän mielestä valmentaja, voiko mä ottaa tämmöisen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit, koska mistä mielikin on, ei pääosassa, mutta siinä on niin kuin, siinä on tietynlainen
4: esikuva. Saat siihen samanlaista samaistumispintaa kuin tähän Ted Lasson, kun sä katsot sitä.
1: Jonkin verran.
4: Syömäpuikolla otat sen kärpäsen. Ja.
1: Ei vaan semmoinen just, niin kuin, mä jotenkin aina haaveilen sellaista, että pystyisi niin kuin tekemään semmoisia, että vähän niin kuin jonkun leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti, niin sehän pisti sen Karate Kidin, eli Danielsonin, niin sehän pisti sen vahaa autoon ja jotain hiomaan terassia ja muuta. Ja
4: sit, eli sä haluat käyttää lapsia niin kuin työvoimana?
1: No, siinä on ton verran Kiina, mutta...
2: Hint of Kiina.
1: mutta sehän oli niinku nerokas, koska sit kun se oli puunannut se auto ja kaikkea ja oli vaan, että miksi mä en opi mitään. Sit se oli sillä lailla, että ootappa, katoppa nyt Danielsson, kun mä lähden tästä vähän hyökkäilemään. Niin sit yhtäkkiä hänellä olikin niinku sisäänrakennettu ne liikkeet siellä, johtuen siitä, että hän oli hionnut tietyllä
4: wax off.
1: Niin,
4: joo.
1: Niin tavallaan tommoista on mun mielestä hauskoja. Voisi tuoda enemmän vaikka jalkapalloonkin sillä tavalla. Pojat kävisi tekemässä oikeasti jotain hommia ja sitten siinä olisikin joku semmoinen, että ne oppisivat.
2: Niin jonkun. Yllättäen teillä kotona.
4: Niin.
1: No esimerkiksi. Potkia vaikka kiviä nurmikolta ja sitten kato, mennään kentälle ja kattokaa, potkaskaa
4: sitä
1: kiveä.
2: Niin murtuneena.
1: Täytyy toki miettiä vielä toi niinku ihan tarkka kuvio.
2: 8 tonnia, potkikaa pojat.
1: Kuvio tohon noin.
4: Tossa on naapurin auto, potkikaa.
2: Niin joo. Se on hienompi kuin minulla. Vapaa.
1: Mikä elokuva on tämmönen kuin Draft Day tuli tonne meidän WhatsAppiin, just joku nosti ton Coach Carterin kanssa. Siis sä laittaa muuten WhatsAppiin ihan tässä, niin mä voin sieltä kerätä niitä itselleni tähän näin, niin tähän listaan, koska mä yritän nyt syksyn aikana katsoa kaikki elokuvat, joissa valmentaja on vähintään merkittävässä roolissa. Joku tämmönen urheilu.
3: Miksi? Onko joku kriisi nyt?
1: Ei,
3: sä valmennat 14-vuotiaat tyttöjä, Juuso.
1: Mitä valmennat?
3: 14-vuotiaat tyttöjä.
1: Ei ole ihan niin vanhoja.
3: 13-vuotiaat
1: tyttöjä. Ei ole ihan niin vanhoja.
3: 12-vuotiaat tyttöjä. Okei. Niin, niin mikä tässä on nyt tämä jutun juoni? Onko sulla joku identiteetti?
1: Ne on hyviä leffoja, niin musta on kiva vaan niinku hakea sieltä jotain
3: semmoista. Hakea sieltä mitään.
4: Se voimafantasioit.
1: Mitä mä teen?
4: Voimafantasioit.
1: Mitä se tarkoittaa?
4: No, kun varmaan tuollaisessa elokuvissa se valmentaja jotenkin nousee semmoiseksi niinku sankarihahmoksi tai jotain tämmöistä, niin sä etit niinku sitä nyt tähän sun omaa elämää.
1: Vahva analyysi, mutta en voi täysin kieltää. Noin pyöräyttää.
2: On kyllä ihan
1: on siinä joku. En mä sano kriisi, mutta just joku tommonen. Mikä se oli? Voimafantasia.
4: Niin.
1: Joo, no niin. Tää
2: tarjotaan sulle punttikomediaa.
1: No ei kai se nyt. Onko se?
2: No eikö siinä Iina Kustonen ja sitten se joku, se mikä se hauska jäbä, joka osaa laulaa se näyttelijä. Niin ne tekee siitä sen salipentin siitä daamista.
3: No niin, nyt sitten joku taas on tässäkin keskustelussa.
1: Siis tuon mä otin toi Sarasvon valmentaja, mä nyt otin tänne ylös, mutta ehkä siihen mä vedän rajan näiden kotimaisten elokuvien
3: kohdalla. Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi, vaihto äkkiä pornoon. Ei joku, kyllä meillä joku ohjelma tossa on. Hän on snadeja haasteita juuri.
4: Wax on, wax

0: Tää on vaan niin kuin tiellä yksi kivi, mikä me siirretään. Ei ole ongelma.
1: Okei, okei.
2: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop. Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisovalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman

0: valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Moi. Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja 19:00.
8: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuukka on nyt joutunut semmoiseen tilanteeseen, mihin kukaan suomalainen ei koskaan halua, eli huomion keskipisteeksi omana syntymäpäivänään, ja on vielä edessä se tilanne, että sitten ne ihmiset, jotka on siinä ja tuijottaa sua, niin on, laulaa sulle onnittelulaulun. Että eihän tämä niinku optimitilanne ole, mutta tässä me nyt kuitenkin ollaan. Juuso Muikku Editvelhomme Kuopiosta on viikon ajan ottanut pianoa haltuun, jotta pystyy säästämään, kun rummuilla tämä olisi ollut vähän hankala säästää.
2: No joo, on se.
1: Siinä on vaikea, kun sä alat hakkaa niitä tuplia sinne ja muuta, niin se menee se niin. Tempo lähti karkaa sinne saman tien. Mä avaan nyt Muikku täältä, katsotaan.
2: Otetaanko me testi?
1: Otetaan ihan vaan, että kuullaan sieltä.
3: Kuuluuks tää? Kuuluuks mä?
1: Jes, tuolta ruuvataan ilmeisesti, niin tää onkin kaikkia aikojen sound. Hätönen, näytä mulle peukku, jos me ollaan valmiita menee. Onks tää, tuleeks tää ulos tarpeeksi kovaa? Tuulee. Jos Hätönen nyökyttelee mulle tollaan, niin mun on vaan niinku uskottava tää näin. Noni. Muikku, sä oot valmis. Tiina, sä oot valmis. No niin.
4: Ja sitten.
1: Ei vielä.
3: Miksei tuu?
1: Missä sä oot? Nyt sä oot tuolla.
5: Kävi miten kävi, mä oon todella otettu ja ylpeä teistä kaikista.
2: No niin. Ja sitten lähtekää vaan mukaan.
1: Joo.
2: No niin.

0: Kiitos.
1: Ei tää ihan osun. Ei tää ihan osun.
2: Miten me ei nyt tätä? Tätä me ei nyt hirveän hyvin.
1: Se meni kiitos, mun, se loppu vähän pieleen, mutta hei. Vaihdetaan vähän paikkoja.
2: Älkää menkö mihinkään täällä tapahtunut ihan hyviä.
1: Vaihdetaan vähän paikkoja, koska tilannehan on se, että Muikun pianoopettaja sattuu olemaan myöskin Katri Ylanderin pianisti.
0: Tadaa.
1: Niin
0: Oh my goodness.
1: Toivottavasti Katri kuulet sieltä ja näin, niin me ollaan valmiita kuuntelemaan nyt sitten musiikkia, joka osuu vähän ehkä paremmin nappiin kuin tuossa. Kiitos Muikku effortista kuitenkin.
3: Ei mitään.

0: Aivan sairas, aivan mieletön. Ja vielä mun lempibiisi.
1: No, mistä
0: tiesit?
1: Näin. Ihanaa. Katri Ylläntär siis paikan Katri. Päällä. Kyllä vaan. Ja otetaan pikkasen happea, koska tää tuli Katri sullekin, niin aika lailla sait niin kuin hypätä liikkuvaa junaan kyytiin. Mutta semmoista se täällä aamulypsyssä on. Pieni paussi, ystävät, ja jos me ollaan oikein kiltisti, niin Katri laulaa meille vähän lisää.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsytunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Iltapäivälehdethän on täynnä semmosia juttuja nykyään, että jos sä alat lukeen sitä, niin sit huomaat, että aha, tää pohjautuu täysin siihen, että lukijoilta on kysytty. Ja sen perusteella tehty sitten juttu. Että vähän tavallaan, ne voi olla mielipiteitä, mutta mun mielestä siinä on pikkasen joku sellainen, että nyt nämä iltapäivälehdet on lähtenyt haukkaan tämmöistä, että hei, me hypätään tähän tieteelliseen maailmaan mukaan ja tehdään vähän niin kuin omia tutkimuksia. Nehän ei ole, usein ne ei ole mitään semmoisia aivan valtavia, se voi olla ihan tämmöinen vaan, että hei, kysyimme lukijoilta, että mikä on suosikki juustosi tai makkarasi tai jäätelömakusi. Tai sitten saatetaan kysyä vaikka sillä tavalla ehkä jotain, että miten, hei vanhempi, kuinka paljon teidän perheessä on ruutuaikaa? Millaisissa tilanteissa teillä annetaan lapsille pädit? Ja sitten siitä tehdään se juttu. Mut nyt mun mielestä nyt mennään, tai tässä on niinku vaara, että tässä mennään niinku liian pitkälle, koska mulle tuli vastaan tämmöinen Iltalehden juttu, mikä ei ole oikeastaan vielä juttu. Siinä on yksi vaan tämmöinen tilasto nostettu ja sen jälkeen halutaan lisätietoa meiltä lukijoilta. Eli tässä nyt sitten tämä Iltalehden artikkeli ja tässä mennään hyvin nopeasti siihen, että multa kysytään tässä, että hei Juuso, millaisissa tilanteissa sinä valitset mieluummin itsetyydytyksen kuin seksin kumppanin kanssa?
2: Haet sä näitä uutisia niinku tarkoituksellisesti?
3: Ei vaan seksi, siellä kysely, masturbointi.
2: Ei, mä en edes törmännyt näihin. Niin mä en ole tämmöistä.
1: En mä etin näin. Nämä vaan tulee oikeasti vasta. Mutta älkää jääkö makaamaan siihen ei nyt ole liikaa tähän itsetyydy, tai pakkohan tässä on vähän jäädä, koska tää on nyt niinku pointti tässä.
3: Niin. Ja itseasi mulle tulee joku, tietysti, mikä leipä olet.
2: Niin,
3: maistuuko sinulle mansikka vai joku mustikka jogurtti? Niin. Mutta sulla on silleen vedetty käteen vai perseen?
1: Ei nä.
2: No niin. No wow.
1: No niin. Tuommoisen en ole vastannut. Enkä siis,
3: mitä se kysymys nyt on?
1: Kysymys on se siis, että tässä kysytään, että missä tilanteessa. Siis Iltapäivälehti haluaa tietää multa, että missä tilanteessa mä valitsen masturboinnin.
3: No.
1: Se on niin kuin käytännössä.
3: No,
1: ei, vaan pointti on nyt, ennen kuin mä kerron yhtään mitä on just tää. Että kun ihmiset on tottunut vastailemaan näihin, että mikä leipä olisit. Mm. Niin sit sä vaan samaan rahaan niin alat vastailemaan näihin. Ja tässä on mun mielestä aika iso riski, että mä alan kertomaan nyt Iltalehdelle vastaamaan siihen, että missä tilanteessa ja kuinka usein, koska okei, sitten tässä on tällä, että hei, voit vielä niin kuin ihan avoimessa vastauksessa vähän kertoa lisää niin kuin näistä asioista, ja sen jälkeen on nimimerkki, josta tulee sillä lailla, että okei, no mähän voin laittaa tähän, tiedätkö, niin kuin tumputtaja, tai tumputtaja 84, mutta sittenhän pitäisi, tässä on niin kuin, sä voit laittaa tähän ihan sun oikean nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Ne
2: voit
1: on niinku tossa. Joo, ne on niinku
2: mutta
1: tossa.
2: Ei ole pakollinen.
1: Ei ole pakko, mutta tosi helposti tossa, kun mä kelloin katsoa sitä, mä sanoin, että aha, okei, tähän pitää laittaa nimi ja sähköpostia ja näin.
2: Mä just tarkoitan, että kuka ihminen menee tommoseen täyttää tommoseen kyselyn, ihan vaikka siellä kysyttäisiin, että juusto vai kinkku päälle.
1: Niin.
2: Miksi kukaan käyttäisi aikaa siihen, että pääsee vastaamaan kysymykseen, jo vastaa 10 000 muutakin ja sitten jättää vielä yhteystietoa. Menkää töihin. Ei kellään pitäisi olla noin paljon aikaa.
3: Onko tuossa joku porkkana? Antaako joku S-ryhmän, no tiedätkö, lahjakortin no tai jotain
2: pakkoa? Ei ole nettikyselyssä.
3: Ei ole.
1: Ja sitten tässä sanotaan vielä loppu, että henkilötietoisia käsitellään luottamuksellisesti. Mä en niin kuin sillä tavalla, oli tää nyt sitten tää Iltalehden tai minkä tahansa muu, niin mulla tulee semmoinen niin kuin fiilis tästä, että tässä jotenkin se ajatus, että mä oon kertonut tämmöistä hyvin intiimistä asiasta. Mä oon vastannut tällä. Mä oon valinnut esimerkiksi näistä vaihtoehdoista, että kuinka usein itse tyydytät. Sitten mä oon ajatellut sillä, että mä laitan tähän näin, että useasti päivässä. Niin sitten ja kerron vielä jotain tarkentavia juttuja. Niin sitten, vaikka mä oon laittanut siihen nimimerkiksi Harri Tumputtaja Syrjänen, niin sitten mulla kuitenkin siellä jossain lehden toimituksessa, sitten mä tiedän niin kuin periaatteessa, että joku tietää, että mitä mä oon niin kuin vastannut siihen. Niin mun mielestä siinä on niinku iso riski.
3: Niin, mutta sä vedät nimenomaan nimen paperiin siinä kohtaa, kun sä lähet edes
2: vastaamaan. Niin sä haluut, että joku tietää, niin, että sä oot tommonen himomuffailija. Yes.
1: Ai, että se tulisi
3: niin,
1: tollaan.
3: Tai just nimenomaan toisinpäin, että ei tarvii yhtään muffailla. Täällä on aina, tiedät sä, pöytä katettuna. Ja sit sähän oot niin, siis ei pahalla, mutta niin. Sä oot ihan niinku silleen nelisorminen noitten ATK-juttujen kanssa. Niin tuukka Juuso, kun lähtee täyttää tota, niin iPhone ihan tarjoaa, että se täyttää ne ruudukat valmiiksi sun puolesta.

0: laitettu.
1: No niin.
2: Se vika on täällä päädys, ei siellä joka näin kyselyt suostunut
1: syyttä tästä, kyllä ilta lähtee tai sanomaan, kun tämän olikaan tehnyt, että onpas hirveet.
2: Ja palataan myös siihen, että minä ja Tuukka ei ikinä nähdä tämmöisiä kyselyitä. Nämä on täysin kohdennettu mainontaa sulle.
0: Ei nämä ole, kun siellä ne, kun selaa uutisia, niin näitä tulee vastaan.
2: Näin. Ei ole muikkukaan ei ole nähnyt tätä.
0: Muikunkaan, me ollaan molemmat vastattu jo tähän.
3: Radio Suomi Pop.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Liikku.fi.
6: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
0: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
0: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
0: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
17: Benjamin.
4: Bess.
1: Primas.
2: Jippu.
12: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Lordi!
23: Nailonbi.
24: Samuli Putro.
20: vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä Hesarissa hyvä juttu. Kaksi asiantuntijaa listaa suomalaisuuden erityispiirteet, josta yksi on etäkohteliaisuus. Aloitetaan tästä ensimmäisestä. Tässä on sosiologian dosentti Anu-Hanna Anttila ja sitten sosiologi Antti Maunu.
2: Onko Anu-Hanna viivalla vai niin kuin
1: on viivalla ja he on uriensa aikana tutkineet suomalaisuutta eri kulmista. Ja kumpikin on havainnut sitten ominaispiirteitä, joita voi kutsua suomalaisiksi. Ja tässä on viisi eri kohtaa. Ensimmäinen kohta on, että olemme aina muita huonompia. Enhän minä mitään. Ei minun takia tarvitse. Kyllä. Ei minun takia tarvitse keittää.
2: Joo.
1: Vaatimattomuus on meillä syvällä. Suomalaisia ei ole opetettu ottamaan kehuja vastaan. Vähättely luonnistuu helpommin. Huonomuuden tuntemme ei ulotu pelkästään itseään, vaan koko kansakuntaan, että taas saa hävetä, kun hiihtäjämme hiipuu neljänneksi tai kun viisuesityksemme tuntuu kiusalta. Se on kyllä totta. Niin. Miksi se onkin niin, että mua hävettää, jos me ei pärjätä euroviisuista? Että se ei niin kuin pitäisi vaikuttaa mun elämään millään tavalla. Ja tuskin kukaan haluaa suomea puhua. Sehän on kielenä syrjäinen, vaikeakin vielä. On parempi vaihtaa englantia, vaikkei sekään meidän suussamme hyvältä kuulosta. Lähinnä rallikuskien mutinalta.
2: Se on totta, meitä hävettää myöskin toi, vaikka Suomessahan on niin kuin, kyllä ehkä maailmankin mittakaavassa niin poikkeuksellisesti hyvä kielitaito. Täällä aika paljon kieliä opiskellaan, niin silti meitä nimenomaan hävettää se sellainen, että jos me jotain kieliä vähän puhutaan tuolla noin, niin sitten, että kun emme sitä osata kuitenkaan niin hyvin.
1: Niin, mutta onhan se siis niin kuin, että aina jos Suomi valitaan maailman onnellisemmaksi maaksi, niin kaikki suomalaiset on silleen, no ei ole kysytty meiltä.
3: Niitä, miten tämä on mitattu?
1: Niin.
3: Miten ihmeessä?
1: Niin. Tai että jos mennään ulkomaille, niin, niin saatetaan jopa kehukki Suomea. Puhumattakaan sitten, jos joku ulkomaalainen dissaa Suomea, niin sittenhän tämä kääntyy ihan ympäri.
2: Totta kai.
1: Mutta sitten kun me tullaan Suomeen ja ollaan Suomessa, niin sitten siinä rajan ylityksessä siinä vaihtuu roaming, mutta siinä vaihtuu myös niin kuin mielipide ihan samaa rahaa. Että se niin kuin kääntyy jännästi siinä.
2: Joo.
1: Tai että Suomen passi on maailman vahvimpia, mutta niin, voi olla ihan hyvin, mutta Helsinki vaan täällä on silti ihan hiton kallis kahvi. Niin se on niin kuin tämä ongelma tässä. Sitten toinen kohta on hyvä, tämä etäkohteliaisuus on tämän Antin mukaan ennen kaikkea sitä, että annetaan toisen olla. Ei mennä iholle. Pidetään fyysinen etäisyys linja-autopysäkille ja vältellään puolituttuja. Käytöskoodi on yhtä vahva varsinkin miesten kohdalla. Kun miehet alkavat äijääntyä, etäkohteliaisuus lisääntyy. Iän myötä ei lirkutella tai soitella kuulumisia.
2: Joo, ei tommonen. Pois
1: siis
2: se meistä.
1: Mä kunnioitan muikku sua niin paljon, että mä en aio koskaan ottaa sun yhteen. Niin paljon mä sua kunnioitan. Tiedätkö, tyyppisesti.
2: Kyllä.
1: Ja etäkohteliaisuuden korkein muotohan on, jos sen ruokakaupassa näet puolitutun, niin te molemmat yhteisesti sovitte, että itse asiassa en mä nähnytkään sua.
3: Niin,
1: että me ei ole koskaan nähty toisiamme tää kaupassa.
4: Vaikka molemmat näki.
1: Niin, mutta se on etäkohtelaisen korkean muotoisen, että me sovitaan, että ei itse asiassa nähtykään.
4: Just niin.
1: Ja vältellään se loppureissu sitä. No sitten täällä on vielä tähän etäkohtelaisuuteen, niin täällä sanotaan, että kulttuuri on myös jossakin piirissä muuttunut. Etenkin koulutetut ja nuoret naiset ovat alkaneet halata ja puhua tunteista.
2: Joo, siis mä huomasin tän jo. Tää halaushomma oli semmoinen, minkä mä huomasin jo 2005-2006, jotain semmoista, kun mä oon muuttanut Helsinkiin. Okei, mä menin aika nopeasti työskentelemään sitten media-alalle, niin se oli, siis siellä oli paitsi halaamista, niin siinä oli joku semmoinen vaihe, että annettiin myös tämmöiset niin kuin, saatettiin muiskauttaa tämmöiset vähän niin kuin poskisuudelmat.
3: Eikä, ei ollut
2: siis mä olin niin, mutta mä olin niin lirissä sen asian kanssa sitten, mutta se oli just nimenomaan kyllä, täytyy sanoa, että se rajautui silloin Helsingissä asuviin media-alalla työskenteleviin naishenkilöihin.
3: On kuplane,
2: eli siis vappupimi ja Susanna Laine oli käytännössä ne.
1: Mutta kyllä mun mielestä noin nuoret, niin kun nuoret jätkätkin on
2: joo,
1: alkanut.
2: Joo.
1: Ehkä se on se, en mä tiedä, onko se semmoinen niin kuin käsitervehdys, missä mennään sitten puolihaliin.
4: Kyllä
1: ne saattaa jopa ihan halaa.
3: On,
4: Janne Saarin.
3: Ja mä näin, kun nuoremmat halas. Mä näin, kun noin nuoremmat, kun ne kundit halaa toiseen, niin niille ei ole myöskään sitä.
2: Aha.
3: Ne ei ole niitä näitä, että ne sitten koputtaa kovasti. Janne Saarinen on semmoinen selkähakkaaja. Ihan täysin.
1: Selkähakkaaja?
3: No kun se morottaa tai jäpää, niin sehän tulee, se hakkaa tälleen selkää.
1: Ei
4: minua se aina silittää.
1: Niin, mun mielestä Janne Saarinen on just semmoinen oikein halailija.
3: Annes, mä oon nähnyt sen noiden testojäbien kanssa varmaan tuolla, että olette silleen jotenkin hänen semmoisessa eri. En mä sano, että te olisi juuri sun testosia. Mutta
2: no just tässä vähän niin kuin sanoit.
3: Mutta noin nuoremmat silleen halaa. Mä näin tämmöisiä tapahtumia siellä Rovaniemellä, kun siellä on niitä nuoria räppäreitä.
2: Tuli
3: niin
2: paha
3: ne halaa.
2: Mieli. Mä hakkaan Janne.
1: Joo, sit kolmantena tässä on, että suomalaiset pitää arjen ja juhlan visusti erillään. Joo. Osaamme kunnioittaa toistemme tilaa, viihdymme etäällä, mutta jos voitamme maailmanmestaruuden tai viisot, suuntaamme vuolaana ihmisvirtana torille. Ja Karnevaariin liittyy ylipäätään täällä päin toinen tila, johon usein siirrytään alkoholilla. Tämä Anu Hanna täällä. Juh. Aina tähän karnevaaliin ei tarvita menestystä. Joskus riittää Ruotsin laiva tai oikea vuoden aika, siis kesä. Kuvaavaa on, että meillä on kesäautoja, kesäheiloja, kesäruokia, kesäesoja. Kesäjutut voivat olla sinne päin. Eivät niin justiinsa. Tämä on kyllä hyvä.
3: Niin jo.
1: Toi on kyllä hyvä. Kahtia joko arjen juhlan välillä on siis selkeä. Siitä ei pidä lipsumaan.
2: Joo, joo. Ja toi on niin kuin, kyllä se kieltämättä Suomessa, niin ei varmaan missään muualla, niin alkoholi aiheuta niin sellaista, että valot päälle, valot pois -efektiä.
4: Niin.
2: Että kun se muuttuu se suomalaisen luonne sitten siinä kohtaa niin kuin hyvin. Ja sitten voidaan halatakin.
3: On ja kieli, puhutaan kaikkia kieliä, you name it, mikä tahansa kieli.
1: Se on kyllä totta silleen, että kesällä niin kuin syntyy ihan niin kuin uusi oikeushenkilö. Et niin kuin talvimarkku ei koskaan tanssi pöydille, mutta talvimarkku ei taas tunne kesämarkkua.
3: Ei ole nähnytkään.
1: Juhannuksena.
2: Joka purkautuu himoksella. Nimenomaan.
1: Niin, nämä kaksi henkilöä ei edes tunne toisiaan. Ne on samassa kropassa, mutta sit kesäsi alkaa tapahtua niin kuin hyviä juttuja. Nollaisena tässä on maanläheisyys ja rentous. Suomalaiset tuskin voi kirjoittaa mainitsematta luontosuhdetta, jota ainakin itse pidämme erityisenä. Toisaalta suhde metsään ja vesistöihin on uniikki monilla muillakin kansoilla, muistuttaa Anu Hanna täällä disclaimerina. Jo yli 100 vuotta sitten esimerkiksi Saksassa ilmestyi ruumiinkulttuurin oppaita, jossa kannustettiin ihmisiä uimaan luonnonvesiin. Se on liittynyt terveeseen elämäntapaan ja itsensä voimistamiseen, vähän niin kuin Suomessakin.
2: Kyllä suomalainen, kyllähän meillä toi luontosuhde, siis me ollaan semmoisia niin kuin mustikanpoimijoita ja kuitenkin vähän käydään sienessä ja ollaan tuolla metsä. Ainoat, jotka ei käy metsässä, niin on siis vihreät poliitikot, mutta muuten suomalaisilla luontosuhde on niin kuin.
1: On se kyllä se mökki, joku katsoo vaan noita lukuja, että kuinka paljon Suomet mökkeilee ylipäätään, niin siitähän se tulee. Ja sitten siihen tulee, tässähän on tämä just tämä ristiriita, että niin kuin me voidaan nakupelleen mennä saunaan ihan hyvin, ei ole no biggies, mutta sen jälkeen, kun joku laulaa sulle syntymäpäivälaulua,
4: niin
1: sen kiusallisempaa paikkaa sä et voi löytääkään.
4: Ei, se on aivan kauhea, se on niin kuin kauhu.
1: Se on noin. Mä voin katsoa sun skugenit ihan milloin vaan, mutta se, että mä laulan sulle syntymäpäivälaulua, niin
4: ei
1: se tulka. On sulle pahin maali.
4: Sattupa
2: Hei, mahtava esimerkki nimittäin tästä. Just pari viikkoa sitten, kun oli poikani syntymäpäivä, niin jalkapallotreenit oli silloin. Niin sitten siinä oli semmoinen, että viriteltiin laulu siihen alkuun. Niin kaveri siis lähti sen, silloin oli pallo kädessä, niin potkasi sen siitä tilanteesta, että sen pallo ja lähti juokseen sen pallon perään pois, koska se on niin ahistava olla siinä tilanteessa. Ja hän on kuitenkin 9-vuotias, niin se kertoo siitä, että toi niin kuin suomalaisuuteen se tulee jostain sieltä ihan niin kuin geeniperimästä ja muusta. Että niin kuin, ei paljon tuon ahdistavampaa tilannetta ole kuin, että huomion keskipisteen sulle lauletaan onnittelulaulu.
3: Ihan
2: hirveä. Tehnyt mitään,
3: mutta ihan hirveä.
1: Joo, vikakohta tässä uutisessa on protestanttinen työkulttuuri. Koko ajan on kiire, stressaa, ahdistaakin. Etenkin nuoremmat sukupolvet ovat tottuneet kuvailemaan oloaan tällaisin raatorehellisin, kyynisinkin sanakäätein. Asiantuntijoiden mukaan se liittyy työkulttuurimme protestanttisuuteen. Pidämme kiinni vuosisataisesta myytistä, jonka mukaan suomalainen on kova ja sisukas tekemään töitä.
2: Mm.
1: On varsin suotavaa todeta, että ei pääse lähtemään jonnekin, koska kalenteri on niin täynnä. Paikallista small talkia on todettu, että viikot sen kuin vilahtavat ohi ja mitään ei kerkeä tehdä. Toi on kyllä.
2: Mm. Yes, olen ollut tossa. Ja kuuluuko suomalaisuuteen myöskin vähän se tähän työkulttuuriin se, että et nimenomaan ollaan kovia tekemään töitä, mutta olisi aika tärkeää, että siellä töissä ei saisi olla kauhean kiva. Että siellä enemmän niin kuin se pitäisi olla. Että ei me olla sillä tavalla, että jos me nyt Tuukankaan ei oltaisi samassa työpaikassa, että me nähdään, että mä kysyn, no mitäs töissä, niin se, että saisi sillä, että joo, meillä on tosi hyvä buuki. Niin
4: kuka ei ikinä ollut, sanoo.
2: Ei missään ei. Nimessä, vaan nimen enemmän, on se kyllä semmoistakin virkeä.
4: Ja siis kun me on tänne tullut, niin ehkä 3-4 ihmistä on tullut kysymään kuulumisesta. Me aina sanoo, että no, tämä on tämä arki ja töitä ja aika kiire, vaikka meiltä ei oikeasti mitään.
1: Ei työn tekeminen pidäkään olla kivaa. No niin, asserit. Työ ei ole työtä, jos ei sua aamulla harmita lähteä töihin. Sitten se on harrastus. No niin, mä sanoisin noin. Tuommoista se on. Sen takia sen nimi on työ. Ei työ ole kivaa. Työ on työtä.
4: Se on perseestä.
2: Aamen.
5: Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi Popin puolesta.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
16: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
17: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
18: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
16: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
19: No niin, mennään!
20: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
21: Yes,
20: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
23: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
24: Ei kun morjasta pöytään.
25: Puila, miten voin auttaa?
26: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
25: Mitä? Käpyjä?
26: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
25: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
26: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
25: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
26: En. Tuun.
27: Tule puu iloon.
28: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
29: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on
1: haisuli.
2: Enhän on päästi. Mä missä kohti?
1: Linja-autossa. Sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
13: Kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
17: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
17: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt yläs sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
8: Radios.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Eikö potku riitä? Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
15: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekki.

0: Kaikista. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen.

Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Haluatko nähdä uuden vain elämää kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: ja kitsiä.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sovunut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se sinne ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
16: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
23: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
24: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Hei! Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
3: Kiitos.
2: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
29: Mitä?
30: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
31: Radio Suomi Pop.
32: Radio Suomi Pop.
33: Suomen parhaat.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
13: Tilanne tällä hetkellä.
14: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
13: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
5: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hei, maistaisko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
15: Mynttö!
14: Uutena makuna omena.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Hyvää kesälomaa, lapset.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, maistaisko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Autovex.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
18: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
17: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
18: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
17: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
18: Siis teit mitä?
17: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi. Nailonvi.
30: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
31: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi Vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen puhuttiin näistä hävittäjistä ja puhuttiin siitä, kun se yksi oli tullut tonttiin siellä Keuruulla. Oliko se Keuruulla?
2: Joo, hookki tuli alas. Tämä, joka oli jo aikaisemmin ottanut osumaan.
1: Kyllä, ja sitten mä pohdin siinä avoimesti, että mitenköhän se heittoistu oikein toimii. Ja me vähän saatiin siitä Tube-videosta löytötietoja näin, mutta nyt tänne meille laittoi ihan tämmöisen niin kuin perkuun. Niin Rami laittoi ihan siis, nyt teidän täytyy kunna tarkkaan,
3: no,
1: koska tästä tulee nyt faktaa. Niin hän kirjoittaa meille näin. Harjoitushävittäjässä on penkin laukaisu haareen välissä, eli niin kuin mä eilen teille kerroin, siellä oli se kahva. Kuomu räjäytetään räjäytyslangalla ensiksi rikki. Kun mä mietin sitäkin, että miten se kuomu siinä yläpuolella, kippaaksi sitä vaan auki ja sitten siitä lähdetään kun...
2: Siis onko se joku papattimatto tavallaan siinä?
1: No kuuntele. Ohjaamo on paineistettu ja suljettu tila, jolloin kuomun pleksin sirpaleet lähtee ulospäin korvanjuuresta, koska ohjaamoon tulee suurempi paine kuin ulkoilmassa. Penkki lähtee heittoputken avulla patruunalla, jonka jälkeen syttyy rakettimoottorit penkialle. Tämä on ihan niin kuin lintsiosasto.
2: Niin ja siis mulle tulee uusi vuosi mieleen tästä näin, että ensin papatilla lasirikki ja sen jälkeen laitetaan kissanpieru berseeseen ja toivotaan, että lennetään pihalle sieltä.
3: Joo, siellä on kissanpieru
2: penkin alle.
1: No jäämässä soitteli ja kyseli, niin, oliko juhlioita.
2: Miksi tuhlata hyviä pulloja laukaisualustaksi, kun voi vaan pyytää kaveria pyllistää ja siihen sitten saa raketin
3: katoa? Kyllä on Juusohan Urin se tikut ollut siellä pystyssä.
1: Mutta tämä on jo monimutkainen juttu. Hypyssä jalkaremmit vetää jalat polkimilta automaattisesti ja kädet on sylissä, kun heittokahva on munissa. Penkin viritys tehdään maassa mekanikoja lentejä yhteistyönä ennen rullausta. Hornet-penkki on melko samanlainen, mutta viritys tapahtuu kuskin toimesta. Heittokahva samassa paikassa. Kuomu lähtee ennen hyppyä rakettimoottoreilla irti kokonaan.
2: Aha, rakettimoottoreilla.
1: Joo, istuimessa on tosin pari terävää sarvea. Niin kuin tässä varmaan niin kuin olkapäiden yläpuolella ja pään yläpuolella toivottavasti, koska nämä sarvet, niin näillä valmistaja on luvannut, että lentejä pääsee kuomun läpi elossa.
3: Ah, niin se rikkoo ne siinä mennessä.
1: Niin, ilmeisesti.
2: Ai, että siihen törmätään siihen kuomuun tavallaan joka tapauksessa.
1: Niin, jos ei ne raketit toimi siinä, että se kuomu lähtee siitä,
2: se sillä
1: kun piippolan vaari, niin sitten ne sarvet pistää sen päälle. Näin mä ymmärrän.
3: Joo, se varmaan tömähtää silti vähän tuohon niskaan.
1: Mutta valmistaja on luvannut, että lentejä pääsee kuomun läpi elossa. Seuraava lause on: muuta ei ole luvannut. Jaloissa narut, joilla lähtee polkimilta. Muilla valmistajilla on heittokahvat esim. Pääyläpuolella, josta voi esim. Verho samalla tulla pään suojaksi, tai jopa kuomu jää jossain kuskin suojaksi. Taitaa olla jopa jonkinlainen tanko virittua halkomaan ilmaa kovissa nopeuksissa. Jalat siepataan jossain penkissä esim. Tennismailamallin siappareilla. Muistaakseni Drakein penkki on semmoinen, se varmaan kuin malli.
2: Aha.
1: Hyppy on sitten moniosainen kokonaisuus liittyen nopeuteen ja korkeuteen. Kuitenkin penkki on aina viritetty koko lennon, joten pelkkä rivakka riuhtaisu riittää heittokahvasta suunnitellusti tai vahingossa. Terveisin, kesä terveisin, jotain joskus aiheesta töiden vuoksi opiskellut. Ja lisää vielä, että jos Hornet kuomu, jos ei siis lähde rakettimoottoreilla, penkki lähtee silti läpi kuomu. Niin,
2: että siinä
1: puhuttiin.
2: Se käy.
1: Ja elossa luvattu kuski, en haluaisi silti kokeilla.
2: On toi, mutta siis on sen verran pitkä prosessi, että mietin vaan, että onko tuossa mitään tarjoilua matkalla siis sillä lailla, koska niin paljon siinä on kaikkea, että luulisin, että tuohon rakennettu, hei, mä keksin nyt kaikki lentokonevalmistajat, että ottakaapa yhteyttä Jorma Piisiseen, remonttireiskaa. Hänellä oli se semmoinen lauderatkaisu. Ootteko nähnyt koskaan niitä mainoksia?
3: Se bisse jää kappi
2: tulee siis sillä, että sulla on niinku, kun sä istut lauteella, niin sit siinä on semmoinen tavallaan kolo, minkä sä nostat, niin sulla tulee sieltä bisse käteen aina sieltä lauteet täältä semmoista kylmäboksista. Niin voisiko tuossa olla tuossa heittoistuin paketissa myös semmoinen, että sit kun sä oot päässyt siitä kuomun läpi, lyönyt sen piikit on sen kuomun rikkonut siinä ja luultavasti taju lähtenyt hetkessä. Siitä kun sä alat heräilemään ja sulla on vielä pikkasen matkaa maahan, niin sä voisit ihan kylmän rauhallisesti siitä, esimerkiksi siitä haarojen välistä, missä ennen oli se kahva, niin siitä nostaa yhden kylmän, tiedätkö, kolpakon siitä. Tohon noin ja myyrä siihen aivastaan ja siinä ottaa muutama huikka.
3: Niin kun sä jäät kuitenkin sit, kun sä tuut joskus alas sieltä painovoimahan tuosta alas, niin sä jäät aina elokuvissa, nehän jää jokin männyn nokku
1: niin,
3: sinne.
1: Niin.
3: Kärkeen nuokkumaan siitä varjosta.
1: Joo,
3: joo. Siinä, kun sä istuskelet, ootat, että joku tulee, niin...
2: Kyllä.
1: Joo, ja vaikka sen laskua aikana jo, tiedät, sehän sitä selvinpäin kuin...
3: Mutta
1: ei,
3: ei.
1: Eikä ne on kyllä ne on ihan...
2: Ne on lentäjät, niillä on koulutus. Niillä on koulutus siihen.
1: Joo. Okay.
2: Saaksin vielä... muuten vetää spadduun sitten jo?
1: Saaksin vetää spadduun, se on vedetty. Vaatimus,
2: Juuso. Mä mietin kanssa.
3: Sä oot ulkona.
2: Jos sä oot, niin kun, sulla on hookki tippu ja sä oot pelastautunut heittoistuimeen, niin mun mielestä olisi oikeus ja kohtuus, että siinä saas paddun sytyttää. En tiedä,
1: ei, että, navetta
2: se,
1: palaa.
2: Miten se ilmavirta vaan siinä, kun sä alat tuukka sitä sun askia tuossa noin...
1: Naputtaa ranteeseen.
2: Naputtaa, niin onko se siinä yhtäkkiä vaan vrum koko...
3: Tässä kääritsin sitä röökiä. Se on muuten vaikea.
2: Se on muuten joo varmaan.
3: Lentelee,
2: kyllä, että käytännössä niin laskuvarjohypyn aikana käärii röökiä. Se, joka pystyy siihen, niin siitä saa jo niin jonkinnäköisen patsas rakennetaan sille ihmiselle.
1: Juha laittoi vielä päiviksiin liittyen. Tuukka, meillä pohjoisen pojilla melko kisutua Mailis Penttilä.
2: Jaa.
1: Ja Teemu laittoi, että tota noin, niin Susanna Penttilällä on kanssa valtavat.
2: On, miten ne tämmöisiä nyt eksy tässä, koska eihän me tästä puhuttu, tai Tuukkakaan.
1: Aikaisemmin
2: sä annoit vaan valtavia puhuttu. Onnitteluita. Niin. Valtavia, siis kaksin käsin ihan.
1: Joo.
2: Annoit valtavia onnitteluita tuossa. Hyvä, no nythän tämä selvisi tämäkin. On se, selvis. Meillä on osaavaa porukkaa tuolla kuulolla. Kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan. Mikä tämän kaverin nimi nyt sitten oli? Kyllähän se mulle sanoi.
1: Rami. Ja kiitos myös Teemulle, kun muistutti, että Susanna Penttilällä on no niin. Valtavat.
2: Eli nyt on faktoja lyöty ihan kunnolla tästä tiskiin.
1: Niin tämä on mun mielestä tämä on läpileikkuu tämä meidän ohjelma myös Suomen kanssa. Sitten meillä on Rame, joka tietää kaikesta kaikkea. Sitten meillä on Teemu, joka muistuttaa vaan, että Susanna Penttilä on valtavat lollot. Niin se on siinä.
3: Jeesus!
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopea kysymys kaikille, jotka tuommoisten haulikoiden kanssa räiskii menemään.
2: Kysy vaan.
1: Ihan niin kuin siis tarkoitan tälleen niin kuin ammattinsa puolesta tai harrastuksensa.
2: Onko tarviiko olla lupaa vastata?
1: No ei tarvi, mutta jos käy ampumassa, nimittäin... Mä en tiedä, ammuks mä jotenkin väärin.
2: Ammut jotenkin väärin.
1: Koska mun olkapää ei siis kestä 25 kutia enempää. Mä käytin eilen taas jätkien kanssa tuon radalla ampumassa kiekkoa. Niin mulla on siis ollut niin kuin olkapäiden kanssa niin kuin tämmösiä... Mä pystyn siis ottaa sen... Se niin kuin pyörii tuo mun olkapääkupissa toi.
2: Joo.
1: Niin kuin... Se on itse asiassa tämä toinen olkapää, se on tämä vasen, mutta niin nämä on jotenkin löysät.
2: Löysät
1: nämä olkapäät tai jotenkin. Mm. Anyway, niin sitten kun mä, jos mä ammun sillä haulikolla ja sitten sitä tuetaan tuohon niin kuin olkapään viereen, tuohon rintaan, mutta olkapään puolelle kuitenkin, niin se on 25 kutia just, ja no itse asiassa nyt oli eilen oli 20 kutia tai 17 kutia, niin sitten alkaa sattua oikein kunnolla, kun se potkaisee. Ja sitten ei sen pitäisi olla ilmeisesti näin, koska ei muilla jätkillä. Niin sitten mä vaan mietin, että onko mä niin oikeasti heikkoa aineesta, että mä en kestä niinku sitä potkaisua. Vai ammuks mä jotenkin väärin?
2: Niin, asettuuko sulla sitten jotenkin huonosti? Kato, kyllähän mäkin olen haulikolla aikoinaan ampunut.
1: Niin.
2: Mutta mulla siitä on niin paljon aikaa, että mä en ihan muista. En muista, että olisi tullut intissä minkään aseen kanssa mitään sellaista.
1: Niin, ei mulkaan siis rynkyn kanssa esimerkiksi joo. Intissä tullut mitään.
2: Joo, eikä se, mä mietin, no ehkä se haulikko vähän enemmän sillä lailla. No sun pitää sitten, tässä on muutamia vaihtoehtoja. Toki tässä voi nyt ihmiset, niin kuin Tuukka sanoi, niin jos joku haluaa vinkin laittaa, niin pistäkää WhatsAppiin 0403564556, mutta mä autan siihen asti, kunnes niitä viestejä tulee. Yksi vaihtoehto on jonkinnäköinen toppaus. Esimerkiksi 80-luvun pikkutakkimuoti, jossa on hyvin leveät
1: niin,
2: hartiat.
1: Niin, totta, tommonen.
3: Tuleeko se siihen vaatteeseen vai siihen pyssyn, laitaanko siihen pyssyn päätyy jotenkin
2: kiinni? Ei, kun se takki
3: kiinni.
2: Tietysti päälle. Niin, toki, niin. Okei, pikkutakki. Sä oot tietysti sanotaan, että oot tyylikkään näköisin metsästä ja tietyllä tavalla toisaalta ne oli usein aika värikkäitä, ne vaijavivaishenkiset ja näin. Niin esimerkiksi pinkki, tämmönen olkatopattu, pikkutakki metsällä, niin se voi olla, että se on niinku, se herättää metsästysporukassa sitten semmoista älä mölöä. Mutta en mä varmaan. Mä tiedän, aika on mennyt eteenpäin. Ei välttämättä enää nykyisin niin samalla tavalla.
1: Joo, nyt tulee niin vaikeita tarkentavia kysymyksiä täältä ryhmältä, että mitä karkeita paukkuja tuke käyttää? Aha. Onko keveä rata-ase? Sitten kysyttiin, että mitäs muuta tää kysyttiin? Mikä lataustuukka? Niin mä en osaa teille vastata kenellekään.
2: Okei. Liian
1: lyhyt perä, sanoo joku. Aha. Jotenkin vaistomaisesti varmaan työnnät haulikkoa pikkusen irti olkapäästä just ennen laukausta. Se aseen perä pitää painaa kunnolla siihen olkapäähän kiinni, ettei pääse potkaisemaan, mutta kyllä se siltikin vähän kipeäksi tulee ja se kipu kuuluu asiaan. Kyllä siihen olkaan kasvaa semmoinen rusto ajan myötä, ettei enää satu. Siihen tottuu ajan kanssa, niin. Kun sen noston oppii oikeaan kohtaan, sitten ei enää satu. Tuukka, se ase pitää painaa lujaa olkapäältä vasta, jos ase on yhtä irti olkapäästä, silloin potkaisu on kovempi. Onko sulle löyty magnumit piippuja, kai siellä painat sen olkapäähän? Kyllä tämä niinku asiantuntija on kyllä kuulolla ihan on. Selkeästi.
2: No hei, tähän liittyen just tässä oli nyt hyviä keskusteluavauksia. Mä mietin, Tuukka, onko mahdollista just toi, että kun... Sä ammut niin kuin seuraten sitä kiekkoa siinä.
1: Niin.
2: Eli sä et ole niin kuin tavallaan, vaikka nyt siellä sitten intissä rynkylä ammuttiin, niin se kuitenkin useimmiten oli sitä, että maataan radalla tai ollaan niin kuin seisovassa asennossa, niin kuin paikallaan.
1: Laukaus.
2: Sä alat kääntyä sen kiekon perässä, niin lataan. Voisiko siinä käydä joku semmoinen, että
1: lipas.
2: Se irtoaa sieltä sun olkapäästä.
1: Räjähti.
3: Ja sitten, siinä on monta asiaa, mihin
1: suojeluhälytys.
3: Pitäisi...
2: Onko mahdollista, että otat seuraavalla
1: suojeluhälytys.
2: Kerralla?
1: Suojeluhälytys.
2: Oho.
1: Kaivappa nasseesi. Ei kun Juuso, ei silloin...
2: No mä kaivan nasse tätä mun laukusta. Aha. Ei sitä seisten kaiveta tietenkään sitä nasse.
3: Mikä larppi tässä?
1: Selvä.
2: Tämä on sitä nasselaukkua täällä
1: pitää
2: tietenkin.
1: Ja tapahtuu, hei.
3: Mitä se tekee?
2: Mä vedän sen huppuun. Mä laitan myös tämän viitan päälle.
1: Joo, sadeasu päälle, Juuso, äkkiä.
2: Vitsi, tää on kuuma.
1: Mä annan suuna silleen repussa se punainen oranssi suoja, Juuso. Hyvä.
2: Itse, nyt on nää luukut on huurussa ja mä en näe mitään. Näin, tämmöistä tinni oikeasti, kun tosi miehet toimii.
3: No se on aika hidasta toimintaa.
2: Niin sitä mä mietin, Tuukka, voiko sä ottaa kuvan?
1: Lakki päästä. Kiitos.
2: Niin, mä saan tätä lakkiä pois, kun mä olen huurit.
3: Niin, kyllä tosi
2: hei,
3: mies.
2: Onko mahdollista, että otat videon seuraavalla kerralla ja me voitaisiin katsoa siitä, onko
3: radat,
2: siinä joku pieni.
3: Niin,
2: pieni, kato, siinä näkyy ehkä, se voi hidastettuna katsoa, että jos sulla irtoaa se sieltä olkapäästä mahdollisesti, niin toi on yksi vaihtoehto. Sitten mä heitän sulle tämmöisen. Ehkä sulla on löysät olkapäät. Ehkä sulla
1: mulla on löysät olkapäät, mutta ei se ehkä sillä selity, kun se, tämä mustelma esimerkiksi, minkä mä näytin teille, niin se ei ole tuossa olkapäässä suoraan niin kuin tuolla, vaan ei se on tuossa niin etupuolella kuitenkin.
2: Vähän siinä vieressä. Joo, no just se kohta, mistä mulle laitettiin se piikki siinä magneettikuvausta, se varjoaine, niin tosta se meni sisään. Mutta hei, Tuukka, jos sun olkapäät ei kestä sitä, niin sit sä vaan opettelet ampuun lonkalta.
1: Ai vittu, mun olkapää.
3: se on siis keittiemä. Joo. Ihan loistava.
2: Miten Tuukka lonkalta ampuminen?
1: No se ei ole varmaan, ei se varmaan kuulu tohon hommaan yhtään. No, mulla on semmoinen fiilis. Voihan sitä kokeilla.
2: Niin. Et se on, koska silloin sitä sittenhän ei tarvitse
1: vaan saada. Sitten se vasta potkaseekin, vai mennätkö tuossa sivussa?
2: Ihan niin. Sivusta lonkalta vaan.
1: Mä luulen, että siinä saattaa niinku, tähtäys kärsiä.
2: No mutta harjoittelun kautta.
1: Mutta teille oli jo personal record tuolla radalla. 25 kiekkoa, niin osuinkohan mä ehkä 9.
2: Niin.
1: Se on mitään helpompia, että sä tietää aina mistä joo, tulee, mutta silti no kotiin joo. Päin.
2: 16 sorsaa oli kuitenkin onnellinen tuosta tuloksesta.
1: Niin, just näin.
4: Huomenta. Tuukka Hallikko kouluun. Ihan ei pahaa tee sullekaan. Niitä on linkki on laitettu ja käydään siellä kokeilemassa.
2: Haulikko koulu.
4: Saat hyvät neuvot ja vinkit haulikkoon ja muuhun. Alkka ne kiekotkin särkymään, ehkä linnutkin tippumaan.
1: No noihan se varmaan täytyy kyllä tehdä.
2: Mä luulenkaan se on se, koska...
1: Ei ollut taas stadinmurre muuten.
3: Ei ollut.
2: Ei se. Et jos tulee stadinmurteella joku, niin liittyneen peukkuun tällä hetkellä ne viestit.
1: Joo, mutta tänne tuli nyt jo 78 viestiä aiheeseen liittyen, paljon, niin kyllä. Mä oon näet perkaamaan tässä.
2: Onko se mahdollista sitten, että jos oikeasti tilanne on toi, että sulla kipeytyy ja sä et pysty ja sä osut oikeasti niin kuin yhteen kiekkoon 10, niin voiko se olla siinä porukassa, joka noutaa?
1: Mä just sanoin sulle.
2: Joka noutaa sen niin kuin saaliin pinnaa. Sieltä.
1: Mitä?
2: Voiko se olla se kaveri, joka käy hakemaan sen saaliin?
1: Niin, että mä lähden ilman asetta sinne passiin vaan ja mä oon tavallaan se niin, koira se... siinä. Niin mä oon se, joka on
3: joo,
1: on se siinä.
3: Ei ollut kiva kuin toinen. Kyllä hänellä on täällä mustelmakin.
1: No just joo. Joo just,
2: Sori äiti. No, niin. Mä unohdin, että pikkuvelini on vajaavainen. Sori.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
4: Joskus yksi biisi riittää.
5: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
6: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
7: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
4: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.

0: ruuhka, käsityö, kasviruukku saapunut sanomataan.
1: Missä se on? Missä sä näit sen? Mä käyn hakemaan sen sulle.
0: No sä sen tänne oot tuonut.
2: Mikä on käsityö, kasviruukku?
0: No se sen työ, minkä se teki mulle.
2: Ai niin se, mikä oli
0: se.
2: Mitä
0: näytti sitä kuvaa silloin?
2: Joo, siitä löytyy tuolta Radio Suomen Instagramista löytyy paljastusvideo.
0: Mä voin laittaa myös siitä nyt Instagramin, jos mä näin oikein. Se kysyy multa, missä näit sen.
2: Toimitetaanko nykyään koulun savityöt, siis ihan tällainen niin kuin kotitoimituksena?
0: Mä varataan, siellä on jotain piirroksia. Ne tulee, ai mukana ne myös. Tulee ehkä sulle. Niissä lukee kaikissa yläkulmassa Tuukka R.
2: Oikeasti?
0: Joo, katsotaan tuoksi nyt sulle, koska nyt oot sit tosi, tosi mielessä.
2: Okei.
0: No niin,
2: tuliko se?
0: Kato!
2: Ainakin jotain paperia sieltä tuli.
1: Hei. Tinni. Mikä? Tinni.
0: Kunno.
1: Nyt mä en tykkää tästä.
0: No niin. Älä kato mua Juuso noin. No niin nyt.
2: Miten mä?
0: Anteeksi, mä otin just hörpyt.
2: Katon tai olla kattomatta.
1: No niin, nyt se on täällä saapunut. Mä eilen olin Kuiksen tunnilla ja sieltä me saatiin viedä kotiin nyt kaikki työt, mitä me ollaan tehty.
0: Jei.
1: Ja. Yksi näistä töistä, mitä on ollut siellä Kuimuossa ja Poltossa, on todella tämä mun saviruukkuni. Ja Tinni, sinullehan mä tämän lupasin silloin. Mm. Siitä oli kova kamppailu. Juuso sanoi, että se kävi aamulla paskalla ja sillä tuli tämmönen perseestä.
0: Se oli ulkona
1: siinä
0: kommentilla.
1: Siinä vaiheessa pelasit itse sulos. Janni ei arvostanut, ei pätkän vertaa. Tinni arvosti, vaikka ei ihan saanut kiinni, että mikä tässä kuvassa on. Mm. Tai siinä kuvassa oli. Mutta nyt tää on tää ihan fyysinen teos, on täällä. Niin ole hyvä.
2: Mä täytyy muistaa se, että mähän olin tosissaan pelle, koska mä näytin mun lapsille, niin heti sanoi, että se on kissa.
1: Just näin.
2: Se sanoi, että se on kissa, mutta tosin munkin lapset sanoi, että näyttää kissalta, joka on just tullut perseestä.
1: Okei.
0: Ei kai nyt.
1: Aika rumaa kieltä nuoret ihmiset.
0: Kato sitä, se on täällä.
1: Aika kauhean.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Häntä.
2: Tuohon olisi saanut vitsi, kun tuli vasta nyt, no ensi vuonna sitten Rai Ruoholle. Ihan täydellinen kuppi. Jep. Munalle toi on vähän liian iso, toi sun ruukku. Tuukan ruukku ei muna. Ei. Anta.
0: Täysin. Hei, tuolla on jotain lisää.
1: Juuso, tämän podin nimi on Tuukan saviruukku on liian pieni munalle.
2: Suplassa. Noniin. Viimeistään syksyllä.
1: No niin, mutta mä tein muitakin töitä siellä Kuviksen tunneet. Tämä on mun mielestä oikeasti hieno.
2: Paljon?
1: No. Tämä on mun mielestä oikeasti hieno. Tämä nyt tietysti visuaalisesti toimi radiossa, mutta te voitte kuvailla, mitä tässä on. Tämä työ tehtiin sillä tavalla, että me valittiin valokuvat sieltä pöydiltä. Ihan oikeat valokuvat. Siinä oli Järnefelttiä ja muita. Ja sitten sen kuvan perusteella, niin miksi sä nauraat?
2: En naura, kun jännityksestä puree huulta.
1: Tämä on oikeasti hieno.
2: Mä uskon sen. Niin mä
1: sen kuvan perusteella piti sitten niin kuin paperille tehdä ääriviivat teipistä siitä kuvasta, minkä saat. Eli valitset sieltä jotkut yksityiskohdat ja ääriviivalla sitten, tai teipillä teet sitten ääriviivat siihen. Ja sitten tämän teipin päältä ja ympäriltä maalattiin eri väreillä. Ja sitten nämä ääriviivat tietysti jäivät valkoisiksi siihen, koska siinä oli ne teipit. Ja sitten lopputulos on mun mielestä aika hieno. Mä en muista tämän alkuperäisen teoksen nimeä, mutta siinä oli tommonen kyykyssä oleva ihminen.
2: No siis kyykky paska tää näyttäisi olevan tämä alkuperäinen teos. Ei tietenkään, se nyt oli vitsi. Tää on
1: Toi on vielä hieno, miksi?
2: Tää on hieno. Tää on tosta. Tinni. Hei, onks tää se, jota kannetaan siinä paareilla?
1: Ei oo se.
2: Ei. Poika ja varis, no eihän se.
1: Ei.
2: Ei se variskaan ole.
0: Näytä.
2: Mutta jos se oli jotain näitä Suomi-klassikoita, se on toi, onko tämä se Lemminkäisen pesu, alapesu, mikä pesu?
0: Niin joo.
1: The amount of disrespect.
0: Se on Lemminkäisen,
2: ei, tää ei oo.
0: Lemminkäisen alapesu.
2: Mutta mä yritän just saada kiinni, että mikä tämä. The Great Underwas with the Lemminkäinen löytyy varmaan kanssa kansainvälisesti.
1: Mä en nyt löydä sitä
0: alkuperäistä.
1: Se ei tainu olla Järnefelttiä, mutta yhtä kaikki. Sitten tämä kuva on taas sitten semmoinen, tässä lukeekin Tuukka Ritokoski on taiteilija ja mallina ollut tässä Reetta. Niin piti ilman, että.
2: Tämä jää nyt mun käteen tämä näin, mutta siis oletanko, että mulla on mahdollisuus siis saada tämä työ. Tämä olisi kiva saada kehystä.
1: Nämä voidaan laittaa tänne näyttely, pystyy tänne studioon.
2: Se olisikin muuten kiva kehystää tuohon muuten, kun tuo on niin hirveä tuo yksi seinä tuossa noin. Niin.
1: Joo.
2: Nyt kehyksiä.
1: Tämä ei ole hienosti kauhean hieno tämä, mutta tässä olikin idea, että piirrät vaan paperille ja sitten niin kuin muotokuvaa kaverista, mutta et saa katsoa paperia. Eli pidät koko ajan niin kuin katseen kaverissa. Joo. Ja sitten piirrät toisella kädellä. Tuossa on. Tinni, voi ottaa tuon.
0: Joo.
2: Se on ainakin. Hei, toi on artsu.
1: Niin, ja eikö se ole toi X tuossa kuvan? Mä siis kuulijoille kerrottakoon, että siinä on aika tommonen kehnosti piirretty muoto.

0: kuva ja sitten alla. Sitten siihen on, sit piti käyttää eri tekniikoita noille väreillä, niin sitten mä laitoin tommosen raksin tohon alle, niin se on aika artsu.
1: Onks toi sun kaveri tossa niin ET? Kun se, siis se on vähän semmoinen niin kuin ulkoavaruudellinen joku semmoinen. Siis ja mä ymmärrän, kun se on tehty sillä tavalla, että hän saa saanut katsoa sillä. Mulla tulee vaan semmoinen niin futuristinen, tiedätkö, semmoinen. Että jos joku näyttäisi ETltä, niin se voisi näyttää.
0: No tässä viimeisessä työssä puolestaan, tässä on ollut sama, vähän sama idea, mallina on ollut tässä Okko, mutta tää me saatiin ihan katsoa kaveria, että tää on ihan niinku kaikki paukut laitettu.
2: Nyt tunnistaako Okon tästä?
1: No tunn. Onko se sama kaveri? Niin, nää on, no joo.
2: Anteeksi. Mä en pysty.
0: No vittu.
1: No mutta, tää on mun mielestä hieno. Pää on vähän, mutta ei tämä varmaan tarvita täysin esittävää.
0: No joo, no mutta seuraavassa pikku. Tämä ei radiossa toimittaa, kun mä näytän teille kuvia. Niin
1: ei,
2: kyllä mä uskon, että tässä on joku kosketuspinta.
1: Joku taso, niin kuin taiteessakin, joku taso toimii.
0: Aistapuskin.
1: Otto on vetänyt kyllä, niin kuin sä Okko on vetänyt, aloittanut vapua aikaisemmin. Hänen pää on täynnä heliumia tässä siis. Te voikin olla näin symmetrisen pyöreä pää ihmiselle.
0: Se on, nyt on taiteilijassa vikaa kyllä.
1: Ei niin, kyllä, niin, että se pää.
2: Nyt on tullut. Kyllä kiva, kun on kotiin viemisiä ja näin, kun nämä, kato Juusa, kun nämä laittaa tähän.
1: Se on totta, mutta nämä voisi kyllä oikeasti, mä sanoin, että me kehystetään nämä taidennäyttelyn, nämä työt. Nämä on oikeasti, niin nämä on hienoja.
0: Hyvä, joo, niistä muuten jostain irtoaa nyt mustetta. Se on muuten se Okon pää, siitä irtoaa sitä mustetta.
1: Kato, näinpä onkin.
2: On
1: no mä ajattelinkin, että
0: mulla on nimittäin.
1: Hei, toi on Tinni, et sä vois sanoa, että hän on pikimusta.
2: Hänellä on pikimustat sormet, katso Tuukka käsiä.
1: Hän on työllä. Kato niin onkin, tää ei ole päässyt kuivumaan vielä tää, mutta laitetaan kehyksiin, ei mitään Tuukka. Me ollaan siis hienoja töitä, me ollaan sut tosi ylpeitä.
0: Hei, kiitos. Tuntuu, kuulostaa just siltä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
14: Ja suurimmat hitit.
16: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
14: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, sähän oot one of the boys. Ja sulla on boysit, ja boysit on semmosia, voisiko sanoa, nuoria miehiä, joilla välillä testot niin kun lyö pikkasen yli.
2: No ei se näin. Nyt välttämättä niin, ei se nyt suoraan sitten enemmän käsi kädessä.
1: Ei, mutta se niin kuin...
2: Tuolla tuli hallillakin, useampi boysi tuli siihen niin kuin...
1: Ei ollut testo siellä.
2: Morjesta, ei siinä niin kuin testo ollut.
1: Ei, mutta ehkä joissain hetkissä.
2: Mutta aika monet kyllä huomaa, että siellä loppuu, että tänne ne kusiset soosit.
1: Niin, aivan.
2: Mutta ei se, no...
1: Eikä se ole huono asia missään nimessä, nimenomaan. Ja se on niin kuin, se mun mielestä kuuluu ylipäätään niin kuin nuoriin miehiin. Että olit sä sitten, tunnustitko olevasi boissi tai ei, mutta musta tuntuu, että se on vähän semmoinen nuorten miesten juttu. Ja tuolta on kuule kehkeytymässä nyt uusi boissi tulevina vuosina tähän boissien klaaniin. Ja se löytyy ihan mun perheestä. Nimittäin siellä pieni mestari, niin seurasi hänen toimintaa tuossa viikonloppuna. Ja kyllä täytyy sanoa, että jotenkin niin kuin tunnistin sen tilanteen vaan sillä tavalla, että tollasta se on. Että kun on nuori ja sitten alkaa niin kuin tulee sitä... Tulee niin kuin testoa ja tulee hormonia, tulee kaiken näköistä ja sitten menee vähän niin kuin sekoiluksi. Nimittäin hän oli sitten siinä isovanhempien pihassa, siellä on trampoliini ja se on tämmöinen, siinä on niin kuin useampi talo, semmoinen niin kuin pieni taloyhtiö tavallaan. Mm. Hän oli siinä sitten trampalla niin ihan rauhakseltaan, ei mitään, näytteli siinä jotain ihan niin kuin perus semmoista pomppimista siinä, kunnes sinne trampolinille saapui jostain näistä taloista asuva, niin semmoinen suunnilleen samanikäinen tyttö. Ja sitten se tyttö kipusi sinne, niin siinä samassa hetkessä, niin tällä pikkuboissilla, niin napsahti. Ja hän alkoi siis sekoilleen ihan huolella. Ja se niinku sitten jotenkin kulminoitu siihen, että siis alkoi siis semmoinen niinku, se niinku myöhempien aikojen esittäminen. Siis sieltä alkoi temppukirja, yhtäkkiä hän seisoi niinku päällään siellä. Mä sanoin, että miksi sä noin teet? Ja niinku mietin vaan siinä, että aha, okei, sä haluat nyt näyttää, että sä seisot päällään. Sitten hän ihan kylmänviilesti, hän ei niinku sanonut mitään sillä, että ei osannut ottaa mitään niinku kontaktia, niinku boissi ei osaakaan tuommoisessa tilanteessa, vaan boissi ratkaisu siinä kohtaa, kun hän haluaisi varmaan tälle tytölle niinku jotain sanoa, jotain jutella ja näin. Niin hänen ratkaisu oli se, että hän meni sinne toiseen päähän tramppaa, jonka jälkeen hän otti hirvittävät vauhdit ja hyppäsi suoraan tällä tavalla niinku pää edeltä koko sen trampan läpi päälle ja niskoilleen sinne toiseen päähän. Sitten hän pyöri siellä vähän aikaa. Sitten se tyttö lähti, me kysyin, kun meni niin kuin katsoa, että no niin, mikäs nyt on tilanne. Hän pyöritteli vaan siinä päätä ja sanoi, että ei olisi pitänyt hypätä tonne päälle. Mä olin sillä, että no niin, poika, niin näin se tietysti on.
2: Elämä opettaa.
1: Isi on myös hypännyt aikoinaan pää edellä suoraan niskoilleen.
2: Ja sinä olet siitä elävä todiste.
1: Joo, nimenomaan. Että
2: se tuli nimittäin kerjä selältä. Se
1: tuli näin.
2: Se hyppi.
1: Että näin tämä vaan menee tämä elämä. On se fantastista. Mutta
2: eli henki löi päälle ja sitten se ei ollut vaan, oli niinku syyntakettomassa hetken aikaa.
1: Se oli ihan,
3: mä en osaa käsitellä sitä.
1: Mä näin sen vielä jotenkin niinku omassa silmissäni täysin hidastettuna filminä sen, kun siinä on se kyräily sinne tyttöä päin, sen jälkeen täydet pomput ja semmoinen pieni patukka lentää poikittain siellä ilmassa. Ja suoraan, ei mitään niinku itsesuojelu vaista. Niin laita kädet eteen, ei mitään, vaan suoraan päälle.
3: Lähtikö tyttö vaan mitään sanomatta?
1: No lähtihän se, kukaan.
2: Ei tuossa ole mitään järkeä.
1: Varmaan pyöritteli vaan päätään, siis pieni tyttölapsi siinä.
2: No, mutta
1: on
2: hei.
1: Se.
3: Kun se ei muutu.
2: Sä missaat 100% niistä laukauksista, mitä sä et alun perinkään ota.
1: Just näin.
2: Tässä nyt ammuttiin haulikolla, se ei nyt ole ensi kerralla toinen taktiikka.
1: Se on. Eikä se kovin toinen ole. Tai yhtä samasta kikkakirjasta se tulee. Mutta jos boysseille jossain vaiheessa tulee tämmöisiä niinku klubikortteja, niin pistetään tilaukseen.
2: Joo, me laitetaan painoa saman tien hänelle. Hän on niin meidän juhlajäsen.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Myntoon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: Noni, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
14: Suomi villan perkele. Tammikuussakin perkele.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kysyin, sanoi, haluutko nähdä? Ja näytti yes. polveen. No, ja näytti polveen. Hirveen mekin siellä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, puhutaan sikailusta. Me naiset on tehnyt jutun siitä, mitä suomalaiset pitää sikailuna. Puhuttiin lakkipäässä syömisestä. Se on saanut täyden dumauksen täällä. Ja hyvän lisäyksen laittaa Johanna tähän, että varsinkin kesällä saa miesväkeä muistuttaa, että ruokapöytään ei tulla kyllä ilman paitaa. Että se on semmoinen.
2: Se on muuten kyllä. Mä oon samaa mieltä, jos mä oon vaikka ulkomaan reissussa, niin mulla on aina paita mukana sillä lailla kuin teepaita, että jos mennään sitten rantaravintolaan syömään. Niin.
1: Mutta miten grillaus mökillä? Ja sitten ei mennä sisälle syömään, vaan syödään
2: se
1: siinä ulkona.
2: Munasilla.
1: No näin.
3: Ja tämähän on Nelonen Media virallinen
2: no,
3: kanta.
2: Se joo. On siinä. Toi on ihan eri juttu.
1: Näin ei päässyt listalle. Listalla on kolme kovaa tässä näin. Mitä on sikailua? Niin täällä on listan siellä kolme, mitä suomalaiset on dumannut vahvasti. Niin kysymys on kuulunut näin. Onko omien kakkaraitojen siivoamatta jättäminen työpaikan vessassa mielestäsi sikailu? Ja no. Tähän on 87% suomalaiset vastannut sen, että pahimman luokan sikailua ja osoitus siitä, että ei ihmisellä ole käytöstapoja. Itse en voisi jättää jälkien siivoamatta.
2: Kun ei katso, niin ei voi
1: poissa
2: tietää.
1: Poissa silmistä, poissa mielestä.
2: On ikävät prosentit tuossa jotenkin. Oh.
3: Siis kuinka 87?
1: 87% suomalaiset sanoo, että toi on pahemman luokan.
2: No siis suomalaisia työpaikkoja niiden vessoja kun katsoo, niin ei kyllä niinku kansa ei kyllä niinku niin tee niinku opettaa.
1: Tai se 13% tekee sit ampua aika löysällä savella nimittäin. Ne hoitaa se oman ruutuunsa kyllä aika mallikkaasti.
2: Koska en mä sano, että semmoinen niin sanotusti julkien tai sanotaan nyt tällä, että ei himan vessa, niin kyllä mä sanon, että on aika harvassa se on, että ei olisi raidan raitaa jossain kohtaa. Niin
1: mutta nyt käsi sydämelle kaikille teille. Te menette ABC-vessaan, te olette vetänyt hyvän lehtipihviin, te olette vetänyt siihen mölön kylkeen ja takaröpöttää ja sitten menette tuuttaa sinne. Niin. Niin katotteks te, hei, tää itse, ensinnäkin tämä on semmoinen asia, kun sä pyyhit pyllyn, sitten siihen päälle tulee paperia aika paljon, varsinkin jos röpöttää. Sitten sä laitat sen kannen kiinni, niin kuin Janni on opettanut, ettei sieltä tule ne partikkelit.
3: Onko Janni
1: silmille.
3: Opettanut
1: Janni on opettanut, mä oon siitä lähtien, mä aina laitan vessanpöntökin ennen kuin mä vedän vessan, koska sieltä tulee kuulemma partikkeleita ja sitten hammasharjat ja muut, että se iskostuu niin.
3: ABC-vessassa.
1: Ei ABC-vessassa, niin. Mutta kyllä se myös, mä en myöskään halua itteni päälle niitä.
3: Joo,
1: mä laitan sen kiinni tuoda. Ennen kuin mä vedän vessan. Toivottavasti toimitte te myös
2: kyllä,
1: näin.
2: Kyllä, laitan
1: no niin,
2: kanne alas.
1: Eli sä oot tuutanut ne savet sinne, sit sä oot pyyhkinyt pyllyn, siinä on paljon paperia, sä et edes näe enää mitä siellä on, siinä on pelkkää paperia. Sit sä laitat sen kannen kiinni. Juuso, nyt händy sydämelle.
2: En katso.
1: No niin, juuri näin.
2: En minäkaan, ei
1: minä
2: minulla
1: teen
2: aika.
1: Näin aina. Mä putsaan sen vessan aina.
2: Haista
1: harjalla.
2: Sinä röpö,
1: ja jos ei siellä ole harjaa, niin sit mä otan paperia käteen ja pyyhin sen.
2: No joo.
3: No ihan joo. Varmasti.
2: Se on näin.
3: Tai ihan sitten vaikka
2: se, mitä mä oon tullut.
3: Omalla sellaisella, tätä varten sulla on mukana aina taskussa, semmoinen oma lapani.
2: Se on siis ihan nippanappa. Onko Teeri Tokoski reissun päällä huoltoasemalla, niin onko hän edes pyyhkäsyh, niin mä välillä oon miettinyt ihan sitä, että onko.
1: No niin, tietysti. Mutta toisaalta tässä kyllä oli, tässä kysymyksessä puhuttiin työpaikan vessasta, ei julkisesta niin. Vessasta, työpaikan vessasta.
3: No kai nyt työpaikan vessa lasketaan kans julkiseksi vessaksi. Se on kuitenkin kodin ulkopuolella oleva ikään kuin yleinen käymälä,
1: jota käyttää muuta. Te sikaporsaat menette siihen 13 pinnaa.
2: Mä en jätä raitoja, mä en sikaile sit kuitenkaan, koska mä en. Mulla on niin herkkä perse, että se ei raidota. Se on kuule, se on kun tiedät, se, niin kuin, se ei ole mikään maali semmoinen ruisku, vaan se on tiedät, niin kuin, sillä ammutaan kovia panoksia. Se menee saman tien läpi, suoraan. Ihan se on kuin vatupassilla vetää se
1: niin,
2: viiva
1: se on
2: siihen.
1: Uppotukki uppoa,
2: se on ihan
1: näistä.
2: Kyllä, bye bye. Se on aina. Se on Suomenlahdessa alle aina. Aika yksi. Aina ja ikuisesti.
1: No peli on selvä.
2: Näin, no mutta se oli siinä. Mikä seuraava kohta?
1: Seuraava kohta on sitten tämmöinen esitetty kysymys tai tämmöinen hypoteettinen tilanne. Syöt jäätelöä ulkona eikä lähettyville ole roskista. Voisitko kuvitella heittäväsi jäätelökääreen maahan? Ja 92% on sanonut, että ei missään nimessä. Sikailua hyhyyök.
2: No mistä nekin roskat tuonne ilmestyy, koska mä oon kyllä sitä mieltä kanssa, että kyllä niinku roskat roskikseen.
1: No 8% sitä tekee.
2: Niin, no mutta aika paljon ne roskaasti, koska kyllä sitä tuolla näkee. Että en, ehkä nuorempana saattoi olla hölmempi jossain kohtaa, mutta siis kyllä mä sanoin, ihan voin käsisydämellä sanoa, että kyllä mä roskin. Jos mä en löydä roskista, niin mä laitan sen roskan taskuun.
3: Joo, vaikea ajatus olisi kyllä se, että heittäisi tuohon vaan kadulle jotkut tällaiset jätskinpapista. Se tuntuisi niin ihan mahdottomalta.
1: Se tuntuu laittomalta suorastaan. Niin. Ja kyllä se on kasvatuksellinen asia sekin, että kyllä mäkin mietin siinä, kun se on se roska kädessä, että jos mä nyt tän tästä tiputan maa ja faija tai mutsi näkisi tämän, niin mähän saisin selkää tästä. Että eihän tämä ei tunnu oikealta laittaa tätä tähän maahan. Eihän se niin kuin, sehän on meihin iskostunut. Että niin. Ei tämä ole oikein.
3: Mutta sitten onko se joku poikkeustapaus vai onko tota noilla, jotka käy noilla drive-ineilla syömässä, niin onko niillä jotenkin isommat perseet tai huonommat jalkalihakset, kun katsoo sitten taas niitä parkkipaikkoja, että siihen kun jengi jää syömään noita burgereitaan, niin sieltä ei kyllä sieltä autosta monikaan ilmeisesti nouse, että ikkunasta vaan siihen autojen väliin jää. Ai, ja sitten nuo burgerityöntekijät saa niitä koko ajan olla siivoamassa.
2: No, mutta miten Tuukka, kun sä tuossa aamun lähdet hermopinteessä ja sä otat siitä sen norttiaskista päivän ensimmäisen savukkeen.
1: Ja ranteeseen pari noin. Kertaa askia.
2: Sitten sä imet sitä tuossa noin matkalla näin ja sulla on se natsa siinä kädessä, niin miten sen kanssa toimitaan
1: lähtee
2: sitten?
1: Lähtee kaareessa, lähtee neppaan tuosta noin, niin etusoren päästä sen naps ja lähtee ikkunasta ulos.
3: Just sehän niin. On
1: muuten, mä natsoin lähde keräälle.
3: Sehän on muuten mahdoton roska siitä, jossa lehdissä useinkin ollut juttu, että kun se ei maadu, se tupa tumppi, ei sit millään. Eilen muuten niin otin poikani kädestä tuolla kaupan edessä niin tällaisen pikkusikariaskin. Ja tota, sanoin, että no viedään tää nyt roskiin. Ja sehän tuoksui aivan ihanalta. Niin. Se oli joku tämmönen vaniljasikariaski. Kun poikani kysyi, niin. Mikä tää on, mä olin... Tää on
1: Daddy
3: roska,
1: likes.
3: Tää on roska.
1: Daddy likes.
2: Siinä alkoi.
3: Älä ota sitä, tämä on roska.
2: Otappa poika vähän tässä autossa, isikä ostaa vielä vähän jaffaa tosta noin. Ja aski pikkusikareita. Mikä on ykkösenä
1: no,
2: tällä
1: samalla
2: listalla?
1: Pinnoilla kuin toi luontoon roskaaminen, niin täältä löytyy... Itse asiassa mä palaan vielä tuohon luontoon roskaamisesta nimittäin. Siinä on yksi semmonen niin kuin vivahde vielä, mitä hyväksytään enemmän. Osaatteko arvata?
2: Oh, mikä se voisi olla? Joku, joka maatuu. Joku niin kuin banaaninkuoren heittelyä.
1: Ei.
2: No en sit arvaa.
1: Pullot ja tölkit.
3: Ai niitä saa jättää.
1: Ei nyt välttämättä no, jättää, mutta siis et siinä on, se on suopeampaa siitä syystä. Ja mä tunnistan tämän ajatusmaailman. Kyllä mäkin olen joskus jättänyt jonkun tölkin, tiedätkö, johonkin vaikka, jos ollaan oltu, me oltiin tuo Kuopiossa. Mm. Ja mulla jäi tölkki siinä ja siinä ei ollut rodea. Niin mä jätin sen siihen niin kuin seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku tulee sen siitä hakemaan ja viemään pullonpalautukseen.
2: Toi on kaupungeissa varsinkin, niin se on kyllä just näin, koska sitten tota, sä jopa mietit siinä sillä, että eipä tarvitse tunkea sitten ihmisen kättä sinne, joka niitä keräilee, niin sinne roskikseen.
1: Niin kumpi on parempi? Se, että mä laitan sinne niin. Tölkin sinne roskikseen, koska mä en ole viemässä sitä nyt mihinkään niin. Pullonpalautukseen. Onko se parempi, että mä laitan sinne roskikseen, mistä se ei tule kierrättymään, vai että mä jätän sen siihen kadun siihen seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku sen tulee sitten hakemaan viemään siihen.
3: No tossakin on tietysti aika iso ero siihen nähden, että sä heittäisit sen juotuas tuosta olan yli.
2: No on, näin. No. Mutta hei, nyt mä yritän jättää pikku tiiserin, mutta tämän listan ykköskohta on vielä kuulematta ja se kuulee ihan kohta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Ei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
20: Mä tiesin, että sä tuut.
19: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
20: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
19: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
20: No, itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
22: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
23: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
24: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
22: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
11: Haluatko nähdä uuden vain elämää kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: Suvi kirjoittaa meille puolisostaa Ismosta, kenen kanssa on seurustellut pian pari vuotta. Kaikki on tosi ihanaa, mutta Ismolla on se, että tulee mikä tahansa pienikin joku vaiva tai kolotus kroppaan, niin hän on ihan varma, että tässä nyt on jotain vakavaa kyseessä ja menee nettiin ja sitten menee yöunet. Ja Suvi koittaa rauhoitella, että hei, hei, hei, kaikki on kunnossa. Mutta tosiaan muuten ihana parisuhde, mutta Ismon sairausvainoharhaisuus, niin se on nyt tässä se, mikä Suvilla pikkasen mietityttää ja pyysi meille apua, että miten tässä toimii.
2: Just näin. Kiitos ääniviesteistä. Lähdetään kuuntelemaan, mitä lypsijät on mieltä tilanteesta.
3: Huomenta, aamulypsi. Tuo rakkauden osio. Sehän on semmoinen juttu, että vaikka Juuso tuossa mainitsikin, että ei mene luonteenpiirteen piikkiin, mutta kyllä se näin vaan on, että joillain ihmisillä se on osa sitä persoonaa, semmoinen stressaaminen ja miettiminen. Mutta jos se menee liiallisuuksiin, niin en tiedä, olisikohan siinä sitten kannattavaa hakea jotain keskusteluapua siihen, mikä sitten vähän lievittäisi sitä stressiä ja jotain sen suuntaista. Ja sitten toiseksi Suvin olisi vaan niin aika tärkeä hyväksyä se, että se kumppani on sellainen kuin on. Eihän, jos jollain, sanotaan, että Suvilla olisi vaikka

0: kauhean tarve pitää kämppä koko ajan siistinä ja järjestyksessä, niin eihän se tarkoita sitä, että se Suvi on sairas, vaan no, näitä tämmöisiä nyt on. Eli joko ukkelille keskusteluapua siihen oman sille saamiseen ja Suville avarakatseisuutta ja hyväksymistä oman kumppanin kohtaan.
1: Eli näin. Puolitiehen vastaan toi sinä

0: vaikuttaa asioita. Hyvä, kiitos siitä viestistä. Mitä muuta?
1: No ainakaan Suvin ei tarvitse lähteä ruokkimaan hänen vainoharhaisuuttaan yhtään enempää, että itse ainakin tekisin tuossa tilanteessa sen, että joka kerta kun hän mainitsee näistä asioista, niin sanoisin, että menen lääkäriin. Koska eihän tommonen ei ole normaalia, se, kyllähän se juontaa juurensa jostakin, tommonen käytös tässä Ismon kohdalla, niin kyllä se Ismon kannattaisi vaan käydä lääkärissä. Ei välttämättä niiden oireiden takia, mitä hän etsii tai muuta, vaan sen takia, että hän voisi käydä tutkituttamassa hänen päänsä, että onko siellä jotain semmoista, mistä tämä kaikki johtuu ja miksi hän on niin vainoharhainen, että sieltä saattaisi löytyä helpommin syy kuin sitä, että hän tutkii niitä oireita.
0: No, se on vähän. Mutta siis, tässä on sama tarina kuin tuossa ensimmäisessä viestissä, että joo, sitä voisi. Mun mielestä toi olisi ollut itse asiassa aika hyvä vinkki, että sanois vaan aina, kun toinen aikaan, hei, mene lääkäri. Koska ehkä se lääkäri saa sitten rauhoittumaan, niin just se, että patistaa sitä vaan sinne oikealle lääkärille.
2: Joo, koska se Google on kaikista pahin. Mä tunnistan tuossa sen, että jostainhan niin kuin omalla kohdalla, minkä mä tunnistan tuossa vähän sitä, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, mä en ole tommonen ihminen, joka menee Googleen, alkaa sitten sekoilemaan ja on silleen, että nyt mä kuolen. Mutta mun äidiltä on vähän tullut sellaista. Mun äiti oli aina, välillä kun jos vaikka särki nuorempana päätä tai jotain, kun mulla on ollut pääkipu niin ihan niin pienestä asti kuin mä muistan, niin mä en aina halunnut sanoa, koska sit se alkoi se lietsuminen. Että sit lähdetään, teet sä Ruusulankadun lastensairaalaan. Aina jos aivastikin, niin se oli välittömästi sellainen, nyt pois koulusta
0: sänkyyn. Me vanhemmat
2: sänkyyn.
0: Ollaan ehkä vähän, ei varmaan kaikki, mutta se on ehkä
2: joo,
0: vähän
2: ja totta kai se tuntui
0: sille
2: oma äidille kohdalla silleen. Niin. Enemmän kuin joku toisen, mutta et välillä oli, että en mä halua sanoa mitään, koska mä en jaksa tätä showta. Mikä
0: showta
2: ja luen kiitos, tähdys. Ei ollut internettiä silloin.
0: Niin,
2: koska
0: totta.
2: Äiti olisi tulostellut sieltä kaikkea mahdollista. Ja siis memmumaailma ihan niin, mä tiedän, että hän kuuntelee, ei pahalla, mutta on se kanaemoisuus tuommoisessa tulee niin joo. Vahvasti, että meinaa siis järki lähtee. Näitä viestejä tulee tosi
0: noniin,
2: paljon.
0: No niin, vielä hitaan muutama ottaa.
3: Huomenta! Säh! Kyllä nyt on sillä lailla, että jos Ismo oikeasti on tuommoinen niin oikein sairaaloinen, että se niin koko ajan stressaa, että hänellä on joku tauti ja kumihanskat käsi tuolla kävelee tuota pitkin kyliä, niin sitten pitää varmaan hoitaa hoitoa. Mutta tavallaan voi olla niinkin, että Suvi taas nyt ylireagoi, että Ismo nyt on kerran siinä saattanut pikkusen kahtua koukraista, että kun on pyllyreikää, kun itselle, että mulla on peräsuolessa kasvain. Että voihan sulla nyt niinkin päin, että Suvi nyt tekee taas kärpäsestä härkäsen, niin kuin sanotaan, että Suvi, anna olla, tai sitten sanot Ismo, että Ismo, hoitoon. Että sun pitää puhumaan ammattilaisille tästä, että tämä vaikeuttaa minun elämää yhtä lailla kuin sinun, kun sä et nuku ollenkaan ja pyörit sängyssä koko ajan. Että taas tässä sitä, mitä monta kertaa olen terottanut, että puhukaa toisillenne, jos joku vaivaa päätä.
2: Voi kun se olisi niin helppoa ja siihen itsekin kaikkia yritän tässä.
0: Mutta
2: ja kaikki
0: on ihan hyvä pointti, että onhan aina tässä, näissä on aina se mahdollisuus, että toisella lähtee niin kuin myöskin, että onko se kuinka ja miten kukakin minkälaisen vainoharhan määrittää. Mutta Suvi meitä nyt joka tapauksessa lähestyi, niin häntä pitäisi auttaa.
2: Miten me niputetaan tämä nyt tästä?
0: No mä en sanoisi Ismolle, kun mä samaistun hänen niin vahvasti. Mä sanoisin Suvi, älä sano hänelle, että mene niin kuin hoitoon. Mun mielestä oli aika hyvä, että sanoo vaan sitten, että mene lääkäriin.
2: Niin, et käy tsekkaamassa, kyllä.
0: Mulla on tämmönen ratkaisuehdotus. No niin. Lähe siihen hullutukseen mukaan.
2: Lietsokaa
0: kerran oikein kunnolla se juttu.
2: Ja piiskaat se oikein ulos siitä.
0: Ja sit kun siitä toivottavasti selvitään, että siinä ei olekaan mitään, niin se voisi olla tämmöinen parantava kokemus, koska yksi herra laittoi meille viestiä, mulla ei nyt tuota WhatsApp-kännykkää, mutta hän sanoi, että hän on syövästä toipunut.
2: Kyllä.
0: Yes. Ja hän sanoi, että
2: pikkuiskat ei tunnu missään. Ismolle terkko, että vakemmimmat sairaudet ei paljon ilmoittele itsestänsä.
0: Yes.
2: Eli yski vain yskä pois ja kutinaa voidetta.
0: Ja esimerkiksi tämmöinen tarina niin voisi toimia hyvin mun mielestä Ismolle terapiana. Ja sitten toisaalta se, että vetäkää kerran oikein kunnon semmoinen setti ja kaikki tutkitaan ja muuta. Jos se rauhoittaisi tilannetta.
2: Niin
0: on. Että on ihan niin kuin on kaavittu kokonaan sisukset siihen tutkimuspöydälle sillä ja sitten todetaan, että ei ollut tässä mitään. Voisiko se rauhoittaa? En tiedä, mutta tämä on mun ratkaisu. Mitä Tiina?
2: No tuossa on kyllä vähän, mä oon samaa mieltä, että kun sitten jos sille toiselle ihmiselle on turha hokea silleen, että ei sulla ole mitään, ei sulla ole mitään, niin anna sen ehkä niin kuin, vähän sille anna sen poteen rauhassa sitä. Tiedätkö, kysyt aina väliin silleen, että mikä meno, mutta sitten anna sen poteen rauhassa. Sama kuin jolla on sydänsuroja, niin se on aina hyvä kysyä, mutta ei olla koko ajan, kun mulla on vähän paha tapa olla se. No onko sulla nyt vielä paha mieli? Vielä kysykö sulla, miten sulla on vieläkin paha mieli, kun mä yritän tässä auttaa sua. Niin sitten, että antaa sitten poteen, antaa vähän googlettaa, joo, ja totta kai se, jos se häiritsee siinä arkisessa elämässä, niin sitten meillä on kyllä oikeasti ongelma. Mutta sitten myös on olemassa tämmöisiä kaikkien eri lääkäreiden semmoisia etäpalveluita.
0: Niin.
2: Ja se maksaa joku mitä, 27 euroa, joku lääkäri vastaa sulle jotain. Niin sit sä oot ollut silleen, laita sinne viesti, niin se lääkäri sanoo joku, tule tapaamaan tai mene nukkumaan.
0: Jep, ja totta kai vielä niin kuin sanoit, on tämmöisiä, on kaikennäköisiä tämmöisiä muita lääkäripalveluita, on myös muita miehiä. Mä sanon tätä. Sekin on sitten aina mahdollista.
2: Toi kiitos, ei ole aamulypsy virallinen yhtenäinen kanta.
0: Ja eiköhän tää ollut tässä.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
4: Uff, uff, oon just syömässä.
3: Aa, mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Okay. Lähetäks sä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valu.
5: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
11: Riippuu hinnasta.
10: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
11: No nyt puhutaan.
10: Hotlips.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
17: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
16: Ja suurimmat hitit.
17: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
16: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukalla oli tuossa mielenkiintoinen lista sattumuksista. Kuultiin ainakin kaverista, joka on ottanut salamaiskun 7 kertaa elämässään ja näin. Niin jos sulla oli siellä vielä muutama hyvä, niin ehdottomasti ehtii tähän nostaa.
2: Mä voin pari tässä vielä jakaa teidän kanssa. Joo. Yhdysvaltalainen Paul Greyhound oli jonkin aikaa tapailut ihastuttavaa Esteriä, ja hänestä tuntui, että nyt olisi aika virallista tämä suhde tyttö- ja poikaystävänä, ja suunnitelmansa tyytyväisenä ja treffit seuraavalle viikolle sovittuna, niin Paul nappasi välipalaa yhdestä kotikaupunkissa Chicagon monista tämmöisistä voileipäkahviloista, ja kaivassa rahaa sitten lompakosta, niin hän huomasi, että erääseen dollariseteli oli raapustettu kynällä Ester, joten sen tulevan tyttöystävänsä nimi. Ja nuoren miehen mielestä se oli hauska sattuma, joten hän sitten päätti pitää tämän setelin ja keksi tehdä siitä tämmöisen Sötin lahjan tyttöystävälle. Eli hän osti sitten molemmin puolin läpinäkyvän valokuvakehyksen, johon hän sitten asetteli tämän dollarin, missä oli tämä Esterin nimi.
1: Joo, aika imellä. No, mutta ei mitään. Joo,
2: seuraavin treffeen sitten hän esitteli tämän lahjan tälle Esterille, ja sitten tämä Esteri vaikutti jopa niin kuin hölmistyneeltä.

0: että jopa järkyttyneet.
1: Aha.
0: Ja Pau kysyi sitten, mikä tällä on nyt hätänä, mutta Ester pyysi sitten olemaan huolehtimatta, että hän kertoo sitten joskus myöhemmin.
1: Mm.
0: Aiheeseen ei sitten palattu moneen vuoteen, kun sitten vuosia myöhemmin Ester ja Paul oli jo naimisissa ja muuttamassa isompaa asuntoa, koska jälkikasvu oli tulossa.
1: Yes.
0: Ja sitten tämä ilmestyi tämä kehys dollareinen jostain varastojen kätköistä ja sitten se Paul kysyi siltä nykyiseltä vaimolta, että joko nyt Esteri kerrot syyn, että mikä siellä järkytti silloin, kun tämän sinulle näytin. Niin Ester paljasti, että ennen Paulin tapaamista, niin hänellä oli ollut aika tämmöinen surkea onni näiden poikaystävien suhteen. Ja eränä päivänä sitten, kun hän oli tyllisistynyt töissä siellä kaupan kassalla, niin hän oli miettinyt, että löytääkö koskaan sitten tosi rakkautta. Ja hän oli päättänyt sitten, että hän kirjoittaa nimensä reiluun 10 seteliä ja sanonut itselleen sitten, että se mies, jonka käsi tämmöinen seteli päätyy, niin se on hänen tuleva aviomies sitten. Ja tilannehan oli ollut suhteellisen absurdi sitten, kun Paul oli antanut hänelle yhden noista seteleistä lahjaksi. Pidin Paulista kovasti, mutta olimme juuri tavanneet, enkä halunnut säikäyttää häntä puhumalla avioliitosta, kertoo Ester sitten tämmöisessä radio-ohjelmassa. Tiesin kuitenkin hänellä olevan se oikea seteli sinne eteen kohtalon.
1: Wow.
2: Tämä on tämmöistä notebook-kamaa.
0: Niin. Sitten viimeisenä vielä, niin 1200-luvulla elänyt ranskalainen runoilija Émile Deschamps oli tottunut kotimaansa kulinaristiseen tarjontaan. Perienglantilainen luumu vanukas ei siis ollut hänelle lapsuudesta tuttu ruoka, mutta teini-ikäisenä hän sitten pääsi maistamaan kyseistä herkkua ollessa erään englantilaisen herra Defonctpoon kanssa.
1: Siinä on ollut kyllä oikein.
0: Kaksi
1: kyllä. Fondanttia mikä.
0: Eli ranskalainen runoilija Émile Deschamps ja sitten englantilainen herra Defonctpoon.
1: Siihen vähän vanukasta pöytään.
0: Luumuvanukasta.
1: Kyllä.
0: Joo. No vuosikymmenen myöhemmin, kun tämä Deschamps niin näki yllätyksekseen luumuvanukkaan satunnaisen ravintolan ruokalistalla, eli sitten hän päätti sitä tilata. Ja tarjolla kuitenkin pahoitteli, että hän oli juuri myynyt viimeisen palan, mutta ehkäpä toinen asiakas olisi valmis jakamaan annoksen. Ja tarjolla kutsui sitten ravintolan perällä ollutta miesasiakasta nimellä herra Defonctpoon.
1: Mm.
0: Niinpä miehet päivät nauttia jälleen kerran Pariisissa harvinaista luumuvanukasta saman pöydän ääressä. Kului taas vuosia eräällä päivälliskutsulla, joihin Deschamps osallistui, tarjottiin Pariisille eksoottista luumuvanukasta ja runoilija, totta kai tämä huvitti, hän kertoi siinä tarina, että vuosien takaa tämmöinen yhteensattuma, että luumuvanukasta ollaan tämän Janrin kanssa syöty aikana. Ja vitsaili, että nämä kutsut on varmasti siis järjestetty herra Defonctpoon kunniaksi, koska menossa on luumuvanukasta. No, mitä sitten? Seuraavassa käsittämässä käänteessä, niin ovelle saapui yllättävä vieras, ettei ikinä arvaa.
1: Sieltä vaan.
2: Champs.
1: Frederik.
0: Herra Defonctpoon on siinä. Hän oli itse asiassa erehtynyt sijainnista, sillä oli matkalla aivan toiselle kutsulle. Mutta
1: se oli haistanut vanukkaan.
0: Sattui vahingossa koputtamaan juuri siihen oveen, jonka toisella puolella tämä Deschamps oli pian upottamassa haarukkaansa luumuvanukkaan.
1: No niin. Tämä kaksikko siis heitä yhdisti tämä. He kävi aina heittää vanukkaat.
2: Ikkunoihin.
1: Huiviin sitten porukalla.
0: Kyllä.
1: On se. Ai. No niin.
0: Joo, mutta se siitä. Hei, näitä löytyy lista.
1: On tää, on elämä on uskomatonta. Ei siinä mikään auta.
2: Mun suosikki oli se jäpä, kenen iski vaan 7 kertaa salamaa ja sit meni patajumiin ja sit bye.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Asennepo astui voimaan.
12: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
11: Grönlanti.
12: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
11: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
13: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Joskus yksi biisi riittää.
17: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
18: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut kaksi albumia.

0: sopii niin vuoden aikaa vaan ja sit tulee semmonen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen jutun Ilta-Sanomien sivulta, jossa kerrotaan siitä, että kun miehillä on se, että kun tuolla deittimaailmassa mennään ja tämmöisiä Tinder-profiileita luodaan, niin saattaa käydä hyvinkin niin, että ei käy flaksi. Ja sitten alkaa miehet miettiä, että onko vika ulkonäössä, tulotasossa vai muiden nirsoudesta, mistä tämä oikein johtuu. Ja tässä jutussa kerrotaan, että oikeasti ongelma voi piillä hyvinkin pienissä yksityiskohdissa.
2: Jaa.
1: Ja tässä on tämmöinen lista nyt sitten luotu 5 kohdan lista, että minkälaisia asioita olisi miesten hyvä huomioida. Ja viilata ne yksityiskohdat kuntoon, jotta sitten pärjäisi.
2: No niin, miehet, ruvetaan viilaamaan.
1: No, katsotaan, mitä mieltä Tinni, sinä ja muut naiset olette tästä. Onko se näin? No. Ensimmäisenä täällä, harkitun oloinen teksti, jossa kielioppi on kunnossa. Onko se tärkeää tämmöisessä deittiprofiilissa, kun siihen on jotain kirjoittanut, niin se vaikuttaa ensinnäkin just, että siihen on vähän nähty vaivaa. Ja se kielioppi, niin onko se tärkeää, että siellä on, miten esimerkiksi yhdyssanavirheet?
2: Joo. Kyllä ehkä tuossa kohtaa ne pistää silmään valitettavasti.
1: Niin.
2: Se on niinku semmoinen ehkä, vaikka mä en ole niinku siitä yleensä niin, mä itse ymmärrän hyvin, koska mulla on vaikea kirjoittaa tekstiä ja mun on vaikea esimerkiksi kopioida numeroita.
1: Mm.
2: Niinku vaikka puhelinnumeroa, niinku, jos mä näen sen ja näin, niin sit mä annan aika paljon armoa ihmisille, kenelle se on hankalaa. Mutta jos se on niinku ihan miten sattuu, niin se valitettavasti kyllä, se antaa ehkä vähän semmoisen yksinkertaisen
1: yes.
2: kuvan.
1: Eli tämä täytyy käytännössä, miehet, kun teette tämmöisiä profiileja, niin teidän täytyy niinku oikoluetuttaa ne.
2: Pyydätte apua jo joltain kamulta.
1: On sekin. Voiko sä tsekkaa tästä mun, että onko tässä mitään niinku kieliä?
2: Sä voit Googleen kirjoittaa sen lauseen, mut niin se sanoo myös sulle.
1: Tutkimus kuitenkin sanoo, että sitten, jos kun tutkimuksia on tehty eri puolilla maailmaa, niin täällä kuitenkin sanotaan, että sitten jos haetaan niinku tämmöistä, ei haeta niinku tämmöistä pidempää parisuhdetta, niin sit ilmeisesti sillä kieliopilla ei ole niin väliä. Eli jos hakee lyhyempää, niin voi kirjoittaa, olisiko mahdollista saada vähän pilua.
2: Niin, joo, niin eiköhän niin. Kyllä kaikki varmaan ymmärtää, että mitä se sitten tarkoittaa.
1: No sitten, tämä kakkoskohta on mun mielestä aika selkeä, että omaperäisyys, huumorintaju ja persoonallisuus. Mä ymmärrän, että sitä halutaan, mutta kun sehän on täynnä niitä ilmoituksia,
2: niin
1: on se aika vaikea siinä olla tosi omaperäinen sen jutun kanssa.
2: Niin onkin, ja sitten kun sä yrität keksiä just jonkun hassun hauskan sen, niin se on ollut siellä 50 000 kertaa.
1: Nimenomaan.
2: Valitettavasti.
1: Jes, koska
2: ja siis niinku,
1: ei me miehet, niin ei meitä haittaa se, että jos te naiset siellä profiileissa, että on niinku tosi jotenkin omaperäisiä. Totta kai se kiinnittää varmaan huomiota, mutta että mun mielestä, niin kuin jos tuossa puhutaan jutun alussa siitä, että nämä on tämmöisiä ihan pieniä yksityiskohtia, mitä viilaamalla, niin nyt sun pitää ensinnäkin olla käytännössä kouluttautua kirjailijaksi,
2: kyllä,
1: että sä pärjäät.
2: Suomen kielen joku maisteri.
1: Yes. Eli mä joudun, jos mulle tulisi sellainen tilanne elämässä, että mä lähden tuohon deittimaailmaan mukaan, niin mun pitää hommata itselle kustantaja.
2: Joo, niin on.
1: Joka oikalukee ja julkaisee tämän.
2: Joo, ja sit sun pitää olla myös todella, siis joku tämmöinen teatteritaiteen, että se ohjaaja, että sulla on mielikuvitusta sinne kirjoittaa kaikkea.
1: No selvästi.
2: Mut muuten helppo.
1: No sitten kolmos kohta, älä puhu vain itsestäsi. Ja tää hämmentää mua sillä tavalla, mä ymmärrän, että semmoinen itsekeskeisyys ei ole hyvää, mutta mistä, niinku, mitä puhuks mä sitten, onks mä sillä, että hei, olen Juuso, 40, reilu 40,
2: niin,
1: kaveri täältä.
2: Työkaverini Tiina on oikein mukava ja
1: just näin. Naapurini Jaskahan osti veneen tuossa viime kesänä. Ei mikään kummonen purkki, mutta vene kuitenkin.
2: Puhutaanko nyt siis edelleen siitä esittelytekstistä vai kun on keskustelu avattu?
1: Ei vaan siitä sun profiilitekstistä.
2: Sunhan pitää nimenomaan keskittyä se, jos joku on paikka kertoa itsestään.
1: Joo, mutta ilmeisesti ei kannata keskittyä luennoimaan liikaa itsestään esittelytekstissä, viesteissä tai treffeilläkään. Eli tässä varmaan viitataan siihen, että olisi hyvä vähän niin kuin osoittaa jotenkin se, että on kiinnostunut sitten niiden muiden ihmisten tarinoista, tiedätkö, niin kuin, että sulle tulee semmoinen
2: hyvä kuuntelija.
1: Tätä roskaa, kyllä. Tähän liittyy vähän tämä, että kohta 4, sillä on merkitystä, millaisia piirteitä korostaa.
2: Joo.
1: Ja täällä on ollut, että just tämmöisiä, mitkä on osoittautunut hyviksi, että jos tekstissä on vaikka, että ystäväni sanovat, että olen hyvä kuuntelija, niin se on juuri täällä.
2: Joo, no tietysti.
1: Mites tämmönen? No. Olen utelias kuulemaan elämänkokemuksistasi ja haluan oppia kiinnostuksen kohteistasi, arvoistasi ja tavoitteistasi. Mulla tulee vähän stalkeri fiilis. Tuossa tulee vähän se semmonen, tulee takertuja fiilis.
2: Ja toi on siis tekoälyn tekemä toi lause.
1: No on. Mutta tommoset, niin sä haluat tietää myös vähän liikaa toisesta.
2: Ei, toi mun mielestä
1: ihan. Ei puutu, kun et halua myös tietää kotiosoitteen ja yksityisen puhelinnumeroista.
2: Niin,
1: sen jo tiedänkin.
2: Joo. Kotiosoitteesi olenkin jo selvittänyt,
1: kyllä,
2: mutta haluaisin tietää vielä.
1: Milloin olet enemmän. Nakuna ikkunan alla?
2: Niin, tai senkin itse asiassa tiedän.
1: Joo, kyllä. No joo.
2: Mutta ei toi helppoa, herra Jumala, ei onko vielä? Tässä siis tässä listassa on 930 kohtaa, että nyt ollaan kohdassa 4.
1: Ei joo, mä viimeisessä.
2: Onko?
1: Tämä on noni. Viimeisessä kohdassa. Tämä on paketettu 5 kohtaa. Viimeinen kohta on, kuvilla on väliä. Kuitenkin sitten. Ulkonäkö
2: niin
1: ei ole kaikki. Ulkonäkö ei ole kaikki kaikessa, sillä kuvilla voi kertoa paljon muutakin. Ja tässä on nyt sitten viitattu Arizona-yliopiston tämmöiseen tutkimukseen, että se, joka yhdistää tämmöisiä deittisovelluksissa menestyviä, jotka päätyy pitkiin onnellisiin parisuhteisiin, lähes kaikki tähän ryhmään kuulosta ilmoittivat, että kumppanin kasvatusten tavattaessa joko täytti tai ylitti ulkonäölliset odotukset. Eli toisin sanoen kuvan pitäisi olla sillai suht tuore ja sellainen, että siinä käy niin, että ei tule semmoista pettymystä, että se ei ole niin kuin liian suotuisat kuvakulmat.
2: Joo, jne. Eli jopa vähän, ei se ehkä paras kuva sinusta, koska sit sä voit laittaa itsesi parhaaksesi versioksi sinusta sinne dateille. Mutta, ja hurmata sen toisen. Mutta tiedätkö, mikä mä aloin nyt funtsia, että mikä voisi olla ihan niinku silleen hauska?
1: No.
2: Varsinkin tälleen, kun alkaa olla ikää niinku vaikka sulla, vähän tolleen enemmän. Niin siis, koska mistä on helppo aloittaa keskustelu? No, kun on hartia, joo, on pikkusen kipeätä, niin siinä painat screenshotin sun omakannasta. Pam, sinne näin. Ja kato sitten, voitte katsoa, että hei, mullakin on toi SI-nivelkin kutellut monta vuotta ja ei ole vasen käsi noussut sitten vuoden 2011.
1: Eli sä haluut, että sittenhän mä juttelen Sinikankaan, joka on ollut jo 3 vuotta eläkkeellä.
2: Joo, hän on sun oma työterveyshoitaja.
1: Kiitos, no, Tinni, idea.
2: Saitte heti jutun juuresta kiinni.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä tämä hämmentää niinku pientä miestä ja miehen pieniä aivosoluja. Ja nyt mä ymmärrän
2: hämmentää se naisiakin. Mä voin kertoa teille ihan jokaiselle, että se Jaakobin paini, mikä niin siellä käydään, ja miten sä jotenkin oot paras versio itsestäsi ja yrität puhua. Niin. Siis ihan hirveän vaikeeta.
1: Mutta toi kuva juttukin siis, koska se jos se on niin, että hei, laita semmoinen kuva, että sit kun tapaatte treffeillä, niin tulee niinku positiivinen yllätys, mieluummin jopa näin päin. Niin sit mä ymmärrän, siksi mä laitan kuvan siitä, että mä istun paskalla. Niinku, ja siinä näkyy
2: heppi.
1: Yes. Koska se sitten tavallaan, kun sit nähdään, niin sitten hei, tämä istukkaan koko ajan tuolla ja vetele Esaria ees takaisin. Yes. Ai, tästä tulee pitkä onnellinen parisuhde. Ei ole helppo.
2: Kato, ei siinä näykään kikuli, kun se istuu tuossa ravintolan päässä. Mikä kiva.

Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ihanasti on tullut ja ihanassa tunnelmassa, niin kuin pyydettiin, niin WhatsAppiin viestejä siitä, että

0: mikä tällä hetkellä nyt, tämä on niin kuin kiertoilmaus, harmituttaa, koska harmi tutuksesta tuossa Tuukka äsken meille kertoi, josta oli ihan tämmöistä niin kuin tutkimustakin tehty, että mikä harmituttaa, milloin harmituttaa ja näin. Ja sitten lähdettiin vaan vähän testailemaan, että mikä se tällä hetkellä on, koska se on hyvin suomalaista.
1: Joo, mä naiset olisin sitten tehnyt jutun tästä VITU TTAA-aiheesta. Ja tota noin, niin täällä nyt sitten vielä mä lisän tähän juttuun luinta loppuun, niin tämän terapeutin, tai siis tämän asiantuntijan mukaan, niin temperamentti voi myös vaikuttaa siihen, kuinka helposti tai voimakkaasti tätä tunnetaan. Että jotkut ihmiset on taipuvaisimpia tuntemaan negatiivisia tunteita kuin toiset, ja kyllä nostan käden pystyyn, että siihen askin kyllä varmaan itsekin tipun. Ja kertoivat sitten projektin osallistuneet, että tämä purkautuu muun muassa pahantuulisuutena, kiroiluna, itkuna, valittamisena, huutamisena ja asioiden paiskomisena.
0: Elitkö ruksin kaikki? Paiskot sä asioita?
1: Kyllä mä paiskon pikkasen, joo.
0: Missäkin löytyy sieltä.
1: Tuossa yksi tietokone.
0: Niin. Se tipahti.
1: Niin tiputti, se joo. Tipahti ja sitten täällä just kyllä niin kuin linjataan se, että mistä tunnistaa tämän VITUTUKSENn, niin että onko se eri asia kuin ärsytys, niin moni sitä pohti, ja sitten professori Lauri Nummenmaan tutkimuksen mukaan siinä, niin tämä VITUTUS on yhdistelmä inhoa ja vihaa nimenomaan.
0: Noniin.
1: Että siis niin kuin tämä nimenomainen termi liittyy läheisemmin kiukkuun, ei esimerkiksi niinkään ahdistukseen, pelkoon tai suruun.
0: Joo, näinhän me sitä tuossa analysoitiin.
1: Näin me analysoitiin. Ja täällä on hyvä setti täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä meidän kuulijoita harmittaa tosi paljon. Ja hienosti ollaan korvattu tämä ruma sana tällä harmituksella.
0: Hyvä.
1: Tänne Esa laittaa muun muassa, harmituttaa, kun soin eilen vähän kermakakkua ja nyt röpöttää niin kuin tinnillä. Oi. Eli käy Wikströmit.
2: Hyvä kamu. Terkkuja Befareille vaan.
1: Sitten täällä harmituttaa Jyppeä, Tuukan Nallen kohtalo, hei.
0: Mikä? Harmituttaa.
1: Tuukan Nallen kohtalo.
0: Mutta siinä ei saanut olla surua. Että se ihan oikeasti nyt tuli semmoinen olo, että tämä harmituttaa se niinku ihan sillä aggressi. Selvä.
1: Joo, sitten täällä Reetaa niin harmituttaa nämä saatanan tunarit täällä liikenteessä.
0: Okay. Joo. Se oli semmoinen klassikko esimerkki, mitä tuossa oikein puitiin, että sieltä varmaan. Joo. Löytyy harmitutuksen aiheita.
1: Petteriä harmittaa koko ajan, kun joku pöpöttää päälle sillä radiossa, kun käsitellään tutkimusta, mikä harmittaa.
0: Aha, vai niin?
2: Kodea harmittaa se, että kodiin tulee uusi päivitys 7:00, itse pääsen pelaamaan vasta 9:00. Et ei sen kynnyksen tarvii sen korkeampi olla. Vähän toi, kun Tuukan heidän lato on täysin.
1: Ei, mutta mä pystyn samastumaan tuohon kyllä.
0: Joo. Päivä on pilalla.
1: Sitten täällä harmittaa Annia, hänen päivänsä on pilalla, koska hän tietää, että iltavuorossa ei ole mukavia työkavereita tänään.
2: Voi.
0: Onko ne semmoisia niinku harmitutuksellisia työkavereita? Ilmeisesti.
1: Niin ne, ketkä on nyt tänään vuorossa.
0: Niin siellä.
1: Joo.
0: Ne on semmoisia harmituspäitä.
1: Joo.
2: Monia harmittaa, on fillarikaudet, tai kausi on nyt alkanut, niin sitten täällä jengiltä on pöllitty fillareet, niin se harmituttaa.
0: Se on. Se on, mä ymmärrän sen.
1: Sitten Katria harmittaa moni asia. Yleisesti, että pitää mennä töihin, ei vaan yksinkertaisesti jaksa nyt, kotipihan levällään ja näen se joka aamu aamukahville ja siitä alkaa välitön harmitus aamulla. Kaverin eilinen käytös harmittaa sekä tuo katusiivoja, joka jyrää kaikki tomut mun liiketilaa just kun 2 tuntia sitä siivosin.
0: Ai toi on. Nyt on semmoinen harmitutuskierre oikein tuossa jotenkin. Mä en tiedä, miten tuosta pääsis sitten. Tarvis vähän huilia. Pitäisi saada nyt jotain kivaa tekemistä hänelle.
1: Joo.
0: Okei, keksittyy tuohon. No hei, mä otan väliin. Tästä on tämmöinen kans kausiharmitus selvästi, mutta tää taitaa tulla Suomen Turusta tää.
3: Ei tätä oikein voi edes niinku sillä sarkastisesti sanoa, että mua harmituttaa nyt tää se. Mua niin harmituttaa tää siitepöly, mikä täällä niinku leijailee. Ja tiedätkö, se on mun nenäs joka paikassa, niin kyllä mä sanon.
0: Sano vaan.
3: Ei, älä. Kyllä harmittaa niin paljon.
0: Näin. Ja terveisiä Turkuun, ihan vaan tietämättä kysymättä. Siinä oli ystävämme, Aleksi.
1: Joo, sitten Annika harmittaa se, että työpaikan ainoasta naisten vessasta loppui vessapaperi, eikä siivoja ole laittanut lisää. Se oli jo loppumaisillaan eilen, eikä sitä paperia saanut lisää, kun siivouskomero on lukossa ja siivoa jossain päin isoa tehdasta. Harmittaa, kun vessapaperin vaihtoon menee 2 vuorokautta.
0: No se on kyllä. Se on. Noi on kanssa just semmoisia, että kun jotain ei tapahdu, joko sä et saa itse aikaiseksi, niin kuin Tuukka sä tuossa sanoit, että sua harmituttaa itsessäsi tämä näin, mutta just se, että jos joku asia ei oikein tapahdu. Ja mua harmituttaa se, että jos toista harmituttaa se, että mä en saa aika,

0: seksi, niin mua alkaa harmituttamaan se hänen harmituksensa.
1: Niin se on semmoinen kierre, oh. Kierrepallo ja, sit ja kehä.
0: Joo. Ja mitään ei tapahdu, koska harmituttaa, niin mä oon peijoonisti siinä kohtaa.
2: Täällä katonputsaaja harmituttaa se, että jo yleisestikin noissa hommissa, että asiakas tai asukas tulee tuijottaa, kun tehdään töitä. Eihän siinä esimerkiksi, oot putkimies tai gynekologi, niin ei siinä muut ole sitten tuijottamassa.
1: Kyllä.
0: No mitä hän tekee pienessä hameessa siellä hommia, tämä katonputsaaja, ja siinähän on näkymä suoraan.
1: Timpsukkaa harmittaa, kun ei ole perjantai eikä biisejä, ja itse asiassa vähän harmituttaa myös se Juuson hauen tappaja, eli tämmöinen kateusharmitus.
0: Aivan, tota me ei olla käsiteltykään ollenkaan, mutta se oli vaan vähän.
1: Joo, ja kyllähän niin tämä VITUTUS, niin se on silloin niin kuin laaja skaala, että se voi olla tosi pieni ja mitätön asia, se voi olla myös valtavan iso asia, kuten tänne meille laittaa esimerkiksi viestiä. No miespuolinen henkilö, jätän nimi mainitsematta, 10 vuotta kestäneen avioliiton kariutuminen toisen päätöksestä eilen harmituttaa. Sanotaan lyhyesti, että tämä Petrin kyseinen kappale on kuulunut tähän aamuun melko monta kertaa. Ja samalla olla mahdollisimman hymyilevä asiakkaita kohtaan taksiratissa, niin se skaala...
0: Joo, se on valtava. Se valtava.
1: Voi olla kuinka iso asia ja se menee tuohon samaan tunneskaalaan.
0: Mutta se muuten samalla tämä kyseinen termi, niin se niinku pientä aihetta isontaa. Koska se, että jos se on vaikka, sulla on sukkarypyssä ja sit sä oot sillä lailla, no on tää nyt, kyllä nyt mua niin harmituttaa tää, niin sit se on vähän humoristista, mutta sit samalla tavalla toi, että sulla on niinku päättynyt pitkä parisuhde ja näin, niin siihen voi todeta vaan siinä, heittää vähän löylyä ja todeta, että sun on, että toi pikkasen harmituttaa tää tilanne tässä näin. Mm. On vähän alkanut mua harmituttaa. Se tekee siitä vähän isosta asiasta pienempää, pienestä isompaa.
1: Se on ihan totta.
0: Upea termi. Hei, kiitos viesteistä erittäin paljon ja me ei varmaan teidän harmitutusta pystyä niin kuin kokonaan nyt tässä parantamaan. Mä uskon, että vähän saa purkaa, niin se aina auttaa.
1: Kyllä joku laittaa, että kiitos, kun sain avautua, että
0: joo,
1: nyt niin kuin helpotti jo.
0: Hyvä, hyvä. No niin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Sun mieli

0: Radio Suomi Pop.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Radio Suomi Popin aamulypsy.
18: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
19: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
18: Kuulit sä ton?
20: Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
18: Hyitin
19: miten? Niin. Enhän on
18: haisuli.
19: Enhän on päästänyt.
18: Päästit.
19: Mä missä kohti?
18: Linja autossa, no, sen verran.
20: Niin oli, kyllä.
17: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
21: Radio Suomi
17: Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oli muuten koominen tilanne. Kyllä mä sanon niin kuin, eilen mä niin kuin ajaudun katsomaan tilannetta ulkopuolelta ja ei se näyttänyt hyvältä.
2: No.
1: Höpö oli kylässä ja sitten mä katsoin yksi dokkari siinä alle ja sitten mä oon muuten alkanut epäillä nyt yhtä juttua.
3: Höpössä vai?
1: Niin. Sillä ei ole himas pelikonetta. Mulla on.
3: Joo.
1: Se aika paljon pelaa sitä CS:ää. Siis mä en sitä CS:ää pelaa itse ollenkaan.
3: Niin.
2: Niin.
1: Mut se höpöstä pelaa aika paljon. Eli Counter Strike, ja tiedätkö kuulijoille, se on tämmönen
3: räiskintäpeli,
1: first person shooting, tämmönen räiskintäpeli tietokoneella. Mä olen funtsia, että tuleeks hän mun takia sinne, vai tuleeks hän sen CS:n takia sinne?
3: Aa, niin. No siis, ootko sä oikeesti miettinyt tota?
1: Ei, mä eilen aloin sitä miettiä.
3: Okei. No nyt tää on
1: kyllähän sitä aina niin kun kattoo sen dokkari mun kanssa, mutta sitten hän kuitenkin joka päivä myös pellailee siinä.
3: Ja hän varmaan sun takia, ootko sä koskaan miettinyt sitä, minkä itse havaitsi aika nopeastikin sen, että kun hän viettää aika paljon aikaa siellä sun kämpillä, sillä, että sä et ole itse siellä.
1: Niin.
3: Niin silloinhan se ajatus siitä, että hän olisi siellä niin kuin ennen kaikkea sun takia, niin se vähän falskaa.
1: Totta.
3: Se vähän falskaa, koska jos nyt katsoisi tämmöistä turvakamerakuvaa Tuukan olohuoneesta, niin höpö istuu siellä sohvan nurkassa.
2: Eikö nyt se nukkuu?
1: Ei se nyt itse asiassa tee kumpaakaan noista, vaan nyt hän on...
3: Sä heitit sen pihalle.
2: Se pelaa. Tulisi
3: tee riitä,
1: ei. Nyt hän on kuule lentokoneessa.
2: Ei.
1: Joo, kato, nyt olisi se meidän. Kato, tiedättekö te mikä päivä huomenna?
2: No joku tsemppäreitten liiga, joku peli.
1: Niin, finaalipäivä.
2: Aivan,
1: ja mikä siihen liittyy meidän kavereihin.
2: Että kanssa. Mennään livenä katsomaan
1: sitä. Ei livenä, vaan mennään aina johonkin Euroopan maahan katsomaan. Aha. Johonkin bubiin. Ja aina kaksi järjestää ja sitten 10 muuta on niinku piilossa siinä niinku joka vuosi. Sitten aina reissussa arvotaan ensi vuoden järjestäjät ja heille sitten kaikki siirtää matkabudjetin rahat ja sitten he hoitavat kaiken ja sitten lentokentällä aina selviää mihin mennään.
2: Hei, toi on kiva.
1: Joo.
3: Niin monta kertaa te olette tuota ehtinyt tekemään tässä?
1: Onkohan tämä nyt, olisiko tämä neljäs kerta?
3: No kuitenkin, voidaan me perinteistä.
1: On, siis sen, tämän WhatsApp-ryhmänkin nimi on Se Perinteinen.
3: Ah. Oliko se heti alusta se perinteinen?
1: Oli, eikä kerta. Siinä, se oli se perinteinen.
3: Joo, ja vahvalla luotolla.
1: Joo, mutta hyvin se on pysynyt.
3: On hauskoa ne WhatsApp-ryhmät. Meillähän oli siis käytiin siellä golfreissulla Tuukan kanssa ja Perikseen ja sitten tämä Hesen kanssa silloin muutama viikko sitten. Niin sen WhatsApp-ryhmän nimi, mikä perustettiin muutama kuukausi sinne reissua, niin taisi olla, oliko se...
1: Espanja toukokuu.
3: Joo, Espanja toukokuu. Ja se matka, tai se ryhmä ja se kaikki, mitä viestiteltiin, niin tosissaan matka päätyi sitten.
1: Kesäkuussa Viro.
3: Että ei se ihan osu.
1: No ei se ihan.
3: Mihin ne boysit
1: no,
3: on matkalla?
1: No nyt kun kaikki ovat sen saaneet jo siellä ryhmässä tietä. Mä tiesinkin tämä aikaisemmin, kun mä hakkasin se höyköstä. Mä en siis päässyt reissuun lähteä, koska mulla on huomenna yhdet häät.
3: Mm.
1: Joo. Mutta he ovat lähteneet nyt Prahaan sitten liikkumaan.
3: Aika kiva, aika semmoinen perinteinen poikien reissun kohde mun mielestä, toi Praha.
1: Mm.
3: Siitä tulee jotenkin mieleen. Mä en tiedä, onko se tsekkiläinen olut vai mikä sen tekee, mutta mulle tulee niinku Prahasta mieleen. Poikien reissu,
1: se on varmaan
3: poikien polttarireissu.
1: Se on varmaan se olut. Juus.
2: Hintataso ihan jees.
3: Mitä muuta tsekeistä?
1: En mä tiedä, mä en ole käynyt. Niin en
3: tuleeko
1: tiedä.
3: Sulla chess? Mitään mieltä.
1: Cessna ja lentokone.
2: Mä oon käynyt yhden kerran sellaiselle strippiklubille ja se oli Prahassa.
3: Mitä?
2: Minä.
3: Siellä?
2: Näkisit taas näitä ilmeet. Oli näin herttinen.
3: No onhan toi vähän tuommoista.
1: No mä en oo käynyt.
3: Tuomitsee,
2: mutta
1: etkä sekään varmaan. No niin, no oliko vörtti?
2: Oli.
1: Okei.
2: Okay. Oli. Siis no, ne oli semmosia ihan sairaan upeita. Eikö anteeksi, mä oon käynyt kaksi kertaa, mutta toi oli toinen kerta.
3: Joo.
1: Oh.
2: Ja se oli Prahassa.
3: Eikö sua tämmönen
1: niinku... kaksi kertaa useammin kuin mä.
3: Eikö sua tommonen... Tuossa yhtään se, että oliko nämä tanssijat siellä, tiedätkö, omasta tahdosta, eikö se yhtään miettiä
1: tämmöisiä ihmiskauppajuttuja? Mä en suostu tukea tuommoista ihmiskauppajuttuja.
2: Joo,

0: sä oot sairas.
1: Aivan.
0: No mut he ovat lähteneet bra, ihan kiva oli katsoa tätä niin, WhatsApp, se perinteinen WhatsApp-ryhmä aamulla, kun täällä on viestit lähtenyt liikkeelle. 4.19. Ipa on laittanut, hyvä kyytiä liikkuu, johon Tomi kysyy vastapallon, kumpi terminaali, johon Hökö vastaa, taitaa olla enää vain yksi, mistä kaikki lähtee. Ja sitten on tullut 429 Ipalta, Tero, kysymysmerkki. Sitten Vesku, laitteko viestin, kun Tero kyydis? Sitten Tepa on sanonut, joo, mies tätä nukkua. Sitten Vesku, ovele vaan sitten.
1: Mä stressaisin itteni hengiltä.
2: Täytyy sanoa, että sä sovit kyllä tohon sun porukkaan, niin sä sovit kyllä.
0: Eikö kysy, jäitte siihen vielä venttaalle kysymysmerkki, Ipa. Joo, venataan. Joo. Nyt liikkeellä. Ilmoittakaa, kun Vesku kyydis. Hitaasti päivittyy, multa on livesijainti. Siellä on isänät on reissut. Sitten on
2: tullut hyvä sählinki alku.
0: 502 on tullut kuva yhdestä sankarista tuo kentällä.
2: Niin, Tero sitten, myöhästyy
0: tää
2: vähän.
0: Tää kenestä kuva on otettu. En mä näe sua. Silmät ihan ummessa. Tomi, tuu tänne kameraa, ettei kertomaan. Ihan siis puso.
1: Mut
0: pojat on nyt reissus, kiva juttu.
2: Oh.
0: Vähän on semmonen FOMO tässä kyllä kieltämättä, mutta ei vaan minkään.
1: Ei, ja me hoidetaan matika uusinta huomenna läpi, niin ei tarvitse miettiä.
0: Kyllä se ei tää tasan mennyt nyt tää jako. Mutta se mitä mä tarkoitin, että kun katsoin tilannetta ulkopuolella, niin tää Tepa nyt pelasi sitä CS-säänsä. Sit mä katsoin jotain telakkaarit, se on silleen, hei, laula vähän SingStaria. Mä oon silleen, fuck me, että mä en olekaan vähän aikaa laulunut SingStaria. Mä palaan SingStariin. Mä laitoin siitä pleikkarin päälle ja SingStaria. Kato, nykyään SingStari toimii kännykkä tommosen mikrofonin äpillä. Niin sit siinä hetken aikaa Tepa siinä puhuu saksaa. Se trollailee aika pahasti näitä sen pelikavereita aina siellä. Se aika käyttää alatyylistä verbaliikkaa niiden kanssa. Niin se on ihan törkeä tekstiä, mitä siitä tulee. Joo. Ja sitten hän puhui siis saksaa ja räiskii siinä koneella ja mä laulan siinä Adelea siinä olkkarissa kännykälläni. Niin hetkeksi aikaa mä irtoin mun keuhosta ja katsoin sitä tilannetta ulkopuolella, mutta totesin, että tähän ei ole varaa nyt. Muuten me vajottaa syvälle. Olisin kuvannut teille videon, mutta mun piti laulaa siihen kameraan.
1: Ai niin sä et pysty.
0: Niin.
2: On toi kyllä, että se kaikilla, itse välillä miettii, että hirveä hulapaloa kotona on tämä ihan niin kuin tämmöistä, niin kuin eläimellistä.
0: Sitten kun Tepan loppu rundi, niin hän liittyy vielä tähän laulamiseen siinä. Ja laulu mulla stemmoja.
2: Oottette urppuja. No mutta hei, sellaista
0: en
2: se on.
0: En mä väitä vastaa enää.
2: Tosta. Joo, mä
0: ymmärrän. Nyt mäkin näen sen. Nyt mä näen sen kaikki, mitä kuulijat ja lypsijät on sanonut vuosi. Nyt mä näen sen. Nyt mulla on kädet, molemmat kädet pystyssä. Mä oon tehnyt virheitä elämässä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
8: Ja nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
7: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei. Okay. Tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte.
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
14: Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
13: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.